0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Videoer af nærgående ulve florerer i øjeblikket, og de sidste par år er bestanden vokset så meget, at forskerne ikke længere ved præcis, hvor mange ulve der er i Danmark. I foråret blev antallet af ulve opgjort til 49, men siden er der kommet hvalpe til, og der er ingen officielle tal for, hvor mange ulve der er lige nu. Professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet følger ulvebestanden tæt.
3: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulve meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA på, vi kan analysere til det mulige længere.
2: Indtil 2024 opgjorde forskerne antallet af ulve ved at lave et par hundrede DNA-analyser om året af ulvenes efterladenskaber. Men siden er bestanden blevet så stor, at forskerne ikke kan følge med. Men der er brug for et mere præcist tal for antallet af ulve, hvis myndighederne på et tidspunkt vil lave en generel regulering af bestanden, siger Peter Sunde.
3: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
2: Ulven har været tilbage i Danmark siden 2012. Efter den 15-årige pige fra Hedensted i sidste uge blev bragt til Ungarn af en mand på 22 år, som hun fik kontakt med på nettet, advarede barnet forældre mod at lade deres børn være alene hjemme på sociale medier. Den ungarske mand blev i går anholdt af politiet i Ungarn, og dansk politi har bedt om at få ham udleveret. Og forældre skal stadig følge med i, hvad deres børn laver på nettet, anbefaler Mia Lind Winter, der er psykolog og leder for sletterådgivningen hos Red Barnet.
4: Vi ser stadigvæk et relativt højt niveau af omfanget af både krænkelser og ubehagelige oplevelser online, og er jo, kan man sige, betragter det som et problem, som vi vil se i stigning.
2: Ifølge Red Barnets egen undersøgelse er 25% af alle børn mellem 9 og 17 år blevet kontaktet af en fremmed voksen online. Derfor er det vigtigt, at forældre taler med deres børn allerede, når de begynder at gå på sociale medier. Den 22-årige mand mistænkte for at have etableret et forhold til den 15-årige danske pige med henblik på at begå seksuelle forbrydelser mod hende. Den amerikanske sundhedsforsikring Medicaid vil stoppe økonomisk støtte til kønsskifteoperationer og hormonbehandlinger til mindreårige. Det skriver USA's præsident Donald Trump i aftes på sit sociale medie True Social. Vi vil ikke betale for, at vores uskyldige børn gennemgår disse barbariske operationer og behandlinger, som medfører ufattelig og uoprettelig skade på deres unge kroppe, skriver Trump. Ifølge nyhedsbureauet AP træder de nye regler i kraft den 13. oktober, og de har straks medført kritik fra flere LGBTQ-organisationer. Dagen byder på masser af sol og mellem 17 og 22 grader, og det kan faktisk blive lidt varmere end det.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Ukraine har afleveret et forslag til, hvordan krigen med Rusland kan afsluttes til de amerikanske fredsforhandlere. Det siger den ukrainske præsident Volodymyr Zelensky i en tale i aftes, skriver nyhedsbureauet Reuters. Jared Kushner og Steve Witkoff forhandler som Trumps udsending om at få afsluttet den mere end 4 år lange krig. I talen kom Zelensky også ind på, at USA kan hjælpe med at styrke Ukraines forsvar. I aften fra klokken 7 kan man se en solformørkelse, og interessen er meget stor. I legetøjskæden BR sælger de solformørkelsesbriller, der beskytter øjnene mod usynligt UV og infrarødt lys. Og det salg går rigtig godt. BR i Næstved havde købt 2.000 briller, men allerede i går om formiddagen var der kun 800 tilbage. En af dem, der var forbi BR i Næstved i går, var Katrine Børsting, der var ude for at købe brillerne til både sig selv, hendes familie og en kollega. Og hun ser frem til at se det sjældne fænomen, fortæller hun.
3: Jeg så det nyligt i går. Jeg ved ikke, hvor nogen andre så det, men at det kommer til at ske her i morgen. Så det glæder vi os til, og ved jo, der går rigtig mange år, før vi får mulighed for at se det igen.
2: En anden, der også havde lagt turen forbi BR i Næstved, er Helle Meisner. Hun glæder sig også til solformørkelsen, som, hvis vejret tillader det, bliver den første, hun ser.
4: Ja, for jeg har aldrig set det. Og som jeg sagde til drengene der, at det er 38 næste gang, og jeg er 69. Så det kan jo være, at jeg ikke får set det så, hvis jeg ikke gør det nu.
2: Danske virksomheder er ikke klar til at omstille sig til den nye EU-lov om emballage, der træder i kraft i dag. Men det bør de være, for de har haft over 1,5 år til at forberede sig til det, mener miljøorganisationen Plastic Change. Loven kræver blandt andet, at virksomheder dokumenterer vægt, leverandører, materialetype og genanvendelse af materialet. Og det er på tide, siger Henrik B. Pedersen fra Plastic Change.
5: Der må virksomheden i hvert fald steppe op i forhold til, at nu skal vi faktisk have styr på, hvor meget forbrug, der ligger i de her emballage. Det kan være op helt op til 50% af vores forbrug af plastik og pap og så videre. Det går til alle de her emballage, og der følger en kæmpe klimabelastning med.
2: Både Dansk Industri og SMV Danmark mener, at det ikke har været muligt at omstille sig, og det i dag stadig er uklart, hvilken slags dokumentation der præcis kræves, og hvordan det skal dokumenteres. Særligt fordi virksomhederne først fik regelsættet for 9 dage siden, fortæller Jakob Brandt, som er administrerende direktør for Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder, SMV Danmark.
6: De ved ikke, hvad det er, de er underlagt. De har ikke haft tid til at læse reglerne. De skal finde ud af, hvor meget man er omfattet af. Man skal finde ud af, er der tungmetaller i ens materiale. Man skal finde ud af, hvem er leverandører. Så man skal måske også ud og hente dokumentation for nogle leverandører, som man selv har. Og det er simpelthen fuldstændig umuligt at opnå på så kort tid.
2: Dagen byder på masser af sol mellem 17 og 22 grader og svag eller let vind fra skiftende retninger. Radioavisen var med Jeppe Øregård.
0: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: USA's præsident Donald Trump blev efter et NATO-topmøde i Tyrkiet i juli ført væk fra præsidentflyet Air Force One over på et andet fly efter en vurdering fra Secret Service. Det siger Trump til journalister her i nat.
3: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do. So I go by Secret Service.
2: Det er op til Secret Service. Jeg gør, hvad de vil have. Jeg følger Secret Service og militæret, og de vil have mig over på et andet fly, og jeg gør, hvad de siger, lød det her fra Trump. Adspurgt om, hvorfor præsidenten blev bedt om at skifte fly, svarede han. Jeg går ud fra, at der var en trussel, og jeg spurgte ikke så meget ind til det. Jeg får en del trusler, lød det fra Trump. I aften vil du nok kunne se mange af dine naboer ude på gaden med blikket vendt mod himlen. For klokken 19 begynder en delvis solformørkelse over Danmark, og vi er mange, der gerne vil se det spektakulære himmelfænomen. Det oplever de også hos legetøjskæden BR, der har haft godt gang i salget af solformørkelsesbriller, som man skal bruge, hvis man vil undgå varige øjenskader. Helle Meisner har været forbi legetøjskædens butik i Næstved for at købe et par briller, så hun i aften kan opleve sin første solformørkelse.
4: Jeg har aldrig set det. Og det er 38 næste gang, og jeg er 69, så det kan jo være, at jeg ikke får set det så, hvis jeg ikke gør det nu.
2: Butikken i Næstved har indkøbt 2.000 solformørkelsesbriller, og 8 af dem har Katrine Børsting fået fat i. Hun skal blandt andet se det særlige syn med sine børn, fortæller hun.
5: Det glæder jeg mig ret meget til, mest af alt, fordi at, altså, jeg har også set det før, men jeg kan dog nok huske det, hvornår det sidst var der. Men det er en speciel oplevelse også at kunne give videre til sine børn og dele med sine børn.
2: Der er blevet sat turbo på ulvejagten i Vestjylland. Naturstyrelsen har nemlig sat ekstra folk og droner ind for at finde og aflive den ulv, der flere gange er kommet for tæt på mennesker ved Nørre Nebel i Vestjylland. Senest mandag aften blev ulven set, hvor den strejfede rundt tæt på en familierestaurant i den vestjyske by. Men ifølge Venstres naturordfører Marie Bjerre, så er det ikke nok at skyde en enkelt såkaldt problemulv. Vi skal af med flere ulve, mener hun.
6: Ulve kommer helt tæt på mennesker nu, og nu er der sågar områder her i landet, hvor myndighederne fraråder, at man kan færdes. Og det viser jo altså, at vi har for mange ulve, og derfor kommer vi også til at indkalde ministeren i samråd til at svare på, hvad man kan gøre for at holde den her bestand nede.
2: Men ifølge den socialdemokratiske minister for natur og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen, kan vi altså ikke bare gå i gang med at skyde ulve i Danmark.
7: Vi kan ikke bare regulere bredt set og skyde ulve til højre og venstre. Det er et fredet dyr, og de regler bliver jeg nødt til at forholde mig til. Men jeg kommer til at gøre alt, hvad jeg kan inden for de regler. Jeg kommer til at være i dialog med EU om de regler.
2: Dagen byder på masser af sol og mellem 17 og 22 grader. Vi får en svag eller let vind fra skiftende retninger. I Nordjylland først på dagen jævn vind fra vest. Landets radioavis var med Jeppe Ørregaard.
0: Det her
1: er P4.
0: Med dig hele vejen.

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben
0: med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen og velkommen indenfor i Morgenklubben på en onsdag morgen, hvor der jo altså i dag er alt mulig god grund til at holde øje med himlen lidt senere. For det er jo altså i dag, du kan opleve en delvis solformørkelse herhjemme. 85% af solen bliver dækket af månen, og det begynder altså i aften sådan lige omkring klokken 7. Og når vi når sådan den maksimale dækning, så er det sådan lige lidt over 8, og cirka 50 minutter senere, så er månen gledet helt forbi. Men når du så er derude og alligevel står der og kigger op på himlen i aften, så vil mit råd til dig være, bliv derude, for når mørket falder sådan rigtigt på, så er der i nat altså mulighed for at opleve meteorsværmen Poseidon, der glider forbi natten mellem den 12. og 13. august, og som altså skulle give mulighed for at se en hel masse stjerneskud. Så lige her fra morgenstunden af, altså et par tips til at kigge op i dag, og hvis du i øvrigt vil vide mere om både solformørkelse og meteorsværm, jamen, så kan jeg kun anbefale dig lige at svinge forbi dr.dk. Der er gode tips og råd til, hvordan man bedst oplever de her fænomener. Hvordan du bedst oplever morgenklubben, det styrer du sådan set selv. Min anbefaling vil dog være, bare lad dig føre igennem sådan vores faste morgenrutiner, og så i øvrigt lad musikken gøre det meste af arbejdet. Og det starter vi med lige her sammen med Mathias Ranch og Freja Sejer og nummer 2, Lanterner. Godmorgen, Danmark.

You Two påstod, at det bliver en beautiful day, og jeg er sådan set tilbøjelig til at være ret så enig, som vi lige var omkring i begyndelsen af programmet. Så der er altså både solformørkelse i dag og meteorsværm i nat. Der er alt mulig grund til, at det her det kunne gå hen og blive en rigtig god dag. Og derfor så har det altså også inspireret lidt, når det nu gælder dagens godmorgennatsang, som i dag kommer fra Hej Matematik, der slet og ret lige ud siger det, som det er. Det bliver en god dag.

0: Det lader til at stå skrevet alle steder i både sol, stjerne og måne, at det bliver en god dag i dag, og det satte vi altså lige en tyk streg under her med dagens godmorgen natsang fra Hej Matematik, som sammen med Anker Stjerne gav os. Det bliver en god dag. Og lige nu, der er det så Tobias Rahim, der giver os Elsker, når du smiler.
1: Jeg elsker, når du smiler, når du endelig er klar. Jeg elsker, når du er her, ja, når du er til det sted.

Jonah Blacksmith i selskab med Mektes på So You Dancing. 6:04 er klokken, og mens vi lyttede til So You Dancing, så smuttede jeg lige en lille tur over i det, vi kalder for den store forslagskasse. En sådan rimelig simpel papkasse, hvor alle jeres mange gode bud på kropslige kickstarter, de havner. Og sådan et bud er du jo altså også velkommen til at sende ind til mig på adressen morgenklubben@dr.dk. Og det har Bjarne fra Nykøbing Sjælland gjort, og Bjarne han skriver sådan her. Godmorgen kære Julie og alle I andre morgenfriske. Selvom jeg har nået en alder, hvor jeg ikke ligefrem springer ud på dansegulvet med dristige moves, så er der altså alligevel noget musik, som kan få hofter til at vrikke og fingrene til at tromme. Det er i 70'erne og 80'erne huserede et band, nemlig Electric Light Orchestra, også kaldet ELO, med rockmusik i sådan en lidt alternativ orkestrering. De havde slæbt klassiske instrumenter, som for eksempel cello, med i studiet og på scenen, men det gjorde nu ikke musikken dårligere, og de blæste hit efter hit af, så det kan være rigtig svært at vælge. Men en af dem, jeg vender tilbage til fra egen reol, er Hold On Tight. Den skal nok få jer, der kører i bil, til at tromme lidt på rattet, og jer, som står med madpakkerne, til at vrikke lidt med hofterne. Gode hilsner fra Bjarne fra Nykøbing Sjælland. Og Bjarne, det er jo lige præcis det, vi gerne vil have. Altså folk, der står og sveder over madpakkerne, lige får sådan lidt musikalsk indspark, der gør, at kroppen ligesom rykker med. Og det samme gælder dem, der sidder i bilerne, eller hvor du nu end befinder dig nu, hvor vi skal have fat i det nummer, som Bjarne altså har foreslået som kropslig kickstarter. Electric Light Orchestra og Hold On Tight.

er ikke meget for at bevæge sig ud på dansegulvet, men der er et enkelt nummer, som altid kan få ham til at svinge lidt hofter, og det er altså det nummer, som Bjarne havde foreslået som dagens kropslige kickstarter, nemlig Electric Light Orchestra og Hold On Tight. Og ligesom Bjarne, så kan du jo altså være med til at påvirke playlisten her i Morgenklubben ved at foreslå en kropslig kickstarter, et nummer, der kan sende dig ud på dansegulvet, som kan få dine hofter til at vrikke. Bare aflevere dit forslag på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under Morgenklubbens program inde i appen DR Lyd. Der er også mulighed for at skrive til mig direkte derfra. Herfra, der skal vi videre med lidt musik fra Medina. Hende skal du nemlig få her på Det Smukkeste.

Ariana Grande, We Can't Be Friends, fik du lige her i morgenklubben, hvor klokken er 6:08. Det er blevet tid til, at vi også lige får tjekket ind på øverste etage og lige får tryktestet hjernen. Lige får mærket efter, hvor vågen den egentlig er, og det gør vi som altid med en omgang musik-quiz-quizzer. Kategorien, vi quizzer i dag, det er 80'erne, og det gør vi med et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken film med Christopher Lambert i hovedrollen forbinder man med Queens It's a Kind of Magic? Ja, du kender Queen og It's a Kind of Magic, men hvad er det for en film med Christopher Lambert i hovedrollen, som man som regel forbinder det nummer med? Det er dagens musikquiz spørgsmål, og svaret det får du lige efter Mads Langer og

Thijs Langer var det her med Elephant lige før. Den fik du dagens musikquiz spørgsmål. I dag, der quizzer vi altså i kategorien 80'erne med et spørgsmål, som er sådan lidt filminspireret også. For det er et spørgsmål, som lyder sådan her. Hvilken film med Christopher Lambert i hovedrollen forbinder man som regel Queens It's a Kind of Magic med? Og svaret er, at den film hedder Highlander. It's a Kind of Magic er et nummer, som egentlig er skrevet af Queen-trommeslageren Roger Taylor. I første omgang specifikt til filmen Highlander, og senere hen så blev det jo altså titelnummer til et af Queens egne albums. Men hvis du er barn af 80'erne, så kender du altså denne her film om den skotske Connor McLeod, spillet af Christopher Lambert, der finder ud af, at han er udødelig, og som udødelig bliver han altså en del af den her hemmelige turnering, hvor andre udødelige kæmper mod hinanden rundt om i verden, og hvor det dybest set handler om at hugge hovedet af hinanden. Teksten til It's a Kind of Magic er spækket med replikker fra Highlander-filmen. Titlen alene er en replik, som Christopher Lambert siger til en lille pige, der opdager, at han altså er udødelig. It's a kind of magic, siger han så. Men der er altså også linjer som There can be only one, og one prize, one goal, som alle refererer til denne her udødelige 80'er-film, som vi lige kan genopleve for en kort bemærkning, selvfølgelig sammen med Queen og It's a kind of magic.

Det var i filmen Highlander, at vi første gang stødte på Queen og It's a Kind of Magic. Et nummer, der sådan mere eller mindre blev skrevet specifikt til Highlander-filmen, men som altså senere endte med at blive en decideret Queen-klassiker. Highlander var det rigtige svar på musikquizzen i dag. Om lidt så skal vi have svar på, hvad det er for et nummer, der er gået hen og blevet dagens hjertestartersang. Og det finder vi ud af lige efter Rasmus Seebach og bandet Søn har spillet den her for os, Sprækker.

Rasmus Ebak i selskab med bandet Søn her på Sprækker. Klokken er lige knap og nap 8 minutter i 6, og dermed så gælder det dagens sidste faste morgenrutine, nemlig vores hjertestartersang. Og i dag, der er den som end bestilt af Thomas, som har skrevet ind til mig på morgenklubben@dr.dk. Og Thomas, han skriver sådan her: "Godmorgen, kære Julie. Min kæreste og jeg bor hele sommeren i vores kolonihave, og jeg står ofte meget tidligt op og hører altid morgenklubben. Jeg vil høre, om du kan hjælpe mig med den 12.

8. 2026, hvor min udkårne på 5. år fylder 60 år. Hun er mit livs lys, indbegrebet af kærlighed, og har åbnet mit hjerte og fylder tilværelsen med liv, glæde og en ubetinget kærlighed. Jeg hørte engang en top 20-liste over sange, der er gode til et bryllup. Der var flere sange på den liste, som var gode. Beyoncé, Bruno Mars med flere. Men en særlig fangede min opmærksomhed, uden min sådan relativt velbevandrede musikhjerne dog kendte til sangen. Og det var nummeret A Thousand Years med Christina Perry. Det er blevet vores ultimative kærlighedssang, hvor vi drømmer om det evige sammen i en smuk kontekst og den smukkeste video. Min store datter fortalte mig efterfølgende, at det er en sang, som er blevet brugt til en vampyrserie med over 3 milliarder views på YouTube, der havde kørt i mange år, dog uden min registrering. Men det er stadig vores sang. Glæder mig til at høre fra dig. Knus og kram, den lykkelige Thomas. Og Thomas, det er ganske rigtigt, at det her nummer fra Christina Perry, det var en del af den filmserie, der hedder Twilight, sådan en vampyrfilmserie, hvor det her nummer var en del af soundtracket, og altså via denne her filmserie fik altså kæmpe mange views på YouTube og blev et gigantisk hit. Og jeg kan godt forstå, at det også er blevet et hit for jer, for det er en rigtig god kærlighedssang. Og det er den, vi netop skal fejre din udkårnes 60-års fødselsdag med. Her der er det Christina Perry og A Thousand Years.

Thomas' kæreste gennem de sidste 5 år fylder i dag 60 år, og det vil Thomas gerne fejre med deres sang, som altså var Christina Perry og A Thousand Years. Der er en radioavis på vej til dig, for morgenklubben skal nemlig til at runde af for i dag, og det gør jeg med et nummer fra Katy Perry, Hot and Cold, og med den, ja, så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig onsdag og en god

0: Nu skal du få en radioavis. Klokken er 6.
1: Videoer af nærgående ulve florerer i øjeblikket, og de seneste år, ja, der er bestanden vokset så meget, at forskerne ikke længere ved præcist, hvor mange ulve der er her i Danmark. I foråret, der blev antallet af ulve opgjort til 49, men siden da, der er der kommet hvalpe til, så lige nu, der er der ingen officielle tal for, hvor mange ulve, der løber rundt i landet. Det konstaterer professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, der ellers forsøger at følge ulvebestanden tæt.
2: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA på, at vi kan analysere til det muligt længere.
1: Indtil 2024, der opgjorde forskerne antallet af ulve ved at lave et par hundrede DNA-analyser om året af ulvenes efterladenskaber. Men siden da, der er bestanden altså blevet så stor, at forskerne ikke længere kan følge med. Men der er brug for et mere præcist tal for antallet af ulve, hvis myndighederne på et tidspunkt vil lave en generel regulering af bestanden, mener Peter Sunde.
2: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
1: En af de ulve, man ikke helt har styr på, det er problemulven fra Nørnebel i Vestjylland. Her fortsætter jagten med termiske droner, og samtidig har Naturstyrelsen åbnet for muligheden for at sms'e direkte til styrelsen, hvis man ser en ulv med opsøgende adfærd. I dag træder den første del af EU's nye emballagelov i kraft, men hverken store eller små danske virksomheder er klar til at kunne leve op til de nye krav. Målet med loven er blandt andet at gøre emballageaffald mere genanvendeligt og reducere mængden, og lave mere ensartede regler og miljøkrav på tværs af de europæiske lande. Men vejledningerne til, hvordan virksomhederne konkret lever op til reglerne, landede først for 9 dage siden. Og det er alt for sent, mener Emil Fannike Kær, der er medlemsdirektør i Dansk Industri.
3: Det er en helt umulig situation for virksomhederne. Det svarer til sådan en bureaukratisk sprint med bind for øjnene. Altså det er nærmest umuligt for virksomhederne at nå at agere i det på de her frister.
1: Loven kræver blandt andet, at virksomheden dokumenterer vægt, leverandører, materialetyper og genanvendelse af materialet. En af dem, der skal finde rundt i reglerne, det er Orkla-koncernen, som blandt andet står bag fødevaremærket Bovet. Ifølge administrerende direktør i Orkla, Simon Mosegaard Fibiger, så vil det tage flere års værk at leve op til de europæiske krav. I mellemtiden der frygter han bøder, og derfor der opfordrer han de danske myndigheder til at sætte reglerne i bero et års tid.
4: Det virker til, at der er langt fra regler i EU til en rødkålsfabrik i Skælskør, men der spiller de danske myndigheder en væsentlig rolle til at gøre det simpelt, til at gøre det enkelt, klart og tydeligt, hvad der forventes, og dermed også gøre, at vi har så også noget tid til rent faktisk at implementere det her i praksis.
1: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skriver til os, at de er opmærksom på, at der er tale om nye regler, som virksomhederne skal have mulighed for at tilpasse sig. I dag der har vi mulighed for at opleve en delvis solformørkelse her i Danmark. Mellem 19.10 og 20.50 i aften, der vil 85% af solen nemlig være dækket af månen. Og en af dem, der har tænkt sig at bøje nakken og kigge opad, det er Jeanette Stage fra Næstved, og hun er spændt.
5: Så må vi jo se, hvad det går ud på. Jeg har ikke oplevet før, så det skal jeg jo prøve.
1: Ja, men det kan være farligt at se på, hvis man altså ikke beskytter øjnene med solformørkelsesbriller. Og derfor var Jeanette Stage i går forbi BR for at få fingre i nogle af de 30.000 solformørkelsesbriller, som legetøjskæden har indkøbt til begivenheden. Brillerne kan beskytte øjnene mod solens UV og infrarøde lys, og de er et stort hit, fortæller Katja Jansen, der er souschef i BR i Næstved.
6: Interessen for det er rigtig stor. Alle vil jo selvfølgelig af gode grunde gerne være med til at opleve den her kæmpe ting, der skal til at ske i morgen.
1: Ja, det er ikke kun i Næstved og Danmark, at solformørkelsen ventes med spænding og får efterspørgselen på solbriller til at stige. Andre steder i verden, hvor solformørkelsen vil være total, ja, der er ekstra salg i hotelværelser, fordi tusindvis af turister strømmer til. I Islands hovedstad Reykjavik, der koster et hotelværelse i gennemsnit godt 5.100 kroner for en overnatning i dag, og det er næsten dobbelt så meget som sidste år. I Spanien der forventer Finansministeriet knap 500.000 udenlandske turister vil besøge landet. Herhjemme der er det nok ikke vejret, der kommer til at spolere oplevelsen med solformørkelse. Det bliver nemlig en flot og solrig dag i det meste af landet, nærmest fra morgen til aften, mellem 17 og 22 grader.
7: P4 Trafik, en melding hermed til dig, der har planer om at pendle mellem Vejle og Horsens på rute 170, altså på hovedvejen, landevejen. Den er spærret i øjeblikket i begge retninger omkring Ølsted, og det er fordi, der er sket en større færdselsulykke. Der holder i øvrigt også en lægehelikopter, som blokerer vejen, og det var altså rute 170 ved Ølsted, og det var mellem Vejle og Horsens.
8: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Det gør du, og til at skyde morgen i gang, der havde vi DNCE og Toothbrush.
2: Men det bliver lidt hård morgen, fordi vi kan lige så godt sige, at vi går i sort. På flere måder, ikke?
1: Jo.
2: Selvfølgelig jo, fordi det er i dag, du hørte også om det i radioavisen. Vi alle sammen kigger mod himlen med, måske faktisk med dem her i baghovedet. Black hole sun, won't you come?
3: Darkness,
2: ah, ja. Kom og gør den solformørkelsen, himmellegemernes leg, astronomiens absolutismer, gudernes straf, også i myterne jo. Altså, nej, det bliver spændende.
1: Jeg ved ikke, om det var gudernes straf, men galt det gik det i hvert fald. Fordi der var også tale, vel sagtens, om en slags formørkelse i AGF's Champions League drømmen der med, ja, 4-0. Nederlag i Baku.
4: En gang imellem så falder ting fra hinanden.
5: Det er for dårligt.
4: En gang imellem så rammer sportsfolk, atleter, fodboldspillere ikke dagen.
5: Jeg synes jo, vi var det dårligste hold over de her to kampe.
4: Det var der AGF var i dag, fordi det var sådan et kollektivt sammenbrud.
5: Så et eller andet sted, så er det jo sådan, det ender, som oftest, når man er det.
1: Ja, og alligevel, så bliver flaget ikke hejst på halv, men på helt. I dag, der er simpelthen rejsegilde på det nye stadion. Altså, sammenfaldet er næsten forfærdeligt.
2: Det kunne have været rigtig lækkert. Nu er det der bare. Ja. Er det ikke sådan, vi siger?
1: Jo.
2: Vi skal også ud og svømme med en 60-årig, der i dag vil svømme 60 kilometer fra Anholt til Læsø. Vi holder vejret og håber, at han er bedre til at holde sig ovenvandet, end AGF var.
1: Ja. Og med det, velkommen indenfor.
2: Masser af lys over Østjylland også.
1: Ja, og lidt formørkelse.
2: Ja. Stay.

0: Martin Garrix, Repeat It. Og ja, så var vi nødt til lige at undersøge det, fordi vi tænkte, ham Martin Garrix, han lyder godt nok meget som Ed Sheeran, var.
1: Ja, ufatteligt meget.
0: Helt utrolig meget som Ed Sheeran. Det er der en grund til. Det er, fordi han er også med, den gode Ed.
1: Edward. P4 Play.
2: Nye toner fra Blæst

0: 18 minutter over 6. The Pretenders og Don't Get Me Wrong.
1: Citatet til Dagen og Vejen tager solfilmens brillerne på og kigger lige op mod solformørkelsen. Og jo måske også sådan ved siden af symbolsk verden og det, der sker sådan rundt omkring som helhed, som det jo nogle gange er med det der citat. Ophavet er ukendt til citatet, men budskabet det er alligevel værd at gentage igen og igen. Citatet til Dagen og Vejen lyder sådan her. Vær ikke bange for skyggerne, som skjuler lyset. De kan kun formørke i kort tid.

0: El Augusta med baglæns. El Augusta, der jo har teamet op med Pil.
1: Oh ja. Yeah.
0: Og lavet god musik.
1: Jeg hørte det i går, nummeret. Det er faktisk så lækker stille. Omfavnende, at det skal vi have fundet frem til jer på et tidspunkt.
0: I morgen måske.
1: Måske.
0: Måske en lille torsdag ting.
1: Måske.
0: Ja. Johnny, en tilbagevendende begivenhed, det er jo, at du har et eller andet at berette om fra trafikken.
2: Ja, det kan man nærmest sige hver eneste gang. Ja. Jamen, det seneste, vi har hørt fra politiet, det er, at der stadigvæk er spærret på rute 170, det der hedder Hovedvejen. Og det er for trafikken i begge retninger mellem Vejle og Horsens. Så lige syd for den rundkørsel ved Ølsted, ja, der har man altså spærret for trafikken i begge retninger for at få ryddet helt op efter et uheld, der skete tidligere i morges. Det er altså uden en tidshorisont, vi kender til. Politiet siger, kører fra ved Nederholmsvej og over byen Spetrup, så kommer du udenom. Men heldigvis er der ikke så meget trængsel lige nu. Jeg skal nok være på pletten for at fortælle, når der bliver åbent igen. Og selvfølgelig
1: på pletten. Ja. Og afkørslen ved Aarhus Nord fra nordgående på E45 er stadig lukket?
2: Den er stadig lukket.
1: Yes.
2: Den er stadig lukket, og jeg prøver at neddrosle lidt, og det er faktisk fordi, vi får ikke ret mange opkald på det længere, og det er nok fordi, at nu har man på den hårde måde lært, men ikke kan køre fra i sydgående, altså op for Anders.
0: Mm-hmm. Ja, der har vi holdt.
1: Nogle gange.
2: Ja, det har vi.
0: 70-100-110 er nummeret ind til Johnny og P4's trafiktelefon, hvis der er noget andet at berette om fra trafikken. Så tager vi noget back-to-back.
1: Ja, med en som dig, Rune Rask, har lavet en ny version af den sammen med back-to-back. Og blæst saftsuse på os. Og for det ikke skal være løgn, så er Hampenberg også indover. Det er, der er lidt mere gang i den, end i klassikeren her. Vi holder os lige til klassikeren i første omgang.
0: Hampenberg?
1: Ja, det er noget værre noget. Sygt.

0: Det er der ikke, men der er til gengæld noget sådan nærmest svensk rap i den nye version med Adam, tror jeg, rapperen hedder. Og så altså blæst. Fantastisk stemme, jo.
1: Godt.
0: Altså.
1: Jamen, det kan også være, vi skal... Det bliver måske mere en fredagsting.
0: Jeg tror, det er meget fredagsting.
1: Okay. Vi venter til på fredag med den, så.
0: Ja.
1: Regionale nyheder lige efter Taylor Swift.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Mange har interesse i den delvise solformørkelse i aften, og det mærker de hos Salling Group, hvor formørkelsesbrillerne bliver revet af hylderne.
2: Ja, virksomheden har købt mere end 350.000 briller hjem, og de bliver nok solgt alle sammen, det siger pressechef i Salling Group, Jakob Nielsen.
3: Vi må bare sige, at kunderne har taget vel imod brillerne. Der har været fart på, og som det altid er, så er det lige nu heroppe på opløsstrækningen, at der er allermest fart på. De sidste dage har vi solgt ekstremt mange briller.
1: Under solformørkelsen bliver mere end 80% af solen dækket af månen, hvilket er den dybeste solformørkelse set i Danmark siden 1954.
2: Ja, og så er det jo altså vigtigt at bruge særlige briller, for kigger man direkte på solen, så kan man altså få varige skader på øjnene, og noget tyder på, at begivenheden har været på østjydernes radar i noget tid.
1: For det er lang tid siden efterspørgselen startede, lyder det fra Jakob Nielsen.
3: Det er også mange måneder siden efterhånden, at de første kunder de begyndte at spørge os ude i butikkerne, hvornår får vi brillerne på hyldene, hvornår kan vi begynde at købe dem. Så vi har længe kunne fornemme, at der vil være en stor interesse for at tage del i den her solformørkelse i aften.
2: Der var store drømme om Champions League hos de danske Superliga-mestre AGF, men de blev i den grad slukket på udebane i Baku i Azerbaijan i går aftes.
1: Vi kollapsede og tabte 0-4 til Sabah FK og måtte altså vinke farvel til en plads i den prestigefyldte turnering.
2: Og skuffelse er et fattigt ord, når det kommer til at beskrive den AGF-fan, vi møder i Aarhus efter kampen.
4: Jeg er tom for ord, fordi jeg er så skuffet over det her, fordi der... Det er den nemmeste vej til Champions League, vi har fået i år. Og så pisser de det væk på den måde. Jeg kan næsten ikke være i det.
1: Lød det fra AGF-fan Jens Groth. Tilbage til hverdagen, fristes man til at sige.
2: Ja, med et samlet 5-2 nederlag, der skal AGF nu i stedet forsøge at kvalificere sig til Europa League. Her der venter formentlig et møde med den portugisiske storklub Benfica. Og det møde er Jens her og lidt nervøs for.
4: Ikke særlig store. Især med tanke på, hvordan de ser ud, helt slidte, og så skal ned i Benfica. Det kan jeg godt være lidt nervøs for, men altså, jeg håber, de stiller med stærkeste, og så ellers skal der næsten et U19-hold til anden kamp, så vi kan være klar til Superligaen, fordi det koster os sådan en Europa-tur her, og det lugter meget af Conference League.
1: Moesgaard Museum presser på for en ny vej ind til museet, skriver Aarhus Stiftstidende. Den nuværende allé til museet er smalt, trafikken er vokset, og flere gamle træer rådner og vælter.
2: Ja, derfor har Moesgaard Museum sendt et brev til Aarhus Byråd. Museet siger, at Aarhus Kommune lovede en ny allé allerede før museet åbnede i 2014, og nu foreslår rådmand Nicolai Bang fra Konservativ, at kommunen bruger 16 millioner kroner på vejen.
1: Tørt med en del sol i dag, temperaturer lidt højere end i går, 18 til 23 grader.
0: Du lytter til P4 Morgen.

0: Nicky Aura og Daisy med Sunroof.
1: Rasmus.
0: Og apropos sun.
1: Ja, vi har fået gadgets i studiet. Ja, det er jo så luksuriøst. Altså, jeg havde en idé om, at der skulle komme en kikkert, som vi skulle kigge, fordi vi skal kigge opad. Mm-hmm. Ole Eggers. Godmorgen.
2: Godmorgen.
0: Museumsdirektør ved Science Museerne på Aarhus Universitet og vores grejmand her til morgen, når det kommer til solformørkelse, kan jeg godt se.
1: Men den der fine kikkert, jeg havde jo regnet med, at det var sådan en lang aflang en. Og så nu står du med sådan en hel... Altså, prøv lige at beskrive den der. Hvad er det for noget, du har med til os?
2: Jamen, det er sådan en lille sort kikkert. Den er ikke mere end 30-40 cm høj, selve kikkerten. Og så har den sådan der, hvor linsen sidder. Jamen, den er ikke længere end... den vil også være, vi har 10 cm, 15 cm. Mm-hmm. Og så har den et lille øje. Så får den samlet lys ind, og der sidder selvfølgelig en lille solfilter, for ligesom vores øjne ikke kan tåle solen, så kan kikkerens øjne heller ikke. Så den skal også have solformørkelse.
1: Men der er jo ikke noget sted, du sådan kan kigge ind i på den måde. Hvordan får du billedet så?
2: Så billedet derinde, der sidder et kamera inde i, så den fanger det, og så sender den over til min telefon.
1: Eller
2: det er et smart teleskop. Ej, det passer
1: smart.
2: Meget godt, ikke?
1: Det kan vi godt lide.
0: Det er smart.
1: Og der kan jeg så sige, det betyder jo så faktisk, at det ikke bare er dit øje og vores øje, der kan kigge det. Den filmer og viser. Det kan også gemmes for eftertiden.
2: Ja, lige præcis. Jeg har tænkt mig, når jeg står og ser solformørkelse i aften, så skal jeg tage en film, der varer 2 timer. Fordi så kan jeg ligesom bagefter spille den fra det startede til det sluttede.
1: Og timelapse og sådan hurtigere.
2: Ja, lige præcis.
1: Oj. Der er grund til at følge med også på de sociale medier efterfølgende, for du lægger det selvfølgelig op, så vi andre kan se det.
0: Nej, det sker. Nå, vi kommer til at snakke meget mere solformørkelse. Det gør vi lige efter lidt musik, for vi har nemlig fået en klog mand i studiet, og det er herligt.

P4 Trafik. Der er fortsat spærret for al trafik på hovedvejen rute 170 mellem Vejle og Horsens. Og det er lige tæt ved Ølsted, altså lige syd for den rundkørsel. Der er spærret for trafikken i begge retninger, og det er fordi man skal have helt styr på situationen efter et uheld tidligere på morgenen. Det er uvist, hvornår der bliver åbnet, fortæller politiet. Men altså andre veje er du nødt til at finde, hvis du havde planer om at pendle på rute 170.

0: Madonna og Sabrina Carpenter med Bring Your Love. Og vi har jo allerede taget lidt hul på det. Ja, i aften der er der solformørkelse, og det er der jo i gennemsnit 2 gange om året. Men hvad det er, der er særligt ved den lige i aften, er jo det, vi skal se lidt nærmere på.
1: Sammen med Ole Eggers Bjelle, museumsinspektør ved Science Museerne på Aarhus Universitet. Hvad er det, der gør solformørkelsen i aften sådan lidt ekstra begivenhedsrig?
2: Jamen, det, der gør den ekstra begivenhed, så bliver, at det er en lidt dybere formørkelse, end den vi har set de senere år i hvert fald. Altså, vi har lige pludselig muligheden for at se næsten hele solskiven blive dækket af månen. Og så er der bare noget magisk ved det der med, at vi er vant til at se månen på himlen, vi er vant til at se solen på himlen, og så en gang imellem, så står de sgu lige oven i hinanden. Ret fedt det der med at se, det også virker, at det faktisk er tredimensionelt, alt det der, der er derude, som ja, man ikke kan fornemme.
1: Kan man fornemme det, altså i der, når de bevæger sig ind, og man kan se, at solen lige så stille bliver dækket, altså kan man fornemme sådan lidt de der enorme afstande, der er tale om, og tredimensionaliteten i det?
2: En smule. Man kan sige, hvis vi står og kigger med solformørkelsesbriller, er det lidt svært, fordi så ser det egentlig bare ud, som om der er nogen, der spiser af solen. Det ser også fedt ud. Men hvis man nu har sådan et teleskop, der kan kigge med, så kan man faktisk se, at måneranden, den ikke sådan er helt skarp, men at der faktisk er krater og ting og sager i den.
0: Ej, det er så vildt.
2: Det er vildt.
0: Det er ret vildt. Jeg kan jo huske der tilbage i min begyndende folkeskoletid, det har jo været i nullerne, at startnullerne, at der var der også noget solformørkelse, og der var det også noget, vi gik rigtig meget op i. Vi byggede kasser, som man kunne ligesom se, hvad kan man sige, spejlingen blev det jo så af solen ned i en eller anden kasse, og havde alle sammen de der briller på, og vi kommer til at skulle snakke mere om det der med, hvordan man egentlig kan se den, uden at man skader sine øjne. Det skal vi også gøre lige om lidt. Men i forhold til det, vi sådan har oplevet igennem årene derfra 1954, som så senest var der, hvor det ligesom er, som det er i dag. Hvad er ligesom den oplevede forskel i sådan en solformørkelse?
2: Ja, man kan sige, den tilbage i 50'erne, det var en, der var næsten total i Danmark. Det er ikke helt der, vi er. Så der er stadig 15% af solen, der lyser. Og det er nok til, at der faktisk kommer en kæmpe meget sollys ud af det. Så på den måde, så den oplevede forskel vil ikke være vanvittigt stor. Hvis vi for eksempel sammenligner med den, der var i 99, som jeg tror, mange kan huske, der var total et andet sted i Europa. Det er den sidste, der har været på det europæiske fastland, som har været total et sted der. Og det bliver noget, der minder om. Måske der er nogen, der kan huske de senere par år, der har vi haft nogen, hvor det sådan har været i størrelsesorden 25% osv. Og der er det bare et lille bitte stykke af solen, der bliver spist. Det her, det bliver lidt mere imponerende. Altså bare sådan visuelt imponerende, det der med at se, at en faktisk næsten hele solen er væk. Ja. Det tror jeg, det er det, vi kan glæde os til i dag.
1: Hvis man nu ikke har brillerne, kan man så godt fornemme det alligevel? Altså bliver der en lille smule mørkere, eller sådan lidt aftenstemning, eller hvordan? Hvad vil det
2: skal nok blive aftenstemning, fordi det er jo også det her med, at det er fra 7 til 9 om aftenen, så det er sådan lige deromkring, hvor den er lavt på himlen.
1: Men den der Tintin-oplevelse, ligesom i Tintin og Soltemplet, hvor der bliver sådan nærmest mørkt.
2: Ja, det er ikke der, vi er.
1: Det er ikke der, vi er dog. Nå, det er meget godt lige at vide, så derfor så er der altså grund til at kigge på og få fat i nogle briller og prøve at få den oplevelse. Og hvad man lige skal være opmærksom på, det tjekker vi efter en lille bitte sang her med Scarlet Pleasure.

0: Scarlet Pleasure sammen med Sharma og Wide Awake.
1: Og så skal vi altså have kigget på den der solformørkelse, men det er meget vigtigt, Ole Eggersbjelle, hvordan vi gør det. Ikke? Og skal vi lige helt til at begynde med at slå fast, lad være med at kigge på solen uden solformørkelsesbriller.
2: Yes, og også gerne godkendte. Der sidder sådan en lille kode på brillerne, hvor der står, at den er CE-godkendt eller noget lignende.
1: Og hvorfor det er, bare... det er så vigtigt? Fordi der er masser af ganske almindelige mennesker, og garanteret også mange unge og teenager, som tænker, ej, jeg kan da godt lige snuppe et kig derop og stå og kigge på den i et halvt minut.
0: Hvis nu jeg kun gør det, mens den er for mørket, ja, så gør det nok ikke så meget.
1: Jeg kniber lige øjnene sammen, og så er det fint.
0: Det skal man ikke.
2: Nej, det er simpelthen alt for skarpt for vores øjne. Jeg skal nok have en læge til at forklare, hvad det i virkeligheden er, det gør, ikke? Men altså, jeg tror, de fleste kender den der oplevelse, at man har kigget på et eller andet, der er rigtig skarpt, og så sidder der ligesom et eller andet på nettet i et stykke tid. Det har man nok ikke lyst til at have permanent, tænker jeg.
1: Nej.
0: Du har jo taget de der formørkelsesbriller med. Må jeg ikke lige se dem?
2: Jo.
0: Fordi det er jo de klassiske. Hvad var det, du sagde? Det var sådan lidt Ice Ice Baby.
1: Det passer. Du minder lidt om sådan Vanilla Ice. Der er sådan lidt 90'er vibes over

0: Klar, så skal vi også have fundet en location, og der kan jeg næsten regne ud, i og med at vi er på aftentide, så handler det om, at vi skal kigge mod vest.
1: Ja, vest, nordvest, så er det rigtig godt. Ja. Og der klokken 7, hvor den, eller 7, timer over 7-ish, hvor det starter, der vil de fleste nok kunne være med, for der står den alligevel et stykke op på himlen. Men sådan ned mod, hvor den topper, der er klokken 8, og den æbber ud med nitiden. Der kommer den jo helt ned i horisonten. Og hvis man ikke står et sted, hvor man sådan har frit udsyn helt ned til den der vest-nordvest horisont, så kan man ikke se noget.
0: Men når man så bor i Østjylland, som vi jo gør, så er det, altså det er jo ikke så, det vil være bedre at bo ude ved Vesterhavet.
1: Ja, det er helt klart bedre at bo ude ved Vesterhavet, ja. Så det er skyet derude. Men der er heldigvis nogle gode steder omkring Aarhus. Altså, hvis man sådan lige tænker på, hvad hedder alle bydelen i Aarhus? De har sgu alle sammen noget med bjerg, ikke? Så der er masser af steder, hvor der er højt. Og det er jo lige præcis det, vi har brug for. Et sted, hvor man kan stå og kigge op. Jeg tror, det er den nærmeste byen, der sådan er et fedt sted at stå. Det kunne være ude i Hasle Bakker, fordi der er jo sådan nogle kunstige bakker, der er skabt der, hvor man både har panoramaudsigt ind over byen.
2: Der kommer man højt nok
1: og
2: op.
1: Og ud mod vest. Ja, okay. Lige præcis. Ja.
0: Og hvis man så alligevel skulle miste den, man kunne jo blinke. Nej, det tager noget tid. Men hvis man ikke lige kan komme derhen, hvornår kan man så igen gøre sig forhåbning om at opleve en, der minder om den her?
1: Altså, der er solformørkelse som er tit. Altså, det er sådan hver anden, tredje, fjerde år. Det er lidt forskelligt. De er ikke alle sammen lige så gode som den her. Hvis vi gerne vil se en, der er lige så dyb som den her, så er det først en gang i 2048, som vi det husker.
0: Ja, okay.
1: Så det er lidt halvlang tid. Det gider vi sgu ikke vente på.
0: Nej, det gider vi ikke. Det er om at komme ud.
1: Men altså, omvendt kan man også sige, det kan også være, der er nogen, der får lyst efter at se den her til at se en total solformørkelse.
2: Ja, hvis nu man skulle se en total solformørkelse med den solformørkelse, der er i dag, hvor skal man så hen af?
1: Altså i dag vil det være en tur til Spanien, eller en tur op til Nordatlanten i Grønland for eksempel, kunne være et herligt sted. Og hvis man nu ikke lige kan nå det, fordi man ikke lige har fået pakket kufferten, så er der jo hele Nordafrika, og det sydspidsen af Spanien har en næste år, der faktisk er federe, fordi den var meget længere tid.
2: Åh, okay. Fantastisk. Så
1: det kunne også være en idé.
2: Muligheden er der i hvert fald. Yes. Ole Eggers Bjelle, tusind tak for at komme og gøre os det klogere.
1: En fornøjelse.
2: Og husk nu de briller der.
1: Ja.
2: Godt.

0: det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit vand er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DRTV.
6: There's a house on a hill in a driveway. I see a busted angel looking my way. Oh no, stay low, great crow.

0: Flake og Angel Sue. Godmorgen, Anders.
1: Godmorgen.
0: Jeg synes, det er jo sjovt. Det første, Anders han sagde, nu har vi jo lige haft noget om solformørkelse. Det første, Anders han siger, da jeg siger hej til ham bagom, det er, jeg kan jo en solformørkelses-joke. og Anders, du skal da bare have lov, så værsgo.
1: Ja, altså joke. Altså, vi er jo lidt ude i den der onkel-kategori til konfirmationen, ikke? Hvor han sidder ved siden af, og han sidder sådan og prøver at quizle lidt den unge ved siden af, ikke? Mm-hmm. Men så er det jer, der bliver quizlet lidt. Altså, hvad tog solen egentlig med til solformørkelsesfesten?
0: Det ved jeg ikke.
2: Heller ikke.
1: En let snack. En taget bid af månen, ikke?
2: Yes.
1: Det er den kategori, vi er i.
2: Altså, ja, det skal det. Jeg lov for.
1: Okay, godt. Altså, vi tager lige en til. Hvorfor blev solen og månen skilt?
0: Det ved jeg ikke.
1: Det ved I?
2: Nej.
1: Der er simpelthen bare for mange faser i det forhold.
2: Den forstod vi.
1: Det er
2: med det samme.
1: Ja.
0: Det er så dårligt.
2: Nej, det er godt.
1: Ja, men de er lidt sløve.
0: Ej, du må jo øve dig lidt. Du har lidt tid nu at løbe på, jo.
1: Ja, det har jeg.
0: Og noget af det, der jo er vigtigt i forhold til sådan en solformørkelse, Anders, det er jo faktisk, at der er skyfrit. Så skal vi ikke bare kaste os ud i det? Hvordan kommer vejret til at være i løbet af i dag?
1: Jeg tillader mig lige at gå ind i og fortælle om, hvordan vejret kommer til at være i løbet af i aften.
0: Vi starter der.
1: Ja, sådan mellem 17 og 19, det er jo det tidspunkt, hvor at den her solformørkelse, den kommer til at ske. Og det ser fornuftigt ud. Men der er nogle højtliggende skyer, sådan nogle slørskyer, som man måske kender fra en, ja, sådan en rigtig klassisk sommerdag. Altså det her lidt mælkede udtryk, der kan være på himlen, hvor man stadigvæk kan se solen igennem, men der kan være lidt slørede skyer. Og det er altså den skytype, der ser ud til at kunne være i løbet af i aften. Der er ikke de her tunge, lavtliggende skyer i prognosen, som man kender fra en regnværsdag, hvor skydækket hænger langt nede og
0: godt,
1: fuldstændig lukker til. Så dem er der ikke. Hvis vi så skal gå ind og differentiere lidt på det her højtliggende skydække, så ser det ud til, at jo tidligere i solformørkelsen man kommer ind, jo færre er der af dem.
0: Okay.
1: Og jo længere vi kommer frem, jamen jo tættere bliver det, uden det sådan for alvor bliver tæt. Og så generelt, jamen, så ser det lidt bedre ud på Djursland, end det gør lidt længere ind i landet. Generelt så er det, jo længere mod øst man kommer i landet, jo bedre udkig er der til solen i løbet af i dag.
0: Det, på den måde, så er det jo lidt et paradoks, ja, at den går ned i vest, og det er bedst at være i øst. Men sådan må det jo nu engang være.
1: Ja.
0: Og ellers en fin solskinsdag går jeg ud fra.
1: Ellers en rigtig fin solskinsdag, hvor det holder tørt, og så ja, en kold morgen. Jeg havde kolde fingre for første gang her i løbet af sommeren, da jeg cyklede på arbejde i morges klokken 5. Der var temperaturen ned på sådan en 28 grader her i løbet af de sene nattetimer, men vi kommer altså op på de her 23 grader i dag. Og så er der ikke rigtig noget vind af betydning. Det er bare sådan en svag til let vind i løbet af i dag.
0: Fornem. Vi siger tak for det, Anders.
1: Velbekomme.
0: Radioavis.
3: Lige om lidt. Vi skulle lige have de der jokes, så vi når kun lige et minut.
0: Åh.
3: Af august højen. Det går nok.

0: tyder på, at ulvene er blevet glade for at være kommet til Danmark. I foråret der kunne eksperter tælle til 49 ulve, men siden da ja, der er der kommet flere kulvalpe til. Og nu har eksperterne mistet overblikket over, hvor mange ulve der egentlig lusker rundt her i landet. Men det er vigtigt, at der bliver afsat ressourcer nok til at få genskabt overblikket, hvis man vil holde bestanden nede. Det siger Peter Sunde, der er professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet.
1: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
0: Og mens man savner overblikket sådan helt generelt, så savner man også at få sat en kugle i pelsen på én bestemt ulv. Nemlig den problemulv, der i flere tilfælde har været alt for opsøgende i Nørnebel i Vestjylland. Naturstyrelsen har sagt god for, at problemulven kan blive skudt, men siden da, ja, der er det altså ikke lykkedes for jægerne at finde den. Bo Bæksgaard, du er taget til Nørnebel. Er man så blevet klogere på, hvor den her ulv er henne?
2: Nej, det er stadig ulven, der driller, for der har været jægere ude hele natten. Der har været sat to droner, termiske droner ind for at opsøge den her problemulv, som har besøgt haver og senest en restaurant i Lønne. Men det er altså ikke lykkedes Naturstyrelsens folk indtil nu at lokalisere denne her problemulv. Til gengæld er den angiveligt blevet spottet i den lille stationsby, der hedder Ovtrup, omkring 10 km herfra, men altså indtil videre er der ikke nedlagt nogen problemulv her i området.
0: Det bliver både dyrt og tidskrævende for danske virksomheder at leve op til den første del af EU's nye emballagelov, der træder i kraft i dag. Sådan lød kritikken fra de to erhvervsorganisationer, Dansk Industri og SMV Danmark. Loven kræver blandt andet, at virksomhederne dokumenterer vægt, leverandør, materialetype og genanvendelse af materialerne. Men det er umuligt at leve op til, når regelsættet først landede på virksomhedernes skrivebord for 9 dage siden, siger Jakob Brandt, der er administrerende direktør for Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder.
3: Det er helt urealistisk, at en lille virksomhed vil kunne håndtere det, og derfor så kommer man simpelthen til at lukke for webhandel for små virksomheder i Europa, og det kan ikke være det, politikerne har ønsket.
0: Men virksomhederne burde tørre øjnene, for de har haft rigeligt med tid til at sætte sig ind i tingene, mener miljøorganisationen Plastic Change. Lovgivningen blev vedtaget i december 2024, og virksomhederne har siden da løbende kunne følge med i udarbejdelsen af selve loven, påpeger stifter Henrik Bea Pedersen.
4: Der må man bare sige, jamen altså kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med.
0: Den amerikanske præsident Donald Trump bekræfter nu selv, at han måtte skifte fly efter et NATO-topmøde i Tyrkiet i juli. Præsidenten blev guidet væk fra det nye præsidentfly Air Force One over på et andet fly, fordi Secret Service havde mistanke om en trussel mod ham. Det sagde Trump til journalister i nat.
5: Well, it's only up to Secret Service. I just follow what they'd like to do.
0: Det er op til Secret Service. Jeg gør bare, hvad de vil have. Jeg følger Secret Service og militæret, og de vil have mig over på et andet fly, sagde altså Donald Trump. Det viser sig så, at Trump blev smuglet ud af det her fly, fortæller vores USA-korrespondent Trine Maria Ilsø.
6: I stedet så blev han, efter han var gået ombord på Air Force One-flyet, gelejtet ud af flyet igen via en cateringvogn.
0: Det her spektakulære flyskifte, det er i øjeblikket til stor diskussion i USA af to årsager, siger Trine Marie Ilsø.
6: Det er et, hvordan kan det være, at offentligheden ikke fik det at vide, efter at han landede sikkert på amerikansk jord igen. Det er den ene diskussion. Den anden diskussion er, at hvis det ikke var sikkert for den amerikanske præsident at være ombord på Air Force One, hvordan kunne det så være sikkert for de journalister, der var med ombord? De medarbejdere fra Det Hvide Hus og også medarbejdere for eksempel Secret Service.
0: Ja, de her diskussioner fylder ekstra meget, fordi kritikerne mener, at de journalister og personale, der altså var ombord på flyet og som ikke blev evakueret, kan være blevet brugt som lokkemad. Herhjemme der har vi udsigt til en ganske flot og solrig dag i det meste af landet, stort set fra morgen til aften. Temperaturen kommer til at ligge mellem 17 og 22 grader, og nogle steder bliver det faktisk også lidt varmere. Vinden den bliver svag til let og kommer fra skiftende retninger. Peter Farhold Løfald sammensætter morgens radioaviser.
7: P4 Trafik. Først skal vi lige opdatere på rute 170, hovedvejen mellem Horsens og Vejle, hvor der jo tidligere skete en større færdselsulykke. Der er stadigvæk spadet for al trafik ved Ølsted. Der skal du altså finde andre pendlerveje mellem Horsens og Vejle. Og så er der også netop sket et færdselsuheld omkring Odder. Det er på hovedvejen rute 451. Det er i retning mod Aarhus, og det er lige i udkanten af Odder, og der er altså ekstra køreminutter, og så er der også spærret selvfølgelig af den grund ind mod Aarhus. Der kan der være en fordel at finde andre veje. Og så slutter vi lige med rute 180. Det er hovedvejen fra Ødum, Hasten og så frem til Aarhus Nord. Den er simpelthen belagt med kø i øjeblikket, og det skyldes selvfølgelig, at vi har vejarbejde i gang ved motorvejskrydset Aarhus Nord, hvor du jo ikke kan komme af i sydgående. Derfor så tyrer mange til rute 180, hvor der altså er kø lige nu.
8: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen.
1: Her med Dua Lipa og Break My Heart.
2: Vi er stadig i solformørkelse på hjernen i øjeblikket. En af de mest blærede naturoplevelser er det jo simpelthen spektakulært. Kæmpe omtalt. Den tiltrækker sig al opmærksomhed. Men vi vil forsøge at gøre den rangen stridig. Skulle vi ikke prøve det?
1: Jo, fordi vi tænker lidt, at vi nok alle sammen i løbet af sommeren har haft sådan vores egne naturoplevelser, der sådan på en eller anden måde var mindst lige så fede som en solformørkelse.
2: Ja, det tror jeg godt, vi kan, det kan vi forsøge i hvert fald. Og du sender selvfølgelig en sms til 1212 Øst Mellemrum inden din besked, og så din oplevelse. Og det behøver altså ikke være lige så stort som solen, kan man sige, for ligesom at gøre den rangen stridig. Jeg vil godt komme med et eksempel. Dagen efter, jeg kom hjem fra ferie, der sidder jeg i sofaen, og så sidder jeg og drikker kaffe. Det er min yndlingsbeskæftigelse. Og så siger, eller måske nærmere råber Christina pludselig, se ud i haven! Og så råber hun, det lyder som om hun siger, at der er et vildsvin. Hvilket jeg bliver lidt overrasket over. Så jeg skynder mig selvfølgelig at rejse mig op.
1: Skanderborg.
2: Det lyder underligt, de der ved rækkehuset i bakkerne, ikke? Men prøv så at se.
1: Nej, pindsvin!
2: Det var et pindsvin, og altså, den tripper lige så stille. I ved alle sammen, tripper lige så stille tværs over fliserne på vores terrasse, ind under havestolen. Og i det, jeg så stiller mig derhen til vinduet og trykker næsen flad mod ruden, så stopper den jo op. Det er jo sådan dens natur, at den stopper op. Den kigger ikke på mig. Det vil sige, det gør den jo alligevel. Det ved jeg godt, men den vender ikke hovedet.
1: Det kan jeg godt forstå.
2: Så det er ikke sådan, vi har sådan en direkte, men jeg ved jo, den står der og kigger. Er det farligt, det her? Og så står den helt stille i 10 sekunder med snuden pegende lige ud. Og så har vi ligesom sådan et moment, mig og pindsvinet. Og så tripper den lige så stille videre og prøver at finde et hul i hækken, så den lige kan smutte over til naboen, garanteret. Måske skal den over og have lidt vand derovre ved trampolinen, der er, eller hvad det nu er. Se, det er jo natur, Rasmus. Kan du se det?
1: Fantastisk, ja.
2: Det er jo overraskende. Det er pludseligt opstået. Det er jo også det, natur kan. Ikke ligesom solformørkelsen, der er fastlagt og planlagt. Og du ved, hvor at den kommer, og hvornår den kommer, og hvor du skal være osv. Det er jo sådan en ægte
1: spontanitet.
2: Ja. Ligneragtigt. Så det var altså en naturoplevelse, der slår solformørkelsen.
1: Jeg har også set et pindsvin. Jeg var ved at grave. Så havde den lagt sig til at dø under en stor sten.
2: Du graver alt. Nej.
1: Jo. Nå. Så lå der et død pindsvin.
2: Det er jo også en naturoplevelse.
1: Det var mærkeligt. Men ja, det var som om, den havde bare lagt sig til at... Den skulle ikke mere.
2: Nej.
1: Så... Ja. Din var måske mere hyggelig. Min var...
2: Ja, det vil jeg også sige. Men det er jo det gode ved naturen. Der er både liv og død og alt muligt andet. Og det er de oplevelser, vi gerne vil have med. Fordi vi vil så gerne dele med hinanden her i verdens bedste morgenradio. Med verdens bedste lytter og de bedste naturoplevelser.
1: Ja, altså dit bud på en naturoplevelse, der lægger solformørkelsen i skygge, så at sige. Noget, der ligesom kan konkurrere med det, som er planlagt. Det vi alle sammen venter på i aften at skulle opleve, den der solformørkelse. Men noget, du oplevede i din sommer, som godt kan... Ja, det kan godt måle sig med det.
2: Det kan det helt. Altså, pindsvinet kan. Skygger totalt for solen. 12-12 Øst Mellemrum. Inden din besked, så oplever vi det hele.

0: Det er jo også en naturoplevelse. Vind og vejr. Jeg tror farlov.
1: Ja. Og Louise, hun skriver til os, jeg vil ikke dele naturoplevelsen.
0: Ja, det måtte du da ellers gerne.
1: Ja, men jeg vil blot informere jer om, og husk at registrere, at I har set et pindsvin, levende eller dødt. Hvert år, der er der en optælling, og jeg mener, den er i gang nu. Prøv lige at tjekke det ud.
0: Ja, det
1: så det skal, vi gøre. Mens vi lige får gjort det, så kan jeg jo nævne en anden naturoplevelse. Jeg har haft så mange. I går, der fik jeg nemlig, der satte jeg tænderne i blommer fra min storebrors blommetræ. Oh. Altså de der danske sensommerblommer, der er bare ikke noget bedre. Og i det, man så tager biden af den og mærker saften og sødmen sprede sig i munden, altså så kan den der solformørkelse godt gå hjem. Det vil jeg sige. Det er der simpelthen ikke nogen tvivl om. Der er også en lytter, der skriver: jeg løber flere gange om ugen forskellige steder i skovene omkring Silkeborg. Det er naturoplevelser året rundt. Alle årstiderne er smukke. Åh ja, den der følelse af at løbe igennem, og så mærke, hvordan solen den sådan rammer en.
0: Ja, det er fantastisk.
1: Sådan, mens man løber gennem og skygger fra blade, og så sådan ind imellem lige lidt solskin og sådan noget. Ikke? Ej, altså.
0: Den årlige tælling, den finder sted fra den 8. august 2026. Og du bed. Jamen, så kan jeg også skrive. Hvor mange har du set? Ja. En.
1: Det kan du bare gøre.
0: Hvad har du set?
1: Det var død.
0: Et dødt pindsvin.
1: Nemlig.
0: Af naturlige årsager. Og det går jeg ud fra.
1: Og mens du gør det, så kan jeg sige, at Jakob skriver: forrige uge på gåturen rundt om søen fik vi endelig set havørnene.
0: Ui!
1: På en af de små øer ved Egå Engsø. Fantastisk at se de store fugle, skriver Jakob. Den er meget sjov, for det er det der med, at man ved, de er der. Men man ved ikke, om man får dem at se.
0: Nej.
1: Hvor med solformørkelsen, man ved, den kommer, og man ved, man får den at se, ikke?
0: Ja. Men med briller på.
1: Den stikker så meget, Jakob. 12-12, ja. Øst-Mellemrum, inden din besked.

P4 Trafik. Der er stadigvæk to uheld i det østjyske, der påvirker trafikken i høj grad. Værst er det nok lige nu på rute 170 mellem Vejle og Horsens, der stadigvæk er spærret i begge retninger. Det er den ved byen Ølst, så der kan du altså ikke pendle mellem Vejle og Horsens. Og så er der også rute 451. Det er fra Odder mod Aarhus, altså på hovedvejen. Der skal man dele som én vognbane, men det trækker lang kø ud af Odder, og det var altså i retning mod Aarhus.

0: John Mayer og Bigger Than My Body, 21 minutter over 7.
1: Og så kan vi vel godt sige, at naturens orden er genoprettet, for efter euforien, efter AGF-sejren mod Sabah FK i onsdag, så var stemningen i aftes noget mere afdæmpet, kan vi godt kalde det, ikke?
0: Ja, jo, med god grund jo. Fordi i den aarhusianske klubs returopgør mod det aserbajdsjanske modstander i Baku, der endte resultatet jo altså med 4-0 til Sabah.
1: Kæmpe øvetur, og vores kollega Jeppe Midtby var efter kampen forbi Waxis i Aarhus for at mærke den der stemning der.
0: Ja, eller mangel på samme.
1: Ja, her fangede han brødrene Axel og Jens Skrå.
2: Jamen, en gravkammerstemning, tror jeg faktisk godt, man kan sige, fordi folk de gik både ud fra baren, der blev scoret til 3-0, og selvfølgelig 4-0, der var der folkevandring ud. Og der er masser af AGF-trøjer, der er i hvert fald en del af AGF-trøjer rundt omkring i Aarhus lige nu. Og til forskel for mesterskabsfesten igennem hele sommeren, så er det altså ikke folk, der skal feste videre. Det er nok mere på hovedet hjem i seng, står sammen med brødrepar af AGF-fans Axel og Jens Axel. Hvad var det, du lige var vidne til herinde?
3: Jamen noget, der ikke var særlig rart at kigge på. Altså et hold, der ikke spiller ordentligt sammen, og der er ikke nogen, der stepper op. Og egentlig bare en trist oplevelse. Især når der er så mange millioner på spil, ikke? Så ærgerlig oplevelse.
2: Og Jens, jeg talte med dig sådan lidt inden kamp med en radioudsendelse, og der var du nervøs, eller sådan, du var spændt. Den her kamp, hvad endte den ud i for dig?
4: Jamen det var lidt den der nervøsitet, jeg havde inde i forhold til den første kamp, hvor jeg synes, de spiller rigtig godt. Baku, men det her, det ender bare i sådan noget nervøst jammer, hvor at jeg er tom for ord, fordi jeg er så skuffet over det her, fordi det er den nemmeste vej til Champions League, vi har fået i år, og så pisser de det væk på den måde. Jeg kan næsten ikke være i det, det må jeg sige.
2: Vi går lige over til Brummen, inden det kammer helt over. Altså, der i halvlejen, der står 0-0. I er jo egentlig på vej videre til næste runde. Hvad sker der?
3: Jamen, tænk godt, at det kunne gå, men det var jo heller ikke en særlig god første halvleje. Vi var heldige med, at Baku ikke kunne finde ud af at afslutte. Og så vidste man godt, det kunne gå galt, men at vi så falder fuldstændig sammen i anden halvleje, det er jo katastrofalt.
2: Det bliver ikke til Champions League, men altså, der er jo fortsat mulighed for Europa League. Som vi sidder lige nu, der skal I nok møde Benfica, klubben fra Portugal. Hvordan ser I de muligheder?
4: Ikke særlig store. Især med tanke på, hvordan de ser ud. Helt slidte, og så skal ned i Benfica. Og ja, det kan jeg godt være lidt nervøs for, men altså, jeg håber, de stiller med stærkeste, og så ellers så skal der næsten et U19-hold til anden kamp, så vi kan være klar til Superligaen, fordi det koster os sådan en Europa-tur her, og det lugter meget af Conference League. Men,
2: held og lykke, uanset hvem I skal møde i hvert fald.
4: Ja. Tak for det.
1: Ja. Men det positive er, at AGF faktisk ser ud til at kunne få en naturoplevelse. Fordi det er jo Benfica, de har jo den der havøren, kongeøren, der svæver over stadion før hjemmekampen.
0: God.
1: Og så lander den på emblemet, så det er jo det positive. De får noget af en naturoplevelse, inden de så skal formentlig i Conference League. Ja. Det er så knap så fedt.
0: Ej, det er ikke så sjovt.
1: Nej.

0: Benjamin Ingrosso og Kajet. Så er tid til regionale nyheder. Klokken er 7:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I aften kan du opleve den største solformørkelse siden 1954, men hvad er der helt præcis sker ved sådan en solformørkelse, og hvad er det, der gør den i aften så speciel?
0: Ja, det kan Ole Eggers Bjelle, der er museumsdirektør ved Science Museerne i Aarhus på Aarhus Universitet, gøre os lidt klogere på.
3: Månen kommer til at dække en stor del af solskiven. Faktisk så meget, at hvis ellers min desk research er rigtig, så er det helt tilbage i 50'erne, at man sidst havde en formørkelse, hvor månen dækkede så meget af solen. Så det er også en mulighed for at se det her fænomen folde sig ud på en fed måde, som jeg tror, det er længe siden, der er nogen, der har set det i Danmark så voldsomt.
2: Du kan dog ikke nøjes med bare at stille dig ud i haven og kigge mod himlen. Ifølge Ole Eggers Bjelle, så er det en god idé, hvis du stiller dig med frit udsyn mod vest, og så selvfølgelig skal du have udstyret i orden.
3: Altså, der er i hvert fald en meget, meget vigtig ting, og det er et par solformørkelsesbriller. Fordi det er jo helt uundværligt, fordi ellers så kan man simpelthen, så er det pisfarligt.
0: Nej, husk de briller der. Solformørkelsen kan opleves fra klokken 19 i aften og når sit højdepunkt omkring klokken 20. Flere steder i Østjylland afholdes der også arrangementer, hvor du i fællesskab med andre kan nyde det her naturfænomen.
2: En plads i klubfodboldens fornemmeste turnering Champions League går ikke til de danske Superliga-mestre AGF.
0: Nej, det står klart efter 4-0 nederlaget til Sabah FK i Aserbajdsjan i aftes. Og det var en skuffet cheftræner Jakob Poulsen, som vi mødte efter kampen.
4: Det er for dårligt. Jeg synes, at vi er det dårligste hold over de her to kampe. Så et eller andet sted så er det jo sådan, det ender, som oftest, når man er det. Men jeg synes, i dag der laver vi for mange fejl.
2: I stedet skal AGF forsøge at kvalificere sig til Europa League. Efter alt at dømme, så er det portugisiske Benfica, oceanerne skal forbi i den turnering.
0: Ja, og det bliver også en hård omgang, og det kan ende helt galt, lyder det fra DR Sportens Tobias Hansen.
5: Altså, dem slår man ikke. Altså, det er simpelthen for godt et hold, der har prøvet det her for mange gange. Og så hedder det ikke Europa League længere. Det havde også været fedt nok. Så hedder det Conference League. Der er slet ikke den samme prestige i Conference League, heller ikke økonomisk. Så jeg synes, uden at være alt for negativ, så er det her en virkelig, virkelig, virkelig dårlig aften for AGF.
2: En voldsom stank fra spildevandsslam på marker ved Odder har i weekenden gjort flere borgere utilfredse, skriver TV2 Østjylland.
0: Ja, naboer fortæller, at de ikke har kunne være i haven eller have vinduerne åbne på grund af lugt, og mange har derfor klaget til kommunen.
2: Odder Kommune har ifølge TV2 Østjylland fundet flere brud på reglerne for, hvordan slammet blev spredt, blandt andet fordi spildevandsslammet er blevet spredt på marker nærmere end 200 meter fra beboelse på en weekend.
0: Ja, godset, der har spredt spildevandsslammet, oplyser til mediet, at de har haft et eksternt firma til at udbringe slam, og hvis reglerne ikke er blevet overholdt, vil godset gøre det klart for firmaet, at det skal ske fremover.
2: Smuk dag venter, tørt med en del soltemperaturer, 18-23 grader lokalt, måske 25 grader. God udsigt til sol.
6: Du lytter til P4 Morgen.

P4 Trafik. Først lige en akutmelding til dig, der kører på Djursland Motorvejen fra Djursland til Aarhus Nord. Der ligger dækrester spredt i både venstre og højre vognbane, og det giver altså hårde opbremsninger. En bil har desværre allerede ramt nogle af dækresterne. Det er mellem Lystrup og Aarhus Nord. Og så får jeg lige med, at rute 170 stadigvæk er spadet i begge retninger mellem Vejle og Horsens ved Ølsted. Og så lige til sidst ud af Odder by, altså mod Aarhus, der er der lang kø, og det er på grund af uheld.

0: In Your Eyes fra The Weeknd.
1: Vi er forblændet af solformørkelsen, kan vi godt sige.
0: Alle snakker solformørkelse.
1: Ja.
0: Solformørkelse, solformørkelse. Solformørkelse, det er da også super fint.
1: Og det gør vi også, fordi det er fascinerende, og selvfølgelig skal vi også se det. Husk brillerne i øvrigt jo, men det skal ikke stoppe os fra at tale om alle de naturoplevelser, som jo altså stikker solformørkelsen med længder.
0: Fordi... Vi har været omkring pindsvin, og vi har været omkring havørne og...
1: Blommer.
0: Blommer, ja.
1: Smag af blommer. Og det er lidt i samme stil. Louise skriver til os på sms'en 1212 Øst Mellemrum. Okay, okay. En naturoplevelse, jeg har haft for nylig. Det er sgu da at cykle i morgendiset på Brabrandstien. Prøv at høre. Forestil lige, vi cykler afsted.
0: Flot billede allerede.
1: Ja, i morgendiset på Brabrandstien. Der er søer, der er lækker grønt osv. Og
0: så sådan op... lige lidt sensommer start efterårsagtigt koldt, hvor det sådan lige bider en lille smule.
1: Ja, og så opdager jeg en frisk, proppet brombærbusk.
0: Ej.
1: Følelsen af at stoppe cyklen, kyle et par friske brombær i munden, inden jeg skal cykle på arbejde, var behar. Det er da natur og lykke i en symfoni, skriver Louise.
0: Jamen, fantastisk.
1: Altså, jamen, det er kæmpe natur. Den stikker solformørkelsen med længder.
0: Men Lasse, måske du faktisk også kan stikke den her med brombærne. Hvad er det, du har oplevet af naturoplevelser? Hej Lasse.
2: Godmorgen.
0: Jamen,
2: jeg var i Sæby for nogle uger siden, sammen med op og besøge nogle venner. Og så går vi en aftenstur ned langs stranden. Og så er der et vandudløb, hvor jeg simpelthen spotter noget, der bevæger sig i vandet. Og jeg siger, jo, lige til de andre. Kom lige herhen og kig. Og så står vi og kigger lidt på det, og så siger vi, det der, det ligner da ål. Og det var ålyngel. De var ikke andet end 10 cm lange.
1: Altså, Sæby er jo ikke ligefrem Saragossa-havet, må man sige. Det er jo der, de plejer at være. Det er jo ikke normalt at se dem. Hvad tænker du, da du ser det?
2: Ja, vi tænker sådan, er det ål? Eller så, men min kammerat, som var med som er jæger, han var sådan, han havde godt hørt om, at man havde set dem i Danmark. Og der er også, sidste år var vi så heldige også at spotte voksne ål inde i Sæby Å. Så de er deroppe. Vi googlede os lidt frem til at blive enige om, det var ål. Og det er virkelig sjældent. Jeg tror, der var 30-50 styks i den her vandløb. Det var en helt vild oplevelse bare at se det, fordi det er jo noget, man netop tænker, det er Saragossa-havet, og ålen er jo ved at uddø. Ja. Så det er jo utrolig sjældent at få lov til at se den oplevelse.
0: Ej, en fantastisk oplevelse. Nogle gange, når man oplever sådan nogle ting der, så kan jeg jo have helt svært ved at gå igen. Altså det der med, man bliver ligesom fanget af sådan, jamen, jeg kan jo ikke bare gå videre. Altså, fordi det sker jo lige nu. Altså, hvor længe kan man stå og kigge på noget åleyngel?
2: Jeg tror, vi stod i hvert fald i en halv time.
1: Og det bliver man bare aldrig træt af. Sådan er det. Jamen, altså, tænk da, at Sæby kan rime på Saragossa på så smuk vis. Tak for historien, Lasse. Og altså for at stikke solformørkelsen med længder. Og det kan I alle sammen være med til ved at sende en sms 1212 Øst Mellemrum inden din besked. Din bedste naturoplevelse fra sommeren, som selvfølgelig stikker og lægger solformørkelsen i skygge.

0: samme vej. Badebro, far Emma Sehested Hø.
1: Normalt, når vi taler med om Moesgaard Museum, så handler det om vikingernes eventyr og Mosens ofre og alle mulige andre spændende ting. Men nu skal vi tale om vej og asfalt.
2: Ja, det er lidt sjovt. Moesgaard Museum, de presser nemlig på for at få Aarhus Kommune til at udvide Moesgaard Allé fra Oddervej og så ind til museet, det skriver Aarhus Stifttidende. Museet, de har nemlig sendt et brev til Aarhus Byråd, nærmere bestemt til borgmesteren og så to rådmænd.
1: Godmorgen, Mads Kæler Holst.
3: Godmorgen.
1: Museumsdirektør på Moesgaard Museum. Hvorfor er det nødvendigt med en ny Moesgaard Allé ind til museet?
3: Det er det grundlæggende, fordi det jo er altså en ganske smal vej, som oprindeligt blev anlagt som en allé ned til museet for hestevogne. Og i dag der skal den transportere al den trafik, der er til at fremme museet. Alle de gæster, vi har, både cykler og gående og bilister, er det samme spor. Og det gør simpelthen, at alléen er en utryg vej til museet. Og det er også gået ud over alléen over årene, fordi alle de her biler, der ligesom skal cirkle ind og ud mellem hinanden, jamen de påkører træerne, og de kan holde ind til siden mellem træerne, og der er alléen også gradvist sådan blevet ødelagt af det.
2: Ja, man må sige, hvis man har kørt på den, så ved man godt, der ikke er meget plads. Og der er ligesom blevet lavet sådan nogle intimistiske vigepladser, fordi der simpelthen er blevet kørt ud i de der rabatter så mange gange, at efterhånden så er folk jo nødt til ligesom på en eller anden måde at skabe noget plads, når de skal ned til Moesgaard Museum. Er det noget, du oplever folk, de ligesom, at det betyder noget for folk i deres oplevelse, når de skal til Moesgaard Museum?
3: Ja, det er helt tydeligt, at det gør det. Det påvirker den oplevelse, der er af museet. Men det, der vi også er bekymret for, det er selvfølgelig sikkerheden på hele strækningen, fordi at, det er jo ikke en vej med belysning, så, og især i de mørke måneder der, hvor vi har gående, der skal af det der spor, der er det altså en utryg vej at komme til museet af.
1: Men Mads, kunne man ikke også sige, at det er jo en del af oplevelsen, at man for at komme til fortiden, så skal man køre af en af fortiden dimensioneret vej?
3: Jo, det hænger jo sammen, og noget af det, vi også gerne vil med det her, det er jo at sikre, at vi også har den der allé som en del af hele den der kulturhistoriske ind til museet. Ja. Altså, jeg kan huske, da for en del år siden, så var det sådan ligesom en hel bu, man kørte ind igennem den der træerne bøjede sig ind over. Hele det der indtryk af at have den der statlige allé op til museet, den er faktisk også forsvundet. Så altså, det er noget, som man faktisk allerede var godt klar over, da man begyndte at planlægge museet. Altså, at man ville gå fra de der, men dengang sagde man, at man havde 80.000 besøgende og skulle op på omkring 250.000 besøgende. I dag er vi faktisk over 500.000 besøgende, så det er ikke fordi, det er et problem, man ikke var klar over. Det har taget enormt lang tid at prøve at komme frem til en løsning på det.
1: Hvad vil du så have, Mads? Skal det være en to-sporet motorvej? Så man kan komme hurtigt, eller hvad er det, vi kigger ind i?
3: Nej, det vi først og fremmest gerne vil have, det er, at vi får bilister og cykler og gående adskilt. Så det løsningen går ud på, og der ligger faktisk rigtig fint forslag til en løsning, det er, at man får genplantet alléen, så vejen bliver lidt bredere, så biler kan køre forbi hinanden, men også, at man får trukket et spor til cykler og gående uden for alléen, sådan at man har en tryg vej op til museet.
1: Vi ser, hvad der kommer til at ske. Nu har borgmesteren og to rådmænd i hvert fald fået et fint lille brev at forholde sig til. Tak fordi du var med her til morgen. Fra fortiden, altså Mads Kæler Holst, museumsdirektør på Moesgaard Museum.

0: you know, I've got to let you know, you wanna my kind.
1: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
2: Drinkbrunjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåd. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt overbord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
1: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Stella Lefty, Lefty og Boston.
1: Vi er stadig ikke færdige med at stikke vores solformørkelse. Det her imponerende himmelfænomen, naturoplevelsen over næsten dem alle, som vi alle sammen kan opleve i aften. Men vi forsøger at gøre den rangen stridig med

0: dejlige naturoplevelse, som I har haft i løbet af sommeren, som på den ene eller den anden måde kan altså være med til at konkurrere om den lækreste naturoplevelse.
1: Ikke? Vi var en tur ikke i Saragossa-havet, men i Sæby med Lasse, der havde set noget... Noget åleyngel.
0: Ja, lige nøjagtigt. Men altså, det kan jo også bare være et pindsvin, der vandrer forbi, som jeg oplevede, eller bid af en blomme, eller hvad det er, en død pindsvin. Ja. Der er mange forskellige naturoplevelser rundt omkring. Maria fra Horsens har også haft nogle af dem. Hun skriver...
1: Sommerferien tilbragte familien og jeg 3 uger på Færøerne. Jeg har aldrig oplevet så smuk og barsk en natur med fjelle og græs og får og iskold blå Nordatlant. Det var helt særligt.
0: Jeg tror så, Maria, du må have været der på den heldige ting, for det er noget med, at det regner 9 ud af 10 dage, der og er diset, og hvor man ikke kan se ret meget.
1: Ej, det er lidt vådt
0: i Færøerne nogle gange. Ikke? Men,
1: Maria skriver også sådan her, hvis naturoplevelsen må gå længere tilbage,
0: okay, så.
1: Og nu, det må den så godt, så er højdepunktet at se nordlys.
0: Oh, ja.
1: Wow, sikke et syn. Og så kommer man faktisk med en mere. Og så lige at snorkle blandt koralrev i det røde hav.
0: Altså nordlyset kan jo godt lige sammenlignet med vores solformørkelse, fordi nordlyset ved man heller aldrig præcis, hvornår kommer. Og lige så fascinerende solformørkelsen er, fordi alt kan planlægges, og man ved, det er der, og det er der også noget vildt fascinerende i. Så er det vilde ved naturen jo det der med, at man ved aldrig rigtigt, hvad man får, ikke?
1: Det er fantastisk.
0: Ja.
1: Der er også kommet en fra Susanne.
0: Ja.
1: Den handler om det der med at have et liv på en gård, hvor der er nogle dyr. Min naturoplevelse er helt klart at være en sommer, der nu går på held. Jeg har bare nyt at passe mine små kalve andre dyr på gården og gå i haven. Og det er også det der med, sådan nogle gange det nære. Det kan også bare være utrolig, utrolig dejligt og utrolig stærkt.
0: Mm. Og så også bare lægge telefonen på terrassen, skriver Susanne, og tænde en app, som opfanger fuglestemmer. Hvor har det været dejligt dansk og helt almindeligt leverpostejsagtigt. Jeg elsker det!
1: Ja, det er fantastisk. Mm. Nå, nu skal vi lige... det er også et naturfænomen. Køerne ude på... Ude på vejene, Johnny. Kan du ikke lige give os en status?
2: Jo, du mener vel ikke... Altså, de firebenede, det er ikke det, du tænker på.
1: Nej, nej.
2: Du tænker på... Nej. Jamen, vi skal simpelthen tilbage til Odder, fordi der skete uheld tidligere på morgenen. Og så håber vi selvfølgelig ret hurtigt bliver overstået. Men det er altså ikke tilfældet, fordi der er virkelig lang kø i begge retninger. Uheldet er sket tæt ved krydset Rude Havvej. Og nu er det altså ikke kun i retning mod Aarhus. Nu er det også den anden vej mod Odder. Så der kan jeg godt anbefale, at du finder en anden smart vej, hvis du skal enten til Odder eller til Aarhus. Og så får jeg også lige med, at der stadigvæk er spærret, og formentlig resten af morgenen, fortæller Sydøstjyllands politi, altså på rute 170 ved Ølsted. Det var altså et sted, hvor der er sket en alvorlig færdselsulykke tidligt på morgenen, og en helikopter skulle lette fra stedet osv. osv. Resten af morgenen skal du regne med, at der er spærret.
1: Det er modtaget. Beretninger fra sommerlandet med gode naturoplevelser, det foregår på sms'en. Mm. Det er på 12.12, du starter med at skrive øst, laver et mellemrum, og så din besked. Hvis der er noget til trafikken, så er det 70 100 110.
0: Vi hører så gerne
3: fra jer. Og radio's out there. Song goes fast. Yo. Yeah. Aisha. Oh, my sisters, yeah.

0: Aisha fra Outlandish. Nu er der radioavis.
1: Mange danske virksomheder er slet ikke klar til at overholde nye EU-emballageregler, der træder i kraft i dag. Målet med loven er blandt andet at gøre emballageaffald mere genanvendeligt og reducere mængden. Men vejledningerne til, hvordan virksomhederne konkret skal løbe op til reglerne, landede først for 9 dage siden. Og opgaven er i forvejen kompleks. Det forklarer Orkla Danmarks direktør Simon Mosgaard Fibiger med et glas rødkål som eksempel.
2: Det gør altså, at der er 9 forskellige emballagetyper, hvor vi skal kunne dokumentere vægt til materialetype, til genanvendelse, til leverandører, som gør det meget, meget vanskeligt at følge de regler på alle vores produkter. For det skal man gange op med antallet af produkter, vi har, og det gør altså, at der er utrolig mange dokumentationskrav, vi som leverandører skal kunne følge.
1: Flere erhvervsorganisationer mener ikke, at det har været muligt at omstille sig, og det i dag stadigvæk er uklart, hvilken slags dokumentation, der præcist kræves. Det siger Jakob Brandt, der er administrerende direktør i Erhvervsorganisationen for Små og Mellemstore Virksomheder, SMV Danmark.
3: De ved ikke, hvad det er, de er underlagt. De har ikke haft tid til at læse reglerne. De skal finde ud af, hvor meget man er omfattet af. Man skal finde ud af, er der tungmetaller i ens materiale. Man skal finde ud af, hvem er leverandører. Så man skal måske også ud og hente dokumentation fra nogle leverandører, som man selv har. Og det er simpelthen fuldstændig umuligt at opnå på så kort tid.
1: Men virksomhederne burde altså være klar, for reglerne har været på vej i 1,5 år, siger Henrik B.A. Pedersen, der er stifter af miljøorganisationen Plastic Change.
4: Der må virksomheden i hvert fald steppe op i forhold til, at nu skal vi faktisk have styr på, hvor meget forbrug, der ligger i de her emballage. Det kan være op helt op til 50% af vores forbrug af plastik og pap og så videre. Det går til alle de her emballage, og der følger en kæmpe klimabelastning med.
1: Myndighedernes jagt på en problemulv i Vestjylland er blevet intensiveret, og i takt med det, ja, der stiger debatten om det rimelige i at forsøge at aflive den. Og det er noget, de især kan mærke i den lille bygruppe Hovstrup Info på Facebook. For det var i Hovstrup, at problemulven i sidste uge flere gange kom tæt på legende børn. Og folk fra hele landet er søgt mod bygruppen for at diskutere ulvens tilstedeværelse. Og det er over flere af de oprindelige medlemmer, blandt andre Eva Brammer, der ejer et sommerhus i området.
5: Jeg synes altid, at jeg har hygget mig med at gå ind og se, hvad sker der i vores område. Og så lige pludselig, så bliver man faktisk i dårlig humør af den tone, der er derinde. Det er helt utilstedeligt, at man bare melder sig ind i sådan en gruppe for at sidde og brokke sig.
1: Flere end 100 af de nyankomne medlemmer i gruppen er blevet slettet, igen oplyser Facebook-gruppens administrator. Det er især sprogbruget i kommentarerne, der udløser et spark ud af gruppen. Og ulvedebatten er særlig hård i tonen, oplyser lektor i kommunikation og kultur ved Aarhus Universitet, Jakob Lenå Jensen.
6: Debatten om ulve er noget, der i høj grad kalder på de store følelser. Det er noget, der skruer på rigtig mange parametre, og det, der normalt vækker følelser diskussionsløst. Det er noget med børn, der kan blive angrebet, det er noget med dyr, der kan blive angrebet, og det er også noget med os versus dem. Må ulven være her i vores land, eller må den ikke?
1: I går der satte myndighederne en ekstra drone ind i forsøget på at lokalisere den her problemulv i Vestjylland, men heller ikke i nat er det lykkedes at finde den, oplyser Naturstyrelsen. Frustrationer over offentlige busruter har nu ført til, at gymnasiet i Frederikssund har leaset en bus og sat pedellen bag rattet. Han skal nu hver morgen køre eleverne fra nabobyen Slangerup til gymnasiet i Frederikssund og tilbage igen om eftermiddagen. Og med fra gymnasiet har vi nu dig, reporter Laura Marie Knudsen.
7: Og her er en minibus netop kørt op til skolen og sat de omkring 17 elever af, som har tilmeldt sig ordningen, og som møder ind 10 minutter over 8. Anne Vedersø, du er rektor her, har været med til at beslutte, at I skal have den her minibus. Hvorfor gør I det her?
8: Det gør vi, fordi vi kunne høre på eleverne, at det var svært at komme fra Slangerup. Der går en Movia-bus, den tager lang tid. Der bor mange unge i Slangerup, og de kan enten skulle til Edal eller Hillerød eller herop. Her er kun 8 kilometer, så vi vil prøve at se, om det kunne lette deres hverdag.
7: Ja, du siger det selv. Der er kun 7-8 kilometer mellem Slangerup og Frederikssund. Og der er altså en offentlig busforbindelse, som jeg kunne se på rejseplanen. Altså ankommer enten 7:45 eller 8:10. Og man kan vel også tage en tur på jernhesten til skole. Hvorfor er det overhovedet nødvendigt med sådan en bus til eleverne?
8: Eleverne har oplevet, at det er besværligt. De har oplevet, at den tager lang tid. Og de er også bekymrede for, om den kører, når de skal i 2. og 3. G. Og det vil vi godt hjælpe med at garantere, at der er en bus til Frederikssund Gymnasium.
7: Tak skal du have, Anne Vedersø, altså rektor her på Frederikssund Gymnasie, hvor eleverne så småt er ved at møde ind til timen, der starter 10 minutter over 8.
1: Og de møder ind til en flot og solrig dag, både Frederikssund og alle andre steder i landet. For der er nemlig skyfrit nærmest fra morgen til aften. Temperatur mellem 17 og 22 grader og svag til let vind fra skiftende retninger.
9: P4 Trafik. Der er fortsat kø i begge kørselsretninger omkring Odder, og det er på hovedvejen rute 451, så det er, fordi man stadigvæk rydder op efter et uheld, der skete tidligere på morgenen. Det er altså i begge kørselsretninger, hvor du skal regne med væsentlige ekstra køreminutter. Og køreminutter ekstra, det skal du også regne med på rute 180, så er vi altså nord for Aarhus. Det er fra Ødum Hasten og så ned til Aarhus Nord. Og det er der gode grunde til. Det er jo, fordi der er spærret for at komme af i sydgående retning på E45, altså ved motorvejskrydset E45. Det er jo også på grund af vejarbejde. Så ekstra køreminutter på rute 180. Til gengæld så går det egentlig fornuftigt nok på selve E45 motorvejen.
10: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Morgen.
2: Og Medina her med jalousi.
3: Solformørkelsen er over os i aften. Mystisk, mytisk, symbolistisk og fascinerende. Ja, faktisk jo også ganske sangskriverværdig. Black hole sun, won't you come? Ja, ja, ja da. Når mørket falder over os, så kan vi jo alle sammen opleve den, fordi vi ved, at den kommer.
2: Ja.
3: Og på den måde, så er den måske i al sin vidunderlighed også en lille smule fattig. I hvert fald sammenlignet med alle jeres fantastiske naturoplevelser, som vi deler her i løbet af morgenen, hvor vi ligesom lægger solformørkelsen i skygge med vores egne overraskende, fordi det er naturen jo, overraskende naturoplevelser. SMS'en 1212 Øst, mellemrum inden din besked, og så afsted med den fra sommeren.
2: Godmorgen, de herrer, skriver Nicole. Jeg fik valuta for pengene en sen aften, hvor jeg fik set rådyr,
3: ja,
2: og dådyr,
3: ja,
2: og krondyr, og en grævling, og en rev på vejen hjem.
3: Og var der også 1000 smådyr?
2: Der var rådyr.
3: Læg op på.
2: De sidste 5 kilometer hjem fra mit hus.
3: Mangler bare Rudolf.
2: Det var vildt, og det har hun helt ret i. Det var vildt, fordi der var, ja, både rådyr, og så der var vildt.
3: Ja, det er rigtigt.
2: Så.
3: Ja. Ja. Ja, det var det. Ja.
2: Der er også kommet den der fra... Det lyder fantastisk.
3: Ja, det er helt vildt. Altså, det der med at se sådan et rådyr, og dådyr, og krondyr, og så også den der grævling, som jo er meget større, end man lige regner med.
2: Ja, de er store.
3: Altså, og det bliver ved med at være overraskende, når man ser sådan en.
2: Der er også kommet den der fra Per, ja, i Odder, der skriver en tidlig morgen ved Kroksjøen. En fuldstændig blank svensk skovsø med fuglesang. Der kan man også godt...
3: Bortset fra, at der så garanteret også lige er...
2: 10.000 myg.
3: 10.000 myg. Det er også en naturoplevelse for sig. Per, tak for sms'en også. Og så Morten fra Silkeborg, der skriver, vi er lige vendt hjem fra Kalibrien i Støvlelandets tær, hvorfra en udflugt førte os til øen Stromboli. Vi så og hørte vulkanen udskyde røg og magma og bulre som en dyb torden. Og som prikken over i'et, så sejlede vi på turen derud forbi en flok delfiner, der lige var oppe og hilse på, ikke? Altså, det blev en fantastisk tur med oplevelser til især børnenes mindebank. Fantastisk.
2: Hold da op, det lyder vildt.
3: Altså, den der solformørkelse, den er set i skygge, men det bliver alligevel fedt at se den.
2: Det bliver super fedt. Det er klokken 19 i aften, det ligesom starter det der show. Nu spillede du jo lidt med Soundgarden i det der lille klip, har lavet.
3: Lur mig, blev du så lige ramt af, at den kan vi simpelthen ikke bare lige spille lille klip af? Den er vi nødt til selvfølgelig at spille hele sangen af.
2: Hvordan kunne du gætte det?
3: Men jeg elsker dig, Rasmus.
2: Hvordan kunne du gætte det? Det er godt, den kun er 5 minutter, ikke?
3: Det er ren forkælelse, det her.
2: Black Hole Sun.
3: Oi.
2: Fra Soundgarden.

0: Var det godt.
1: Altså, der er kommet på sms'en et hjerte.
0: Selv tak.
1: Jeg er sikker på, at det går fuldstændig ud til Soundgarden og Black Hole Sun.
0: Og jeg vil hans minde, den gode Chris Cornell.
1: Og det er sangvalg. Lige nøjagtigt. Nogle dage, der går tingene bare slet ikke, som man havde drømt om, og nogle gange, så går de langt værre, end man havde frygtet. Og det er altså træls, når en af de dage kommer, lige når man har mulighed for at kvalificere sig til Champions League, når man hedder AGF, ikke?
0: Mm-hmm, lige præcis. Hvis du sad klistret til Liga her på P4 i går, så løb det der måske lidt koldt ned ad ryggen, da du hørte det her.
2: Ah, så tror jeg efterhånden, at vi godt kan slukke drømmen om Champions League-hymne i Aarhus. 3-0 til hjemmeholdet. Ny fejl dernede i AGF-mandskabet.
1: Ja, det var, der var nogle fejl. Og det var en dag af den der slags for AGF i går i Azerbaijan, da de mødte holdet Sabah FK i Champions League-kvalifikationen.
0: Og det var ikke engang, altså det var ikke engang sådan tæt på. Altså det var bare 4-0. Bum, slut, færdig. Ja. De gjorde altså, hvad de kunne. De kære spillere. Det var selvfølgelig skuffende over hele linjen, det der med at gå glip af Champions League.
1: Jo, tak.
0: Det var også lidt det, der var meldingen fra Jakob Poulsen. Men ifølge ham var det jo så trods alt en værdig modstander, man nu engang røg ud af det Champions League-halløj til.
3: Nej, det er ikke godt nok. Jeg synes, Sabah var gode. Jeg synes, de har mange rigtig dygtige spillere. Så på den måde, så er det et hold, man kan tabe til. Men vi skal selvfølgelig ikke tabe samlet 5-2. Det er helt enig.
0: Ja, Ros var jo lige at spille Backstreet Boys i baggrunden.
1: Backstreet's back. AGF er ikke back. Vores reporter Tobias Hansen, som jo var med og var finde ude på sidelinjen, han har altså ikke helt samme opfattelse som træner Jakob Poulsen.
4: De skal kunne slå et aserbajdsjansk mesterhold. Altså også hvis du kigger på økonomien i to klubber og så videre, så er AGF, de er større end den her klub. Altså at tabe 4-0 samlet 5-2 til et hold fra Aserbajdsjan, det er simpelthen ikke godt nok.
0: Ja, og det helt irriterende er jo også, at de der Champions League-stjerner stod jo ellers helt rigtigt for AGF. Fordi de der Sabah FK, de var jo noget af det nemmeste, man overhovedet kunne støde ind i. Det var også ligesom det, der var tanken hos med Tobias Hansen. Man burde jo ligesom godt kunne klare den. Ja.
1: Men uanset hvor godt man synes AGF, eller skidt man synes AGF gjorde det i går, hvor værdige modstanderne fra Aserbajdsjan end kunne være, så har de danske Superliga-vindere altså nu misset muligheden for at indfri de der kæmpe store Champions League-drømme.
0: Ja, foran der venter der jo så i stedet en mulighed for at komme i Europa League. En risiko for, at man ender ned i Conference League.
1: Ja, fordi det vil jo vise sig, hvor det hele det ender, når de med allerstørste sandsynlighed møder Benfica fra Portugal, der vandt 6-1 i deres første opgør i tredje kvalifikationsrunde, da smadrede de skotske Hearts med det.
0: Ja, det lugter kraftigt af, at AGF de må nøjes med noget ligaspil i Conference League i den her sæson. De kommer ikke til at slå Benfica.
1: Det er i hvert fald ganske usandsynligt. Altså, alt er jo muligt i fodbold. Bolden er rundt og alt muligt, men det er der, alt peger hen. Og Conference League, det er altså ikke noget, der overhovedet kan sammenlignes med hverken Europa eller Champions League.
4: Der er slet ikke den samme prestige i Conference League, som der er i Europa League. Heller ikke økonomisk. Et kæmpe forskel der. Så jeg synes, uden at være alt for negativ, det synes jeg alligevel godt, man må være, når man har tabt 4-0 af Azerbaijan, så er det her en virkelig, virkelig, virkelig dårlig aften for AGF. Efter i lang tid har de bare kunne flyve på skyen. Ikke? Nu ser det svært ud.
0: Ja. Ja, det var træls.
1: Så gik den ikke længere. At det var jo sjovt og dejligt og hyggeligt, så længe det varede. Og så må vi jo se, om der går lige så lang tid som til den næste solformørkelse, inden vi kan opleve det en gang til.
0: Åh, det er træls.

0: kommer der måske en julet mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
0: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og sætter den i

0: ikke nogens mere. Johnny, en status på trafikken?
1: Jamen, nu er jeg faktisk langt mere positiv stemt, fordi nu er der åbnet for trafikken på rute 170 ved Ølsted. Det var jo der, der var fuldstændig spærret i forbindelse med en færdselsulykke, der skete nærmest lige, da vi åbnede butikken i morges. Så nu kan du altså pendle der. Der er lige lidt oprydning i gang ude i kanterne i begge retninger, så det skal du lige regne med. Og så er vi faktisk lidt i tvivl om der er overstået oprydningen af uheldet ved Odder, altså rute 451. Der er stadigvæk nogle røde streger i som indikerer, at der er trængsel, men der er jo også vejarbejde i gang midt i byen der, så om det er vejarbejdet, eller det er sådan en kombi eller noget, ja, hjælp os lige på 70, 100, 110, men ekstra købeminutter, det er der altså. Og så slutter jeg rigtig positivt, fordi på rute 180, hvor der jo ofte om morgenen her er ekstra meget trængsel ned mod Aarhus Nord på grund af, at der er spadet ud på motorvejen. Det er altså forvandlet sig til kun lige to ekstra køreminutter ned ad Lisbjergrøkken.
0: Amen,
1: hvad siger du så?
2: Vidunderligt.
0: Ja. Ja, hatten er rigtig blevet skruet på derinde sådan en onsdag, var.
1: Jamen, det er jo ikke min skyld. Det er jo alle de gode trafikanter derude.
2: Et godt samarbejde mellem alle lyttere og trafikanter og Johnny Krone i trafikken.
0: Naturligvis.
2: Nemlig.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Mange har interesse i den delvise solformørkelse i aften, og det mærker de hos Salling Group, hvor formørkelsesbrillerne bliver revet af hylderne, inden naturfænomenet viser sig på himlen.
2: Virksomheden har købt mere end 350.000 briller hjem, og de bliver nok solgt alle sammen, det siger pressechef i Salling Group, Jakob Nielsen.
3: Vi må bare sige, at kunderne har taget vel imod brillerne. Der har været fart på, og som det altid er, så er det lige nu heroppe på opløbsstrækningen, at der er allermest fart på. De sidste dage har vi solgt ekstremt mange briller.
2: Under solformørkelsen, der bliver mere end 80% af solen dækket af månen, hvilket er den dybeste solformørkelse set i Danmark siden 1954.
1: Og det er vigtigt at bruge særlige briller. Kigger man direkte på solen, så kan man få varige skader på øjnene.
2: Noget tyder på, at begivenheden har været på østjydernes radar længe, for det er lang tid siden, at efterspørgselen startede, lyder det fra Jakob Nielsen.
3: Det er også mange måneder siden efterhånden, de første kunder, de begyndte at spørge os ude i butikkerne, hvornår får vi brillerne på hyldene, hvornår kan vi begynde at købe dem. Så vi har længe kunne fornemme, at der vil være en stor interesse for at tage del i den her solformørkelse i aften.
1: Videoer af nærgående ulve florerer i øjeblikket, og de seneste par år er bestanden vokset så meget, at forskerne ikke længere ved præcis, hvor mange ulve der er i Danmark.
2: I foråret der blev antallet af ulve opgjort til 49, men siden er der kommet hvalpe til, og der er ingen officielle tal for, hvor mange ulve der er lige nu.
1: Professor Peter Sunde fra Institut på Ecoscience på Aarhus Universitet følger ulvebestanden tæt.
4: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA, prøver vi kan analysere til det mulige længere.
2: Indtil 2024, der opgjorde forskerne antallet af ulve ved at lave et par hundrede DNA-analyser om året af ulvenes afføring. Men siden der er bestanden blevet så stor, at forskerne ikke længere kan følge med.
1: Og der er brug for et mere præcist tal for antallet af ulve, hvis myndighederne på et tidspunkt vil lave en generel regulering af bestanden, siger Peter Sunde.
4: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
2: Fem landsbyer i Østjylland får nu penge til delecykler.
1: Region Midtjylland skriver i en pressemeddelelse, at man giver op til 50.000 kroner til i alt 10 landsbyer her i regionen.
2: Elcykler og elladcyklerne skal gøre det lettere at nå bustog og letbaner. Landsbyerne skal selv stå for ordningen, og regionen følger så projektet i cirka et år, og derefter beholder landsbyerne så cyklerne, hvor de så selv kan føre ordningen videre.
1: Vi kan også dele solen i dag tørt med en del af slagsen. Temperaturer mellem 18 og 23 grader, lokalt 25 grader.

0: Nabia og Never Played the Bass.
1: P4 Morgen. P4 Morgen præsenterer DR Clickbait.
0: Ui, så er vi tilbage igen.
2: Fuldstændig.
0: Er du klar?
2: Ja, kan du tro, jeg fik 2 ud af 3 i går. Så i dag, der tager jeg pladen fuld.
0: Tror du?
2: Ja, 1 ud af 3 mandag, 2 ud af 3 i går. Så du kan se, det er et mønster. Kurven er opadgående i modsætning til GF-kurven.
0: Vi ser, hvordan det går.
1: Nummer 1.
0: Goddag og farvel, ikke?
2: Goddag.
0: Goddag og farvel, ikke? Det skal siges på den måde. Goddag og farvel, ikke?
2: Okay, så er vi... Dag.
0: Goddag og farvel, ikke?
2: Okay, det er fordi, jeg hørte orientering i går. Jeg har ikke set noget på DR.dk.
0: Goddag og farvel, ikke?
2: Lige noget med, at Dave, det er Københavns Kommune.
0: Ja, Dave, ikke?
2: Som var lidt, vil have en eller anden garanti for, at de der Dave-bude, de får det, de skal have i løn, hvilket de vidste nok ikke altid. Jeg synes, det var sådan noget, jeg hørte i P1. Jeg har ikke set, om artiklen er på DR.dk.
0: Ja. Nu er jeg sød ved dig, men... Ja. Det er fuldstændig rigtigt. Der er noget på DR.dk, som handler om, at fra udgangen af august, så er det ikke længere Dag, der putter breve i kommunens brostkasser, vel, i København. Ifølge overborgmester Sisse Marie Velling, ikke? Det er inden for SF, ikke?
3: Jo,
0: så skyldes beslutningen, at Dag, de ikke sådan helt fuldt op, kan leve op til det der med Københavns Kommunes krav om løn og arbejdsvilkår, ikke?
3: Ja.
0: Så det var sådan set rigtigt nok, ikke?
3: Ja.
0: Ved du hvad? Du får det sgu en gang til, du.
3: Jo, tak, du.
0: Bum, og så fortsætter vi ellers bare derudad.
1: Nummer 2.
0: Ja, tak. Fordi til redigeringen også skiller...
2: Ja, den tror jeg faktisk godt, jeg kan. For det er jo Gift ved første blik,
0: ja.
2: Hvor de har simpelthen skåret et af parrene ud. Mysteriet ligger som sådan en tung dyne henover. Vi ved ikke, hvorfor.
0: Nej.
2: Og selvom vi arbejder i DR, og selvom DR Nyheder er den skarpeste nyhedsredaktion, så nytter det jo ikke noget, når DR samtidig ikke vil sige til DR, hvorfor DR har skåret et par ud af Gift ved første blik.
0: Nej, og det kan godt virke virkelig irriterende, også for os.
2: Ja, for man bliver så nysgerrig. Men der er altså et par, der er røget ud af en eller anden grund.
0: Af en eller anden årsag, men der var vigtigt for... hvad er det nu, hun hedder? Anna Garlick, det er hende, der er chef for det der med ekstern tv i DR. Det var noget med, at der ikke talte om noget med nogle kriminelle forhold.
2: Okay.
0: Der er andre årsager til, at der så... Så der kommer kun til at være... Normalt er der vel det der 5 par, nu er der så kun 4.
2: Mere plads til de 4, så.
0: Ja,
2: eller så bliver programmet bare lidt kortere, det er også meget smart.
0: Ej, det tror jeg ikke, du skal. Nå, i hvert fald, der er premiere på de her 4 pars rejse i Gift ved første blik den 3. september. Ved du hvad? Du skal huske at have en.
2: Ja, du kan se allerede 2 ud af 3
0: nu. Jamen
2: altså. Det kan profetien.
1: Nummer 3.
2: Kan
0: så tager vi den sidste og siger, den tror jeg også godt, du kan, fordi det er buvekratiske udfordringer.
2: Hvad?
0: Buvekratiske. Buvet?
2: Ja, men jeg har jo, altså, jeg vil sige det igen. Jeg har ikke lige set den på DR.dk, men jeg har jo hørt i radioavisen, at noget med et rødbedeglas, som skaber problemer rent emballagemæssigt. EU's regler skal indføres i Danmark, og det giver jo for en gang skyld en lille smule bøvl.
0: Der er lige lidt buvekratiske udfordringer. Fra i dag, der skal danske virksomheder nemlig leve op til en række krav under EU's nye emballageforordning, som det ellers hedder. Lovgivning, der skal sikre, at mere emballage genbruges og genanvendes. Og det har de arbejdet på siden december 2024, og sidder og tænkt, hvad er det, vi skal med det her emballagehalløj der? Og der er så nu kommet 70 siders emballageregler, som blev offentliggjort den 3. august. Altså, for 9 dage siden. Og hvornår træder det så i kraft? Kan du gætte det?
2: Nej, det kan jeg nu ikke.
0: Ja, det gør det i dag.
2: Okay.
0: Så det er jo bare okay. Super nemt.
2: Altså, jeg synes, vi er nødt til på en eller anden måde at få fat i enten Niels Fuglsang, eller Christel Schaldemose, eller Marianne Vind, eller hvem det nu er, de der EU-parlamentarikere, udelukkende for at kunne stille dem et spørgsmål, hvor ordet
0: buvekratisk. Hvordan vil du håndtere de her buvekratiske udfordringer, der... Tillykke med 3 på 3, min ven.
2: Ja! Ja! Det sker så sjældent.
1: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk eller i vores app DR Nyheder. Det er ikke

0: Min ven, far Rosa.
1: Sådan en helt almindelig svømmetur, et par baner i det lange bassin, 50 meter. Altså, jeg bliver altid overrasket over, hvor hårdt det er, når jeg prøver at gøre det. Og derfor så bliver jeg også ekstra forpustet, og det ved jeg, det gør du også, Rasmus.
0: Ja.
1: Kan mærke kramperne nærmest på forhånd, når vi nu siger godmorgen til Anders Vestergaard. Godmorgen, Anders.
0: Anders?
2: Godmorgen.
1: Godmorgen, som lige om lidt begiver sig ud på en svømmetur.
2: Ja, kan du høre mig?
1: Anholdt til Læsø. 60 kilometer passende perfekt til din alder på 60 år for 2 uger siden. Og tillykke med det i øvrigt. Jeg tror, vi har lidt forsinkelse på forbindelsen, så vi ser lige, om det virker, når vi nu spørger. Altså, Anders, kan du overhovedet svømme 60 kilometer?
2: Ja, det ved jeg jo ikke, men jeg vil forsøge. Jeg har forberedt mig igennem det seneste år, og det fysiske, det er i hvert fald i orden, men der er selvfølgelig nogle elementer, som jeg er op imod, som jeg skal have respekt for, og som jeg ikke har kontrol over, og det er nok det, der afgør, hvorvidt det lykkes eller ej, det her.
1: Må du holde pauser undervejs egentlig?
2: Ja, det bestemmer jeg sådan set selv, og det er jeg også nødt til. Men det foregår typisk på den måde, at jeg svømmer et stint, som jeg kalder det, på 5 kvarter. Og så kommer jeg hen til følgebåden og får lidt at spise, og så svømmer jeg 5 kvarter igen, og det fortsætter natten igennem ind til Læsø.
1: Hvordan får du egentlig noget at spise? Altså, er det sådan lidt ligesom sådan en odder, der så svømmer rygsvømning og ligger med maden ovenpå brystkassen, og så ligger du der og spiser, eller hvordan griber du det an derude i bølgen?
2: Ja, det kan man godt sige, fordi at jeg har våddragt på, og våddragten giver mig noget opdrift, og det er jo dejligt, og den giver mig også noget varme, og det er derfor, jeg har den på. Og det gør, at jeg kan flyde i vandet. Så jeg ligger bag ved båden, og så får jeg rakt det ud, jeg nu har rekvireret ved mit sidste stop. Så der bliver nogle hovedmåltider undervejs, når jeg flyder.
0: Nu tror jeg, vi mistede Anders.
1: Det tror jeg også. Det er det med forbindelsen ved Anholt Havn, som ikke altid er lige god, men vi får lige genoprettet forbindelsen formentlig på en ganske almindelig telefonlinje, og så taler vi videre lige herefter.
0: Teddy Swims.
1: Det er faktisk lidt sjovt.
0: Teddy Swims. Jeg tænkte, det var på sin plads. Mister Know It All fra Teddy Swims.

0: svømmebassiner osv. Det giver lidt sig selv, men hvad nu, hvis nummer to banker på?
1: Jamen, jeg vil sige, i forhold til nummer et, der vil jeg da godt pointere, at det her med at tisse bukserne for at holde varmen, det er faktisk et tidspunkt, hvor det er rigtig sandt.
0: Det
1: er virkelig en fornøjelse. Ja, det er så dejligt. For det er koldt, og så det der, det hjælper rigtig godt. Så det er en fornøjelse, hver gang det sker. Nummer to, jeg har ikke selv oplevet det. Kroppen lukker ofte ned for sådan en funktion, når man er undervejs, men skulle det ske, og det er sket for nogen, jeg kender, så må man altså lige sippe sig ned på ryggen og lade det gå og gøre sig ren, og så få en til at hjælpe med at lukke våddragten igen.
0: Ja.
1: Og så er det videre. Og så må man håbe, at man har kalkuleret strømforholdene rigtigt, og så vil man sætte i gang igen.
0: Ja, så du ikke har sådan en flydende ved hovedet resten af vejen.
1: Ja, ja, ja.
0: En fin brun bøje, der kan ligge der i Kattegat og plop op og ned. Det er noget af et eventyr, det her, der venter høje bølger i øjeblikket. Der er også rygter om, at der er visse brandmænd derude, som du også skal forsøge at undgå at ramme ind i. Altså, Anders, du er 60 år, 60 kilometer, det er jo helt vildt. Hvorfor begive sig ud i det her?
1: Ja, lige nu spørger jeg også mig selv om, hvorfor. men jo, jeg har jo prøvet noget lignende før, og det er jo det her med at sætte sig selv en udfordring, og når det lykkes, og fascinationen ved at løfte baren gang på gang, det kan være på svømning, det er det, jeg bruger, men det kan også være med alle mulige andre måder, at man sætter sig et mål og oplever, hvad man kan som menneske, både psykisk og fysisk, hvor meget mere man kan, end man tror på. Det er helt vildt. Altså, lige nu tror jeg ikke en skid på, at jeg kommer til.
0: Nej, prøv lige at forklare det netop. Altså, det har du jo ikke. Du har ikke vidst, at det kan du. Altså det der med at sætte dig selv en udfordring, hvor du faktisk ikke ved, kan jeg det her, eller kan jeg ikke? Hvad gør det i kroppen på dig nu her en halv time, eller nej, hvad hedder det, 3-4 timer måske, før du skal ud?
1: Jamen, du bruger et rigtigt udtryk, netop udfordring. Jeg siger altid, hvis en udfordring, hvis du ved, du kan, er det jo ikke nogen udfordring. Og derfor skal man jo være lidt i tvivl, hvis man virkelig skal sætte sig ud over grænserne, og det er det, jeg godt kan lide at afsøge. Så jeg ved selvfølgelig, at man får en chance, og virkelig, men så bliver jeg ikke skadet, så skal jeg nok klare det her, eller bliver jeg ikke overbrændt af brandmænd, fordi det er faktisk også noget, jeg frygter, fordi jeg kan få til sidst en allergisk reaktion, når jeg bliver brændt. Jeg bliver brændt hundredvis af gange, det ved jeg, og det går ondt, og så videre, men til sidst kan det måske blive for meget. Det kan jeg godt frygte lidt, fordi der er virkelig mange brandmænd i tiden. Det er sådan måske noget af det, jeg frygter med, for ikke at skulle gennemføre, men det fysiske med at slå rundt med armene, så det skal jeg nok klare, og trætheden og sådan noget der, det går også. Jeg har sovet, mens jeg svømmer. Faldet i søvn, og så bare fortsætter med at svømme. Det er noget mærkeligt. Ja, ja, ja. Hvor jeg har sådan en følge kajak der ved siden af mig, og jeg bare simpelthen svømmet væk fra kajakken, og bare fortsætter med at svømme. Jeg vil lige lukke øjnene lidt, bare for at hvile. Så jeg bare lukket hele tiden, og så fortsætter med at svømme. Så det, når man har gjort det så mange timer, så kan kroppen også gøre sådan noget der. Det er helt utroligt.
0: Ja, for det vildt. Vidunderlig krop. Kan du have verdens bedste tur, når du svømmer afsted? Regner du med, det bliver her en gang over middag?
1: Ja, det gør jeg. Som det ser lige nu, er der vestenvind over, og det duer ikke for mig, for så skal jeg svømme for meget op i det. Så den skulle dreje om i sydvest over middag og flove lidt af. Og så jeg tror, starten bliver værst. Så skulle det hen over natten, skulle det blive rigtig godt og stille. Og så skulle det friske op igen i morgen og fra syd. Så det skulle være mit held. Så er det strømmen, der bliver det næste problem. Men mit største udfordring er nu at komme afsted for anholdt i nogenlunde ordentligt vejr.
0: Vi håber, det hele det går. Og Anders, mens du ligger derude, så kan det jo være, at du kan få et fint blik på solformørkelsen, mens du ligger derude. Det er lige mellem klokken 7 og 9 i aften. Så
2: husk brillerne i lommen.
0: Ja.
1: Vi har briller med, og der er stjerneskud, og der er nordlys, og alt muligt. Vi glæder os sådan til natten, kan du tro.
2: Rigtig god tur, Anders. Og vi sender dig afsted med, og ja, det er også meget passende, Portugal her fra Benjamin.
3: Hav.
2: Hav.
1: Hav. Tak skal I have.

0: ny sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.
6: Husk, at du også kan høre P4 Morgen inde i DR Lyd. Vi er tilbage efter radioavisen. Den kommer efter lidt musik fra Annika. Det her er Livsforladt.

0: Billeder af 10.000 vis af migranter, der strømmede ind på spansk jord i Nordafrika for 2 uger siden, skaber stadigvæk debat om EU's grænser. Også herhjemme, for om en time, der er Folketingets partier til hastemøde om netop migranter. Og der har vi dig, Therese Rockær Birk, vores politiske reporter. Hvad skal der sådan helt konkret ske?
1: Ja, de skal ind og drøfte, hvordan man undgår, at der sker en lignende situation, som man altså så nede ved Ceuta med de her store migrantstrømme. Og det er usædvanligt, at Folketinget de skal mødes, inden Folketinget officielt jo først åbner til oktober. Men det er fordi 2/5 af Folketingets medlemmer, de har besluttet, at der skal ske den her hasteforespørgsel. Og der er de blå partier altså gået sammen om en vedtagelsestekst, fordi de altså står sammen om, at grænserne skal styrkes. Men det er også værd at bemærke, at Morten Messerschmidt, der jo sagde, at Schengen-samarbejdet, altså den fri bevægelighed i EU, det skulle suspenderes. Det er der altså ikke et ord om, så man er enig om, at der skal være strammere regler. Men hvordan man når derhen, er der altså stadigvæk lidt uenighed om, når de skal ind og diskutere den her debat her kl. 10.
0: Ja, det er blandt andet de konservative, der har indkaldt til den her hastedebat, og partiets udlændinge- og integrationsordfører Christian Vigilius forklarer her, hvorfor.
2: I situationen i Ceuta viste, hvordan en af Europas ydergrænser kunne presse sammen på få timer. Og så ville det godt være, at Spanien fik slukket branden, men situationen viser jo, at huset ikke er brandsikkert. Og jeg er ærligt talt i tvivl om, hvad det er, regeringen mener om det her.
0: Og så er vi dig med, Anne Gårdslev, vores Europa-korrespondent. Som politikeren her siger, så blev branden slukket, og estimater tyder på, at der kom 70.000 eller omkring 72.000 ind i Ceuta, og omkring 70.000 af dem er kommet tilbage igen ifølge den spanske udenrigsminister. Så hvordan er situationen lige nu på Ceuta?
3: Ja, så hvis du spørger de lokale, så er den noget nær ubærlig. Hvis du spørger den spanske regering, ja, så er den besværlig. Der er nogle tusind migranter tilbage, regeringen siger selv. Centralregeringen siger et par tusind. Lokale myndigheder anslår op mod 5 gange så mange, 10.000. Og uanset hvor mange migranter, der er tilbage, så er det langt mere, end Ceuta kan klare. En del af dem er mindreårige og har krav på en helt anden form for sagsbehandling end de voksne. Og det er et selvstændigt problem, både for den spanske regering og for spanske regioner.
0: I resten af Europa, der har migranter til Ceuta fået politikerne til at reagere, som vi hørte også de danske. Altså, hvorfor er det blevet en sag på europæisk plan?
3: Dels er der en perlerække af indrigspolitiske årsager i de forskellige lande. Der er politikere, der skal på valg, som bliver presset fra højre og som gerne vil lukke den flanke af. Samtidig så er realiteten jo den, at når Spanien træffer beslutninger eller ting, der sker i et land som Spanien, som er medlem af Schengen, ja, så er der jo potentielt set en effekt hen på andre europæiske lande. Altså en national beslutning kan blive et internationalt problem.
0: Efter at Naturstyrelsen har sat en skydeskive på en problemulv, så er det ikke lykkedes at opsnuse og skyde den. Heller ikke selvom jagten er blevet intensiveret med droner i nattens løb. Det fortæller vores reporter Bo Bæksgaard, der er taget til Nørre Nebel, hvor ulven har været alt for nærgående over for mennesker.
4: Der har været jæger ude hele natten. Der har været sat 2 droner, termiske droner, ind for at opsøge den her problemulv, som har besøgt haver og senest en restaurant i Lønne. Men det er altså ikke lykkedes Naturstyrelsens folk indtil nu at lokalisere denne her problemulv. Til gengæld er den angiveligt blevet spottet i den lille stationsby, der hedder Ovtrup, omkring 10 km herfra. Men altså indtil videre er der ikke nedlagt nogen problemulv her i området.
0: Og det bliver da også sværere og sværere sådan helt generelt at få et overblik over, hvor ulvene er og hvor mange der er. I foråret der blev antallet ulve opgjort til 49, men siden er der kommet valpe til, så lige nu der er der ingen officielle tal for, hvor mange ulve der løber rundt i landet. Det konstaterer professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, der ellers forsøger at følge ulvebestanden tæt.
5: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA på, at vi kan analysere til det muligt længere.
0: Naturstyrelsen har oprettet en sms-tjeneste, som man kan skrive direkte til dem med observationer, der kan føre til problemulven. Men det har altså endnu ikke givet pote. Vi er gang i en ganske fin og flot sommerdag. Der bliver sol i det meste af landet stort set hele dagen. Temperatur mellem 17 og 22 grader, nogle steder lidt varmere. Og så blæser der en svag til let vind fra skiftende retninger.
6: P4 Trafik, så har vi fået overstået morgens trængsler. Der er kun lige ganske få steder, hvor vejarbejde lige giver ekstra køreminutter. Og det sted, hvor der er flest af dem i det østjyske, ja, det er på rute 26, og det er fra Sabro ind mod Mundelstrup og motorvejen. Der er vejarbejde, som gør, at der skal du regne med sådan lige en 3-5 minutter.
7: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: lytter til P4 Morgen.
1: Med Rasmus Ebak og Så længe vi danser. Hvor vi oplever sammen og deler oplevelser. Og hvor er det bare dejligt, ligesom vi jo også kan gøre i aften, når der jo er solformørkelse.
2: Og det var der, vi så tænkte, at ja, det er jo fint med sådan en, altså lige så fascinerende og mytisk den er, og det er den. Så er den også planlagt, fordi vi ved, den kommer til at ske. Og det kan vi sagtens stikke med alle de lækre overraskelser, som naturen jo også byder på i løbet af sådan en sommer, som vi lige har været i gang i. Så kan vi holde fast i sommeren lidt endnu, ikke?
1: Jo, lige præcis. Dobbelt regnbue kan jeg melde ind med. Det var altså også vildt.
2: Ja.
1: Og også det der, når de faktisk er tydelige. Altså, det var ikke det der med sådan, så var der en, og så var der lidt et skær eller noget. Der var bare en. To regnbuer.
2: Og det er fint, du siger dobbelt regnbue. Og så står du der med en selvtilfreds mine. I skulle se ham Rasmus der lige nu, men nu skal du bare høre, hvad pendleren skriver.
1: Hit me.
2: Forleden på vej hjem fra arbejde så vi en regnbue, men ikke en helt almindelig en af slagsen. Det blæste så meget, at den lå helt flat langs jorden.
1: Nej!
2: Lignede mest en bræmme af alt regnbuefarvet dis. Det sker åbenbart af og til, når det blæser meget. Det havde jeg alligevel aldrig set før.
1: What?
2: Solformørkelse, go home. Jeg er også sådan lidt, er det en... Jeg ved ikke, om pendleren, er det virkelig rigtigt?
1: Wow, det lyder vildt.
2: Det lyder helt vildt, og det er garanteret. Altså, selvfølgelig er det rigtigt. Vi stoler jo på det, I skriver.
1: En bunke regnbue.
2: Simpelthen. Simpelthen, den er væltet sådan.
1: Oi.
2: Ej, men det er...
1: Ej, hvor vildt. Nå,
2: ja, det må være vildt. Lillebror er også med. I starten af sommerferien havde vi i vores have fornøjelse af et tranepar. Det var en stor fugl. Der sådan, det er noget lidt større end en gråspurv. Og derudover en havørn med et vingefang så gigantisk. Vi bor på landet og er heldige med alle de naturoplevelser. Amen, amen, amen.
1: Fantastisk. Der er også den her. Jeg har benyttet en del af sommeren på de smukke danske shelterpladser. Det er i sig selv et dejligt fænomen, ja. Men især 10.000 myg og hestebremser og flåder.
2: Nej.
1: Synes godt om det.
2: Oh, ja.
1: Jeg sender den her sms på deres vegne og minder jer alle sammen om at tjekke for flåt bid.
2: Ja.
1: 10 dage på hård penicillin, det er ikke for sjov.
2: Oj, ja. Tjek for flåt bid og husk også de der briller i aften, ja. Hvor I skal ud og se. Vi skal ikke have øjenskader her blandt jer. Det var Signe og alle insekterne fra skovens dybe stille ro, der har skrevet en sms til 1212 Øst Mellemrum før beskeden. Hvor er det dejligt. Nå, men om lidt, der skal vi omkring noget andet, som ikke har noget med naturen at gøre. Det ligger godt nok i en skov. Det er vel mest omtalte byggeri de seneste par år. Mest jo på grund af fordyrelser og besparelser. Ja, det er Aarhus Stadion.
1: Ja, det er det. Der skulle komme en lyd. Den tager vi lige.
2: Og rejsegilde. Jeg ved.

0: Carlin og det hele værre.
1: Trods budgetsprængninger og forsinkelser og alt muligt andet, som vi har talt om utrolig mange gange, så har det nye stadion i Aarhus nu altså ramt en stor, og skal vi nu være glade og sige, positiv milepæl.
0: Ja, fordi alle søjler og tagspærer, de står nu nemlig klar på plads, og det skal jo naturligvis fejres.
1: Og derfor så er der rejsegilde for håndværkere og alle de mange andre, der har været med og svedt over projektet.
0: Gildet det starter først kl. 13, men vores reporter Tim har allerede taget sikkerhedsskoene på og taget en tur ud til den nye stadion for lige at mærke lidt af stemningen.
2: Ja, det har jeg, eller i hvert fald hvad der på et tidspunkt bliver til det nye stadion. Lige nu er det meget mere byggeplads end det stadion, men man kan altså alligevel godt se, at der er ved at komme ting på plads. Vi står lige nu på tribunerne, og der mangler godt nok nogle sæder, men man kan altså godt se skelettet af, hvad der på et tidspunkt skal blive til et rigtig fedt stadion. Og jeg står med Preben Andersen og Lars Kring. I er håndværkere på arbejde her, skal være med til at holde det her gilde senere. Men fortæl lige, for nogle af os, som ikke er så meget inde i byggeverdenen, hvorfor er det så en vigtig milepæl det her, Lars?
3: Jamen det er jo fordi, at normalt så holder man jo rejsegilde, når man laver en bygning. Vi er lidt sent på den i forhold til alt muligt andet jo. Fordi nu har vi jo tag på det hele, så nu nærmer vi os alle afslutningsarbejdet.
2: Og Preben, kan du prøve at sætte nogle flere på? Nu nævner Lars det her med, at vi er nærmere afslutningsarbejdet. Hvad er det for noget arbejde, der så stadig mangler endnu?
4: Alt finish, alt beton finish. Alt finish med tagene og alt sådan noget, det skal laves. Og alt indvendigt kloak, alt indvendigt i tribunerne og alt sådan noget skal laves.
2: Og nu er det jo ikke en hemmelighed, at der har været meget diskussion om stadion, og nu skal du selvfølgelig lige sige, at det er jo ikke noget, I individuelt har haft nogen effekt på. Men altså, alligevel, hvordan er det at være her, trods alt det bøvl, der har været med byggeriet, Lars?
3: Det er da et spændende byggeri at være med til at lave. Det er første gang, jeg er med på så et stort byggeri her. Normalt så plejer vi at bygge boliger og hvad hedder, kontorbygninger og alt sådan noget, men det her, det er jo større.
2: Vil du sige noget også, Preben?
4: Nej.
2: Nej, du er enig. Og det er godt. Nu skal du også lige sige, at det er jo ikke et hvilket som helst stadion det her. Det bliver altså AGF's hjemmestadion, når det er færdigt. Og nu kan jeg jo forstå, at I ikke ligefrem er AGF-fans. Men alligevel, hvordan er det at være med til at bygge noget for et så stort hold som AGF, Preben?
4: Jeg vil sige, jeg ved ikke, om jeg tænker så meget om et stort hold. Men jeg tænker mere på, at det er mere spændende at være med til at bygge så et kæmpe stort stadion. Det er der ikke ret mange mennesker, der kommer og får lov til at prøve med til. Så kan sætte det på sit CV, det synes jeg er ret fedt. Om det er AGF, eller det er FC Midtjylland, eller hvem det er, det er lige meget det stadion, det kommer an på her for os, eller for mig.
2: Okay, Lars, kan du også prøve at sætte nogle ord på, hvorfor er det stort at lave noget til et stadion, til, hvor det bliver spillet noget godt fodbold?
3: Jamen, det er jo da spændende, og de får nogle gode forhold at spille på, og så videre. Så må vi håbe, at det bliver rigtig godt i forhold til det, der var her. Og det ser jo enormt flot ud, det her. Jeg synes, det bliver rigtig spændende at se det helt færdigt.
0: Tim, kunne det være, at du faktisk kunne debutere på det nye stadion med sådan en, du ved...
5: Et lille råb.
0: Et lille kom så de ved. Kan du give den en lille kom så de ved?
2: Jeg tænker specielt efter gårsdagens kamp, at der er brug for det, så nu kommer jeg til at råbe kom så de ved ud, og så må I være med og lege, hvis I har lyst. Er I klar? 3, 2, 1. Kom så de ved!
4: Kom så de ved!
2: Mega godt, så er det hermed dybt.
0: Perfekt. Kom så de vige stadion.
5: Sådan.
0: Kan vi vide, om de også snart får styr på den løbebane? Nå nej, den skal ikke være der mere.
5: Den skal heldigvis ikke være.
0: Tænk hvis det lige pludselig... Nej, den skal vi ikke have.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencer, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: stadig.
1: Apaka og en drøm om et menneske. Kaja, en status på trafikken?
2: Ja, og generelt så er der altså blevet løsnet godt op for trafikken, fordi den har jo været sådan lidt tæt nogle forskellige steder, grundet alt det her vejarbejde, som der lige nu foregår omkring Aarhus. Og det gælder altså særligt jo på rute 180 og rute 26 mod Aarhus, hvor der har været en del ekstra køretid i løbet af morgenen. Men nu ser det altså mere positivt ud. Det er i hvert fald kun nogle få ekstra minutter, hvis overhovedet nogen du kan forvente, hvis du begiver dig ud af de her veje. Og ellers så har jeg altså ikke hørt om nogle nye udfordringer, der skulle forstyrre trafikken, som jo så småt bevæger sig ind i den her lidt mere sådan stille formiddagsfase.
1: Det er jo storartet, og hvis der er noget at berette om, så foregår det som altid på 70 100 110. Nu musik fra Malte Ebert.
3: Det rimer på 110. Den hedder nemlig Sæt det fri.
1: Jamen, hold da op.

Sæt det fri fra Malte Ebert. Der er regionale nyheder på vej, når vi lige har fået musik fra The Cardigans. My Favorite Game hedder den. Jeg stod lige og kiggede. Det er noget med, den er fra 98. Det var jo i 99, der var det der solformørk. Lang historie.

0: Nyheder fra DR Østjylland.
1: Moesgaard Museum presser på for at få en ny vej ind til museet.
2: Museet har nemlig sendt et brev til Aarhus Byråd, nærmere bestemt til borgmesteren og to rådmænd. For ifølge museumsdirektør på museet, Mads Kæler Holst, så er Moesgaard Allé fra Oddervej og ind til museet ikke tidssvarende.
3: Fordi det jo er altså en ganske smal vej, som oprindeligt blev anlagt som en allé ned til museet for hestevogne, og i dag der skal den transportere al den trafik, der er til at fremme museet. Både cykler og gående og bilister er det samme spor.
2: Og det skaber usikre situationer for alle, der færdes på vejen, siger han.
3: Det påvirker den oplevelse, der er af museet, men det, der vi også er bekymret for, det er selvfølgelig sikkerheden på hele strækningen, fordi at det er jo ikke en vej med belysning, og især i de lidt mørke måneder der, hvor vi har gående, der skal af det der spor, der er det altså en utryg vej at komme til museet af.
1: Aarhus Kommune lovede en ny allé allerede før museet åbnede i 2014, og teknikråd og miljørådmand Nikolaj Bang siger til stiften, at han foreslår, at kommunen bruger 16 millioner kroner på vejen.
2: Og han lægger vægt på, at hvis byrådet ikke kan blive enige om en ny allé nu, så vil den miljøgodkendelse, der faktisk allerede er lavet for udvidelsen, altså udløbe.
1: En plads i fodboldens fornemmeste turnering, Champions League, går ikke til de danske Superliga-mestre AGF.
2: Nej, det står klart efter 4-0 nederlaget til Sabah FK i Aserbajdsjan i aftes.
1: Og det var en skuffet cheftræner Jakob Poulsen, vi mødte efter kampen.
4: Det er for dårligt. Jeg synes, at vi er det dårligste hold over de her to kampe. Så et eller andet sted, så er det jo sådan, det ender, som oftest, når man er det. Men jeg synes, i dag der laver vi for mange fejl.
2: Nej, i stedet der skal AGF forsøge at kvalificere sig til Europa League, og efter alt at dømme, så er det portugisiske Benfica, som aarhusianerne skal forbi i den turnering.
1: Og det bliver altså en hård omgang, og kan ende helt galt, siger DR Sportens Tobias Hansen.
5: Altså, dem slår man ikke. Altså, det er simpelthen for godt et hold, der har prøvet det her for mange gange. Og så hedder det ikke Europa League længere. Det havde også været fedt nok. Så hedder det Conference League. Der er slet ikke den samme prestige i Conference League, heller ikke økonomisk. Så jeg synes, uden at være alt for negativ, så er det her en virkelig, virkelig, virkelig dårlig aften for AGF.
2: En voldsom stank fra spildevandsslam på marker ved Odder har i weekenden gjort flere borgere utilfredse, det skriver TV2 Østjylland.
1: Naboer fortæller, at de ikke kunne være i haven eller have vinduer åbne på grund af lugt, og mange har derfor klaget til kommunen.
2: Og Odder Kommune har ifølge TV2 Østjylland fundet flere brud på reglerne for, hvordan slammet blev spredt, blandt andet fordi, at spildevandsslammet er blevet spredt på marker nærmere end 200 meter fra beboelse på en weekend.
1: Og godset har spredt spildevandsslammet. Det oplyser til mediet, at de har haft et eksternt firma til at udbringe slam, og hvis reglerne ikke var blevet overholdt, ja, så vil godset gøre det klart for firmaet, at det skal ske fremover. Et kig på vejret også.
2: Ja.
1: Tørt med en del sol. Temperaturer mellem 18 og 23 grader lokalt, 25 grader, og så er der jo altså, har meteorologerne lovet os, vores vejrværter, at der skulle være ret godt kig til den der solformørkelse.
2: Måske nogle lidt højtliggende, men tynde skyer, ikke sådan nogle tunge nogen med regn og halløj i.
1: Og solen kommer jo til at ligge nede i nærheden af landjorden, når klokken den er 19 til 21, hvor solformørkelsen finder sted.
2: Lige præcis.
6: Du lytter til P4 Morgen.

0: Christoffer og ringer om natten. Hvad sidder du og knokler med?
1: Jamen, det kan jeg da godt sige. Vi kan faktisk bare gøre det lige nu, selvom det er fuldstændig ufor. Du kan godt huske, vi havde en gæst tidligere på morgenen, ikke også? Til at tale om solformørkelsen.
0: Mm-hmm.
1: Ole.
0: Ja, Ole Eggers Bjelle fra Stenomuseet.
1: Som ved rasende meget om det, der sker op på himlen. Og der spurgte vi ham jo om, hvordan og hvorledes med at kigge direkte op. Altså, er det nu nødvendigt med de der briller der?
0: Det er ikke? Det. Det er rigtig meget nødvendigt.
1: Og det sagde han også, at det var. Og så spurgte jeg jo, hvorfor. Velvidende, at han ikke er læge. Og så sagde Ole, at nu er jeg jo ikke læge. Men, og så sagde han, at det kan brænde øjnene af. Og så tænkte vi, jamen så lad os da få fat i en, der ved noget om det.
0: Ja, en læge.
1: En læge, lige nøjagtig. Og den læge, som vi har fået fat i, han hedder Rune Salling Holmbjørn, i øvrigt er cheflæge på afdelingen for øjensygdomme ved Rigshospitalet i Glostrup. Og han siger altså sådan, og nu er det nu, I skal lytte med, hvis det er sådan, I tænker, hey, jeg kan da godt bare lige kigge op på den der sol. Lige et par sekunder, et øjeblik og noget. Det sker der da ikke noget ved. Så nu skal I lige lytte, hvad den kloge mand her, han har at sige til jer.
2: Du risikerer simpelthen at brænde nethinden af, fordi at når du kigger direkte op i solen, så er den så intens, at den kan sætte varmeskade direkte ind i de sanseceller, der er i nethinden. Jeg tror, du skal sige til dig selv, hvis du ikke vil kigge op i solen til daglig, så skal du heller ikke gøre det under en solformørkelse.
3: Men det værste er, Rune, jeg kunne godt finde på at gøre det til daglig.
2: Men det, der er forskellen, det er, at der bliver du blændet, og det gør, at du kigger væk relativt hurtigt. Ved en solformørkelse, der er jo skærmet og skygget for solen, og det gør, at du kan kigge i flere sekunder og op til minutter. Og det tager kun få sekunder at få en skade på nethinden.
1: Og det er sådan lidt også, som når nu har vi jo alle sammen lige her i løbet af sommeren været godt ude i solen.
0: Ja.
1: Og der med hensyn til solbrændthed, der er det ikke altid, at man kan mærke det lige med det samme. Kan du ikke det der? Så ligger man ud, jeg kan godt lige tage lidt mere sol. Og så når det så bliver aften, så ligner man en hummer og en reje.
0: Det er det samme med øjnene, eller hvad?
1: Det er lidt det samme. Man kan simpelthen ikke mærke det lige med det samme, nødvendigvis i hvert fald.
2: Du mærker ikke noget, det gør ikke ondt. Så der kan gå timer til dage, før du bemærker, at der lige pludselig så kan du ikke se der, hvor du gerne vil fokusere. Du har simpelthen fået en blind plet centralt for dit syn. Og hvis du er heldig, så er det bare en skygge eller lidt sløret, og hvis du er uheldig, så kan du slet ikke se der. Og hvis du er rigtig uheldig, så var det hele livet. Så en solformørkelse, det var nogle få timer med mange år imellem, men du skal leve med dine skader på nethinden hele livet.
0: Ja, man kan sige, hvis du virkelig gerne vil sådan huske den her solformørkelse, fordi den er noget ganske særligt, så skal du bare stå og stige op i solen. Ja. Så kan du være rigtig sikker på, at du kommer til at huske den altid.
1: Og nu begyndte vi jo med den der med, kan jeg ikke bare lige kigge i bare lige et par sekunder, eller bare lige nogle minutter op og så videre. Det er den ene, og den anden er, kan jeg ikke bare lige tage mine smarte Ray-Bans på her, og så kigge op i... og det kan du altså, det kan du altså heller ikke.
2: Du kan sagtens have dine solbriller på, når du kører hjem på cykel, men ikke når du skal kigge op i solen. De er slet ikke stærke nok. Men briller, som er beregnet til solformørkelse, de filtrerer langt hovedparten af lyset fra.
1: Og forskellen, den så vi jo, da du prøvede Oles solbriller, solformørkelsesbriller på, ikke? Hvor du stod og lignede sådan en anden Vanilla Ice, men det lignede sådan 90'er briller, du
0: havde
1: på.
0: Jeg kunne ikke se noget som helst.
1: Nej.
0: Det var helt sort.
1: Der var meget, meget mørkt.
0: Jeg vil sige, når man tænker på, hvor sort der er, når du tager de der formørkelsesbriller på, så siger det også noget om, hvor meget lys, der kommer fra solen.
1: Mm.
0: Fordi der var helt sort.
1: Lige nøjagtigt.
0: Tag nu de briller på.
1: Det er vist budskabet herfra. Med, og her kan vi godt sige, normalt der løfter vi ikke pegefingeren, men det gør vi lige her. Tag nu bare de briller på.

0: Tiana Spyro og Material Lover. På årets grønne koncert, der har man jo kunne opleve det band, der er det næste, vi skal spille fra playlisten. Det er dem, der har en, der hedder Simon. I spidsen.
1: Hågorm.
0: Hågorm.
1: Naturoplevelse.
0: Gud, ja.
1: Ja.
0: Det kunne det faktisk godt være.
1: Ja.
0: På Hågorms Instagram-side, der har man... De kommer snart med et nyt album. Seneste single derfra, det er jo den, vi skal høre lige om lidt. Det er den, der hedder Forfra Sårbar. Den er god. Mm-hmm. Men de har også givet et lille smugkig, smuglyt på en af de andre sange. Og faktisk så spillede den kære Simon og Arnie og Morten. Den også, da Simon spillede alle sangene til Smukfest i torsdags.
1: Ja, det var en koncert, jeg godt gad at have været med til.
0: Det kan jeg godt forstå. Den var også rigtig god.
1: Ja. Tak for det.
0: Velkommen. Men nu kan man jo så få, fordi en af de sange, der er på det album, der kommer til at hedde Hugget i Sten.
1: Oh.
0: Det er meget sjovt med hugget.
1: Ja, det er et godt ordspil.
0: Og der har de givet en lille snas af, hvordan den sang, der ligesom er albumets titelsang, kommer til at lyde. Har du lyst til at høre det?
1: Ja, det kan du tro, jeg har.
0: Jamen ved du hvad, så er det da heldigt, at jeg har fundet det. Så nu kan du få lov til at lytte her.

0: Ja. Lige lidt producer opskruning for noget for nogle instrumenter og noget lækker ballalong ind under og skøre ting og sager. Ej ja.
1: Den glæder jeg mig til, at vi får.
0: Vi glæder os.
1: Det gør vi. Skal vi så ikke tage den, vi har indtil videre?
0: Jo.
1: Forfra sårbar. Fra Hågum.

0: en af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege.
2: Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Det er sådan en snibbold, der ruller af kreativitet.
1: Jeg ved ikke, det var
0: Se Bag stjernerne nu på DR TV.

0: Natalie Imbruglia og Tårn.
1: Hvem har haft størst gavn af sommerpausen? Hvem kommer til at overraske i den nye sæson? Kan fokus på den europæiske arena gå ud over Folketingsligaen? Og er der egentlig, er der egentlig ligheder mellem AGF og Socialdemokratiet? Ja, det er gode spørgsmål, og svarene de bliver lige så gode i formiddag på 4'eren, hvor Louise og Mads også gør plads til nyheder, der er ikke noget radioavisen.
0: Gud, det lyder sjovt.
1: Ja.
0: Nå, bliv hængende.
1: Endelig. Som altid.
0: Her på B4. Vi lyttes ved i morgen.

0: Det må jo være et forvirrende sted at være. Land of confusion. Ikke?
1: Jo.
0: Det må være træls.
1: Klarhed er der til gengæld i radioavisen lige nu.
2: Netop nu starter en hastedebat i Folketinget om migranter. Det sker efter, at tusindvis af migranter væltede ind i den spanske enklave Ceuta for 2 uger siden. Det er blandt andre de konservative, der har indkaldt til debatten, og partiets udlænding- og integrationsordfører Christian Vigelius forklarer her, hvorfor.
3: Situationen i Ceuta viste jo, hvordan en af Europas ydergrænser kunne brænde sammen på få timer. Og så kan det godt være, at Spanien fik slukket branden, men situationen viser jo, at huset ikke er brandsikkert. Og jeg er ærligt talt i tvivl om, hvad det er, regeringen mener om det her.
2: Og selvom mange migranter er taget tilbage til Marokko, så er mange også stadig tilbage i Ceuta, fortæller Europa-korrespondent Anna Gårdslev.
4: Centralregeringen siger et par tusind. Lokale myndigheder anslår op mod 5 gange så mange, 10.000. Og uanset hvor mange migranter, der er tilbage, så er det langt mere, end Ceuta kan klare.
2: Det bliver dyrt og tidskrævende for danske virksomheder at skulle leve op til EU's nye emballagelov, der træder i kraft i dag. Så lyder kritikken fra de to erhvervsorganisationer Dansk Industri og SMV Danmark. Loven kræver blandt andet, at virksomheder dokumenterer vægt, leverandører, materialetyper, genanvendelse af materialet. Og det er umuligt at efterleve, når regelsættet først landede på virksomhedernes skrivebord for 9 dage siden, siger SMV's direktør Jakob Brandt.
5: Det er helt urealistisk af en lille virksomhed. Vil kunne håndtere det, og derfor så kommer man simpelthen til at lukke for webhandel for små virksomheder i Europa, og det kan ikke være det, politikerne har ønsket.
2: Men virksomhederne burde tørre øjnene, for de har haft rigelig tid til at sætte sig ind i tingene, mener miljøorganisationen Plastic Change. Virksomhederne har siden 2024 kunnet følge med i udarbejdelsen af loven, påpeger stifter Henrik B.H. Petersen.
6: Der må man bare sige, jamen altså kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med.
2: Og så er det jo i dag, at det bliver nat lidt tidligere end normalt. Solformørkelsen rammer Danmark i aften kl. 19. Den vil dække solen 85% kl. 20.03 og slipper sig ikke helt solen, før solen alligevel går ned omkring kl. 21. Katrine Børsting fra Næstved og hendes familie er nogle af dem, der kommer til at stå og kigge ud i horisonten i aften.
7: Jeg så det nyligt i går. Jeg ved ikke, hvornår andre så det, men at det kommer til at ske her i morgen, så... Så det glæder vi os til, og ved jo, der går rigtig mange år, før vi får mulighed for at se det igen.
2: En anden i Næstved, der også skal kigge med, er Helle Meisner. Hun glæder sig også til solformørkelsen, som bliver hendes første.
8: Jeg har aldrig set det, og som jeg sagde til drengene, det er, at det er 38 næste gang, og jeg er 69. Så det kan jo være, at jeg ikke får set det, så, hvis jeg ikke gør det nu.
2: Og der er faktisk udsigt til solformørkelse. Først på dagen udsigt til skydevejr mange steder, men senere tørt og så solrigt vejr over hele landet. 17-22 grader, men kun svag til let vind fra vest. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
9: Du lytter til P4.

0: Mads Tyrsted.
1: Ja, så er det blevet onsdag. Vi er midtvejs i arbejdsugen. Mads, det er jo din første arbejdsuge efter ferien.
2: Ja.
1: Hvordan har det været?
2: Jamen, jeg synes, det går meget godt, men jeg er godt nok træt, når jeg skal i seng om aftenen, altså.
1: Jamen, hverdagen, den rammer bare med 180 i timen.
2: Ja, fuldstændig. Men det er dejligt. Altså, jeg synes, det går faktisk næsten bedre end forventet.
1: Dejligt. Det synes jeg også. Ugeplanen siger også onsdag.
2: Jamen, det gør den, og vi kan bare lige kigge på nogle af de ting, der er. Altså, for noget, der ligner... Hvad er vi så? Den 14 minutters tid siden eller sådan noget. Så begyndte Marie... I gymnasiet. 9.52 skulle jo møde ind.
1: Fedt.
2: Ja.
1: Ej, jeg håber, det er gået godt.
2: Det håber jeg virkelig også. Så er det i dag, at Hanne skal have skovkatten Torgild til dyrlæge. 10.000 kilometers tjek og vaccine.
1: Ja, vigtigt.
2: Jesper er stadigvæk i gang med sin ferie. Den bliver blandt andet brugt på at ordne belægning i indkørslen, og også på at indrette et værksted.
1: Ja, det lyder ikke af ferie.
2: Nej, men det lyder som klassisk ferieprojekt.
1: Det er jo også i dag, at EU's nye emballagelov træder i kraft, og som vi talte om i mandags, Mads, så vurderede vi, at den kan godt gå hen og give noget bøvl. Og man kan jo bare lige hoppe ind på DR.dk og læse, at ja, det gør den sådan.
2: Der står en mand med et rødbedeglas og fortæller, hvor stort et bøvl det er. Men dagens store dag, det er jo den store solformørkelsesdag. Og der er et spørgsmål, der hænger i luften. Louise, har du fået anskaffet dig dine solformørkelsesbriller?
1: Nej.
2: Nej.
1: Det vil sige, det troede jeg havde, fordi jeg bestilte varer fra Bilka To Go i går. 4 solformørkelsesbriller lagt i kurven. Har lige fået en mail om, de er desværre udsolgt.
2: What?
1: Så nu er jeg tilbage til nul.
2: Hvad gør du så?
1: Jamen, jeg tror simpelthen, jeg putter børnene i bilen, altså dem på 17 og 19. Ja. Og så kører vi i BR.
2: Ja, det er da også lige stedet for dem.
1: Så håber jeg, det er mange år siden, vi har været i BR, jeg håber virkelig, de har nogle solformørkelsesbriller.
2: Ja, husk at få noget af det der meget karakteristiske BR-gavepapir med.
1: Ja, selvfølgelig. Ja, ja. Vi pakker dem ind.
2: Ja, naturligvis. Separat. Det er jo en tid sådan her efter sommerferien, som jo også er lige sådan nye sæsoner, ikke? Altså, noget jeg går meget op i, fodbolden, Superligaen, den er jo i gang nu. De store ligaer, de begynder snart. Men der er jo også nye serier, der er måske hobbyer, man starter på, fritidsinteresser. Jeg kan se ud i min have, at det er ved at være frugtsæson.
1: Bærsæson? Er du sådan en, der sylter?
2: Nej, det er ikke, men jeg er sådan en, der har 3 æbletræer, som er lige nu ved at vælte i overflod af æbler.
1: Det her med nye sæsoner. Det kommer til at fylde en hel del den her formiddag på 4'eren.
2: Ja, og så vil vi jo også gerne have det her til at fylde noget, jo.
1: Ja, skriv ind, når du sætter tænderne i din frokost. Hvad får du? Hvor spiser du? Hvem spiser du med? Vi vil sådan set vide det hele.
2: Ja, kort og godt. Ved I hvad? Kæmpe velkommen indenfor til en helt forrygende, fantastisk omgang formiddag på 4'eren den her onsdag.
0: Formiddag på 4.
3: Send en sms til 1212. Skriv P4. Lav et mellemrum, og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Det er jo stensikkert, Louise, at når vi er på den anden side af en sommerferie, så er der jo alle mulige ting, som går i gang. Altså nye sæsoner, om man vil. Man kan jo sådan set sige...
1: vi er jo også i gang.
0: Jamen præcis, vi er jo på en måde i gang med sådan en ny sæson af formiddag på 4'erne.
1: Ja, som vi talte om i mandag, så er der jo også en ny skolesæson. Mm. Et nyt skoleår, der er begyndt, eller begynder lige om lidt. Superligaen, som jeg ved.
0: Ja.
1: Du er meget begejstret for.
0: Ja, ja, og altså, alle de andre store ligaer, de begynder om få uger, så det er sådan starten på en ny fodboldsæson, ikke?
1: Det
0: jeg skal
1: det.
0: Jo også sælge i aktion i aften, kan jeg jo lige sige, hvor vores sæson starter.
1: Ja, ja. Så er der jo også tv-serier og programmer, der er klar med nye sæsoner. Jeg ved, at du glæder dig meget til at skulle se den der, hedder den Babylon Berlin?
0: Babylon Berlin er en fremragende tysk serie. Den får premiere i Tyskland her i september, tror jeg. Og så kommer den vist ret hurtigt efter det til Danmark. Det, altså, jeg er lige ved, at jeg skal have fat i målbånd og klippe dage af til, at det starter.
1: Ja, men det er godt. Der er jeg jo mere sådan en Love is Blind-type.
0: Okay.
1: Der kommer også ny sæson, kommer også Gift ved første blik, ja. Forræder og så videre. Så var der det der med frugter og bær. Der sker også noget med vores råvarer. Det er også sæson for nye råvarer.
0: Ja, og de der efterårs grøntsager og sådan noget kommer også lige pludselig.
1: Ja, og så er det jo også sæson for politiske sommergruppemøder.
0: Ja.
1: Det er lidt en anden afdeling.
0: Jo, men dog også en sæson lige for det. Men altså... Det er jo bare sådan nogle af de sæsoner, vi lige kunne komme på.
1: Yeah.
0: Der er jo også nogle sæsoner, som alle dem, der sidder ude bag radioerne, de ligesom har og kigger frem i nu, som starter nu her. Så hvilken ny sæson er det, du, kære lytter, glæder dig til, begynder?
1: Ja, send en sms til 1212, eller skriv i taleboblen i DR Lyd, og fortæl, hvilken ny sæson begynder for dig. Det kan være, at du har fået en hobby, du skal i gang med. Det kan også være, at det er en favoritserie, du bare har gået og ventet på. Det kan være, at det er en ny sæson på arbejde, der sker et eller andet nyt.
0: Ja.
1: I dit arbejdsliv.
0: Altså, det kan også være, at på fredag starter sæsonen sammen med de faste badmintonmakre.
1: Mm-hmm.
0: Fredag eftermiddag, det er jo ikke til at vide.
1: Har du en ny sæson, der begynder? Altså, der er noget fodbold?
0: Ja, altså, vi lige startede træningen i mandags, og så skal jeg som sagt selv ud og have ømme ben, når jeg møder ind på arbejde i morgen, fordi vi selv skal spille fodbold i aften. Så altså, det, min fodboldsæson, den er startet nu.
1: Ja, det er sjovt, du siger ømme ben, fordi jeg har planer om at skyde i gang en ny løbesæson.
0: Nå for den da.
1: Ja, jeg ligger lidt på den lade side her i sommer.
0: Nå, har du det? Der har jeg jo prøvet at holde min løbesæson kørende hen over sommerferien, så godt som muligt.
1: Og det er jo rigtig smart tænkt, særligt fordi vi jo skal løbe DHL om en uge.
0: Ja, du har måske... Altså, hvordan vurderer du, du vil kunne nå med din start på din nye løbesæson, at du vil kunne nå at komme bare en lille smule i en god ny sæsonform?
1: Nej.
0: Nej, okay.
1: Altså man kan sige, det der er godt ved mit løberi, det er, at jeg jagter ingen tider.
0: Nej.
1: Jeg løber i det pace, jeg nu kan løbe i, og nogle gange så er det langsomt, og nogle gange så er det lidt mindre langsomt. Aldrig rigtig hurtigt. Det er så fint.
0: Det vigtige er, at du kommer ud.
1: Lige præcis. Men fortæl os lige i en sms til 1212 eller i talebobben i det her lyd. Hvilken ny sæson er begyndt eller begynder for dig lige nu? Fordi vi taler jo altså om nye sæsoner den her onsdag formiddag.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4. Lav et mellemrum og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtigt blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR-lyd.
0: God fornøjelse.

0: NFL-sæsonen begynder. Det skriver Dennis fra Fuglebjerg, så tilføjer han lige sådan et hashtag. Go Colts!
1: Yeah, Indianapolis Colts!
0: Ja, jeg siger Go Packers!
1: Ja, okay. Fint nok. Jeg siger Go Go, ny sæson!
0: Ja, fordi vi har spurgt, hvilken ny sæson er begyndt eller begynder for dig lige nu. Henrik, han glæder sig, fordi karate-sæsonen startede i mandags.
1: Ja, jeg kan godt genkende. Man kan jo godt glæde sig til en ny sæson, selvom den lige er begyndt. Ja. Altså, det er jo forventningsglæde til, at det bliver en god ny sæson. Linda, hun har også taget hul på en ny sæson. Vi begynder en ny camping-sæson. Et måske lidt ulogisk tidspunkt, men vi har købt en campingvogn, som vi får den 4. september. Vi glæder os helt vildt. Hilsen, Linda.
0: Ja, det er da fedt.
1: Det er da mega fedt.
0: Der er ikke nogen, der skal bestemme, hvornår campingsæsonen den kan skyde
1: sig. Nej, og så kan vi jo bare håbe på, at vi får en god simsommersæson, sådan at Linda kan få nyt noget godt vejr, med hun er i campingvognen.
0: Peter, det er uafhængigt af vejret, for han skriver, jeg ser frem til 3. sæson af serien Landman.
1: Ja, okay.
0: Jeg tror, jeg har en derhjemme, der også glæder sig. Det er den der med Billy Bob Thornton, tror jeg. Sådan med cowboyhat og sådan noget. Yes, yes, yes. God.
1: Kasper, han skriver om en sæson, som jeg sådan faktisk ikke rigtig havde tænkt på. Men det kommer så nok af, at jeg ikke har det dyr, som Kasper har. Til at sæsonen for gaver for vores hundkatte er startet. Sno, fugle, frøer og mus. Nogle levende, andre ikke.
0: Ja, det er en stærk sæson.
1: Ja, det er en stærk sæson.
0: Det er fedt. Per fra Odense, min nye sæson starter i weekenden. Jeg har nemlig arbejdet hele sommeren, og jeg skal på sommerferie i Sverige. Hvor er det velfortjent, Per?
1: Ja, det er velfortjent, at din sommerferiesæson starter, Per. Når du nu har holdt skruen i vandet og holdt samfundet kørende, mens alle vi andre vi holdt ferie, ikke?
0: Så er der en, der kalder sig M. Jeg har haft travlt med en masse projekter i haven. Jeg glæder mig til, at sæsonen for vedligeholdelse starter, så jeg ikke skal have havestress over alt det, jeg skal nå, mens vejret er til det. Ja, så M glæder sig jo faktisk til lidt dårligere vejr efterår.
1: Ja, eller i hvert fald til, at sådan det at haven måske ikke, altså at det ikke bare sådan går helt amok med alle de ting, man skal, ikke? Så det bare bliver, jeg kan godt genkende det der drift.
0: Ja.
1: Drift er godt.
0: Så er der Peter her, der starter en ny sæson i mit liv. Jeg går nemlig på seniorpension den 1. oktober, og så skal jeg ellers hygge mig med min kone, bruge masser af tid på min hobby, som er trædrejning.
1: Ja! Ej, hvor stærkt.
0: Det er da en sæson, der venter.
1: Det er da en mega fed sæson, der venter. Og mega fedt, at Per han får tid til ligesom at kunne nyde sine fritidsinteresser og tid med hustruen. Og, ja, det bliver dejligt. For fedt. Så er der Mønboen, der skriver, sæsonen for at klaske myg i hobetal er begyndt.
0: Er det ikke lidt en sen sæsonstart på Møn?
1: Er det en sæson, der nogensinde stopper?
0: Ja, det ved jeg faktisk.
1: Eller den stopper på et tidspunkt, men det er en meget lang sæson. Det kan det være i hvert fald.
0: Noget, der også godt kan være at føle som en lidt lang sæson, det er jo politik. Og på den anden side af de regionale nyheder, der skal vi tale om den nye sæson i dansk politik.
2: Det her er Formiddag på 4'eren.
3: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads.

0: Den hedder Louisiana og kommer fra Sofie 1998, og den sendes frem til de regionale nyheder nu. Klokken nemlig blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I aften kan du opleve den største solformørkelse siden 1954, men hvad der helt præcis sker ved sådan en solformørkelse, og hvad der gør i aften så specielt, det kan Ole Eggers Bjelle, museuminspektør ved Science-museerne på Aarhus Universitet, gøre os klogere på.
3: Månen kommer til at dække en stor del af solskiven. Faktisk så meget, at hvis ellers min desk research er rigtig, så er det helt tilbage i 50'erne, at man sidst havde en formørkelse, hvor månen dækkede så meget af solen. Så det er også en mulighed for at se det her fænomen folde sig ud på en fed måde, som jeg tror, det er længe siden, der er nogen, der har set det i Danmark så voldsomt.
2: Du kan dog ikke nøjes med blot at stille dig ud i haven og kigge op mod himlen. Ifølge Ole Eggers Bjelle, så er det en god idé, hvis man kan stille sig med frit udsyn mod vest, og selvfølgelig også have udstyret i orden.
3: Altså, der er i hvert fald en meget, meget vigtig ting, og det er et par solformørkelsesbriller. Fordi det er jo helt uundværligt, fordi ellers så er det pissefarligt.
2: Og solformørkelsen, den kan opleves fra kl. 7 i aften og når sit højdepunkt omkring kl. 8. Og flere steder i Østjylland, der afholdes også arrangementer, hvor du i fællesskab med andre kan nyde naturfænomenet. 5 landsbyer i Østjylland, de får nu penge til delecykler. Region Midtjylland, de skriver i en pressemeddelelse i dag, at man har udvalgt landsbyer til tredje fase af et projekt ved navn Delecyklen, hvor hver landsby altså kan få op til 50.000 kroner i tilskud. Formålet, det er at finde ud af, om delecykler, de kan gøre det nemmere for borgere i landdistrikter at komme til og fra bus, tog og letbane. Og det er landsbyerne selv, der skal stå for ordningen, når regionen, de følger den i cirka et år. Og derefter så kan landsbyerne altså vælge at beholde cyklerne og føre ordningen videre. Og så et kig på vejret. Det bliver tørt vejr i dag med en del sol. Temperatur mellem 18 og 23 grader. Lokalt faktisk helt op til 25. Og så en svag til let vind. Du lytter.

0: formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
1: En ny politisk sæson står for døren. Folketingets partier er i dag indkaldt til hastedebat om de migrantstrømme, der ramte Spanien i forrige uge. Og derudover så er Folketingets 12 partier i gang med at lave de sidste forberedelser. Det er jo de her klassiske sommergruppemøder, så de lige står helt skarpe og i topform til en sæson, der med sikkerhed kommer til at byde på både op- og nedture.
2: Jakob Bruun, politisk kommentator, fast deltager i DR's politiske podcast Magten og en kær ven af formiddag på 4'eren. Hej med dig, Jakob.
3: Hej Mads.
2: Jakob, den nye politiske sæson, den kan man måske godt på en eller anden måde sådan sammenligne med sådan en ny Superliga-sæson, som jo lige er gået i gang. Altså holdet, de har været på træningslejre, de har spillet træningskampe, de gør alt for at stå knivskarpt til den nye sæson. Egentlig lidt præcis som de her folketingsgrupper, de har gjort med deres sommergruppemøder. Hvem ser du, der kommer stærkt ind til den her nye politiske sæson, der er gået i gang?
3: Ja, men to i virkeligheden. Altså, den forsvarende mester. Altså, Mette Frederiksen havde lidt spillemæssige problemer sidste sæson, men endte jo med alligevel at tage mesterskabet, altså statsministerposten, ikke? Og som statsminister kan du ikke holde helt fri, og hun har også brugt sommeren blandt andet på noget af det her europæiske og flygtninge, og har egentlig, synes jeg, gjort det relativt godt. Og så dem, der ligesom er mødt skarpest ind, det synes jeg er Dansk Folkeparti. Altså, de har fået en ret god sæsonstart, har presset regeringen på det her, i virkeligheden to spørgsmål, både diskussion omkring udlændinge og det der med Ceuta, den der spanske enklave, vi lige pludselig hørte om, der ligger i Nordafrika, og migranter der, og så på diskussion omkring ulve, som jo fylder enormt meget, og har fyldt enormt meget de sidste dage. Så jeg synes, at udfordrende, der synes jeg, det er Dansk Folkeparti, der er kommet skarpest ind i et nyt sæson.
1: Er der nogen, Jakob, hvor du tænker, det var sgu godt, der lige var en sommerpause til dem?
3: Ja, der er jo nogle stykker. Altså, hvis I kan huske lige før sommer, SF'erne, Pia Olsen Dyhr, havde jo lidt knas med at finde en rådgiver, som ikke havde forbrudt sig mod både kvinder og partiets egne regler. Så jeg tror i virkeligheden, SF'erne, de var glade for at komme på sommerferie, og vi har heller ikke hørt meget til dem siden.
2: Ja, lidt ligesom med sådan en Superliga-sæson, der er jo nogle hold, der lige nu er i gang med sådan at forsøge at komme ud i de europæiske turneringer, og så er der jo der bare kan holde fokus på den hjemlige liga, om man så må sige, Folketingsligaen. Altså, er der en risiko for, at de partier, lidt ligesom dem, der skal ud og kvalificere sig til Europa, de kommer til at kigge for meget væk fra det danske og mister fokus?
3: Ja, det er der. Altså, og tydeligst selvfølgelig regeringspartierne. Altså, fordi det, man risikerer, når man er regering, det er, at man bliver enormt optaget af at holde møder i udlandet, tage til Bruxelles og til EU og løse store problemer, og mister måske nogle gange lidt følelsen med, hvad der sker derude, hvor danskerne bor flest. Og regeringen bliver jo kritiseret for, at den er sammensat sådan, at langt, langt hovedparten af ministeren, de bor herovre i Storkøbenhavn. Nu sidder jeg jo i DR-byen, I sidder i Aarhus, ikke? Men der er jo ikke mange regeringsministre, der er hjemmehørende vest for Storebælt. Så det der med at have en regering, som risikerer at miste fornemmelsen for, hvad sker der derude, hvor danskerne, som de fleste bor, det er altid en risiko, som man skal være lidt ops på i hvert fald.
1: Hører jeg der nærmest drage en lighed mellem AGF og Socialdemokratiet her?
3: Ja, ja, men jeg tror simpelthen, at Socialdemokratiet er lidt mere vedholdende i deres succes, end AGF er, det må jeg indrømme.
2: Jakob, er der nogen overraskelser, tror du, der kommer i den her nye politiske sæson, der går i gang nu?
3: Jeg ved ikke, om DF er en overraskelse. Det er det måske ikke. Altså, jeg synes, det bliver spændende at se, hvad sker det med Radikal Venstre. Vi har ikke talt så meget om dem. De var også sådan lidt kedelige i starten af altså valgkampen. Fyldte ikke så meget. Nu er de kommet i regering. Kan de lykkes med på en eller anden måde at bruge det til at få noget relevans, noget gennemslag til at fylde noget? Det synes jeg er lidt spændende, fordi de har været vant til at være regering, men har jo været uden for magten længe. Så kan Martin Lidegaard løfte både sig selv og sin gruppe lidt. Det synes jeg bliver lidt interessant at se på.
2: Ja, Bruun, vi taler videre om de politiske partier lige om lidt, og vi begynder med at kigge mere på regeringen.

0: Folketingets 179 medlemmer, de er lige nu i gang med at fintune formen frem mod en ny politisk sæson, som faktisk bliver tyvstartet i dag med sådan en hastig indkaldt debat omkring de her migrationsstrømme, der ramte Spanien for et par uger siden.
1: Jakob Bruun, vi talte før sådan mere generelt om alle Folketingets partier. Nu zoomer vi ind på regeringen, Socialdemokratiet, SF, Moderaterne og Radikale Venstre. Hvad står øverst på listen af ting, som regeringen skal have udrettet i den her nye politiske sæson?
2: Altså, står det til mig selv, så skal de jo i gang med at få det regeringsgrundlag, de lavede lige før sommerferien, for det gjort til virkelighed. Og jeg tror, at den største, sådan rigtig store ting, vi kommer til at snakke om, det bliver dansk økonomi. Hvordan bliver der råd til alle de ting, de har lovet os? Altså, det er jo alt fra gratis tandlæge til de unge, det er billigere offentlig transport, det er lavere moms, det er lavere skat, det er bedre velfærd. Og det er jo alt sammen fint, men hvor skal pengene komme fra? Det bliver sådan en hovedpine, som de kommer til at døje med. Og så bliver den anden store ting, som især Socialdemokratiet går op i, det er udlændinge. Altså, hvordan kan de ligesom gøre noget ved udlændingsspørgsmålet, og hvordan kan de undgå at komme under pres fra de blå partier? Fordi der vil de blå partier prøve at stresse, især Socialdemokratiet.
0: Men er det også det der med pengene, Jacob, der kommer til at blive regeringens største udfordring eller hovedpine sådan igennem hele den her politiske sæson, tror du?
2: Ja, det kan det meget vel blive, altså fordi det er jo et ret dyrt regeringsprogram, de har lagt frem. Der skal virkelig, virkelig mange milliarder til. Altså nu så vi hen over sommeren, en af de der ting, vi talte meget om i valgkampen, det var fødevarepriserne. Hvor dyrt skal det være, og kan man gøre det billigere ved for eksempel at sænke momsen på fødevare? Det kan man måske godt, det er lidt bøvlet, men det koster virkelig mange penge. 17 milliarder kroner, det er altså i størrelsesorden, altså hvad ved jeg, en storebæltsbro eller et eller andet tilsvarende hver eneste år. Så nogle af de der løfter, det er lidt nemmere at give dem i valgkampen, end det er at levere på dem, når det bliver hverdag. Og det bliver spændende at se, om de kan det.
1: Hvad kommer du så til at holde allermest øje med i regeringens sæson her? Eller hvem? Altså, hvor er dit fokus?
2: Ja, men det bliver for at blive i masses fodboldanalogi. Det bliver om der bliver ved med at sammenhold på holdet,
1: okay,
2: der, eller om der bliver spillet i omklædningsrummet, ikke? Altså fordi på en række sager, der har vi jo en lidt umage regering, hvor Socialdemokratiet er 1-3. Altså på det grønne område, på udlændingeområdet, på en række områder, der står Socialdemokratiet faktisk lidt alene. Og er egentlig uenige med de tre partier, de har dannet regeringen med, men det kan sagtens tænkes, det alligevel bliver Socialdemokratiet, der kommer til at svinge taktstokken. Og kan de lykkes med det, og så alligevel holde sammen? Det synes jeg bliver faktisk på det sådan lidt mere strukturelt strategisk, bliver det, der bliver lidt sjovt at holde øje med.
0: Der er jo ikke noget ved en ny sæson, uden man har nogen at spille imod, så derfor så skal vi jo lige om lidt kigge på regeringsmodstanderen, nemlig oppositionen.

Og her er P4 Trafik på E45 i nordgående retning mellem Skanderborg og Aarhus. Der har vi meldinger om en havereret bil med trailer, og der er netop kommet en tavlevogn frem. De holder mellem 51 Skanderborg Nord og udflytning til Aarhus Syd Motorvejen, og det højre spor er i øjeblikket spærret. Derfor er der også kortvej, lidt fartdyk og lidt kortvej kø. Det er altså E45 i nordgående retning. Vær opmærksom mellem 51 Skanderborg Nord og udflytning til Aarhus Syd Motorvejen, for det højre spor er spærret af en havereret bil med trailer, og der er netop kommet en tavlevogn frem.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computer.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: Vi talte lige før om, at regeringen kommer til at have fokus på at gøre regeringsgrundlaget til virkelighed, når den her nye folketingssæson skydes i gang inden længe. Men hvor skal pengene komme fra, når der er lovet alverdens goder til danskerne? Og hvordan holder de sammen på holdet, der jo består af spillere fra fire meget forskellige partier?
1: Jakob Bruun, der er jo så også nogen, der står og gerne vil, han har sagt, overtage førstepladsen for regeringen, eller i hvert fald presse dem i den her strid, og det er oppositionen. Hvad for nogle forventninger har du til dem?
2: Jeg synes faktisk, det er svært. Altså, fordi hvis man skal være helt ærlig, der er også nogle af dem, der ikke rigtig er mødt ind til sæsonstarten endnu. Altså, Mona Juul fra De Konservative, Inger Støjberg, altså, hvad har man egentlig hørt til dem endnu? Der er nogle af dem, som ikke rigtig er mødt ind. Og helt ærligt, hvis man gerne vil udfordre, hvis man gerne vil være med der, hvor det sker, hvis man også gerne vil ind og sidde, jo i sidste ende i regeringskontorerne, så skal man være på tæerne. Altså, og denne sæsonstart startede med to sager, som kunne være enormt dårlige for regeringen. Altså det der med Soita og migranterne i Spanien, vi talte om, og nu med den her ulv, som er løs. Og det er jo normalt en gylden mulighed for en velforberedt opposition til ligesom at gå i kødet på regeringen. Og de er ikke sådan... Det er ikke sådan rigtig lykkedes med det. Nu er der en debat i dag i Folketingssalen, men den kører ikke rigtigt. Og jeg ved ikke, folk der har den der ulv inde på nært hold, jeg ved ikke, om jeg har en oplevelse af, at oppositionen sådan rigtig har den. Jeg er ikke sikker på det, så jeg synes ikke, oppositionen er kommet helt så godt i gang, som de skulle have håbet på i hvert fald.
0: Nej, altså Venstre er jo oppositionens største parti med 18 mandater, og der var jo meget snak om inden valget, hvem vil blive Blå Blok sådan fører, hvem skulle lede Blå Blok. Er det Venstre, der er den skarpeste modstander, eller er det Morten Messerschmidt og Dansk Folkeparti, som du jo nævnte tidligere?
2: Altså lige nu har det været Morten Messerschmidt, og Venstre er ikke sådan rigtig kommet op i omdrejninger endnu, og det var sjovt, man så Dansk Folkeparti havde det her sommergruppemøde, altså der, hvor de første gang mødes sådan samlet efter sommerferien, de holder også pressemøde, det havde de tidligere i ugen. Og der begyndte Morten Messerschmidt jo faktisk at stille spørgsmålstegn ved, om Troels Lund nødvendigvis var deres statsministerkandidat, eller om Morten Messerschmidt måske selv kunne finde på at melde sig på banen sådan lidt over tid. Og det gør de, fordi Messerschmidt og DF, de har medvind, og de har mere medvind. Altså hvis man kigger i meningsmålingerne, så er det faktisk dem, der lige nu står til at være det største blå parti.
1: Men viser det også, Jakob, at de her uenigheder og stridigheder, der er internt på det blå hold, om man så må sige, de er ikke forsvundet hen over sommerpausen?
2: Ja. Altså, der er slet ikke nogen tvivl om, at det kan godt være, at regeringen de bliver samspilsramt og får nogle problemer. Men der er lige så meget at slås med på den blå side af stregen. For det første er der rigtig mange partier, og de vil jo alle sammen gerne, de står sig selv nærmest, og det er fair nok. Men hensynet til ligesom at spille som et hold, og til at stå sammen, og til ligesom at kunne udfordre modstanderne,

0: de er ikke, det er ikke, det ser ikke så lovende ud, ikke lige nu i hvert fald.
1: Hvis nu du var træner for blå hold, hvilken pep talk skulle de så have? Er det en skideballe, eller er det sådan en, kom så venner, I kan godt?
0: Jeg vil ikke starte med at prøve at se, om jeg kunne slippe af med et par spillerne.
2: Håber
0: transfervinduet er stadig åbent. Kunne man slippe af med et par stykker, for at gøre det lidt mere simpelt, ikke? Det tror jeg. Nej, og så tror jeg, altså, de bliver nødt til at være hver for sig her i starten, og prøve ligesom hver især at finde ud af, hvordan bliver vi relevante, hvordan gør vi os til, hvordan får vi givet nogle svar til danskerne, som de efterspørger, hvordan får vi udfordret regeringen. Så lige nu bliver man nødt til at leve lidt med, at de ikke spiller som et hold, men de spiller som individualister for henholdsvis Venstre, Konservative, Dansk Folkeparti osv. Og så i løbet af den her sæson, så kan det være, at de finder lidt mere sammen og begynder at udfordre os som et kollektiv.
2: Ja, og du glæder dig jo naturligvis helt vildt til den nye politiske sæson, der så småt er begyndt. Men er der en anden sæson, som så den får dig lige så meget op at støde som den politiske?
0: Jeg må indrømme, altså jeg er Brøndby-fan, ikke? Og det der med, at Brøndby lige pludselig ligger nummer 1 i Superligaen, det er vi jo ikke vant til.
2: Nej, det skal nydes.
0: Ja, så det skal nydes for en sjældent gangs skyld, ikke?
1: Jakob Bruun, tusind tak for at være med. Vi glæder os til at følge den her politiske sæson sammen med dig.
0: Tak skal du have, Louise.
1: Og du kan høre mere til Jakob og den nye politiske sæson i podcasten Magten. Du finder den i DR Lyd.

her P4 Trafik, lige med en opdatering fra E45 i nordgående retning. For mellem 51 Skanderborg Nord og udflytningen til Aarhus Syd Motorvejen, der ser det ud til, at den havrede bil med trailer er kommet videre igen, og alle spor er farbare.

0: Ella Langley med Be Her sendte os frem til en radiovis. Den skal du få lige nu. Nu er klokken nemlig blevet 11.
1: Den danske vindmøllevirksomhed Vestas blæser igen derudad. En time efter aktiemarkedet er åbnet her til morgen, er Vestas-aktien steget med hele 18%. Det skyldes, at Vestas i dag har præsenteret et regnskab, hvor indtjeningen i andet kvartal af 2026 er fordoblet, og at der er masser af nye vindmøller på vej, fortæller økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: Man regner med at sælge vindmøller i hele verden for 150 milliarder kroner. Man har masser af ordre liggende. Man skal lave masser af vindmøller den kommende tid. Det er det, der får aktien til at stige.
1: Og rigtig mange af ordrene, de ligger i USA, selvom USA's præsident gentagne gange har fået skrinlagt vindmølleprojekter, fortæller Kasper Skrøder.
2: De får mange ordre ind fra de enkelte stater. Det kan Trump ikke sidde i Det Hvide Hus i Washington og bestemme specielt meget om. Lige nu har man 800 megawatt ordre. Det er virkelig mange vindmøller. Liggende bare fra USA, som skal produceres og sendes afsted.
1: Så i virkeligheden er det ikke USA, men Kina, der ser ud til at blive Vestas største problem i fremtiden, vurderer Kasper Skrøder. Kinesiske virksomheder står nemlig bag omkring 9 ud af 10 vindmøller, der bliver bygget i Asien og Afrika. Efter en uges jagt er problemulven fra Nørre Nebel stadig på fri fod. Den er blevet set i haver med legende børn og senest mandag aften lige uden for en restaurant i nærheden af byen. Men på trods af, at der nu er sat flere jæger ind og også en varmesøgende drone mere, så spangulerer ulven stadig frit rundt, fortæller reporter Bo Bæksgaard fra Nørre Nebel.
3: Det er altså ikke lykkedes Naturstyrelsens folk indtil nu at lokalisere denne her problemulv. Til gengæld er den angiveligt blevet spottet i den lille stationsby, der hedder Ovtrup, omkring 10 km herfra. Men altså indtil videre er der ikke nedlagt nogen problemulv her i området.
1: Og så er bogen tilbage. Op mod 200.000 nye bøger er på vej ud til eleverne i folkeskolen, hvor de skal skabe lyst til at læse. Regeringen har besluttet at bevilge 50 millioner kroner til indkøbet. Det var nemlig en fejl for år tilbage at tro, at alt skulle være på tablets og computer, fortæller undervisningsminister Magnus Heunicke.
4: Det var en stor, stor fejl, da man troede, at vi ikke skulle bruge fysiske bøger på papir. Man troede, at alt kunne køres på skærmen. Det kan det ikke. Og vi mister noget helt afgørende, nemlig elevernes evne til fordybelse.
1: Og det er altid, synes Marie Fjeldgren Jensen, der er dansklærer på Hvidebæk Skole i Vestjylland.
5: Adgang til de her nye aktuelle emner, som eleverne kan relatere til at spejle sig i, det, og nye lækre bøger, man får i hænderne, det tror jeg virkelig bidrager til deres læselyst.
1: Folketinget har i forvejen bevilget over 500 millioner til nye bøger, men det er over en 10-årig periode. Først på dagen udsigt til skydevejr mange steder, men senere bliver det rigtig godt solformørkelsesvejr med masser af sol, måske undtagen i nord. 17-22 grader med en kun svag til let vind fra vest.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og vi skal lidt senere på formiddagen have lavet vores helt egen radioavis. Og i den forbindelse, så skal vi jo bruge din nyhed, altså dit nyhedstelegram. Så fortæl lige, hvad er egentlig dagens største nyhed hos dig?
3: Ja, og det skal jo ikke nødvendigvis være sådan en nyhed, som bare automatisk vil få en plads i radioavisen.
2: Nej.
3: Det skal være de der nyheder, der fylder fra dit arbejde, hjemme på matriklen, i den opgang, hvor du eventuelt bor i kantinen eller i familien. Stort, småt, skørt, sødt, lettere dramatisk. Afsted med en sms til 1212, og start din besked med et mellemrum og så P4, eller ind i DR Lyd. Og så komme med den nyhed, som skal med i vores radioavis.
2: Ja, sidste gang vi lavede det her, det var jo før sommerferien. Det er jo lang tid siden. Men der havde vi altså breaking news fra Kevin. Fordi han kørte og slog græs i afdeling 22 i boligselskabet Bolig Viborg. Og så opstår der en situation, fordi der er en beboer, som har valgt at smide sit haveaffald midt på græsplænen.
3: What?
2: Ja, ja, Kevin kunne overhovedet ikke slå græsset ordentligt. Vi afdækkede også det, der jo egentlig mest af alt kunne betegnes som et forestående DM i byfest. For der var byfester rigtig mange steder.
3: Ja, men det er jo sæson. Det er jo stadigvæk sæson faktisk for byfester. Og også høstfester nu.
2: Ja, det er rigtigt.
3: Ja.
2: Men altså, nu skal vi have fundet ud af, hvad der skal toppe formiddagen på 4'ens egen nyhedsudsendelse i dag. Altså, er der sket noget, som har så stor nyhedsværdi, at vi andre selvfølgelig også lige skal orientere os om det? Så skal du byde ind i en sms til 1212 eller i taleboblen derved.
3: Altså, du har godt set, det bliver godt vejr her i de næste dage, Louise.
2: Ja, det gør.
3: Og det kunne jo være, at man tænkte, nu skal jeg have det store havebassin op, så jeg kan komme ud og døbe tæerne. Og så finder man ud af, at der er hul i det. Det kan jo godt være en nyhed, der skulle med.
2: Ja, det kan også være, at der er det der høstfest i børnehaven i aften, byfest, et eller andet. Det kan være, at du er faldet over en begivenhed i den lokale Facebook-gruppe. Det kan også være en efterlysning. Ja, vi bringer også efterlysninger.
3: Naturligvis. Eller en decideret breaking news i form af, at chefen giver is i sommervarmen.
2: Ja, meld ind i en sms til 1212. Skriv i taleboblen i det her lyd. Som vi plejer at sige, hvis din nyhed er vigtig for dig, så er den også vigtig for os, fordi vi gør altså klar til en runde dugfriske og vigtige nyheder senere på formiddagen. Men først, Mads, så fortsætter vi lige snakken om alle de nye sæsoner. Fordi der er mange, der bliver skudt i gang i den her tid.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Formiddag på 4'eren.
1: I morgen starter jeg på yoga igen. Vi er tre gartnere, der går til yoga med cirka 20 kvinder. Yoga kan varmt anbefales til folk med fysisk arbejde, sådan skriver Henrik fra Hårlev.
2: Vi taler jo om alle de nye sæsoner, der er gået i gang eller skal til at begynde. Hej med dig, Malene.
3: Hej.
2: Du er med fra Solrød. Der er også en eller anden sæson, der går i gang hjemme hos jer nu. Hvad går du ud på?
3: Ja, altså vi fortsætter, hvor vi slap inden sommerferien, med at sove en gang i naturen, eller en gang i naturen om måneden.
2: Ja.
3: Og det er vi to veninder, der har sat os for at gøre. Fordi vi synes, at vi lever i sådan en helt almindelig hamsterhjulliv, som de fleste danskere gør, men vi vil godt have lidt mere eventyr ind i det.
2: Er det bare jer to, Malene?
3: I første, det er os to med vores børn på henholdsvis 7 og 9.
2: Ej, hvor sover I så henne?
3: Vi har sovet mange forskellige steder. Vi lagde hårdt ud i minus 10 graders frost i januar.
2: Nej. Sådan.
3: I en shelter. Ja.
2: Wow. Kæmpe respekt.
3: Ja, så har vi sovet i andre shelter. Vi har også sovet i en trætophytte. Vi har sovet i hængekøjer ude i Gribskov.
2: Ej.
3: Vi har sovet i arkitekttegnede shelter. Her næste gang skal vi til Møn, og der skal vi have en stor flok med for første gang nogensinde, fordi der er rigtig mange, der har spurgt, om ikke de må komme med.
2: Så det smitter lidt, det her?
3: Det smitter, ja. Altså, så vi skal have par 20 afsted næste gang, i stedet for 4.
1: Hvem fik ideen, Malene, til, at det her det var sådan en sove-ude-sæson, I ligesom kunne sparke i gang?
3: Det gjorde jeg.
2: Okay.
3: Men så har jeg min gode veninde, som jeg kalder min eventyrmakker, og spurgte, om ikke hun ville være med, og hun siger altid ja. Så hende og hendes barn på 9, vi er med sammen.
2: Malene, hvorfor er det så fedt, det her?
3: Det er fedt i en tid, hvor der er jo rigtig meget skærm og højt tempo. Ja. Og så en gang om måneden, så tager vi bare en tur ud, hvor vi kommer helt ned i tempo. Der er ikke noget iPad eller noget lignende med. Og der er ikke engang legetøj med til børnene. Og de hygger sig fra, vi kommer til, vi skal afsted. De er blevet så gode til at lege med en pind og en sten. Og det er ikke, fordi vores børn er anderledes end alle andre danske børn, der rigtig gerne vil skærme og alt det, der hører til.
1: Malene, mega, mega god tur til jer til Møn sammen med alle jeres mange overnattende gæster, som I skal med.
3: Tak. Må jeg sige en sidste ting?
2: Ja.
3: Vi kunne rigtig godt tænke os at sove på et høloft i november, eller et halmloft, men vi mangler sådan et. Så okay. Hvis nogen lytter har et, så vil vi rigtig gerne høre frem.
1: Det er perfekt, du siger det, Malene, fordi det passer jo lige ind i nyheder, der ikke noget radioavisen. Og der havde
2: efterlysning.
1: Vi jo der er en efterlysning. Vi efterlyser et høloft til jer, når vi passerer de regionale nyheder, Malene, når vi skal have vores egen radioavis i formiddag på 4'en.
3: Ej, hvor fedt. Og I kan gå ind på vores Insta-profil og skrive til os, der hedder To på tur.
1: Det er perfekt. Det får vi med. Rigtig god tur, Malene.
3: Tusind tak.
2: Vi har også fået en besked fra Peter, der lyder ret sporty. Hej I to. Min triathlon-sæson starter nu her. Planen er, at vinteren skal bruges på at opbygge en god grundform, og så skal sommeren næste år bruges på en masse tristævner med en halv Ironman i Amsterdam, slutte af med en hel Ironman i Barcelona til oktober næste år. Mange tak for et godt program. Ja, selv tak, Peter.
1: Det er jo faktisk dig, der er med til at lave det, Peter. Vi lægger jo hårdt ud, Louise, med vores løbesæson 5 km DHL-stafet op ad bakke på tirsdag i Aarhus. Ja.
2: Det bliver fedt.
1: Kan man eventuelt få iltmaske bragt ind? Det kunne jeg godt tænke mig, at vi er på forkant.
2: Om lidt, der skal vi tale med Line, der altså også glæder sig rigtig meget til at tage hul på en helt ny sæson.

0: Louise, vi kan konkludere, at vi befinder os lige midt i sæsonstarten på alle ledere kanter. Altså, det er karate, det er yoga, det er NFL. Altså, der er så meget, der skal i gang. Der er også sæsonen for gaver fra hundkatte, som Kasper skrev, i form af fugle, frøer og mus. Nogle levende, nogle døde. Men så er der også nogen, som stadigvæk står og tripper for, at sæsonen den skal i gang. Det gælder nemlig Line, Frida og Vilde.
1: Hej, Line.
2: Hej så.
1: Og hej, Frida og Vilde.
2: Ja, jeg siger hej for dem. De ligger her og sover lige
0: nu. Det er også fair nok.
1: Fordi Frida og Vilde, det er jo dine to hunde, og I er en del af løbeklubben Dirty Paws, må jeg bare sige, elsker navnet. I starter den nye sæson, så snart temperaturen er hundevenlig, skriver du, Line. Hvor meget glæder I jer til sæsonstart fra 1 til 100?
2: Ja, men så ligger vi på, hvad det, Toyota sagde, 112.
1: Sådan. Den retning. Sådan.
2: Fordi at, det er jo bare det fedeste at komme ud og løbe med sin hund, altså. Så, så vi er klar, både poter og trailsko.
0: Nu står jeg og kigger ud af vinduet her, Line, og kan se, det er dejligt solskin, og jeg kunne da godt tage løbeskoene på og så luske en tur nu. Hvornår bliver det sådan hundevenlige temperatur til, at I kan sparke sæsonen i gang?
2: Ja, men altså, vi vil jo bare helst gerne have det så koldt som muligt, skulle jeg sige. Fordi okay. At hundene, de kan jo ikke svede ligesom os, så de får det hurtigt lidt for varmt, når det er sådan vejr her. Altså, så kan vi jo nogle gange luske afsted om morgenen, men altså, her midt på dagen, der tager de bare en slapper i skyggen, så må vi andre løbe, desværre løbe selv, jo.
1: Dirty Paws, I løber i Hillerød-Birkerød-området sammen med 20-30 andre ejere af hunden. Du kalder det en genial motionsform. For en, der synes, det er relativt udfordrende at løbe bare alene, er det så ikke også lidt kaosagtigt at løbe mennesker og hunde sammen?
2: Altså, jeg vil sige, det fede jo, hvis nu hørte jeg, at du havde lidt svært ved at tage dig sammen nogle gange, så vil jeg sige, det fede ved at have en hund, det er jo, at dels er det jo mega motiverende at se de der ører, der hopper op og ned, sådan en glad hund, og så vil jeg sige, så er det jo også lidt ligesom at have medvind på cykelstien nærmest. Altså, her har du bare medvind på løbestierne, fordi hunden løber jo i sådan en træksele, så den løber foran dig og trækker, så du får faktisk ekstra gang i benene. Så det er jo super motiverende.
1: Frida og Vilde, hvilken race er vi ude i her?
2: Mine to, det er Golden Retriever.
1: Okay.
2: Og ja, vi har alle typer hunde i vores klub. Der er små bichoner, og der er store hønsehunde, så det er virkelig alle hunde, der kan være med.
1: Er Frida og Vilde, er de sådan sprinter, eller er de sådan mere langdistanceløbere?
2: Og lidt af det hele, vil jeg sige. Det kommer lidt an på dagen. Så selvom Frida, hun er en golden retriever, så har hun da vundet mange løb. Så selvom hun har ikke så lange ben, så kan hun godt sprint. Men hun kan også godt lide en lang tur, så tager vi det bare lidt mere stille og roligt.
0: Så det er en allrounder, men man kan så sige, der er også noget med dagsformen, ligesom det er med alle os andre i virkeligheden.
2: Det er der altså. Når vi tager ud til sådan en rigtig konkurrenceløb, så tror jeg, det er lidt ligesom når vi andre. Det kan være, når I får DHL-stafetten i hånden der, ikke? Så går det lige lidt hurtigere, selvom man ikke har formen. Men hundene kan også godt mærke, når de andre hunde gerne vil løbe, så er de altså ekstra på, og så får man ekstra meget hjælp i den der træksele der.
0: Line, er der nogle forberedelser, I så er i gang med, så I står knivskarpt til sæsonstarten i Dirty Paws?
2: Ja, altså det skal man jo helst selv løbe hen over sommeren, og så laver vi jo så meget med hundene, som vi kan, med, for de lov at løbe uden sele, og de får lov at svømme en hel masse osv., så man kan sagtens forberede sig, ikke bare sidde i liggestolen sammen med hunden.
1: Line, så, ja. Frida og Vilde og alle i Dirty Paws, vi ønsker jer en fantastisk sæsonstart og rigtig god formiddag til jer.
2: Tak, og må jeg ikke lige sige, at vi har faktisk en klub rundt omkring i hele landet, så...
1: Okay, så hvis jeg anskaffer mig en hund, så kan jeg faktisk melde mig ind.
2: Ja, præcis. Så bare søg på Dirty Paws, så finder du ud af, at vi har klubber mange steder rundt i Danmark.
1: Det er godt at høre. Hej med dig,
2: yes.
1: Line.
2: Hej.
0: Det ville udfordre undskyldningerne, Louise, hvis du fik en hund.
1: Men jeg ønsker mig jo en golden retriever.
0: Det er perfekt. Så vil du også stå knivskarpt til DHL-stafetten næste år.
1: Det er rigtigt.

så er der frokostdong fra Michael i Vanløse. Den har stået på et par robotsmad, og så er der god energi til resten af dagen, hvor du står på arbejde fra kl. 14.30.

0: Billie Jean fra Michael Jackson sender os frem til de regionale nyheder, som kommer nu kl. 11:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Der var store drømme om Champions League hos de danske Superliga-mestre AGF, men de blev i den grad slukket på udebane i Baku i Azerbaijan i går. De kollapsede og tabte 0-4 til Sabha FK og måtte altså vinke farvel til en plads i den prestigefyldte turnering. Og skuffelse, det er et fattigt ord, når det kommer til at beskrive den AGF-fan, som vi mødte i Aarhus efter kampen.
3: Jeg er tom for ord, fordi jeg er så skuffet over det her, fordi det er den nemmeste vej til Champions League, vi har fået i år, og så pisser de det væk på den måde. Jeg kan næsten ikke være i det, det må jeg sige.
2: Lød det her fra AGF-fan Jens Grohe. Med et samlet 5-2 nederlag, så skal AGF nu i stedet forsøge at kvalificere sig til Europa League. Her der venter formentlig et møde med portugisiske storklub Benfica, og det møde, det er et, som Jens Grohe han er nervøs for.
3: Især med tanke på, hvordan de ser ud, helt slidte, og så skal ned i Benfica. Det kan jeg godt være lidt nervøs for, men altså, jeg håber, de stiller med stærkeste, og så ellers skal der næsten et U19-hold til anden kamp, så vi kan være klar til Superligaen, fordi det koster os sådan en Europa-tur her.
2: En 21-årig mand, han bliver lige nu fremstillet i grundlovsforhør i Randers, hvor han er sigtet for grov vold i forbindelse med et knivstik i Æbeltoft tirsdag aften. Det oplyser Østjyllands Politi. Politiet blev i går aftes sendt afsted til en adresse i Æbeltoft, hvor de traf en 18-årig ung mand, som var blevet stukket med kniv og havde flere synlige skader. Den 18-årige var ikke umiddelbart kommet alvorligt til skade, men han blev kørt til behandling på hospitalet. Og i forbindelse med efterforskningen af sagen, så blev politiets mistanke rettet mod den 21-årige mand, som altså blev anholdt på en adresse nær Æbeltoft. Og så et kig på vejret. Det bliver tørt vejr i dag, også med en del sol. Temperaturen mellem 18 og 23 grader, der kan blive 25 lokalt. Svag til let vind, så kommer fra skiftende retninger.
1: Formiddag på 4'eren. Med dig hele vejen.

0: Du lytter til Formiddag på 4'eren.
1: Formiddag på 4'eren.
0: Med Louise Derosjenski og Mads Tyrsted.
2: Og vores indbakke er simpelthen proppet med vigtige nyheder, som skriger på at blive fortalt i Formiddag på 4'erens helt egen nyhedsudsendelse. Det er jo der, hvor vi, Mads, gør plads til nyheder, der ikke nødvendigvis lige kan komme med i radioavisen. De kan være dramatiske, hjertevarme, konfliktfyldte, sjove, spændende. Først og fremmest vigtige.
3: Ja, præcis.
2: Fordi de kan godt finde vej til vores nyhedsudsendelse.
3: Ja, præcis. Altså, der er for eksempel kommet et tip ind fra Frederikshavn, som handler om en teenager, som er flyttet hjemmefra.
2: Vildt nok.
3: Ja, og altså forlydner, ifølge den der sms, lyder det umiddelbart til, at det er noget, der kan mærkes.
2: Ja, okay. Ja. Jeg gør mig allerede nu tanker om, hvordan.
3: Ja.
2: Der er også Allan, der faktisk siger, at der er breaking news i Karlslunde.
3: Okay.
2: Fordi hans bonusdatter er nemlig blevet gift på et gods.
3: Ej, tillykke.
2: Ja, tillykke, men vi skal da lige have fundet ud af, om der er sket et eller andet dramatisk til det her bryllup. Var det et kendisbryllup? Ja, nu er jeg. Altså, fordi det kunne jo godt få betydning for, om Allans historie ligesom klarer kortet.
3: Ja, klart. Der, generelt kan man sige, for de der sms'er, vi har fået ind, det er, at der er
2: nyhedstelegrammer.
3: Nyhedstelegrammer, ja, undskyld. Ja. Altså, man kan sige, det er hele landet. Altså, ja. Hobro, Gårdslev, Bornholm, Nykøbing Mors, Køge. Ikke så meget for udlandet.
2: Ikke så meget for udlandet. Endnu, har jeg lyst til at sige.
3: Jamen, det kan man nemlig nå, jo.
2: Der er rigtig mange gode ting i indbakken at vælge, men der er Jack fra Ringe, der skriver, hej. Jamen, en kæmpe nyhed er, at jeg fylder 50 på lørdag. Jeg holder en havefest for de nærmeste 50 personer med masser af kage og boller om eftermiddagen. Så starter jeg lige grinden op til en gang amerikansk barbecue-aften med alt, hvad dertil hører. Og så selvfølgelig en fest om aftenen med masser af kolde drinks og øller.
3: Sådan skal en fødselsdag være.
2: Ja, men er det her måske mere en ting til ugeplanen end til vores nyhedsudsendelse?
3: Jeg vil sige, at jeg vil fatte en tus og skrive Jacks fødselsdag på ugeplanen.
2: Men kan vi lave en nyhedsvinkel på den? Det, jeg ved det ikke.
3: Ja, men det, jeg vil ikke aflyse, at det er sådan en rubriksmede, som du og jeg, vi kan finde på noget.
2: Hør, hvilke nyheder, der klarer det benhårdkort og kommer med i Formiddag på 4'ens radioavis inden så længe. Vi gør jo nemlig klar til meget, meget vigtige nyheder om lidt. Og hvis du har breaking fra dit liv, din arbejdsplads, dit lokalsamfund, så er det nu, du skal melde det ind, fordi ligesom i den rigtige radioavis, så kan der jo godt lige komme sådan et vigtigt nyhedstelegram med i sidste øjeblik.
1: Formiddag på 4.
0: Send en sms til 12.

Oplev en aften med både koncert, dans og masser af stemning fra 40'erne og 50'erne. Strygere, saxofoner og smukke stemmer fylder rummet med uimodståelige toner. Og alle er velkomne på gulvet sammen med danserne Camilla Dalsgaard og Michael Olesen. Kom med til Ballroom Dreams den 10. og 12. september i Studie 2. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

0: Klokken er 11.44. Det er blevet tid til onsdagens vigtigste nyheder i formiddag på 4'eren.
1: Den står på introforløb, navneleje og måske også lidt hjemvej, når tusindvis af unge mennesker begynder på efterskole i de her dage. En af dem, der starter på efterskole i dag, er Annas datter, og derfor er de lige nu ved at pakke det sidste, inden turen går til Rødby. I skriftlig svar til formiddag på 4'eren siger Anna, at dagens næststørste nyhed er, at det lykkedes hende at skaffe briller til solformørkelsen, og at det eftersigende var det allersidste par i hele Københavnsområdet.
0: Og så skal vi til domkirkebyen Viborg, hvor Helle har sat ny rekord. Helle skriver, og jeg citerer, jeg er lige løbet 3 km på løbebåndet efter cirkeltræningen. Cirkeltræning er en effektiv og populær træningsform, der kombinerer styrketræning og konditionstræning i en session. Tillykke til Helle med den nye rekord.
1: I Nykøbing Mors udspiller der sig i de her timer lidt af et drama. En nyanlagt græsplæne slås nemlig for første gang. Der taler om et 20 kvadratmeter græsstykke anlagt i et sløjfet bed, som nu er vokset op og sammen med den eksisterende græsplæne. Dramaet venter dog fortsat, for vil robotklemmeklipperen sidde fast i den nye plæne, bliver kanterne lige, vil de enkelte bare pletter nogensinde blive bækket af græs, og vil turisterne, som flokkes for at se Han Klit, der netop er blevet optaget på UNESCO's verdensarvsliste, også lægge vejen forbi for at se den nyanlægte græsplæne. Det er gode spørgsmål, som alle sammen kommer fra vores reporter Jens på Nykøbing Mors.
0: Du bør gå på toilettet hjemmefra, hvis du skal ud og shoppe i dag. I hvert fald, hvis du er en nordjysk mand. For der mangler nemlig toiletpapir på herretoilettet i Aalborg Storcenter. Det bekræfter en frustreret Jesper over for formiddag på 4'eren.
1: Og så er der breaking news fra Frederik Sund. En forælder til en teenager har fået et ryddeligt og rent hus, efter at teenageren har forladt adressen og er flyttet hjemmefra. Forælderen konstaterer, at der ikke længere står tallerkener med madrester, brugte glas og ulækkert service rundt omkring i huset. Historien melder ikke noget om, hvordan lugten i huset er på nuværende tidspunkt, men et forsigtigt gæt fra formiddag på 4'eren er, at det er blevet markant bedre, efter teenageren er flyttet. Det er endnu ikke lykkedes formiddag på 4'eren at få en kommentar fra den omtalte teenager.
0: Og vi slutter med en efterlysning. Malene fra Solrød mangler et høloft, hvor hun og veninden kan tilbringe en nat med deres to børn på henholdsvis 7 og 9 år til november. Det er efter alt at dømme fordelagtigt, hvis høloftet ligger et sted på Sjælland, da det her overnatningen skal finde sted. Meld gerne ind til formiddag på 4'ens redaktion, hvis du ligger inde med et høloft.
1: Og et kig på vejret uden for vores vindue siger, at det ser fint ud.
2: Det her er formiddag på 4'eren.

0: Altså, Louise, hvis man var i tvivl om, at der er mange mennesker, der glæder sig til en ny sæson starter, så kan man jo bare kaste et blik på vores indbakker. De er oversvømmet med nye fede sæsoner, som starter nu her.
1: Man kan også hoppe ind i DR Lyd og genhøre programmet fra i dag, fordi vi har jo talt om nye sæsoner, og der er alt fra karate til politik. Vi havde jo Jakob Bruun med, som ligesom zoomede ind på den nye politiske sæson. Hvad gjorde særligt indtryk på dig?
0: Jeg synes, det var interessant, det der med den gode stemning og holdfølelsen, altså i omklædningsrummet internt i regeringen, altså hvor der sidder de her fire partier, som skal forsøge at få lagt en taktik og få spillet et godt hold sammen. Ja. Det var han meget spændt på at følge, hvordan det kom til at give.
1: Ja, og så spurgte vi ham jo også, hvis nu du var træner for blå hold, altså blå blok, skulle der så en skideballe eller en pep talk til? Og så siger han, jeg tror, jeg vil starte med at lave nogle udskiftninger på holdet.
0: Og der er det godt, at transfervinduet, i hvert fald i fodboldmæssig forstand, det har åbent til i starten af september. Så jeg ved ikke, om det er det samme i den politiske verden.
1: Jeg ved det heller ikke. Men sjovt var det i hvert fald. Vi har jo også efterlyst et høloft til Malene og hendes veninde, fordi vi havde jo Malene med, der fortalte, at hun glædede sig til at tage hul på den her nye sæson, hvor hun og veninden sammen med deres to børn på 7 og 9 år sover ude en gang om måneden.
0: Ja, og de startede jo der i februar måned i 10 graders frost.
1: Januar
0: måned i 10 graders frost. Det er ligesom der, de tog den første sæson.
1: Ja, så det er noget af en ilddåb, ikke? Men nu går de ligesom i gang igen. Og de vil altså gerne ud og overnatte på et høloft. Hør lige, hvad Martin har skrevet, Mads.
0: Ja.
1: Jeg kan godt tilbyde et høloft til november over en kostal, inklusiv katte.
0: Jamen, hallo?
1: Er det ikke fedt?
0: Ja, det er da mega fedt.
1: Men Martin, kan du ikke lige skrive lidt mere om, hvor i Danmark det ligger? Og så må du også godt lige skrive, om vi må give dit nummer til Malene.
0: Ja, så kunne vi jo sådan være sådan en form for mellemmænd, der kunne få tingene til at falde i hak.
1: Altså, jeg har aldrig drømt om at bo på et høloft, sove på et høloft, men når der er katte, så vil jeg gerne overveje.
0: Ja.
1: Ej, det er hyggeligt.
0: Louise, du havde jo nogle udfordringer.
1: Ja, jeg har mange, Mads.
0: Ja, men sådan den måske mest presserende udfordring, du har, det er, at du skal få nogle solformørelsesbriller.
1: Ja, det er faktisk lidt et problem.
0: Måske har jeg redningen til dig.
1: Kom,
0: der er kommet et tip. Louise, du kan gå ned i Thiele Brillebutikken i Holstebro. Det er jo særligt relevant for dig, fordi du bor i Holstebro.
1: Ja.
0: Og få solformørkelsesbriller gratis. Og vedkommende har skrevet her, jeg var dernede i går og fik nogen. Og så er der en smiley med knus.
1: Det er virkelig et godt tip. Tak til dig for at give mig det tip. Det skal jeg have nået i dag.
0: Og der er også nogle steder på bibliotekerne, hvor de deler dem gratis ud. Så det kan man jo også slå vejen forbi, hvis man ikke er så heldig lige at have en Thiele-butik, som du har.
1: Altså hør lige her, jeg har slået så stort brød op derhjemme. Inviteret med mine unger og sagt, det skal vi. Og klokken 20.03, fedt, jeg skaffer brillerne. Og så var de udsolgt i Milka. Ja. Så jeg skal have fundet nogle.
0: Ja, det er på med de hurtige sko, og så dernede med dig.
1: Der er rigtig mange af jer i vores indbakke, der spørger, hvor er Knud Lind henne? Kommer han tilbage som vært på formiddag på 4'eren? Og rigtig mange af jer spørger om det inde i DR Lyd af dem. Og der kan vi ikke svare jer.
0: Nej.
1: Jeg vil sige til alle, eller vi vil sige til alle, Knud, han har det rigtig godt. Han er tilbage på DR, men han er fremover vært på P4 Østjylland. Så det er altså P4 Østjylland, du skal tune ind på, hvis du vil høre Knud. Det er dejligt at have ham tilbage, så tune ind i DR Lyd, hvis du vil lytte til ham.
0: Han er i rasende godt humør, og han er i voldsomt god form.
1: Jeg ved ikke, om han siger møgen derovre, men det må man jo...
0: Det kan man jo gå over og høre.
1: Det må man over og høre. Nu er det jo blevet tid til en frokost. Det glæder jeg mig faktisk utroligt meget til.
0: Jeg ventede bare på, at du ville sige det, du.
1: Tusind tak for en dejlig formiddag. Vi gør det igen i morgen.
2: P4. Letter hele vejen.

0: Mens myndighederne forgæves har forsøgt at få ramt på en problemulv, så konstaterer førende eksperter, at der nu er så mange ulve her i Danmark, at de har mistet overblikket.
1: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage.
0: Netop nu debatterer Folketinget de 10.000-vis af migranter, der for 2 uger siden strømmede fra Marokko til Spanien. Dansk Folkeparti vil have Danmark ud af internationale aftaler, men det afviser statsministeren.
2: Hvis der måtte komme et pres mod den danske grænse, kører vi bare vores grænsekontrol op. Vi kan også lukke grænsen helt.
0: Folk i hele verden vil i aften nok ret blikket mod himlen, når månen skygger for solen. Her i Danmark forsvinder ca. 85% af solen, mens andre steder i verden, ja, der er solformørkelsen total.
3: Min far var i USA og så en solformørkelse for nogle år siden, og han kom tilbage næsten et ændret menneske. Altså, så det, jeg glæder mig vildt meget til at se den totale solformørkelse.
0: Lyder det fra en dansk astrofysiker, der er taget til Spanien for at opleve fænomenet. Og dermed har vi taget hul på 15 minutter med dagens vigtigste nyheder. Jeg hedder Morten Snell-Lauritsen. En nysgerrig, synlig og påtrængende problemulv i Vestjylland virker til at have stukket halen mellem benene, samtidig med at Naturstyrelsen har givet grønt lys til at skyde den. I hvert fald så har jagten efter ulven de seneste dage været forgæves. Også selvom man i mandags troede, at man var tæt på at få den på sigtekornet. Det fortæller Mads Jensen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen.
4: Og vi følte egentlig, at vi havde god kontakt til den, også gennem hjælp fra offentligheden derude. Og uden desværre at lykkes med at skyde den, så tirsdag aften her tog vi opgaven op igen i stor optimisme, men måtte konstatere, at ulven sandsynligvis ikke har været i området.
0: Og så er der også en række betingelser, der skal opfyldes, før man kan tage ladegreb og tryk på aftrækkeren.
4: Den ene ting, det er, at ulven overhovedet er i området. Den anden ting, det er, at det er lovligt for os at skyde der, hvor vi står. Og det tredje, det er, at vi kan afgive et sikkerhedsforsvarligt eller forsvarligt skud, sådan at det ikke bliver farligt for andre mennesker, at vi aflever ulven.
0: Og mens problemulven, der har været nærgående på legepladser, lusker rundt et ukendt sted, ja, så børnene på Blåbjerg Skole i Nørre Nebel blev klædt på til, hvad der skal gøres, hvis de så pludselig står ansigt til ansigt med en ulv. Anne-Louise Skov, du er på besøg på skolen.
5: Det er fuldstændig rigtigt. Jeg står her sammen med skolelæreren og en af eleverne, skolelederen. Og her har de altså valgt at sende de her regler ud, som SKAV, altså Styrelsen for Grøn Arealomlægning, de har lavet. Og Lene Korsgaard, vil du ikke fortælle mig, altså hvorfor har I valgt at sende de her regler ud?
6: Jamen, vi tager situationen alvorligt, men samtidig også konstruktivt og pragmatisk, og forholder os selvfølgelig til de anbefalinger, fordi at så har vi et samlet afsæt på, hvad det er, hvordan vi skal håndtere ulvesituationen.
5: Og hvad håber I at få ud af at sende det her ud?
6: Jamen, altså vi håber, at vi kan fortsætte god ro og orden. Det er sådan set vores vigtigste opgave at skabe så god og stille og rolig skolevært, som vi kender den.
5: Ja. Og Jonas Kjær, du går i 7. B her på skolen. Hvordan er det for dig som elev at have fået sådan nogle regler?
7: Jamen, det er jo selvfølgelig blevet lidt anderledes. Men alligevel synes jeg, at det er dejligt, at vi har fået lavet de her regler. Fordi at selvfølgelig skal man jo ikke gå hen til en ulv og klø den på maven og fodre den lige så vidt, så man ikke skal fodre krondyr. Så jeg synes egentlig, det er overordnet nogle gode regler, der er blevet.
0: Ja, og mens der altså bliver delt gode råd ud til eleverne, og Naturstyrelsen er på jagt efter en bestemt ulv, ja, så bakser forskerne faktisk med at finde ud af, hvor mange ulve, der efterhånden lever her i Danmark. I foråret, der blev antallet ulve opgået til 49, men siden da, ja, der er der kommet valpe til. Så lige nu, der er der ingen officielle tal for, hvor mange ulve, der løber rundt i landet. Det konstaterer professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, der ellers forsøger at følge ulvebestanden tæt.
1: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA, prøver vi kan analysere til det muligt længere.
0: Men det er altså ret vigtigt med et overblik, hvis man skulle kunne regulere bestanden, siger Peter Sunde.
1: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
0: Dansk politik er for alvor kommet i omdrejninger her efter sommerferien. Netop nu der er Folketinget ekstraordinært hasteindkaldt for at debattere konsekvenserne for Danmark af den strøm af migranter fra Marokko, der for snart 2 uger siden krydsede grænsen til den spanske eksklave Ceuta og dermed altså ind i EU. Blå Blok har hasteindkaldt Folketinget for at få opbakning til at kræve en markant strammere europæisk migrationspolitik. Dansk Folkeparti ønsker også, at konsekvenserne for det europæiske Schengen-samarbejde, der sikrer fri bevægelighed mellem medlemslande i EU, skal til debat.
8: Der er nogle områder, hvor Dansk Folkeparti vil gå videre end den blå opposition. Det tror jeg er velkendt, at vi er dem, der vil stramme mest, når det kommer til migrationsreglerne. Og jeg synes jo, det naturlige er, når Mette Frederiksen siger, hun er allieret med Meloni i Italien, at Danmark så også mener det samme som Meloni. Og det er jo derfor, vi har taget initiativ til at samle den blå blok og få den her debat i dag.
0: Sagde her Dansk Folkepartis formand Morten Messerschmidt. Men statsminister Mette Frederiksen mener, at Danmark vil stå et dårligere sted, hvis vi træder ud af Schengen-samarbejdet. Regeringen vil blandt andet styrke de ydre grænser.
2: Hvis Danmark træder ud af Schengen, så står vi et dårligere sted end med Schengen, fordi så vil vi ikke kunne sende folk tilbage, hvis for eksempel en asylansøger har søgt asyl i et andet europæisk land inden. Så udtrædet af Schengen vil være, i mine øjne, den forkerte vej at gå for dansk udlændingepolitik. Hvis der måtte komme et pres mod den danske grænse, så kører vi bare vores grænsekontrol op. Vi kan også lukke grænsen helt.
0: Og så velkommen til dig, Christine Kortsen, vores politiske korrespondent. Der er altså fortsat fuld gang i salen og debatten. Hvordan har den været indtil nu?
9: Det er jo en debat, som I rigtig siger, bliver indkaldt på grund af situationen i Ceuta, men den har udviklet sig til sådan et bredt udlændingepolitisk opgør mellem især Socialdemokratiet og partierne i Blå Blok, som kommer omkring alle mulige forskellige aspekter i udlændingepolitikken.
0: Ja, de kommer omkring meget, men kommer der noget konkret ud af det så? Altså vil det udmønte sig en eller anden form for politik eller ændringer?
9: Nej, det vil det ikke, og faktisk er det sådan, at der er så meget uenighed i udlændingepolitikken, at der ikke engang kommer til at blive vedtaget sådan en tekst, som man normalt vil vedtage efter sådan en debat. Fordi regeringen har sin egen, de blå partier har deres egen, og Enhedslisten og Alternativet har deres egen, og så bliver der ikke vedtaget noget som helst.
0: Lød det fra vores politiske korrespondent Christine Kortsen. Og den her debat ventes så slut kl. 12.45. Fra i dag der er der skærpet krav til alt det, der er udenom de varer, vi køber. EU har nemlig besluttet, at omfanget af emballage skal ned, og at den, der så bliver brugt, skal være mere miljøvenlig og genbrugelig. Og mens nogen er tilfredse med den udvikling, ja, så skaber den samtidig panderynker hos dem, der skal leve op til de nye krav. Frederik Sundby fortæller.
10: Poser af plastik. Flasker af glas. Og dåser af metal. Vi slæber store mængder emballage med hjem, og det løber op. De nyeste tal viser, at vi gennemsnitligt bruger 161 kilo plastik på et år, og dertil kommer pap og alt det andet.
11: Velkommen til.
10: Vi er hos Orkla Danmark, der laver emballage til alt fra levertræn og kartoffelchips og syltet rødkål.
11: Ja.
10: Her har direktør Simon Moskov Fibiger travlt med at finde ud af, hvordan han lever op til de nye krav fra EU.
11: Sådan en glas rødkål, det består af 9 forskellige emballagetyper. Lige fra til låget, til glasset, men også etiketten til det materiale, vi bruger, når vi så fragter rødkålen.
10: Beslutningen bag de skærpede emballagekrav er fra forrige jul, men vejledningerne til, hvad virksomhederne konkret skal gøre, kom først for 9 dage siden. Og det er en kompliceret omgang.
11: For det skal man gange op med antallet af produkter, vi har. Om det er Kims Chips, den gamle fabrik marmelade, eller i det her eksempel rødkål. Og det gør altså, at der er utrolig mange dokumentationskrav, vi som leverandør skal kunne følge.
10: Så selvom de nye krav til emballagen gælder nu, så bliver det hverken i dag eller i morgen, at Orkla lever op til dem.
11: Så vi ser ind til et halvt år måske, hvor vi rent faktisk vil bruge fokuseret tid på at kunne gøre det her.
10: Konsekvensen for virksomheden kan blive bødestraf. Og det er uretfærdigt, mener Simon Mosegaard Fibiger.
11: Det mener vi er useriøst, og det stiller os som leverandør meget, meget vanskeligt.
0: I både Dansk Industri og de små og mellemstore virksomheders organisation SMV Danmark, der er de enige med Orkla. Og SMV's direktør Jakob Brandt beder derfor myndighederne om mere tid.
12: De ved ikke, hvad det er, de er underlagt. de har ikke haft tid til at læse reglerne. De skal finde ud af, hvor meget man er omfattet af. Man skal finde ud af, er der tungmetaller i ens materiale. Man skal finde ud af, hvem er leverandører. Så man skal måske også ud og hente dokumentation fra nogle leverandører, som man selv har. Og det er simpelthen fuldstændig umuligt at opnå på så kort tid.
0: Men virksomhederne burde være klar, for reglerne har været på vej i halvandet år, påpeger Henrik B.A. Pedersen, der stifter miljøorganisationen Plastic Change.
13: Der må man bare sige, jamen altså, kom op på hesten. Hvis du vil sælge en vare, så må du også være ansvarlig for den emballage, der følger med. Det kan være op helt op til 50% af vores forbrug af plastik og pap og så videre. Det går til alt det her emballage, der følger en kæmpe klimabelastning med.
0: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skriver til os, at de er opmærksom på, at der er tale om nye regler, som virksomhederne skal have mulighed for at tilpasse sig. Så er det med at rette blikket mod himlen i aften. Solen, den forsvinder nemlig delvist i et par timer mellem 19 og 21, når der er solformørkelse. Herhjemme, der er den delvis, og når det hele det topper lidt over kl. 20, ja, så vil omkring 85% af solskiven blive dækket. Og det er den kraftigste formørkelse, Danmark har oplevet siden 1954. Island og Spanien er to af de lande, som kommer til at mærke den totale solformørkelse, og derfor forventer Spanien næsten 500.000 udenlandske turister, der ønsker at opleve fænomenet. Og det er der mange, der glæder sig til.
14: I love to see eclipse because it gives me that sense of awe.
0: Jeg elsker at se en solformørkelse, for det giver mig en følelse af ærefrygt. Den der fornemmelse af uendelighed. Pludselig bliver alt mørkt. Det får en til at sætte pris på lyset, fortæller han, amerikansk turist i den spanske by Bilbao. Og så kan jeg sige velkommen til dig, Jofiel Wiis. Du er astrofysiker med fra Mallorca, hvor der altså vil være en total solformørkelse. Hvorfor mener du, det her det er så stort, at du er taget hele vejen til Spanien for at opleve det?
15: Jamen, totale solformørkelser er jo en ting, der er meget, meget unik for jorden, og jeg har aldrig oplevet en selv. Fordi som du selv sagde, det er meget længe siden, vi har haft solformørkelser af den her kaliber i Danmark, og det er egentlig 150 år siden, vi har haft en total. Så dem skal man rejse lidt efter. Det er derfor, jeg er taget herned, plus en uge på Mallorca jo ikke lyder helt skidt.
0: Jo, Fjell, undskyld, jeg lige får afbrudt dig her. Jeg skal lige bede dig om at tage telefonen op til munden, så vi bedre kan høre lidt mere af det, du siger. Men forklar mig lige forskellen på den her delvise formørkelse, og så det, at det altså bliver totalt der, hvor du er?
15: Jamen, forskellen er jo præcis, som du siger, at det vi ser i Danmark, det er en delvis formørkelse, hvor månen den kommer delvist ind over solen, og så hernede, der ser vi den totale formørkelse. Og jeg har aldrig set en selv, men jeg kan forstå på andre, der har, inklusive min far, at det er helt fænomenalt syn, og noget helt, helt andet, end at se en delvis formørkelse, så det glæder vi os vildt meget til hernede.
0: Ja, hvordan skal det så helt konkret foregå?
15: Jamen, vi har simpelthen i sidste øjeblik fået booket en båd, så vi skal ud på havet og se. Lidt ud for Mallorcas kyst, og der har vi taget vores solformørkelsesbriller med, en masse vand og så videre, og så starter vi med lidt snorkeltur, og så når det er ved at være tid, så sætter vi os op i båden og ser solformørkelsen.
0: Og du er jo, som jeg sagde indledningsvis, jo ikke den eneste, der er taget til Spanien. Myndighederne regner med omkring 500.000. Altså, hvordan mærker du sådan generelt interessen for det, der skal ske lidt senere?
15: Jamen altså, vi har jo brugt de sidste 3-4 dage på at gå frem og tilbage med, hvor vi skulle se formørkelsen fra, fordi myndighederne har jo blokeret mange af de store hovedfærdselsårer, ikke mindst fordi det er jo den vestlige side af øen, der er bedst at se solformørkelsen for, og der ligger nogle bjerge, så de skygger jo for hele resten af øen, så alle vil gerne hen på den der vestlige side, og det kommer til at blive total kaos, og de lokale vil ikke ud med, hvor de skal se den, fordi de er bange for, at så kommer folk derhen og sådan noget, så man kan virkelig mærke på folk, at det er noget, der betyder noget, og der er rigtig, rigtig mange, der gerne vil opleve det her.
0: Jamen, så skal du ønske dig held og lykke med det, både at du oplever det i aften, og også at vejret ikke kommer til sådan at spolere det hele. Det var altså Jofiel Wiis, der er astrofysiker og med fra Mallorca. Og med det kunne vi jo passende stille over til dig, Simon Brix, og høre, hvordan sådan vejret bliver på vores breddegrader i forhold til det her med at komme ud i aften og se noget solformørkelse.
16: I mindste dag, der vil det være ganske sommerigt, og der er altså god plads til at komme ud og nyde temperaturer op omkring 22 grader. De steder, hvor det lunes ved vestkysten, hvor vi har vinden ind, der ligger vi noget lavere omkring 17-18 grader. I aften derimod, der er det altså Vendsyssel, der nok kommer til at få lidt mellemhøje skyer, der godt kan spolere oplevelsen for at kunne se noget. I resten af landet, der er der altså også en risiko for høje skyer, så det kan godt tage toppen af det. Mit bedste bud er altså Sydhavsøerne. Bornholm er nok der, hvor vi får den klareste himmel at kunne betragte fra.
0: Tak for det. Peter Farhav Løfald sammensat den her middags Radio Is.
17: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Hun hedder Stella Lefty. Her var det Good at Leaving.
1: Velkommen til P4 Play.
2: Med Sofie Bobby Kony.
0: Ja, det er altså mig, der er bag mikrofonen denne onsdag i P4 Play frem til kl. 14. Og jeg byder altså som vanligt på et hitliste overblik i løbet af de her kommende timer. Jeg byder også på masser af ny musik. Vi skal både have ny musik fra Sam Smith og Nico Santos. Og så byder jeg selvfølgelig også på endnu et lyt på denne uges album. Ny dansk musik. Et lyt på ugens musiknavn. Og lige om lidt, ja, der er der altså dagens lyt på denne uges hit. Velkommen indenfor.
1: P4 Play.

0: Det her, det var sidste uges hit tip fra Blaue Blume, kærester sangen hedder den.
1: P4 Play. Ugens hit tip.
0: Fra sidste uges hit tip til denne uges hit tip. Den danske sanger og sangskriver Alma Kjær Agergaard laver musik under navnet Jomfru. I 2023 debuterede hun med albumet Vent på, jeg revner, og siden er det altså blevet til en hel masse mere musik. Musik om kærlighed, også når den går galt, om klimaangst, om karriereplaner, og nu altså også om venskaber. Den her uges hit tip kommer altså fra Jomfru, og sangen handler om det billede, som vi alle sammen helt sikkert har set flere steder i løbet af sommeren. Et tæppe i græsset, venner samlet i en park, omgivet af duer og dåseøl. Og sangen handler altså netop om sådan en dag, hvor tætte venner er samlet i en park, drikker øl og taler sammen til langt ud på natten. Om de venskaber, der bliver til ens livsvidner. Dem, der skaber håb og mening, når tilværelsen føles usikker. Her er det altså Jomfru sammen med prototypen på ugens hit-tip, der hedder duer og dåseøl.

0: gerne en.
1: Duer og Dåseøl hedder den her sang fra Jomfru og Prototypen, altså ugens hit-tip her i P4 Play. Den sang, vi kommer til at høre allermest i løbet af ugen. Vi skal lige runde regionale nyheder her 12.30 frem til dem. Martin Garrix og YouTube sammen. Her er det Fireflies.

0: fra DR Østjylland.
1: Videoer af nærgående ulve florerer i øjeblikket, og de sidste par år der er bestanden vokset så meget, at forskerne ikke længere ved præcis, hvor mange ulve vi har i Danmark. I foråret der blev antallet af ulve opgjort til 49, men siden der er der kommet valpe til, og der er ingen officielle tal for, hvor mange ulve der er lige nu. Ifølge professor Peter Sunde fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, så følger han ulvebestanden tæt.
2: Der er ingen, der ved med sikkerhed, hvor mange ulve vi har i Danmark. Så skulle vi jo følge hver enkelt ulv meget mere tæt, som vi gjorde i gamle dage. Og vi har simpelthen for mange ulve i forhold til de ressourcer, vi har, og det antal DNA på, at vi kan analysere til det muligt længere.
1: Indtil 2024, der opgjorde forskerne antallet af ulve ved at lave nogle DNA-analyser om året af ulvenes efterladenskaber. Men siden der er bestanden blevet så stor, at forskerne de ikke kan følge med. Men der er brug for et mere præcist tal for antallet af ulve, hvis myndighederne på et tidspunkt vil lave en generel regulering, siger Peter Sunde.
2: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
1: En 21-årig mand, han bliver i dag fremstillet i grundlovsforhør i Randers, hvor han er sigtet for grov vold efter et knivstikkeri i Ebeltoft i går aftes. Det oplyser Østjyllands politi. Politiet de blev i går aftes sendt afsted til en adresse i Ebeltoft, hvor de traf en 18-årig ung mand, som var blevet stukket med kniv og havde flere synlige skader. Han var ikke kommet alvorligt til skade, men blev kørt til behandling på hospitalet. Og den 21-årige mand, han blev altså senere den aften anholdt på en adresse nær Ebeltoft. Så tager vi et kig på vejret. Det bliver tørt vejr i dag med en del sol og temperaturer mellem 18 og 23 grader, der faktisk lokalt kan komme helt op på 25, og så får vi svag til let vind.
0: Du lytter til P4 Play.
3: P4 Play med Sofie Bobbikoni.

Rosa her var det med min ven, og med det velkommen tilbage til P4 Play på denne onsdag middag. Jeg har stadig til gode at spille helt ny musik for dig fra Sam Smith og også fra Nico Santos. Vi skal også høre helt ny dansk musik fra en upcoming dansk artist. Lige om lidt, der byder jeg på et hitliste overblik, og jeg kan allerede nu afsløre, at der er en enkelt artist, der har ryddet hele pladen både i Danmark, Storbritannien og USA.

0: Cat's Eye. Her var det Animal.
1: P4 Play. Hitlisteoverblik.
0: Vi skal være inden tro et smut forbi hitlisterne. Vi skal nemlig have et overblik over albumhitlisterne i Storbritannien, USA og i Danmark. Og i Danmark, der er Apaka røget fra andenpladsen i sidste uge ned på tredjepladsen. Lamin sidste uges førsteplads er røget ned på andenpladsen. Og det er, fordi der er en helt ny førsteplads i byen, havde jeg nær sagt. Et album, der er strøget direkte ind på førstepladsen over hele linjen faktisk. Nemlig Ariana Grandes nye album Petal. Et album, der er udkommet samtidig med, at den amerikanske sanger har været en hel del i vælten for den musikvideo, hun udsendte for en uges tid siden, som altså har fået rigtig mange mennesker til at debattere hendes krop. Og det har altså gjort, at Ariana Grande, når hun er færdig med sin igangværende turné, trækker sig tilbage for en tid. Men det ændrer altså ikke på, at hendes album ligger på førstepladsen på den danske hitliste, men sanden også på den britiske, hvor vi desuden finder Michael Jackson med albumet The Essential på anden plads. Og Olivia Rodrigo med You Seem Pretty Sad for a Girl So In Love på tredjepladsen. Og også på den amerikanske Billboard har Olivia Rodrigo lagt sig på tredjepladsen. Det er et ryk ned fra i sidste uge, og det samme med Morgan Wallen, der er rykket fra førstepladsen til andenpladsen. Og det er jo altså selvfølgelig fordi, at der er blevet gjort plads til Ariana Grande også her, som altså har snuppet denne uges førsteplads. Så lad os spinde en fin rød sløjfe på ugens hitlisteoverblik ved altså at lytte til den helt store etter over hele linjen. Hate That I Made You Love Me hedder den store single altså fra det her nye Ariana Grande album.

Hate That I Made You Love Me her fra Ariana Grande, som altså ligger på førstepladsen i Storbritannien, i Danmark og i USA med sit nye album Paddle. Og hvis du er mere interesseret i at høre lidt om hele den her kropssag, der har været omkring Ariana Grande, så ligger der altså et afsnit Genstart i DR Lyd-appen.

Et hit tip her fra P4 Play, vi havde tidligere på sommeren. Det er altså amerikanske eller du her, der står bag denne her Playboy. Om lidt er der ny musik på vej til dig i dine ører fra Nico Santos. Men jeg byder altså først på lidt musik fra Bruno Mars og den her skønne soul-sang. Den hedder All My Soul.

kender måske den tyske singer-songwriter Nico Santos fra den her store radiosingle fra 2017. Rooftop hedder den. Han er sådan en artist, der lige dukker op en gang imellem her i Danmark i hvert fald. Med radiohit, og så hører man ikke så meget fra ham igen i en periode. Men nu er han altså aktuel med en ny single, og så har han ligeledes besøgt den svenske festival Riks FM i Malmø, der altså blev afholdt i weekenden. Og nu er han altså som sagt klar med en ny single. En single, som Nico Santos selv beskriver som et soundtrack til en sommernat, der for længst er forbi, men som følelsesmæssigt hænger ved. Den her nye single, den hedder Why Don't You Stay?

i Frankrig i denne sommer. Gims og Soleil fik du her. Vi runder en radioavis her kl. 13, og så er der selvfølgelig meget mere play på den anden side. Frem til radioavisen, dansk musik fra St. Clara og Kette. Hvorfor skulle jeg vide det?

0: For kort tid siden sluttede en knap 3 timer lang hasteforespørgselsdebat, som Folketinget ekstraordinært var blevet indkaldt til. Blå Blok ville diskutere konsekvenserne af, at tusinder af migranter for cirka 2 uger siden strømmede ind over EU's grænse i den spanske eksklave Ceuta. Og det var en heftig debat, der for alvor viser, at udlændingedebatten bliver en af de helt store slagsmål i næste folketingsår, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Det er jo en debat, som blev indkaldt på grund af situationen i Ceuta, men den har udviklet sig til sådan et bredt udlændingepolitisk opgør mellem især Socialdemokratiet og partierne i Blå Blok, som kommer omkring alle mulige forskellige aspekter i udlændingepolitikken.
0: Dansk Folkeparti har opfordret til, at Danmark træder ud af det EU-samarbejde om fri bevægelighed mellem medlemslandene. Schengen-aftalen det afviser regeringen, der i stedet vil styrke de ydre grænser i EU. Selvom ulvebestanden i Danmark er voksende, og der på det seneste har været flere tilfælde, hvor ulve er kommet tæt på mennesker, så er antallet af ulveangreb på får og lam faktisk faldet, det skriver Jyske Vestkysten. Mens lidt over 800 får og lam fra januar til juni i 2025 havnede i kløerne på ulve, så var antallet i samme periode faldet til lidt under 600. Det viser tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø. Samtidig jager man i Vestjylland lige nu en ulv, der er kommet for tæt på mennesker. På Blåbjerg Skole i Nørre Nebel forbereder man sig på, at det kan ske igen, og har derfor blandt andet rådet børnene til at gå i grupper på mindst 3, fortæller skoleleder Line Korsgaard.
2: Vi tager situationen alvorligt, men samtidig også konstruktivt og pragmatisk.
0: Og Joshua Emil, der går i 7. klasse, synes, det er fint, at skolen kommer med gode råd.
3: Jeg tænker jo, at det er fint, at skolen gerne vil passe på os, men at man skal huske på, at vi er jo ikke et byttedyr for ulven. Det er jo andre dyr, og lige så vidt, som man ikke skal fodre kronedyr, så skal man jo heller ikke gå tæt på en ulv og fodre den.
0: Og så til en væmmelig nyhed, der netop er kommet ind. En mandlig torso er blevet fundet i et skovområde i Glücksburg, nordøst for Flensborg, tæt på grænsen til Danmark. Det skriver politiet i Flensborg på Facebook. Torsoen blev fundet indpakket i plastfolie i går omkring kl. 16 af en jæger. Ligets identitet er ukendt, skriver politiet, og det samme gælder omstændighederne omkring hændelsen. Men politiet tager udgangspunkt i, at der er sket en voldelig forbrydelse. Der er en god del sol på vej i eftermiddag over hele landet, 17-22 grader og kun svag til jævn vind fra vest, senere fra skiftende retninger. Og så er der sikkert også nogen, der af en eller anden mørk grund interesserer sig for vejret i aften, og her kan jeg sige, at også her skulle der være udsigt til solen de fleste steder, dog skal nordjyderne nok overveje en tur sydpå. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
4: P4.
5: Du lytter til P4.

0: Nyeste udspil fra Somber. Den her hedder My Body Isn't Ready.
1: Her er der nu mere
2: P4 Play,
1: med Sofie Bobby Kony.
0: Og frem mod klokken 14 har jeg altså spillet musik for dig fra Sam Smith. Jeg har spillet en ny dansk upcoming artist for dig. Vi har også været forbi ugens album. Og så skal vi altså lige om lidt forbi denne uges musiknavn. Så det er nogenlunde planen her frem til klokken 14. Og lige nu her, der er det musik fra Victor Lexell og Molly Sandén, vi skal lytte til. Tænk om
2: P4 Play.

0: To af Sveriges helt store popartister har slået sig sammen, Molly Sandén og Victor Leksell, om den her Tænk Om.
1: P4 Play med ugens danske musiknavn.
0: Du kender hende fra X-Factor, du kender hende fra Masser Monopolet, Sara og Monopolet, og fra elektroduoen Infernal. Line Raffen har en lang karriere i Infernal bag sig med kollegaen Pau Lagermann, og hun er jo altså vant til at sætte gang i festen fra scenen med vilde udklædninger og sceneshow. Men det bliver der altså ikke meget af i dag, hvor Line Raffen altså fylder 50 år, for hun er ikke selv helt glad for at være i centrum, når hun altså ikke lige er på scenen. Hun har ikke det store behov for at holde sådan store fødselsdagsfester, men en lille fejring her i P4 Play, det slipper hun altså ikke helt for, og derfor er Line Raffen ugens danske musiknavn i denne her uge i Play. Og vi lytter altså dermed til sange fra hendes bagkatalog, og i dag, der er det en sang, der helt sikkert er at finde på rigtig, rigtig mange partyplaylister rundt omkring, særligt måske her i festivalperioden, men må ikke også til julefrokost og sådan alle tider på året kan den her bruges. Det er From Paris to Berlin, vi skal lytte til.

ugens danske musiknavn i P4 Play den her uge. Lina Raffen fra Infernal. I dag fylder hun altså 50 år. Kæmpe tillykke herfra. Her vi lyttede vi altså til From Paris to Berlin.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Ringbrynjer klirer og tunge støvler hammer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i detaljen i DR Lyd.

0: Det simple liv her fra Chief One, og før det lyttede vi til Alex Warren og den, der hedder Rescuer.
1: P4 Play, fuld af beundring for den nye danske musik.
0: Vi slår et slag for den nye danske musik her i P4 Play, og i dag er det den danske sanger og sangskriver Mads Langelund, der skal en tur i manegen. Han skriver også sin musik selv. Han spiller også på alle instrumenterne på indspilningen selv, lige med undtagelse af violinen. Mads Langelund har udsendt en ny single, som i den grad tager en med tilbage i tiden. En sang, hvor Mads Langelund forestiller sig en tur på en Vespa Ciao, altså den her gode gamle knallert, der i sangen bliver sådan en påmindelse om at skrue ned for farten og finde ro i det simple. Det handler ikke om at komme hurtigt frem, men om turen derhen her, altså ny musik fra Mads Langelund, Vespa Ciao.

Jeg ved ikke med dig, men jeg blev i hvert fald sendt tilbage til mine teenageår, for jeg havde lige præcis en Piaggio Vespa Ciao, som skulle have et ordentligt tryk i pedalerne, når jeg skulle op ad bakken, når jeg skulle hjem fra skole om eftermiddagen. Her var det altså Mads Langelund Vespa Ciao, vi lyttede til. Og så fortsætter vi med den danske musik. Her er det Falula, vi skal lytte til med den, der hedder Kom, så danser vi.

Der er snart et nyt album fra Lucas Graham på gaden. Her lyttede vi til Good Times. Lige om lidt er der et lyt på denne uges album. Det kommer fra Carol G. Det er efter Teddy Swims' Break Up in Reverse.

0: P4 Play præsenterer ugens album.
1: Den colombianske sanger Karol G står for ugens album i Play i den her uge. Hun er nemlig i øjeblikket aktuel med sit 6. studiealbum, og det har titlen No me arrepiento de sentir tanto, som betyder noget i retning af jeg fortryder ikke, at jeg føler så meget. Og netop at føle har været en stor del af hele udgivelsen af det her album, for selve albumet var egentlig færdig længe før at det så udkom, for der har været rigtig store overvejelser omkring udgivelsen. Albumet beskriver Karol G som meget personligt, og derfor var hun faktisk slet ikke klar til at udgive det, selvom det var færdigt. Men nu er det altså ude, og Karol G har udtalt, at hun håber, at albumet kommer til at vise en lidt mere følsom Carolina, som jo er hendes rigtige navn. I dag skal vi høre en sang fra pladen, der handler om at hylde frihed, den sexede selvtillid og det at eje sin egen krop og sin egen lyst. Her er det Karol G og Matadora.

Vi lytter til det nye album fra Carol G, No Me Arrepiento de Sentir Tanto hedder det, og her lyttede vi altså til Matadora. Og der kommer altså selvfølgelig endnu en fra den nye plade igen i morgen lige her i P4 Play.

Pixielot er aktuelt med denne her festlige sang, den hedder Dance Like No One's Watching. Og så vender vi snuden hjem til Danmark igen. Vi skal have fat i den danske gruppe Lowly. De er klar med en ny single, der hedder Softie.

0: kommer der måske noget mere.
1: Superligaen er i fuld gang.
0: Oh, en aflevering.
1: Og Liga på P4 er med.
2: Ha, ha, hey! Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
1: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
0: De udligner. Det hele eksploderer.
1: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
0: Tre skridt til, hammer til den.
1: Få det hele med i Liga på P4.
0: Og så er det lige der.

0: sikker?
1: Er du sikker? En bombe er aldrig sikker.
2: Nyeste single her fra Elba, Bombesikker hedder den. Lige om lidt ny musik fra Sam Smith på vej i din retning, men først Beyoncé. Den her, den hedder Morning Dew.

Du kender sikkert den britiske sanger Sam Smith fra flere store hits, som for eksempel Stay With Me, Like I Can, og den her, vi lige fik en snaks af, I'm Not Here To Make Friends. Den 21. august udkommer deres 6. studiealbum med titlen Hazel Eyes, og hele sommeren har de altså varmet op til albumudgivelsen ved at udgive singler, blandt andet My Guy, som vi har lyttet lidt til her i Play, men nu er der altså endnu en smagsprøve på vej frem mod udgivelsen, og alle singlerne har faktisk en helt anden tone og en helt anden stemning, end den vi lige fik en lille smagsprøve af for lidt siden, altså I'm Not Here To Make Friends, som jo er meget optempo, elektronisk og festlig. Nu er Sam Smith altså lidt mere over i den følsomme, lidt mindre optempo afdeling. Den Sam Smith, vi faktisk lærte at kende med for eksempel Stay With Me. Og det samme gælder altså den her nyeste single, der om muligt er endnu mere følsom og nærmest dokumenterer et forhold i opløsning. Den nye single fra Sam Smith hedder When He's Gone. Hey.

Det nye album fra Sam Smith udkommer 21. august. Hazel Eyes hedder det, og her var de sammen med den nye single, When He's Gone. Ikke mere play, for i dag i morgen er Andrew Jensen tilbage på pletten igen. Jeg hedder Sofie Borbikoni, og lige om lidt, der er Poulsen Holm klar med masser af musik og underholdning til dig mellem 14 og 15. Og frem til radioavisen kl. 14, pil her og stjerneklar.

0: Politiet i den nordtyske by Flensborg søger nu vidner efter, en jæger har fundet torsoen af en mand viklet ind i plastik i et skovområde nær byen Glücksborg, tæt på den danske grænse. I den forbindelse søger vi vidner, som muligvis dage eller uger før fundet har set mistænkelige personer eller køretøjer, skriver politiet blandt andet på Facebook. Politiet antager, at der er tale om en voldelig forbrydelse. Omkring 40 politibetjente finkæmmer nu det område, hvor torsoen er fundet. Den afdødes identitet er stadig ukendt, lyder det. Den danske vindmøllevirksomhed Vestas blæser igen derudad en time efter, at aktiemarkedet åbnede her til morgen. Steg Vestas-aktien med hele 18%. Det skyldes, at Vestas i dag har præsenteret et regnskab, hvor indtjeningen i andet kvartal af 2026 er fordoblet, og at der er masser af nye Vestas-vindmøller på vej, fortæller økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
1: Man regner med at sælge vindmøller i hele verden for 150 milliarder kroner. Man har masser af ordre liggende. Man skal lave masser af vindmøller den kommende tid. Det er det, der får aktien til at stige.
0: Og rigtig mange af ordrene, de ligger i USA, selvom USA's præsident gentagne gange har forbudt og fået skrinlagt vindmølleprojekter, fortæller Kasper Skrøder.
1: De får mange ordre ind fra de enkelte stater. Det kan Trump ikke sidde i Det Hvide Hus i Washington og bestemme specielt meget om. Lige nu har man 800 megawatt ordre. Det er virkelig mange vindmøller. Liggende bare fra USA, som skal produceres og sendes afsted.
0: I virkeligheden er det ikke USA, men Kina, der ser ud til at blive Vestas største problem i fremtiden, vurderer Kasper Skrøder. Kinesiske virksomheder står nemlig bag omkring 9 ud af 10 vindmøller, der bliver bygget i Asien og Afrika. Og i aften, der bliver det så nat lidt før normalt. Mange har allerede erhvervet sig solformørkelsesbriller, til når 85% af solen forsvinder herhjemme lidt efter kl. 20. Men der er også nogen, der er draget sydpå for at få den fulde oplevelse. Det gælder blandt andet astrofysiker Jofiel Vis, som er rejst til Mallorca, hvor solformørkelsen vil være total.
2: Jeg har aldrig set en selv, men jeg kan forstå på andre, der har, inklusive min far, at det er helt fænomenalt syn, og noget helt, helt andet end at se en delvis formørkelse, så det glæder vi os vildt meget til hernede.
0: Og han er ikke alene på øen, hvor især solnedgangssiden i vest vil være eftertragtet i aften.
2: Det er jo den vestlige side af øen, der er bedst at se solformørkelsen for, og der ligger nogle bjerge, så de skygger jo for hele resten af øen. Så alle vil gerne hen på den der vestlige side, og det kommer til at blive total kaos.
0: Og der er en god del sol på vej i eftermiddag over hele landet. 17-22 grader og kun svag til jævn vind fra vest, senere fra skiftende retninger. Og så er der sikkert også nogen, der af en eller anden mørk grund interesserer sig for vejret i aften. Og her kan jeg sige, at også her skulle der være udsigt til sol de fleste steder. Dog skal nordjyderne nok overveje en tur sydpå. Det var Radioavisen her kl. 14 med Niels Christian Lang.
3: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Bruno Mars, oh, that's what I like.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Ja, vi er klar.
2: Ja, ja, altid.
0: På den store dag, det er jo i dag, det sker den delvise solformørkelse her i Danmark.
2: Ja.
0: Rammer
2: ja,
0: i aften.
2: Ja, ja.
0: Den begynder at være det lidt efter klokken 19 og slutter omkring klokken 21. Spændende. Spisnak og hvad er det, 80, 88, 85? Eller,
2: det er omkring. Det er i hvert fald ikke op på 90 endnu.
0: Ej, nej, men nok til, at man kan registrere det. Og ja, som vi hørte i radiovisen, så skal man syde på for at få den total. Det gider vi ikke. Men jeg skal da love for, Holm, jeg er glad for, at vi går lige skiftet kurs og læner os lidt ind i hysteriet. For det kan noget.
2: Det fylder noget, ja. Det kan det. Brillerne bliver reddet væk. Alle de her briller, de er væk. De er udsolgt. Jeg har været en tur på Den Blå Avis. Man begynder sgu allerede at sælge dem til overpris derinde.
0: Jamen, hvad? Det er
2: jo ude at opleve det her.
0: Ej, man skal have lange negle for at ville tjene penge på sådan noget.
2: Ja, jeg synes sgu også, der er gået tænker i den, ikke?
0: Jo, men altså, det er jo... Altså, snart der er knaphed på noget, sagde jeg ved dig.
2: Ja.
0: Fordi almindelige solbriller og svejsehjelme og andre sådan hjemmelavede løsninger, de bliver altså frarådet, fordi de lukker stadig for meget lys igennem. Men er man så helt på herrens mark? Nej, det er man ikke. Fordi på DR.dk, der ligger der en lille opskrift. Har du en skotøjsæske, eller det kan også være fra et morgenmadsprodukt, en saks, et stykke hvidt papir, et stykke alufolie og en tegnestift og noget tape? Ja, så er du med i
2: Ekonosis nye plan. Jeg kan høre, at Jørgen Klevin sidder.
0: Nej, så kan du jo lave dit eget solteleskop.
2: Nå,
0: det skulle være god nok. Jeg gider ikke lægge mig mere ind i selve udførelsen, fordi den er så flot illustreret inde på DR.dk. Og hvis man ikke har set det, så er der også et forslag til, hvordan man kan nyde solformørkelsen igennem et dørslag eller et stykke bagpapir med et hul i.
2: Jeg har mange muligheder.
0: Oh, men det er jo sikkerhed. Det er jo sikkerhed. Men ved du hvad, der også er vildt? Det er, der har jo floreret forskellige rygter omkring, hvad sker der så? Rygter. Der er jo folk, der tror på lidt af hver, så snart det kører over internettet eller på sociale medier, at jordens tyngdekraft vil blive påvirket af solformørkelsen i en sådan grad, at den eftersigende skulle ophøre i 7 sekunder.
2: Og det er et langt fald, eller lang flyvetur i 7 sekunder.
0: Ja, omvendt fald, hop, et eller andet.
2: Ja, ja.
0: Jeg vil bare lige sige, det gode er, det er heller ikke rigtigt.
2: Nå, okay.
0: Det er noget pjat.
2: Ja.
0: Men det vilde er, at selv NASA har været ude at sige, det er ikke rigtigt.
2: Ja. Altså, men lederne helt rundt jo.
0: Jamen, hvad foregår der bare? En solformørkelse. Vi snakker jo stadig i en sol, der er sky for solen.
2: Og i morgen, så bliver det jo så torsdag, og der frygter jeg jo så virkelig, at der bliver run på os alle kiropraktorerne. Vi er jo en generation af folk, der går og glor ned i en skærm hele tiden, og lige pludselig skal vi vende os til at kigge modsat vej. Det går vi jo stykker
0: af. Og hvor mange vil så se den igennem deres telefon?
2: Ja. Altså, også det, og går telefon i stykker.
0: Åh, er vi klar til det? Nå, og som om det ikke var nok, ikke?
2: Ja.
0: Så kommer der alle de der stjerneskud bagefter. Det er mere mig.
2: Ja.
0: Men ved du hvad, jeg har en dårlig nyhed.
2: Ja.
0: Fordi jeg kan mærke virkelig, at det her solformørkelse, det tager til, og vi har lænet os ind i flokken. Vi vil det gerne. Vi er med. Men det er vi sikkert alligevel, for vi skal, lige præcis der mellem 19 og 21, der skal vi i biografen.
2: Ja, det er kalenderen, der laver gas med os. Det er ærgerligt.
0: Det er dårlig timing.
2: Ja, det er det da.
0: Men den kan vi tage ud over Julie Ølgaard, som i øvrigt besøger programmet i morgen. Det er derfor.
2: Kongen skal jo se det fra Rundetårn.
0: Ja, men hvor han
2: selvfølgelig skal han det.
0: Selvfølgelig skal han det.
2: Ja, ja.
0: Ej, men så kan det være, at vi kan fange et stjerneskud.
2: Ja.
0: Og der er jo også lige en ting omkring stjerneskud. Der er jo det der med ønsket, og der skal vi bare sige, jamen er det så forkert, at du kan få et ønske opfyldt, når du ser stjerneskud?
2: Nej.
0: Både og. Du skal bare sætte noget, der er opnåeligt.
2: Hvorfor?
0: Nå, sådan noget, jeg kan godt tænke mig at trække vejret gennem næsen, når jeg sover.
2: Ja, okay. Ja.
0: Så er den der lige med det samme.
2: Ja, okay.
0: I stedet for, at man gør det dumt for sig selv. Og så ellers vil jeg bruge resten af dagen på at spille solformørkelses bingo. Altså, så tager man lige en tår eller et hop.
2: Hver gang bliver
0: der bliver sagt solformørkelse. Og med det er vi så ikke der, Holm, hvor vi siger...
2: Det kommer ikke til at
0: filme. Der kommer ikke mere for os.
2: Nej,
0: det var det. Det var det.
1: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Peter, Bjørn og John, what are you talking about? Vi har stadig en vigtig opgave.
1: Jamen, det har vi fra, vi åbner øjnene om morgenen, Poulsen.
0: Ja.
1: Det er jo ligesom vores lod.
0: Men der er en, som vi er ret meget enige om at løfte. Ja. Eller det er vi jo sådan set ikke, men det er også der ligesom tager initiativ. Men når vi så også gør det, så er der mange, der gerne vil danse med. Det er kælenavnsquizzen.
1: Ja, lige præcis.
0: Det er muligheden for at kende så mange kælenavn som overhovedet muligt i en potentielt svær tid. Og det bliver mørkere og mørkere for hver dag, der går.
1: Ja.
0: Jo vigtigere bliver det så op igen. Så vi starter i god tid med det. Og det er måske også et sted, hvor vi trænger til lidt oprejsning.
1: Ja, det gik ikke så godt, før
0: nej.
1: Vi blev sendt væk.
0: Men vi kigger mod, hvad der ligger foran os. Vi sidder ikke og studerer kølvandet, eller tæller vores egen fodspor. Vi nej. Kigger frem.
1: Ja.
0: Men altså, skulle vi gøre det, så har vi tabt så langt øjet rækker.
1: Ja.
0: Men det gør vi ikke. Vi starter på en frisk. 70 25 26 00. Der er kælenavnsquiz. Du skal bare have et kælenavn for at kunne deltage. Reglerne er stadig forholdsvis simple. Vi har et minut til opklarende spørgsmål, og kun et gældende gæt for at ramme dit kælenavn.
1: Ja.
0: Det er det. 70 25 26 00. Har du kælenavn, så har vi en quiz. Vi skal bruge dit kælenavn for at kunne quizze. Og i dag bliver det noget helt særligt, fordi det er jo, altså hvis vi vinder, så noterer vi et point. Vi spiller også her frem til uge 42, ikke?
1: Jo, hvor ligesom vi starter ja, ja. På 0-0.
0: Vi starter på 0-0,
1: godt. Spiller.
0: Men det, der så er lidt specielt ved i dag, det er, at hvis vi taber, så giver vi selvfølgelig en præmie.
1: Ja.
0: Men vi er jo ikke som, ja, der er en grund til at pege fingre, men skal man sige andre programmer rundt omkring i landet og i verden, og der er også her på fabrikken, der bare tager en beslutning for slutbrugerne og siger, du vil have en kop.
1: Ja, den vinder
0: eller,
1: du.
0: Eller en mulepose, som vi jo alle sammen elsker.
1: T-shirt.
0: Det skal du bare have. Ja. Eller en lineal eller sådan noget.
1: Fedt, mand.
0: Ej, vi går lidt grundigere til værks. Vi undersøger markedet. Det gør vi jo, når vi vælger gaver. Men i dag vil vi det lade det op til, hvis det er dagens vinder. Hvis ja. Du taber, så er det bare ærgerligt.
1: Men ja, så får du ikke vinder, noget, skulle have sagt. Hvis du vinder, ja.
0: Hvis du vinder, så kan du på vegne af fremtidige vindere vælge, om det skal være den tidligere, meget populære, guldfarvede medalje, som også er et selvtillidsemblem ingraveret med, du er en vinder.
1: Du er en vinder.
0: Skal det være den legendariske paraplyhat, som vi udstyrer med dit kælenavn, praktisk, sjældent og både god i sol og regn.
1: Mm-hmm.
0: Ikke i blæst, sol og regn. Eller skal vi gå med noget helt andet? Så var en overraskelse.
1: Ja, det, altså, men det så, kan vi ikke sige.
0: Nej, det kunne være en sjov form med stressbold, eller snørbånd, du ikke troede fandtes.
1: Ja,
0: det er sagtens
1: en nummerplade.
0: Så kunne ja, vi ja. Bare i idéboksen igen og finde ud af, hvad det folk har mest brug for, uden at vide det.
1: Yes.
0: Men det er altså kun, hvis du vinder kælenavnsquizzen. Og det hele starter med, at du ringer 70 25 26 00 og har et kælenavn, vi kan quizze om.
1: Spiller vi stadig med inden for skiven?
0: Ja, det synes jeg.
1: Når vi gætter?
0: Ja, det synes jeg.
1: Det er jo, der er nogle gange, mange gange, hvor vi har været tæt på, jeg vil sige, inden ja. For skiven, hvor vi så måtte korrigere og sige, den bør tælle som inden for skiven.
0: Ja.
1: Det kunne ja, være...
0: Hvad kan vi sige?
1: Altså, vi gætter på buller, og så er det bulleren, for eksempel.
0: Ikke? Ja, eller hvis kælenavnet er mugge, og vi siger muggert,
1: ja.
0: Så er vi inden for skiven.
1: Så er vi inden for skiven, ja.
0: Det er det. Og så du vinder selvfølgelig stadig præmien, fordi vi ikke har ramt plet,
1: ja.
0: Men vi får et point hver.
1: Ja.
0: Det er det, det handler om.
1: Godt.
0: Inden for skiven. Hvad med nøl? Det kan vi lige sige, fordi det er jo en gentleman-sport for ham og
1: hende. Jeg skal spare hurtigt.
0: Ja, svare lidt prompte, ellers jo. Så må vi få fat i en eller anden form for nøle. Fugl, der kan pipe, hvis det skulle gå af sporet. Men vi satser på det bedste i alle. Og siger 70 25 26 00 til kælenavnsquizzen. Vi har visket tavlen ren. Vi starter på en frisk. Formen er god. Den står 0-0. Lidt endnu. 70 25 26 00. Her er det One Republic med Need Your Love.

0: Music og Need Your Love. Hvis du godt kan lide at blive hørt, så det er der foreslå, at du ringer 25 26 00, og samtidig, hvis du har et kælenavn. Fordi, hvis du vinder kælenavnsvisen i dag, så er det dig, der bestemmer, hvad fremtidens præmie skal være.
1: Sikkert ansvar.
0: Det bliver en kort brugerundersøgelse, vi laver.
1: Ja, ja.
0: Men det kommer, hvis du vinder. Hvis du taber, så tager vi bare pointet, og så går den videre.
1: Ja.
0: Okay. Det er det der. 70 25 26 00.
1: Jeg sidder og kigger lidt her hen over sommeren i forhold til, vi har været forbi det før, borgerforslag.
0: Ja.
1: Der, hvor du kan gå ind og simpelthen komme med et borgerforslag. Du skal have x antal stemmer.
0: Demokratiets perle.
1: Demokratiets perle. Og hvis du når så langt, jamen, så bliver det taget op som et lovforslag i Folketinget.
0: Og nedstemt med det samme. Ja. Det er bare det at blive hørt.
1: Det er
0: igen, ikke?
1: Jo, det er fedt. Præcis. Og der er jo både nogle lidt skæve. Så er der nogen, der rammer klokkerent, kan man se. Der er rigtig mange, der er enige, og så er der så nogen, der er sådan lidt svævende. Jeg er faldet over tre, og vil også godt komme med et bud selv på et borgerforslag, vi måske kan arbejde hen mod.
0: Ja, fordi det synes jeg da heller ikke. Det kan vi jo godt.
1: Ja.
0: Altså, der er vel ikke noget, vi er også borgere.
1: Nej, det er det, er vi da.
0: Og jamen, der er ikke sådan noget med at hvis du har et radioprogram med 5 millioner lytter, så må du ikke komme med et borgerforslag.
1: Det står der ingen steder.
0: Ah, nej,
1: står der ingen steder. Jeg tror, mange er enige i det, vi kommer frem til. Ja. Men lad os lige prøve at løbe nogle af dem igennem, der florerer derinde i øjeblikket. Der er et forbud mod bare kasse i offentlig rum. Altså, mave, ikke?
0: Jo, det har jeg faktisk hørt over sommeren.
1: Ja. Indført en t-shirt-pligt for mænd i det offentlige rum. Det er så mændene, der skal hates på nu.
0: Det er for så vidt fint nok.
1: Det er i Frankrig, står der i lovforslaget her, i forslaget, borgerforslaget.
0: Jeg savner nuancer.
1: Det er forbudt at færdes bare overkrop uden for strande og særligt udpegede områder. Jeg er delvist enig.
0: Ja, det vil jeg også sige.
1: Jeg vil sige, lad nu være at gå ind på barer, caféer, kiosker, isbutikker, i barkasse.
0: Ja. Men jeg
1: det,
0: også,
1: er for, det er klamt.
0: Men jeg har også en vis respekt for folk, der bare pryler sig selv løs for at stå stramt. Og så er der bare... Det er ligesom, hvis du har bandet, du har hitsene.
1: Ja,
0: og du
1: ja,
0: har bare stået nede i øveren. Og så, når der endelig er koncertsæson, så kommer der ingen.
1: Nej.
0: Det er da også kedeligt.
1: Jo, men altså...
0: Men så må man jo tage på stranden, hvor der er et publikum. Eller
1: jo, men ja. Jeg ser EM i atletik i øjeblikket. Nogle af de bedst trænede atleter i Europa, der knokler derude. De løber både 5 km, springer højt, springer langt. Der er jo ikke nogen af de mænd, der gør det i bare kasse.
0: Det kan godt være en flot ølvorm.
1: Ja,
0: eller hvis man har bare brugt hele vinteren på at spendere på klassiveringer og sådan noget. Jeg synes, den savner nuancer.
1: Ja, men inde i gågader og festivaler, der behøver vi ikke rende rundt i bare kasse. Og lige meget.
0: Nej, jeg heller ikke på apoteker.
1: Eller har en mave, selv har betalt.
0: Men du skal vise dit udslæt.
1: Ja, så er der også en her. Jeg foreslår, at Folketinget ændrer færdselsloven, så det bliver lovpligtigt at anvende en CE-godkendt cykelhjelm ved kørsel på almindelig cykel og elcykler. Den kan man jo heller ikke være uenig i.
0: Nej, den er god. Det er da egentlig mærkeligt, det ikke er der.
1: Den er der jo allerede i forhold til de her elløbhjul og skateboards og,
0: jo, jo.
1: Og så videre. Ikke? Så det synes jeg, man kan jo bare tage en tur på nogle af de her hovedtraume. Afdelinger.
0: Det skal da nok få vind under sig.
1: 2500 personer smadrer ansigtet hvert år på sådan en cykelstyr, fordi de ikke har hjelm på. Så det kunne da være, at man skulle begynde at tage det seriøst.
0: Ja.
1: Så er der en her, vi ønsker at få afskaffet pantordningen.
0: Og så skulle det også være fradragsberettiget.
1: Ja, præcis. Vi ønsker at få afskaffet pantordningen.
0: Og hvorfor det?
1: Ja, det... Den synes jeg også er lidt... Altså, jeg kan da godt se, nu har jeg været til en del store arrangementer herinde over sommeren. Det er da også irriterende, når der render en gut rundt med ens ben og samler pant.
0: Og alternativet er, at det bliver liggende.
1: Og det er også, jo, men det er også irriterende, når man søndag skal ned og pande sine 8 flasker, man har samlet i løbet af weekenden. Og alt er gået i stykker, fordi der har været store mængder af panter. Så, men jeg synes, det skal vi ikke.
0: Nej, det kan jeg ikke hisse mig over. Det synes jeg, det...
1: Så har jeg en enkelt, som jeg godt vil kunne tænke mig, at vi tilføjer også noget, jeg har erfaret hen over sommeren. Jeg har fragtet mig selv med færger en del gange, indlands. Og jeg vil sige, jeg har prøvet at lave et skriv til, hvad det kunne indebære.
0: Ja.
1: Ved indkøb og eller leasing af ny bil, skal det være et krav, at især midaldrende mennesker gennemgår et obligatorisk kursus i at tænde og slukke bilalarmer.
0: Ja. Altså færgefunktionen.
1: Især ved færgeovergangen. Ja. Ikke? Det er de samme grå hjelme, der står 10 meter fra køretøjet og trykker Febrils, så det går op for dem, de kommer ned op fra cafeteriet.
0: Hov, nu lyder du vred. Det er et håbprogram. Vi skal have det hele til
1: at blive bedre. Jeg har sejlet 15 gange i den her sommerbåd.
0: Ja.
1: Det er det samme hver gang.
0: Men nu er vi jo ikke, jeg har oplevet journalister her.
1: Nej.
0: Men det, der vil have budskabet i din, det er, at man kan.
1: Ja.
0: Kend din bil.
1: Kend din bil.
0: Du kan slå den fra,
1: der
0: når du sejler,
1: kæledyr,
0: så vi kan spise.
1: Der bliver rigtig glade for det, så ikke de får smadret deres hørelse.
0: Overfars is i fred.
1: Ja.
0: Ja,
1: Det er meget simpelt. Nå!
0: Ja, det var det. Hvis du lige omformulerer den, så er jeg sådan set også med på det. Men jeg synes da, vi skal lige holde snuden i sporet på den der, fordi borgerforslag er fedt.
1: Ja, det er.
0: Jeg tror, der kommer mange, når vi først lige får åbnet, og lige får løbet os selv lidt i gang. Yes. Men vi skal kæle om spise lidt.

0: Da jeg var 9 år gammel, kom der en ad op omkring med piger, der ville have sex i nærheden, da jeg sad og spillede spil på computeren.
1: Undersøgelser viser jo, at 2/3 af børn ufrivilligt støder på porno online.
2: Det kan være lussinger, smæk bag i.
3: Sådan noget, hvor de bliver helt blå i ansigtet og lige kort mister bevidstheden.
1: At se porno kan påvirke unge med forestillinger om, hvordan mænd og kvinder opfører sig over for hinanden seksuelt.
4: Alene hjemme med porno. Ny dokumentarserie mandag på DRTV og DR1.

0: Rasmus Sebak og søn med sprækker. Allan, velkommen til.
1: Jo tak, jo tak.
0: Hvordan har du det?
1: Jeg har det egentlig ganske glimrende, lige ved at handle ind til noget aftensmad.
0: Nå, hvad skal du have?
1: Jamen, der var lige tilbud på nogle gode ribeyes og noget salat og bare noget, der skal smides på grillen.
0: Ja, skulle jeg lige sige, det lyder som grillmad.
1: Det er det også.
0: Skal du... Hvor holder du til hen, må vi lige høre, hvor, og hvor står grillen?
1: Den står nede i en lille by, der hedder Skamstrup, lige uden for Mørkøv.
0: Ja.
1: Så sådan lidt midt Vestjylland, ikke?
2: Mm. Det kan man godt høre.
1: Ja. Nej, det kan du faktisk ikke høre, fordi hvis man tager min accent, så er jeg faktisk fra Vestegnen.
2: Nå, for fanden. Okay. Der kan man bare sige. Og er blevet jagtet ud?
1: Nej, dog ikke. Dog okay. Ikke. Det er helt frivilligt. Helt frivilligt. Okay.
0: Men Allan, det her grillforberedelse og skal man sige geografisk godt placeret i forhold til at se solhømhøm i aften.
1: Ja,
0: er det derfor?
1: Nej, det er bare, der har vi ligget op i mange år. Det startede af, at mine forældre har været på den campingplads, og der var bare...
0: Nå, du holder sig på campingplads. Har du ferie, eller?
1: Nej, jeg arbejder, men vi har en fastliggerplads med en campingvogn, så det er ligesom vores sommerhus.
0: Okay. Så giver grillen sig, så får du til at glide lidt mere ind i hverdagen. Men skal I slet ikke se solsubang, eller er det slet ikke noget hysteri, du kaster dig over?
1: Nej, altså jeg regner med, at vi lige kan gøre, altså nu ligger vi nede i sådan en lille lavning, hvor der er træer hele vejen rundt, så når vi skal se den på lidt tidspunkt, så er vi nok lige nødt til at gå op på bakken, og så...
0: Okay.
1: Kan få åbentlig stå og se den der.
2: Men du har hørt, det kommer i aften, ikke?
1: Jo.
2: Ah, fedt nok.
0: Ja,
1: nok. Jeg hørte nyheder.
0: Ja, og vi har bare lovet, at vi ikke vil sige ordet mere.
2: Ja.
0: Fordi så kan man spille bingo med det, så det vil vi ikke bidrage til. Ja, men bare husk, Allan, som alle andre, at man kan ikke bare glo op på det. Enten så skal man lave en smart solteleskop ud af en æske eller et dørslag, hvis man ikke har fået nogle af de der briller, som der er nogen, synes jeg, dumme mennesker, der sætter til overpris. Som de ikke selv skal bruge, så er de bare ravet til sig.
1: Altså, nu hørte jeg jo ikke, altså nu er jeg alle indrømme, jeg hører P3 om morgenen, det er meget hyggeligt.
0: Mm.
1: Og der har de også sådan de der papbriller, der bliver solgt til 25 kroner, der ligner noget, der er lavet hjemme i en eller anden køkken, som de sagde i morges, ikke?
0: Man skal lige være lidt varsom på den.
1: Ja.
0: Nå, Allan, når du ikke er på campingpladsen, så skal du høre, hvad får du så dagen til at gå med?
1: Jeg kører og laver afspæring til vejarbejder. Jeg er ham, der generer alle folk i sommertrafikken.
0: Nå, ja, okay. Kejlekongen.
1: Ja, det kan man godt kalde det.
0: Nå, ja, vi fisker bare
2: ikke allerede. Begynder ikke allerede.
0: Nej, vi skal bare lige se, hvor vi er. Det er jo meget godt at vide. Altså, så har vi lidt med camping, og vi har lidt med afspærringer. Vi har lidt med Vestegnen og Sæder,
2: ja,
0: ikke?
2: Og Sæder. Ja,
0: det er det, vi har at pejle med. Allan, vi skal se, om vi kan gætte dit genavn om et øjeblik, og hvis vi ikke kan det, så får du også den store ære at vælge fremtidens præmie i quizzen. Er du klar til det?
1: Ja.
0: Er du godt? Ellers så har du lige 3 minutter til at forberede dig. Vi skal nemlig lige have fat i ham her, inden vi kaster os over kælenavnsquizzen. Alex Warren med Fever Dream. How did

0: Alex Warren og Fever Dream. Allan?
1: Ja.
0: Du er der stadig, og det er godt, for nu skal vi kæle en navnskvise. Vi kan godt lige sige, inden at vi sådan kaster over quizzen, også bare lige så du får lidt pres, så det ikke kun er os, der ligger med det. Altså de der gaver, man kan vælge imellem.
1: Ja.
0: Der er jo den guldfarvede medalje med det meget, meget fine budskab. Du er en vinder, indgraveret. Så er der den legendariske paraplyhat, som er udstyret med kælenavn. Og så kan vi også gå med noget helt andet, som vi ikke har nævnt før. Hvad hælder du mest til nu? Du skal først bestemme, hvis du har vundet, men er der noget allerede, du tænker, den læner jeg mig mest ind i?
1: Altså guldmedaljen, den er jo altid lækker. Paraplyhatten, nu er sæsonen jo ligesom ved at udløbe her om ikke så længe. Så skulle man måske have nogle broderede handsker nu, når vi nærmer os vinteren efterhånden.
0: Oh. Broderede handsker? Jeg vil da sige, at en paraplyhat er da også rigtig god, når det regner os ned.
2: Ja.
1: Ja, men den er ikke så varm, vel? Der er handsker måske bedre.
0: Ja, gud, men den er så syntetisk, at nu muligt kan...
2: Allan, du har noget tid til at tænke over selv. Det.
0: Ja, ja.
2: Men inden vi går i gang, skal du lige huske på, vi spiller jo uden nøl. Det vil sige, du svarer hurtigt. Det er en gentlemansport. Du trækker den ikke. Du siger ikke, jeg kan ikke høre, hvad I siger. Du kender udmærket spørgsmålene. Ikke?
1: Ja, nej, jeg kender ikke spørgsmålene endnu.
2: Nej, du har hørt de fleste.
0: Men du kan høre dem.
2: Og vi spiller inden for skiven.
0: Yes.
1: Er vi klar? Det gør vi.
0: Vi har et minut til opklarende spørgsmål. Starter nu.
2: Allan, kom med de tre vigtigste facts om dit kælenavn.
1: Det startede tilbage i starten af 90'erne, da jeg begyndte at spille basketball. Det har fulgt mig sådan set hele, mens også jeg har spillet fodbold. Mm-hmm. Og det har lidt med min størrelse at gøre.
2: Yes.
1: Eller nej, det har meget med min størrelse at gøre, undskyld.
2: Meget, okay.
0: Ej, vigtigt ord. Så spærremanden strøget, den havde jeg ellers tænkt. Godt. Er det en stor størrelse?
1: Nej.
2: Er du en lille fyr?
1: Ja.
0: Ja, okay. Er det fjollet?
1: Nej, det er det ikke.
0: Er det sødt?
1: Det er ikke, ja. Det kommer an på, hvordan man ser på det jo.
2: Er det dansk?
1: Ja.
2: Ja.
0: Er der ui?
1: Nej.
0: Er det et ord?
1: Ja.
2: Kender du, er der andre kendte? Hvad hedder det?
1: Så vidt jeg husker, at der var en eller anden gamle tidligere Superliga-spiller, der også blev kaldt det.
2: Okay.
0: Det er hurtigt. Bedst, som vi lige havde snudt i sporet.
2: Ja, og du svarer, du følger reglerne fuldstændig, ja, også, så der er ikke noget at komme efter.
0: Nå, lille fyr, det er ikke fjollet, det er sødt, det er dansk, der er ikke ui, og der er en tidligere Superliga-spiller. Det har fulgt fra basket i 90'erne igennem fodbold, og noget med størrelsen at gøre. En lille størrelse.
2: Det var det, vi fandt ud af.
0: Det er det, vi ved.
2: Det har noget med størrelsen at gøre.
0: Nu skal vi lige huske på Allan.
2: Ja.
0: Simonsen. Lille fyr.
2: Ja.
0: Han har vel også spillet i Superliga på et eller andet tidspunkt.
2: Nej, det var meget kort.
0: Ja. Men tror du, vi er derhenne?
1: En lille hen, så blev Allan Simonsen aldrig kaldt det her.
0: Nej. Okay. Nu sidder vi bare lige og regner lidt med tingene.
2: Superligaen. Altså, hvor mange år er vi tilbage i Superligaen?
1: Ja, jeg kan lige rykke for, jeg er 51, ikke? Så jeg har jo fuldt Superligaen i en del år.
0: Okay. Men altså, kunne vi... Er der nogle andre Superliga-spillere, der havde Allan, altså, hvor man ligesom følger med der? Altså,
2: der var Allan Nielsen ud i Brøndby, ikke?
0: Det er jo dansk. Ja. Det ville være kedeligt, hvis det var Nielsen, ikke?
2: Ja, præcis.
0: Og der er nok flere, der har været... Men det er jo ikke noget med størrelsen også.
2: Ja, det er det, jeg mener. Vi skal ud i noget, og det var dansk. Det skal være lille eller mini.
0: Ja.
2: Mini A. Lille A.
0: Det håber jeg ikke. lille A eller mini A.
2: Ja.
0: Og så der var en Superliga, der havde spillet. Det er bare mini, du.
2: Er det mini?
0: Det er mini. Simpelthen.
2: Vi holder på Mini.
0: Allan, er dit kælenavn Mini?
1: Satans også. I gættede det.
2: Ja! Ja, ja.
0: Nå da da.
2: Nå.
0: Så kom vi lige i gang.
1: Så må jeg ikke vælge præmie. Pokkers også.
0: Nej, ja. Men hvis du måtte, hvad ville du så have valgt?
1: Hvis jeg havde valgt vinterhandskerne med brodering.
0: Ja, altså den version 3, den hemmelige låge, måske en vinterhandske med brodering.
2: Ja, ja, vildt nok, at vi starter ud sådan her efter sommerferien, ikke?
0: Ja, det er helt sindssygt, mand.
2: Vi bare, altså, kæft hvor vi vilde, mand.
0: Ja.
2: Det er helt vildt.
0: Ah, men der har nok siddet nogen og tænkt, jamen prøv at de er rosne, de er småtykke, de er dumme, de kan intet.
2: Men det kunne de.
1: Ruff. Ja, desværre. Thomas.
0: Ja. Ej, men du skal også rose. Du spillede også godt og fair.
2: Ja.
0: Det var meget præcist.
1: Det skal være fair, ikke?
0: Jo. Det er jo sådan. Og det er jo det, vi siger, kælderhavnskvidsen, det er og bliver en gentleman-sport for både ham og hende.
2: Ja, lige præcis.
0: Det synes jeg. Ja, nå, spændende. Vi noterer os da et point, og så må vi se, hvad så går præmien så videre til... Det kan være... Tænk, hvis vi slet ikke taber. Så er der heller ikke brug for en præmie, kan man sige. Så det ender nok meget godt. Allan, hils på campingpladsen.
1: Jeg vil godt. Vi kører sved.
2: Ja, det gør.
0: Echo Smith er det her med Cool Kids.

0: Echo Smith. Og det kunne godt være en apropos-sang, hva'? Cool Kids.
1: Cool. Det er også,
0: jeg skal da love for, at vi er ude med det store klaskejern den her uge.
1: Nogen har været tidligere op, hva'?
0: Så, ja. Var der point? Ah, ja.
1: Yeah. Jo.
0: Nå, men det...
1: Nu skal vi ikke sidde her og rose os selv til skyerne, det klæder sig. Men vi er fandme gode til det.
0: Ja, altså det også er det. Og vi er jo ikke engang rigtig blevet varme, vi er lige i gang nu.
1: Ja.
0: Men der kan jo være andre, som måske på en eller anden måde har lidt svært ved at komme igennem dagen i dag.
1: Så kan de få en løftesang.
0: Ja, og det er en løftesang, som på en eller anden måde... vi kommer ikke til at sige det. Som på en eller anden måde kommer til at omhandle, læne sig ind i og op af himmellemmernes kollapsede vigeregler, som vil udspille sig på himlen i aften mellem klokken 19 og 21.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Kan man ikke sige det?
1: Jo.
0: Og derudover så er det en skål fra samme, fra alle os med glaset halvt fyldt til alle med glaset halvt tomt.
1: Hvor vi danser, vi trommer og vi synger med.
0: Ja, og så skal vi huske, at vi skal jo stadig lige holde den varm med sommeren, for den er vi på ingen måde anmeldt. Tværtimod, så er den på vej op igen.
1: Yes.
0: Sommerbarometeret. Hvor mange bands eller kunstnere hedder noget med eclipse?
1: Det er skudt meget.
0: Det er ikke det samme. Og hvis det er solforsnævringen.
1: Ja. Ja.
0: Det kan vi kalde det.
1: Ja.
0: Så kan man ikke spille bingo på os. Det er bare en solforsnævring.
1: Yes.
0: Der er en del mere eller mindre kendte, vi har kunnet tælle til lidt over 30, hvor langt størstedelen, over 2/3, det er altså rock og metal. På den hårde måde. Jeg ved ikke, hvorfor det navn er så populært i den genre. Det er det bare. Og så er der en del i trance-genren, og så fandt vi også en tysk strygekvartet. Ingen af dem er valgt, fordi vi skal jo huske det der med sommeren. Og det her, det var et stort hit på Ibiza i 1999. Den går så godt som dagens løftesang. Eclipse og nummeret Makes Me Love You.

0: Den tigre i tre bokse.
1: Ja.
0: Den første og vigtigste, som dagens løftesang. Eclipse og Makes Me Love You. Den tager også ind i anledning af den store forudsforsnævring. Og sommerhit.
1: Sagde du forudsforsnævring?
0: Ja, det blev vi ind om, for jeg kan sige et andet der.
1: Nå, okay. Ja.
0: Nej, det er jo ikke sådan en, så kalder vi det så forhudsformørkelse.
1: Nej.
0: Det er udelukkende for ikke at ryge ind i...
1: I det ord, vi ikke må sige.
0: Ja, for at være med i bingoet. Det vil vi ikke.
1: Vi skal lige slutte et godt sted,
0: ja.
1: Inden vi ringer af, Poulsen. Det er nu endelig blevet bekræftet, at DR kommer med endnu en sæson af Gift ved Første Blik.
0: Det bliver godt.
1: Og det er allerede den 3. september. Det er en torsdag, ja. Ligesom det plejer.
0: Var der flere rygter, de havde tænkt på, skal vi skifte navn til Skilt ved Første Lejlighed?
1: Ja, men nej. De holder fast.
0: Ja.
1: De holder fast. Og jeg synes jo, altså vi ved jo godt, vi er nogle af landets største fans af det her program, det her koncept.
0: Ja.
1: Og vi er nået til sæson 12, og jeg synes, vi burde lave en hel dag dedikeret, hvor vi simpelthen går ned og graver lidt i historikken. Og...
0: En special?
1: Ja, det tænker jeg.
0: Rønt min øl, selvfølgelig skal vi det.
1: Det laver vi ikke.
0: Jo, det gør vi.
1: Og i næste uge, der ved vi, hvem de 8 deltagere.
0: Men vi skal bare lige lidt i gang først. Jeg gider ikke lave den, før vi har lige set deltagerne den her sæson.
1: Nej, men jeg er enig. Jeg er fuldstændig enig.
0: Ja, det skal vi da.
1: Og der,

0: har noget altså er historieløst.
1: Come on.
0: Altså
1: det er rookies.
0: Det er rookies.
1: Hvor Mikke Rasmussen?
0: De har jo ikke arbejdet sammen i mange år.
1: Hvor Frank og Kasper?
0: Ja. Mikke Rasmussen.
1: Michael og Brian.
0: Ja.
1: Hvor vi?
0: Mette og Barbara. Og hvor er vi henne i alt det der?
1: Ja.
0: Nej.
1: Nej.
0: Men det er fint nok. Nå. Lad os bare høre om sådan en, et lille kobberbryllup der.
1: Ja, ja.
0: Eller hvad de vil kalde det.
1: Der skal være plads til det hele.
0: Ja, ja. Du lytter til Poulsen

0: den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.

0: fremover skal flere grønlandske patienter måske behandles på nordjyske hospitaler. I dag bliver langt de fleste sendt til København, hvis de har brug for behandling eller pleje, som de ikke kan få i hjemlandet. Men Grønlands sundhedsminister, Anna Wangenheim, vil altså gerne sende en del af dem til Nordjylland.
1: Vi ser jo en øget stigning af grønlandske patienter, der har behov for specialiseret hjælp, og det kan jeg så se en god mulighed i, at man eventuelt kunne etablere et samarbejde yderligere med Region Nordjylland, som vi har en naturlig tilhørsforhold til i forvejen.
0: Og ifølge regionsrådsformand Mads Duedahl fra Venstre, er de nordjyske sygehus klar til at tage imod grønlænderne. Det vil ikke koste regionen noget, og vi har kapaciteten, siger han.
2: Både i forhold til personale, hvor vi jo får heldigvis flere og flere læger i fremtiden, men også i forhold til lokaliteter, hvor vi jo har et gammelt sygehus syd, vi er på vej ud af. Altså, der er mulighed for, at vi kan oprette en form for et patienthotel et eller andet sted. Så lang tid, at pengene de følger med, så jeg synes, at det er en god og en vigtig og en spændende opgave for Nordjylland.
0: Og vi bliver i Jylland. Selvom ulvebestanden i Danmark er voksende, er der på det seneste, og der på det seneste har været tilfælde, hvor ulve er kommet tæt på mennesker, så er antallet af ulveangreb på får og lam faktisk faldet, det skriver Jyske Vestkysten. Mens lidt over 800 får og lam fra januar til juni sidste år havnede i kløerne på ulve, så var antallet i samme periode i år faldet til lidt under 600. Det viser tal fra Styrelsen for Grøn Arealomlægning. Samtidig jæger man i Vestjylland nu en ulv, der er kommet for tæt på mennesker. Og på Blåbjerg Skole i Nørre Nebel, der forbereder man sig på, at det kan ske igen, og har derfor blandt andet rådet børnene til at gå i grupper på mindst tre, fortæller skoleleder Line Korsgaard.
3: Vi tager situationen alvorligt, men samtidig også konstruktivt og pragmatisk.
0: Joshua Kjær, der går i 7. klasse, synes, det er fint, at skolen kommer med gode råd.
4: Jeg tænker jo, at det er fint, at skolen gerne vil passe på os, men at man skal huske på, at vi er jo ikke et byttedyr for ulven. Det er jo andre dyr, og lige så vidt som man ikke skal fodre kronedyr, så skal man jo heller ikke gå tæt på en ulv og fodre den.
0: Ukraine har udført et massivt droneangreb mod Rusland i nat. Ifølge Rusland er i alt 502 ukrainske droner blevet skudt ned i forskellige regioner i løbet af natten. Men ifølge Ukraine har man både ramt en flådebase og to store kornterminaler i Sortehavsbyen Novorossiysk. Den største russiske kornlobbygruppe advarede sidste måned om, at ukrainske angreb i den nærmeste fremtid kan lukke ned for korneksporten via Sortehavet. Ifølge guvernøren fra regionen Krasnodar, hvor Novorossiysk ligger, er to personer omkommet, heriblandt et 8-årigt barn. Vi nærmer os så småt den delvise solformørkelse, og den gode nyhed er, at den skulle være til at få øje på for de fleste. 17-22 grader med en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
5: P4 Trafik med et overblik over den østjyske trafik. Heldigvis ingen uheld eller tabte sager på de østjyske veje lige nu. Dog gør det samme sig gældende som de seneste par uger på E45 omkring Aarhus. Så hvis du skal en tur på E45 omkring Aarhus, så skal du fortsat være opmærksom på vejarbejde på strækningen og derfor nedsat hastighed. Det giver ekstra køretid omkring motorvejskryds Aarhus Nord. Jeg melder ind, hvis noget det ændrer sig i trafikken, og husk, at du kan melde ind, hvis du oplever problemer i trafikken. Det gør du på 70 100 110.
6: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
2: Det er en god idé at gå uden for at se det selv mellem klokken 19 og klokken 21 i aften. Solformørkelsen over Danmark lover, at op mod 85% af solen bliver dækket. Og hvis du misser det i aften, så går der faktisk, ifølge mine kilder, i hvert fald over 20 år, før en lige så omfattende solformørkelse vil kunne opleves her på de hjemlige breddegrader. Men før at du går ud, så er det en god idé med de der solformørkelsesbriller. Det er ikke bare en god idé, det er vigtigt, hvis du ligesom vil se det. De går som varmt brød ude i butikkerne lige nu. Der er masser af steder, der bliver meldt udsolgt, og derfor så er eftermiddagens mission her i P4 Eftermiddag at skaffe et fælles overblik over, hvilke butikker, foreninger, kulturhuse og alt derinde imellem, som der stadig har nogle solformørkelsesbriller på lager, som du måske kan skaffe dig at købe, eller måske låne gratis. Det kan jo være, at du kan møde frem til et af de virkelig mange arrangementer, der er rundt omkring i det østjyske i dag, hvor folk mødes for at opleve solformørkelsen. Så kan det være, at man kan ovenikøbe låne brillerne gratis. Ved du et sted, hvor man stadig kan købe solformørkelsesbriller, så lad mig da endelig høre, kender du et sted, måske et arrangement, der stadig er plads til flere, hvor man måske ovenikøbet kan låne brillerne og se det ske der fra 1921 et sted, fra 19 til 21 et sted i det østjyske. SMS til 1212, øst, mellemrum, tips til skaf solformørkelsesbriller, eller hvor der er arrangementer. Anja Thordal, solformørkelsesbrille, missionen er jo sådan set i gang. Hvad har du tænkt dig at byde ind med sådan i løbet af eftermiddagen?
3: På en frodende måde har jeg tænkt mig, at jeg skal bidrage til, at vi kan kigge op mod solen i aften, Knud Lind, du og jeg. Ikke nødvendigvis sammen, men hvad for sig. Og som du selv lige siger, så er der simpelthen så svært at få de her briller. Jeg tænkte, måske skulle jeg køre til Ebeltoft, så det har jeg gjort, fordi den her ferie, det er jo ferieby nu. Jeg står foran maltfabrikken, og der er masser af turister. Det kunne være, at de ikke lige har opdaget, at der er solformørkelse i aften, fordi de stadigvæk er så meget i feriemode. Så det kunne være, at Ebeltoft var stedet, hvor man kunne skaffe et par solformørkelsesbriller i løbet af dagen.
2: Anja, jeg har ingen solformørkelsesbriller. Har du?
3: Nej.
2: Nej, men ved du hvad, så er og alle andre, der heller ikke har, der, og dem, der så har, de må så leve med, at vi prøver at skaffe nogen alligevel. Ja, altså, det foregår på 12.12. Vi kan hjælpe hinanden med at overblikke over, hvor der er arrangementer, eller hvor man måske kan købe. Øst, mellemrum, fortæl, ved du et sted, hvor der stadig er solformørkelsesbriller, så lad os de andre, der hører det.

0: UXO, det her var Cisal. Du kender den måske, Domen. Den her sådan lidt særpræget kuppelagtige bygning på vej ud mod Aarhus Ø, det har været et samlingssted for kultur og bæredygtighed og fællesskab i en helt overrække efterhånden. Men Domens fremtid er usikker, og derfor så har Red Domen Aarhus-gruppen valgt at stille et borgerforslag om at bevare den her dome. Det forslag, det har fået de nødvendige 1500 underskrifter, og derfor skal byrådet i dag jo altså forholde sig til det her forslag. God eftermiddag, Jonathan Ejerdal Markussen, medstifter af Red Domen Aarhus.
1: Godt at se dig. Hej, hej.
0: Hej, Jonathan. Klokken 16, der skal byråderne mødes, og derfor har I så valgt at samle jer ude foran rådhuset her op til mødet. Hvorfor er det så vigtigt med den her dome, den bliver bevaret?
1: Det er de her tider med kriser, med klima, biodiversitets- og trivselskriserne. Der har vi brug for uformelle mødesteder, hvor vi kan mødes og sammenskabe løsninger på de udfordringer, vi står overfor som samfund.
0: Ja, og fortæl lige folk, der ikke kender domen ordentligt, hvordan hænger klima og kriser sammen med domen?
1: Det gør, at det er et sted, der siden sin start er ting som samskabelsesrum. Et sted, hvor vi fælles laver løsninger for fremtiden. Det er et uformelt sted, hvor man kan mødes mange aktører imellem. Så det er et sted at mødes og se en anden i øjnene og skabe fælles løsninger.
0: Ja, prøv at fortælle en gang på et konkret eksempel på, hvad man har mødtes om i tiden, der er gået der.
1: Jamen, der er holdt rigtig mange arrangementer gennem tiden omkring bæredygtighed fra innovation og medborgerskabs side, borgmesterens side. Der har man ligesom haft et formål med huset, at det skulle være bæredygtige tiltag, der bliver holdt i domen. Så det har sat en retning for de aktiviteter, der har været, og dem har der været rigtig, rigtig, rigtig mange igennem årene. Mm. Og det har egentlig skabt, at domen er blevet symbol og ikon for byen for bæredygtig udvikling og medborgerskab og social inklusion.
0: Ja. Nu er det jo ikke besluttet endnu, hvad der skal ske der med PR2 på Aarhus Ø, hvor domen ligger. Hvis det nu viser sig, at der kommer en bypark her, og den domen den ikke lige pludselig passer ind, er det så ikke fair nok, hvis der ligesom er andet, der passer bedre ind?
1: Jeg mener bare, at de her mødesteder er så vigtige i vores by. Uformelle mødesteder. Noget at sigte efter, noget at gå efter. Og så er det egentlig også blevet en ikon, som sagt, for hele vores by. Både de beboere, der ejer byen, men også de gæster, der kommer til byen. Det er en måde at tage imod i byen på. Og der har det en fremtidssyn, som klæder vores by, når man kommer og besøger os.
0: Ja. Hvad skal der ske her i eftermiddag for jer, der synes, at domen skal reddes?
1: Jamen, der skal ske det, at vi skal have en demokratisk samtale med vores folkevalgte omkring, hvad skal der ske med det område. Og det er vores forhåbning, at der kunne være noget interesse i at sende i udvalg og have den dialog omkring fremtiden for domen og vores PR2-bypark.
0: Mm. Og den demokratiske samtale med byråderne, hvordan skal den foregå? Står I og råber nede foran rådhuset, eller skal I med ind helt ind i salen?
1: Jamen, der er jo de her muligheder for 5 minutter, jeg har med det borgerforslag, der er gået igennem. Så det er 5 minutter, og så er der et par minutters opfølgende spørgsmål. Det håber jeg så, at det kan lede til mere dialog. Det er ikke min stil at råbe. Det er et demokratisk dialog, der er min interesse.
0: Jonathan Ejerdal Markussen, medstifter af Red Domen Aarhus og Domens Venner. Tak fordi, at du ville være med her, inden det går løs ved Rådhuset i Aarhus.
1: Det siger jeg også. Tusind tak.

0: Gotta Get Away From You. Anja, jeg har hørt en fugl synge om, at bibliotekerne har været sådan lidt på forkant og indkøbt ekstra solformørkelsesbriller. Briller er jo, ja, de er jo totalt udsolgt. I hvert fald, der er ikke nogen, der har skrevet i indbakken endnu, hvor man kan få nogen. Hvis du ved, hvor man kan få de her solformørkelsesbriller, kom endelig hed, øst, mellemrum, din besked afsted med den. Du er på biblioteket Maltfabrikken i Ebeltoft. Har de nogen der?
1: Jeg bevæger mig lige op af, til første sal. Det er jo nok Danmarks smukkest beliggende bibliotek med udsigt over vandet her. Men ja, spørgsmålet er, om de har nogle solformørkelsesbriller. Der står i hvert fald et skilt her, solformørkelse 2026, og lidt om, hvad det er for en størrelse. Men her bag disken, der står Anne-Marie van der Wert, bibliotekar. Solformørkelsesbriller, kan jeg få det her hos dig?
2: Nej, desværre. De er simpelthen blevet revet væk.
1: Ja, for I har haft nogen.
2: Vi har haft nogen i cirka 4 timer.
1: Hvornår lagde I dem frem?
2: Det gjorde vi mandag, da vi åbnede klokken 11. Ja.
1: Og så gik der 4 timer, sagde du? Ja.
2: Og så var de væk.
1: Men der er stadigvæk efterspørgsel på dem så sent som i dag?
2: Så det er der simpelthen. Der er folk, der ringer og spørger, om vi har nogen, og der er også folk, der kommer op. Ja.
1: Hvorfor har et bibliotek solformørkelsesbriller? Hvad er ideen med det, tror du?
2: Jamen, altså, vi er jo en del af en fællesskab, og vi vil gerne understøtte de ting, der foregår i rundt omkring. Så ja, det er vi en del af.
1: Lige før jeg kom, så var der en, der stod og fik hjælp til at bestille nogle bøger. Hvis nu du skulle hjælpe mig med at gå et nyt sted hen og prøve at lede efter de her briller, har du hørt noget som helst om, hvem der kunne tænke sig at have dem her i Ebeltoft?
2: Altså, jeg ved, at Føtex er udsolgt, men måske op i normal. Ja, og så ellers, så bliver det jo udleveret, eller har de derude 700 par.
1: Ja, til et arrangement, der er siden, og som medievidenskab.dk.
2: Ja.
1: Ja, det er godt. Jamen, det er, så er der muligheder her i Ebeltoft, Knud Lind.
0: Altså, for mig der lyder det som, du skal have en tur i normal, og så skal vi da høre noget mere om de der 700 par, om du kan få nogen fat i nogle af dem. Er det ikke sådan der?
1: Ja, jo, det er en god plan.

0: Ariana Grande med Twilight Zone. Lad os starte med trafik. Hvordan har vi det der?
1: Jamen, jeg har lige fået et enkelt opkald. Det er til jer, der kører på rute 26 Viborgvej. Ved Bilka-krydset i Tilst og så i retning mod Sabro, der er der startet vejarbejde op, som spærrer højre vognbane. Og det giver allerede lidt ekstra køretid lige nu, men i takt med, at folk de får fri nu her, jamen, så kunne det godt gå hen og give lidt problemer til jer på den strækning. Så hvis man skal en tur på rute 26 imellem Tilst og Sabro, så skal du altså lige være opmærksom på, at højre spor det er spærret på grund af vejarbejde, og det kan være en god idé at finde en anden vej hjem, hvis du nu vil undgå alt for meget kø. Er der noget andet, jeg skal vide noget om, så sidder jeg klar på telefonen. Der fanger du mig på 70 100 110.
0: Må jeg have lov at byde ind med et forslag eller en forespørgsel på, hvad det kunne være, der skabte kø ud over det der med vejarbejdet?
1: Ja.
0: Det kunne være solformørkelsesbrillerne.
1: Det kunne selvfølgelig også være.
0: Altså, hvis de nu havde nogen, men jeg ved ikke, hvis de havde nogen ind i Bilka, det kunne være, det var derfor.
1: Ja, så kan det være, at folk de er blevet helt vanvittige efter, nu skal de i Bilka og have de solformørkelsesbriller.
0: Helt sikkert.
2: Åh, nu kommer der måske nu lidt mere.
3: Superligaen er i fuld gang.
2: Åh, en aflevering.
3: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
3: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
2: De udligner. Det hele eksploderer.
3: Det er duften af grønsvær fra hele landet, direkte til dig.
2: Tre skridt tilløb, hammer til den.
3: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter det.

0: Taylor Swift, I knew it, I knew you. Nyhederne på P4 Østjylland er med Rasmus Linderoth. Klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: I dag træder første del af EU's nye omfattende emballagelov i kraft. Målet er at reducere affald og skabe mere ensartede regler på tværs af EU. Og hos Oceanske Selling Group vil man gerne løse opgaven, men man mangler at vide præcis, hvad man skal. Det siger kommunikationschef Henrik Winter Olesen.
3: Vi har kendt noget af opgaven længe, men en del af opgaven har vi først fået endelig dokumentation for nogle få uger siden. Og når man har rigtig mange varer, som vi har, så kræver det tid og få styr på data, så vi er sikre på at leve op til reglerne.
2: Med de nye regler skal danske virksomheder blandt andet forholde sig til regler om emballagedesign. Problemet er bare, at den endelige vejledning til forordningen på knap 70 sider først blev offentliggjort den 3. august, altså 9 dage før den træder i kraft. Og derfor har Selling Group brug for tid, før reglerne kan overholdes.
3: Vi har brug for at have tid til at implementere det, og om det måles i måneder eller hele og halve år, det må vi diskutere med ministeren, det håber jeg, hun er klar til at tage en dialog om.
2: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skriver til os her i DR, at de er opmærksomme på, at der er tale om nye regler, som virksomhederne skal have mulighed for at tilpasse sig. Moesgaard Museum presser på for at få en ny vej ind til museet. Moesgaard har nemlig sendt et brev til Aarhus Byråd, nærmere bestemt til borgmesteren og to rådmænd. For ifølge museumsdirektør på museet, Mads Kæler Holst, er Moesgaard Allé fra Oddervej og ind til museet lige nu ikke tidssvarende.
4: Fordi det jo er altså en ganske smal vej, som oprindeligt blev anlagt som en allé ned til museet for hestevogne, og i dag der skal den transportere alt den trafik, der er til at fremme museet.
2: Og det skaber usikre situationer for alle, der færdes på vejen, siger han.
4: Det er jo ikke en vej med belysning, og især i de lidt mørke måneder der, hvor vi har gående, der skal af det der spor, der er det altså en utryg vej at komme til museet af.
2: Aarhus Kommune lovede en ny allé allerede før museet genåbnede i 2014. Konservatives tekniker og miljørådmand Nikolaj Bang siger til Aarhus Stifttidende, at han foreslår, at kommunen bruger 16 millioner kroner på vejen. Han lægger vægt på, at hvis byrådet ikke bliver enige om en ny allé nu, så vil den miljøgodkendelse, der faktisk allerede er for udvidelsen, udløbe. En 21-årig mand er varetægtsfængslet i 4 uger. Han er sigtet for grov vold efter et knivstikkeri begået mod en 18-årig mand i Ebeltoft sent tirsdag aften. Det oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Ifølge politiet havde den 18-årige flere synlige skader. Han var ikke kommet alvorligt til skade, men han blev kørt til behandling på hospitalet. Den 21-årige blev anholdt på en adresse nær Ebeltoft omkring klokken 00:30 i nat, og han nægter sig skyldig og kærede kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten. Tørt med en del sol og temperatur mellem 18 og 25 grader, svag til let vind fra vest, og i aften fortsat sol og i nat klart vejr.
1: P4
5: eftermiddag med Knud Lind.

P4 Trafik kører du på rute 26 Viborgvej. Ved Bilka-krydset i Tilst, der skal du være opmærksom på en markbrand og derfor kraftig røgudvikling på strækningen, hvor der i forvejen er vejarbejde. Altså hvis du kører på rute 26 Viborgvej i Tilst lige ved Bilka-krydset, så skal du være opmærksom på kraftig røgudvikling fra en markbrand.

0: T4 på mission.
1: Og missionen er sådan set simpel. Fortæl os på 12-12'eren øst, mellemrum og så din besked. Ved du et sted, hvor man stadig kan få solformørkelsesbriller, så vil vi andre gerne vide det. Imens så har jeg sendt Anja ud for at finde nogle steder, hvor man måske ovenikøbet kan komme og låne nogen gratis. Anja Ebeltoft, hvordan går det?
2: Jamen det går jo sådan, at biblioteket har udsolgt her gratis solformørkelsesbriller. Så fik jeg jo at vide, at bibliotekaren, jeg kunne prøve at gå i normal. Og nu står jeg uden for normal. Jeg lavede det der, man ikke må. Jeg hoppede køen over og gik direkte hen til en ung ekspedient ved kassen og sagde, har I solformørkelsesbriller? Han sagde, de er udsolgt. Så er jeg lige, har jeg stukket hovedet ind til Bring Isenkram, der ligger ved siden af, og spurgt der. Ja, de har slet ikke haft det, solformørkelsesbriller, så det er status lige nu.
1: Altså, prøv at høre, vi har fået ind til flere beskeder, blandt andet fra Claus, han er fra Viby, og skriver, at man skal gå i byggemarkedet. Der er både Bauhaus, og der er Harald, og der er gå hjem og fikse. Det var Claus' ord. Svejseglas, foreslår han. Jeg mener altså, at have læst, at svejseglas faktisk ikke er en særlig god løsning.
2: Det tror jeg, nogen har prøvet en gang, men jeg har også læst det samme som dig, Knud Lind, at det skal man holde sig fra, fordi den har ikke helt den rigtige farve i forhold til, at man ikke får svitset sine øjne, hvis man kigger mod solen.
1: Tobias er også på den med svejsebrillerne. Hvis vi lige tager den fra, så kommer der et tip her. Det er Ole fra Ry, der skriver, da jeg var knægt, der fandt min far en blå marmeladespand frem fra brusen, som vi brugte så til at tage op foran øjnene og se solformørkelsen igennem bunden. Det virkede okay. Hvad tænker du?
2: Godt bud, men jeg kunne godt tænke mig at se det uden den der marmeladespand, som jeg godt kan huske.
1: Og ved du hvad, der kommer Thomas, der er til undsætning, fordi han skriver, at jeg var i Bilka i Tils for 2 timer siden, og de har stadigvæk.
2: Ah, hvad? Nå, jamen så ved han noget andet, end de siger fra Selling Group, fordi de siger, at de har udsolgt alle deres 350.000, som de jo har købt ind. Men godt bud, hvis de stadigvæk har det. Er lidt langt fra, hvor jeg er lige nu, desværre.
1: Ja, hvis du holder på parkeringspladsen der i nærheden, eller har været inde og hente solformørkelsesbriller i Bilka Til, så vil vi gerne høre fra dig, eller hvor du nu end har fundet dem hen. Øst, mellemrum, en besked, og så er stadig til 12.12.

0: løs igen.
1: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
2: Find vej til din indre ro.
1: Forbind dig til dit åndedræt.
2: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
1: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Så den her drøm om at skulle være sanger, hvornår begyndte den?
3: Jeg føler, at det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
2: Find musik og meditation i DR Lyd.
1: God fornøjelse. Wow.

P4 Trafik med en rettelse. Jeg fik for kort tid siden nævnt en markbrand i Tils på rute 26. Markbranden den er i vejarbejdet ved Sagebro, så vær altså opmærksom, hvis du kører på rute 26 i Sagebro og på kraftig rødudvikling her.

0: Vanessa Carlton med A Thousand Miles.
1: God eftermiddag med P4.
0: Det er imellem klokken 19 og klokken 21. Det sker mere end 85% af solen skulle altså blive dækket i Danmark, når solformørkelsen topper der. 8:04 i aften. Og hvad siger du så? Måske, hvad så? Jamen, jeg kan da lige sige til dig, det bliver først om 20 år plus, at du igen får muligheden for en solformørkelse i den her størrelsesorden herhjemme i Danmark. Simon Brix fra DR-været. Hvor i Østjylland er der størst mulighed for at se det her fænomen bedst muligt?
2: Jamen, der skal vi finde et sted, hvor du kan have sådan ret frit udsyn mod vest, og så måske, at der ikke er sådan for meget lys omkring dig, der kan drille. Så jeg vil nok finde et sted, hvis man kan finde en anden lokal høj eller en bakke at stå på, og så bare ret blikket mod vest. Det, der måske kan drille en lille smule i aften, det er, hvis du kigger ud af vinduet lige nu, så kan du de fleste steder her i Østjylland og i landet i øvrigt se sådan et højt liggende lag, sådan tynde skyer, altså sådan et sløret lag, der kan tage en lille smule af oplevelsen. Og det har vi altså også hen over aftentimer. Så du skal ikke i hvert fald overhovedet overveje at bevæge dig ud af Østjylland og til mod Nordjylland, for der kommer der endnu flere skyer. Du skal blive her, og så skal du altså se, om du ikke kan finde et sted, hvor der ikke er helt så mange skyer. Og en lavpraktisk måde at gøre det på, det er faktisk at kigge på sådan et satellitkort. Det kan man finde flere steder. DMI har et, der er ganske fint. Min gode kollega Thomas Mørk har forværet, har en hjemmeside, der hedder metrolog.dk. Der er der også en satellitkort på forsiden. Så der kan du lige hjælpe dig selv lidt hjemmefra, og så lige se, om du måske skal ud på en lille køretur, og bare flytte dig en lille smule for at få lidt færre skyer.
0: Og hvad så sådan en værnørd som dig? Hvor skal han se det hen?
2: Jamen, han er simpelthen på arbejde, så jeg sender hernede fra Dog 1 i Aarhus af. Så mit bedste bud er nok, at jeg skal stå ude lige foran vores studie og kigge på det. Vi har vores aftenudsendelse, der går i gang. Der er lidt i 7 og er færdig et par minutter efter. Så det bliver nærmest lige, som jeg er færdig med at sende, at jeg kan hoppe udenfor og smække på briller på. Så det bliver altså meget lokalt for en DR-lokation at se det.
0: Og så er der jo det der med solformørkelsesbrillerne her, som man skal have. Jeg kan forstå alle mulige former for krumspring omkring det her. Det skal man lade være med, fordi man kan faktisk komme rigtig til skade med synet. Har du solformørkelsesbriller?
2: Ja, det er også der, jeg vil sætte ind og sige, det skal du i hvert fald sikre, at du har. For jeg har også, ligesom dig, Knud, også været ude og læse alle mulige ting, og kunne også godt tænke mig at tage nogle billeder af det. Men der er altså en del ting, man skal have styr på, som jeg ærligt talt ikke er dygtig nok fotograf til at kende. Så jeg vil sige, hvis du skal tage billeder af det, så skal du få en, der med en, der har tjek på de ting. Og ellers så skal du altså bruge solformørkelsesbriller, som man kan købe for en overkommelig sum. Og der er altså også flere guides på DR.dk til, hvordan du ellers alternativt kan lave sådan et remedie, der gør, at du nogenlunde sikkert kan kigge på solen også.
0: Ja, når du nu siger remedie, det er jo nærmest mere eller mindre sådan et periskopagtigt, man kan
2: fra en ubåd. Ja, det faktisk.
0: Men der er guides til det på DR.dk. Simon, ja. God solformørkelse til dig og alle os andre.
2: Ja, tak for det. I lige måde.

0: Impala og Jenny med Dracula.
1: P4 på mission.
0: Altså missionen er at få fat i nogle af de her meget efterspurgte solformørkelsesbriller. Vi har et insider-tip om, at Bilka måske stadig har, men i Ebeltoft, biblioteket, Anja har været der. Normal, Anja har været der. Isenkrammeren, Anja har været der. Hvad nu, Anja?
2: Ja, planen er, at jeg kører mod, nu skal lige holde for en her, der skal over vejen. Hun skal lige over her. Ja, planen er, at jeg kører hen på Strandvejen. Der har vi hørt, at på Strandbaren er der et arrangement, hvor videnskab.dk både stiller an med, hold nu godt fast, solformørkelsesbriller og en astrofysiker, der kan fortælle, hvad der er, der sker lidt senere her i aften.
0: Ved du hvad, det glæder jeg mig til. Men allerførst tager vi lidt musik og en radioavis, og så skal vi høre, hvad videnskab.dk har gang i, og om det virkelig kan passe med alle de her briller.

0: på P4. Klokken er 16.
1: Naturstyrelsen har stadig ikke skudt problemulven i det vestjyske, men vil lede aktivt efter den igen her til eftermiddag. Det fortæller Naturstyrelsens vicedirektør Mads Jensen. Naturstyrelsen har været på jagt efter ulven siden torsdag i sidste uge, efter at den blandt andet gik tæt på børn i en have. Men den er altså ikke lige til at fange.
2: Det vi oplever de sidste dage her, og jeg skal hilse at sige, at vi bliver jo klogere for hver aften, vi er derude, det er, at nogle dage er den derude, og andre dage virker det til, at den slet ikke er derude, og formentlig et helt andet område. Vi tager derud igen i eftermiddag og ser, om vi ikke skulle være heldige at finde ulven der.
1: På Blåbjergskolen i Nørre Nebel, hvor ulven er blevet set, er der nu blevet lavet ulveregler. Blandt andet må elever under 10 år ikke færdes alene. Det bliver anbefalet altid at tage den direkte rute til den nærliggende hal og undgå de omkringliggende grønne arealer. Og så har eleverne lært en sang, som de kan skræmme ulven væk med på melodien We Will Rock You. Selvom det kan virke voldsomt, så oplever skoleleder Lene Korsgaard, at lærere, elever og forældre er trygge.
3: Jeg har første forældrehenvendelse til gode, hvor der er nogen, der spørger, og jeg har heller ikke nogen, når jeg sådan har hørt ved elever og personale, så er der ikke utryghed og spore overhovedet. Jeg tror, det er fordi, at vi arbejder med nogle ting, som er så små i de ændringer i hverdagen, at det er noget, man godt kan se fornuften i.
1: Joshua Kjær, der går i 7. klasse på skolen, synes også, at det er helt okay med de nye regler.
4: Vi har jo fået de her regler, fordi skolen gerne vil passe på os, og det er jo fuldt forståeligt. Og selvfølgelig er det bedre, at vi kan skræmme den væk, i stedet for, at den viser tænder os.
1: Der har været heftig debat om migranter og EU's grænser i dag i Folketinget. På bagkant af de tusinder af migranter, der for 2 uger siden strømmede ind i den spanske eksklave Ceuta i Nordafrika, havde Blå Blok på opfordring af Dansk Folkeparti hasteindkaldt Folketinget til debatten. Også selvom det officielle folketingsår ikke er begyndt endnu. Og tonen den var hård.
5: Det har været rystende at se den danske regering stå fuldstændig handlingslammet.
6: Støtter den danske regering det forslag?
7: Det var jo jer, der lød. Tusindvis af mennesker går ind over den danske grænse. Det er ikke sket siden.
6: Noget kunne tyde på, at der også er forskel på regeringens interne udlændingepolitik.
1: Ja, Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent, der er gået til stålet, som vi kan høre her. Hvad viser det her så om, hvad der er i vente i den kommende politiske sæson?
8: At debatten i dag demonstrerede, at udlændingepolitikken for alvor er tilbage på den politiske dagsorden, og at Blå Blok har udset sig det område som regeringens svageste punkt. Så det tror jeg, at den debat vil i den grad komme til at præge den politiske dagsorden den næste lange stykke tid.
1: Og vurderer du så også, at det kan gå hen og blive et problem for regeringen?
8: Det kommer meget an på, om regeringen kan holde sammen, som de har gjort indtil nu, eller om der begynder at være sprækker og uenighed. Det er jo det, oppositionen prøver at gå efter, altså at Socialdemokratiet er i regering med 3 partier, som sådan som udgangspunkt ligger et andet sted end Socialdemokratiets stramme udlændingepolitiske linje.
1: Lød det her fra Christine Korsen, DR's politiske korrespondent. Og så slutter vi i mørket, eller i hvert fald i den delvise solformørkelse, hvor 85% af solen vil være dækket i aften lidt over klokken 20. Selvom fænomenet kan ses hvert år et eller andet sted på jorden, så skal vi godt 27 år tilbage i tiden, eller 22 år frem i tiden, for at finde en solformørkelse af samme kaliber i Danmark. Og hos Videnscenter Naturvidenskabernes Hus i Bjerringbro ser man frem til den store oplevelse, fortæller direktør og fysiker Maiken Lykke Lolk.
9: Det er jo virkelig en festdag for os. Man kan sige, at vi er begejstrede for naturvidenskab hver eneste dag, men at kunne få lov at åbne dørene og dele den begejstring med over 300 mennesker, det er virkelig en festdag og noget, vi glæder os til.
1: Og det er ikke udelukkende fagfolk, der glæder sig over det sjældne fænomen. I butikkerne landet over oplever man en sjældent spurt efter at købe solformørkelsesbriller. Det kan nemlig give uoprettelige skader på nethinden, hvis man ser direkte på solformørkelsen uden beskyttelse. Hos Føtex på Nørrebro i København satte man i morges 2.000 briller til salg. Bare 2 timer efter var de revet væk, fortæller varehuschef Martin Bellua.
10: Der var rigtig meget med nyhederne i går, og det har vi så kunne mærke i morges, da vi åbner butikken, har vi næsten 100 kunder, der står i kø fra vores kundeservice og ud igennem butikken.
1: Og hvis du ikke nåede at købe et par solformørkelsesbriller, så kan du læse på dr.dk, hvordan du med ting derhjemme selv kan lave et solteleskop. Vi nærmer os altså så småt den delvise solformørkelse, og den gode nyhed er, at I ikke har købt solformørkelsesbrillerne forgæves. Den skulle være til at få øje på for de fleste. 17-22 grader med en svag til jævn vind fra forskellige retninger. Det var Radioavisen med Niels Christian Lang.
11: P4 Trafik. Først skal vi en tur ud på rute 26 Viborgvej i Sabro. Der er kraftig røgudvikling fra en brand lige ved vejarbejdet, og derfor ekstra køretid til jer på rute 26. Og så skal vi en tur til Odder på rute 451 Aarhusvej. På grund af et midlertidigt lyssignal på strækningen imellem Odder og Aarhus, er der 15-20 minutters ekstra køretid i begge retninger. Det kan derfor godt betale sig at finde en anden rute, hvis man ellers havde planlagt en tur på Aarhusvej imellem Aarhus og Odder. Til sidst så skal vi lige vende E45 omkring Aarhus igen, og der er ekstra køretid til jer på den strækning. Det er på grund af vejarbejde og derfor nedsat hastighed og færre spor. Meld ind på 70 100 110, hvis du oplever andre problemer i trafikken.
12: P4. Du lytter til P4. Yes.

0: til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: Hej studievært. Da jeg var barn for mange år siden. Jeg er 85 i dag, nemlig. Som sagt, dengang da jeg var barn der, der så jeg også solformørkelse. Og når vi skulle se det, så havde min far sådan et rigtig gammeldags fotografiapparat med film i. Og så tog han film ud, og så vi det igennem sådan et stykke film. Husker det tydeligt. Anja, er der nogen der, hvor du er i Ebeltoft, der står og forsøger at se solformørkelse, eller har planer om at gøre det igennem et stykke gammelt film fra sådan en filmspole?
2: Det har jeg ikke mødt nogen. Jeg har kun mødt nogen, der leder efter de her solformørkelsesbriller der.
1: Ved du så til gengæld, om det virker?
2: Nej, det tør jeg ikke at sige, men ideen er da... Det lyder da plausibelt, men jeg skal ikke være hende, der siger, at det gør man, og så kommer man og får en øjenskade.
1: Jeg har til gengæld breaking news både til dig og alle andre.
2: Kom med det.
1: Mette, hun har skrevet, at solformørkelsesbriller, Bilka Tilst, nej, de har ikke flere.
2: Nej, det var det, jeg havde læst et sted, at de har totalt udsolgt, alle de der 350.000, som Selling Group har købt hjem, de er bare væk.
1: Altså, jeg har det, og nu bliver det endnu mere vigtigt. Hvor er du, og er der nogen solbriller i nærheden?
2: Jamen, jeg står på det, der hedder Strandbaren i Ebeltoft. Den skønneste udsigt. Solen skinner, folk sidder og nyder en kold fadøl. Og jeg har fundet ham, som skal have et arrangement her senere. Og han har jo altså fortalt mig, at han har solformørkelsesbriller med. Han har ikke ville vise mig, hvor han har dem, men jeg tror, han er bange for, at de bliver snuppet af nogen.
1: Prøv at høre, du får 2 minutter og 59 sekunder sammen med Rosa. Så vil jeg gerne høre, at du står med et pegehånden. Bare lige for at være sikker på, at det, du siger, er rigtigt. Er det en aftale?
2: Det er en aftale. Det er ikke

0: Rosa og min ven.
1: P4 på mission.
0: Vi er ude og leder efter de her forjættede solformørkelsesbriller. De er svære at finde. Det bliver måske den mest ideelle solformørkelse over Danmark i de næste 22 år i hvert fald, som man kan blive vidne til, også i Østjylland i dag. Der er flere hjemmesider, hvor du kan stille ind. Så kan du se et ur, der lige fremtæller ned til kl. 20.04, hvor det hele topper. Flere steder der er der lavet arrangementer, hvor man kan følge solen, mens det bliver mørkere og mørkere. Min gode ven, Tro Væbner, eftermiddagsreporter Anja Tordal er på Ebeltoft Strandbar.
2: Fordi vi er blevet opmærksomme på et arrangement, der skal foregå her om et par timer. Det er medievidenskab.dk, der står bag. Og journalist på videnskab.dk, Frederik Sonne, allerførst, vejret, hvor glad er du for det?
3: Jamen, det er fantastisk, jeg vil sige. Det er ideelt. Ja, det kunne ikke være bedre til sådan en solformærkelse.
2: Og det kunne have regnet, det kunne have blæst?
3: Jamen, det har det gjort de seneste to dage, men der er vindstille, der er skyfrit og der er lun, så jeg synes, vi har en rigtig hyggelig aften i sigte.
2: Hvorfor arrangerer I det her fra videnskab.dk i dag?
3: Jamen, det gør vi for at skabe en fælles ramme omkring den her meget, meget sjældne begivenhed. Altså, næste gang skal jeg jo først om 22 år. Vi synes, det ville være hyggeligt, at man mødtes en masse mennesker og nød og oplevede den her solformørkelse sammen, i stedet for at se den hjemme i haven eller hjemme på matriklen.
2: Og for at du ikke skal se det alene, så har du jo entreret med en astrofysiker. Han er lige ankommet og ved at stille nogle ting op, som man kan få lov at kigge lidt til dig.
3: Ja, det er rigtigt. Carsten Frank Brogaard, han er lektor i astrofysik på Aarhus Universitet. Han er lige ankommet med 7, tror jeg, han har taget med, 7 smart-teleskoper, som er sådan nogle små teleskoper, han stiller op, som vil være rettet mod solen her, når solformørkelsen begynder senere. Og det er så smart, at de her teleskoper kan sættes op til en tablet, så man kan følge med på en skærm, og man kan koble sin telefon op til teleskoperne også, så man ikke skal stå og kæmpe om okularet.
2: Okay, det lyder smart og sjovt. Så er der jo en anden ting. Man må jo ikke kigge op mod den her solformørkelse med det blotte øje. Man skal jo have de her solformørkelsesbriller, og jeg orker næsten ikke at sige det igen. Jeg har været på jagt hele eftermiddagen efter nogen. Ja. Og så har jeg har jo en idé om, at du måske har noget den taske, du sidder med der, som du sådan sidder og vogter lidt på. Hvad har du i den?
3: Jamen, du har en god næse for det, vil jeg sige. Altså, ja, jeg gemmer på et par af de her meget, meget efterspurgte, sjældne solformørkelsesbriller. Nu
2: tager
3: jeg dem
2: frem her.
3: Nu tager jeg dem lige frem her.
2: Ja.
3: Okay. Og de er sådan her med videnskab.dk-logoet på. Det er sådan nogle, vi deler ud her klokken 6 fra Strandbaren i Ebeltoft. Og jeg har lidt mere end bare de her to. Vi faktisk har vi 700 på lager.
2: Hørte du det ikke nyde 700?
3: Ja, jeg kan forstå, at de har været meget efterspurgt. Det har vi også oplevet hernede. Jeg var nede og sætte op her tidligere i dag ved middagstid, og der er mange, der er kommet og spurgt efter dem, men har måttet gå forgæves. Vi deler dem fast ud her klokken 6.
2: Og så skal man jo være deltager ud fra i arrangementet for at kunne få sådan et par. Man kan ikke bare suge et andet sted hen.
3: Altså, jeg kan jo ikke tvinge folk, men det vil jeg da anspore folk til. Ja. Det synes jeg, der vil være hyggeligt. Ja. Det vil være god stil.
2: Nu har du lige været live i radioen på P4 Østland. Vi sender jo til hele Østjylland. Altså, du risikerer jo, det vælter ind med folk, og du har 700 par. Hvad vil du så gøre?
3: Jamen, så vil jeg foreslå folk måske at dele som brillerne. Hvis man er en familie på 5, så tag måske 2 styks med. Hvis du ser, at der er nogen, der mangler, måske et barn, der ikke lige har fået fat i nogle briller, så tilbyd nogle briller til ham eller hende. Det er en begivenhed, der varer over 2 timer, så jeg tænker, at der vil være rigeligt med briller, hvis vi er gode til at dele og tage hensyn til hinanden.
2: Hvor meget glæder du dig selv?
3: Jamen, jeg glæder mig helt vildt meget. Vi har arrangeret det her i flere måneder, men det er som om, det er fast gået op for hele Danmark her de sidste par dage, at der skulle være solformærkelse.
2: Ja. Tak skal du have.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her!
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er et sætte, så kunne jeg godt tænke mig på at gå efter rekorden i at være her i flest dage.
2: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
6: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

0: Det var Mumle med fire uger. Cecilie Rask Christoffersen, der har været både lidt brand i forbindelse med trafikken, vi har hørt om. Der er også noget stadigvæk vejarbejde i forbindelse med E45. Hvad er status?
1: Jamen, status er, at vi lige skal igen ud på rute 26 ved Viborgvej ved Sabro, hvor den her markbrand jo stadigvæk generer trafikken. Og udover det, så er der faktisk også vejarbejde på den her strækning. Så derfor så går det ekstra langsomt, og man skal lige være ekstra opmærksom. Og så skal vi også lige til dig, der kører på rute 451 ved Aarhusvej, der er på vej mod Odder. For der er altså midlertidigt lysregulering, hedder det, som der er sat op. Og det har altså resulteret i en del kø, hvis man kører i sydgående retning. Så her skal man også forvente ekstra køretid. Og ekstra køretid, det er der altså også på E45 i nordgående retning. Det her, vejarbejde, der også er derude, som jo er nærmest hver eftermiddag, det bøvler for tiden. Så en god pose tålmodighed skal man altså have med sig. Og hvis der er andre vejarbejdere eller noget, der driller ud i trafikken, så kan du ringe ind til mig, og det gør du på 70 100 110.
0: Cecilie, kan du ikke lige til gengæld fortælle en god pose tålmodighed? Hvordan ser den ud?
1: Jamen, jeg ved det ikke. Jeg skulle have en god pose tålmodighed med mig, da jeg skulle ind og kigge på solformørkelsesbriller i hvert fald. Der er ud så lår det hele, kan jeg godt fortælle dig.
0: Det ved jeg.
1: Oh,

0: Please don't stop the music, synger Rihanna. Det er vi nødt til, fordi der er regionale nyheder på P4 med Rasmus Linderoth.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Aarhus Byrådet er her til eftermiddag samlet for første gang efter sommerferien, og her skal de blandt andet forholde sig til bylivshuset Domen på havnefronten i Aarhus. Domens fremtid er nemlig usikker, og derfor har gruppen Red Domen Aarhus valgt at stille et borgerforslag om at bevare domen. Det forslag har fået de nødvendige 1.500 underskrifter, og derfor er sagen landet i byrådet. Forslagsstifter Jonathan Ejerdal Markussen mener, at domen er et vigtigt mødested for byen.
3: Og så er det egentlig også blevet en ikon for hele vores by, både de beboere, der ejer byen, men også de gæster, der kommer til byen. Det er en måde at tage imod i byen på. Domen er blevet symbol og ikon for byen, for bæredygtig udvikling og medborgerskab og social inklusion.
2: Derfor håber han, at der er politisk opbakning til at lave en plan for, hvordan domen kan bevares.
3: Jamen, der skal ske det, at vi skal have en demokratisk samtale med vores folkevalgte omkring, hvad skal der ske med det område. Og det er vores forhåbning, at der kunne være noget interesse i at sende udvalg og have den dialog omkring fremtiden for domen og vores P2 bypark.
2: AGF har valgt at klage til UEFA efter, at fans blev overfaldet uden for stadionet i Azerbaijan i aftes. Omkring 100 aarhusianere havde taget den lange tur til Baku, hvor AGF tirsdag aften tabte 0-4 til Sabah FK. Og her var forholdene på stadionet kritisable for flere fans. Det bekræfter klubbens direktør Jakob Nielsen over for Aarhus Stifttidende. Da AGF-fansene ankom i minibusser, blev de sat af i den anden ende af stadionet, inden de skulle ind. Og stort set inden de var kommet ud af bussen, blev de angrebet af en gruppe sortklædte hooligans fra Azerbaijan. Vi har indberettet det til UEFA, og nu skal vi have skrabet viden sammen. Der er ikke nogen, der er kommet til skade, men det har været en dårlig oplevelse for dem, og det er selvfølgelig ærgerligt, siger Jakob Nielsen. Ifølge Jakob Nielsen gjorde AGF-fansene ikke noget forkert, men de blev budt dårlige forhold. Vores fans kan ikke gøre for, at de blev sat af et forkert sted, og dermed var udsat. Og allerede i går indberettede vi til UEFA, at vores fans skulle ind samme sted som Sabah-fansene, og at der ikke var noget hegn imellem de to fangrupper. Det er vi ikke vant til, og det er heller ikke det, UEFA-regulativet siger, lyder det fra klubbens direktør. Det er fortsat uklart, hvornår den uafhængige politiklagemyndighed DUP'en er færdig med at efterforske omstændighederne omkring en opsigtsvækkende anholdelse i det vestlige Aarhus tilbage i juni. Sagen begyndte, da videoer af anholdelsen i sommer begyndte at florere på sociale medier. På en af videoerne ser det ud som om, at en politiansat sparker mod en mand, der ligger ned. Til TV2 Østjylland oplyser DUP'en, at efterforskningen fortsat er i gang og at tidshorisonten er usikker. Det bliver tørt med en del sol og temperaturer mellem 18 og 25 grader. Svagt let vind fra vest. I aften får vi fortsat en del sol og i nat klart vejr. Temperaturen falder til mellem 8 og 15 grader.

0: Så er der kørod.
1: Robinson-ekspeditionen har sit øråd. Her på B4, der har vi vores kørod. Og du er inviteret med i kørådet i dag, mens vi venter på solformørkelsen. Der var lige en tusse i halsen, undskyld. Mens vi venter på solformørkelsen i aften, så har jeg fundet tre sange frem, der på den ene eller den anden måde har et eller andet med solen at gøre, og du kan være med til at bestemme, hvad for en af dem det er, vi skal høre. Det foregår på sms. Du skriver øst mellemrum, og så 1, 2 eller 3, alt afhængig af, om du synes, vi skal høre den første, den anden eller den tredje sang. Det er faktisk tre ganske fede sange med sol i på hver deres måde. Du kan jo scrolle med på dem, uanset om du holder i kø eller ej, så er du med i kørådet, hvis du har lyst.
2: Nummer 1.

0: Hvis du synes, vi skal høre Minds of 99 med Solkongen, så skriver du Øst Mellemrum 1 i din sms.
1: Nummer 2.

0: Der er nogen, der mener, at det her er den bedste sang, Sort Sol nogensinde har lavet. Og at det i øvrigt er en skandale, at den aldrig blev det verdensomspændende megahit, som den har fortjent. Uanset hvad, det er en skøn sang. Og der ligger det med solen selvfølgelig i Sort Sol. Nummeret hedder Rhinestone. Hvis du synes, vi skal høre den, Øst Mellemrum 2 afsted til 12.12 med det, hvis vi skal høre Sort Sol med Rhinestone.
1: Nummer 3.

0: Den sidste her, det er jo sådan for alvor en rigtig pop-sjasker. Kæmpe hit for Lord Siva, da han lige gav Humør Expressens original en tur i hitfriedemaskinen. Skal vi høre Lord Siva med Solværv, så sender du en sms til 1212, hvor du skriver Øst Mellemrum 3. Ja, nu er det jo sådan set op til dig og alle andre i kørådet. Hvad skal vi scrolle med på inden radioavisen kl. 17? SMS til 1212. Øst Mellemrum 1, så er det The Minds of 99 med Solkongen. Øst Mellemrum 2, så er det Sort Sol med Rhinestone. Øst Mellemrum 3, så er det Lord Siva med Solværv.
1: Kørådet.
2: Kørådet på P4.

0: Stella Lefty og Boston.
1: Det her er P4 Eftermiddag.
0: Lad os lige tage den en gang til, bare for en sikkerheds skyld, så vi er sikre på, at alle i kørådet har hørt, hvad det er, vi stemmer om. Altså, du skriver øst, mellemrum, 1, hvis du synes, at dagens solsang i anledningen af solformørkelsen, det er den her.

Øst mellemrum 1, Solkongen. Øst mellemrum 2, Rhinestone. Øst mellemrum 3, Solværv. Imens at du stemmer, så hører vi lige en rigtig, rigtig dejlig klassiker fra Duran Duran. Det her er The Ordinary World.

0: adgang til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange virologer, der om sådan blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR lød.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Så er der kørod.
1: Kørådet har nået frem til sin afgørelse. Altså, vi skulle høre en solsang. Skulle det være Solkongen med Minds of 99? Skulle det være Sort Sol med Rhinestone? Eller skulle det være Lord Siva med Solværv? Altså, hvis det havde været Robinson, det her, så var vedkommende, der skulle ud, røget ud med fødderne og klem. Det bliver en overbevisende sejr til vinderen med 63% af stemmerne i kørådet. Så bliver det den her.

0: Ø-rådet har talt.
1: Det her er P4
2: Eftermiddag.
0: Det var Rhinestone med Sort Sol, vi skulle høre i dag. Jeg har været til en hel del Sort Sol-koncerter. Jeg tror faktisk aldrig, jeg har hørt dem spille den her live. Måske også lidt, fordi at det er måske en af deres lidt mere poppede sange, men til gengæld jo en super, super lækker produktion fra den her plade Snake Charmer, hvor at Rhinestone er fra. De er jo stadigvæk live-spillende. Jeg har fundet en anmeldelse fra tidligere på året, hvor de spillede flere koncerter. Det er Gaffa, den er fra i foråret, den her. 50 års jubilæum er de på vej imod, skriver de i Gaffa Sort Sol. Nu spiller de til familiemiddagstid. Det var fordi, at i gamle dage, der var Sort Sol jo et punkband, der nok spillede først efter mørkets frembrud, men altså, de har stadig og ved stadig, hvordan man leverer en koncert i verdensklasse. Det skriver Gaffa i hvert fald om den koncert, de var til i foråret. Det var Rhinestone. Jeg håber, at Kørådet er klar til at samle sig en anden gang, når det er, at jeg tænker, at vi skal gøre det her igen. Ikke? Tak til alle, der gad at stemme med. Vi er på vej mod en radioavis allerførst. Så skal vi høre Kacey Musgraves. Den her, den hedder Dry Spell.

0: Så er det tid til en radioavis på P4. Klokken er 17.
1: Der er gode nyheder, hvis du har investeret dine sparepenge i vindmølleselskabet Vestas. Vestas er nemlig braget op på aktiemarkedet i dag og ender med en plus på 19%. Det er den bedste dag på børsen for Vestas siden november 2008. Årsagen skal findes i Vestas nye kvartalsregnskab, der ifølge DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder viser, at selskabet er begyndt at lave pænt mange penge på at lave vindmøller.
2: Når de sælger vindmøller for, skal vi sige, 100 kroner i år, ja, så kan de altså ende med at tage de 9 kroner hjem som rent overskud. Og det er mere, end de har præsteret de seneste år. Det er investorerne virkelig glade for. Og i sidste ende, så handler det jo ikke om, hvor mange vindmøller man sælger, men hvor meget man tjener på dem.
1: I andet kvartal mere end fordoblede Vestas en indtjening i forhold til samme periode sidste år. Og samtidig har vindmøllevirksomheden skruet op for forventningerne til resten af året. Og det er især det amerikanske marked, hvor præsidenten ellers er meget imod vindmøller, at Vestas tjener gode penge på. Vestas direktør Henrik Andersen har dog tidligere fortalt, at han ikke ryster i bukserne over Trumps had til vindmøller.
2: Man må sige, at med den ordremængde, som kommer ind i USA, så har han jo haft lidt ret, Henrik Andersen, i, at det er ikke Det Hvide Hus, der bestemmer, hvor der skal sættes vindmøller op i USA på land. Det er delstaterne. Og i delstaterne, der er der både republikanske og demokratiske politikere, som er optaget af, at deres virksomheder og deres borgere har nok strøm og elektricitet og energi.
1: Den bedste børsdag for Vestas nogensinde, det var i 2003, hvor aktien steg hele 44%. Mens der foregår en intens jagt på en problemulv i Nørre Nebel i Vestjylland, så har forskerne ikke længere overblik over, hvor og hvor mange ulve der er i Danmark. Og det får kritik på Christiansborg, blandt andet af Dansk Folkepartis politiske ordfører Peter Kofod.
3: Jeg synes, det er for dårligt, at man ved så lidt om ulven i Danmark, at man ikke ved mere om, hvor meget den fylder derude, hvor mange der er. Det er da helt grotesk. Altså, man kan da ikke have et nyt rovdyr i den danske natur, uden at holde meget nøje øje med det. Jeg synes jo, der er for mange.
1: Ja, selvom man ikke ved, hvor mange der er, så er der altså for mange, siger Peter Kofod. Forskerne siger omvendt, at der er kommet så mange ulve i Danmark nu, at de ikke kan følge med længere med de ressourcer, de har til rådighed. Men det burde få regeringen og ministeren til at træde i karakter, mener Kim Edberg Andersen, der er miljø- og dyrevelfærdsordfører for Danmarksdemokraterne.
4: Hvis vi har flere hundrede ulve i Danmark, så koster det jo flere penge, end dengang vi havde 2. Så det giver jo meget god mening. Der skal regeringen nok lidt i arbejdstøj og sige, at vi har selv været med til skåltaleren, dengang vi gjorde det her i 92. Nu har vi et problem, og naturligvis koster det penge.
1: Og vi har forsøgt at få en kommentar fra minister for natur- og dyrevelfærd, Christian Rabjerg Madsen fra Socialdemokratiet, indtil videre uden held. Men vi fortsætter med de firebenede. Danmark er lige nu snublende tæt på at sikre sig medaljer til VM i dressur i Tyskland. Alle 4 danske ryttere og deres heste har nemlig været i aktion i holdkonkurrencen, hvor Danmark tog guldet sidste gang. Katrine Laudrup Dufour og hesten Mount St. John Freestyle har for kort tid siden afsluttet showet for den danske delegation med et helt fænomenalt godt ridt, der tog pusten fra tv-kommentatorerne.
5: Det er fuldstændig fremragende indtil videre.
6: Og overskud. Det kommer til at stråle, og det får den der lethed, som dressuren skal have.
5: Det er simpelthen, fordi Katrine er så dygtig, så dygtig.
1: Lød det altså herfra, Birgitte Borg og Bjarne Nielsen. Og DR Sportens Josefine Lund Jonsen, du er også med ved VM i Tyskland. Er medaljerne inden for rækkevidde nu?
7: Ja, det er de stadig bestemt. Altså, vi mangler stadig 2 af de helt store nationer inden for dressursporten, nemlig England og Tyskland, som skal i aktion med deres 2 bedste rytter her lige om lidt. Og det vil altså gøre, at vi højst sandsynligt kommer ned på en bronzemedalje, selvom vi lige nu fører holdkonkurrencen. Men der er stadig sandsynlighed for medaljer, og den kan også blive af alle karater indtil videre.
1: Og den her mulige danske VM-medalje kommer jo på et bagtæppe af skandaler i dansk ridesport med flere sager om dårlig dyrevelfærd. Nu er der så ændret i reglerne på dansk grund, så man også får point for, at hestene har det godt. Kan det simpelthen være med til at vinde konkurrencer?
7: Ja, altså hos Dansk Rideforbund er der altså kommet de her nye retningslinjer, som gør, at man kigger altså lidt på bedømmelsesformatet og tænker, hvordan de har kunne revurdere det. Og det har de danske rytter reddet inden for de her nye retningslinjer de sidste 8 måneder. Og Katrine Laudrup Dufour, hun ligger altså nummer 1 på verdensranglisten. Så ifølge Dansk Rideforbund, så giver det mere afbalancerede heste, som altså også vil kunne bruges på de internationale stævner.
1: Lød det her fra Josefine Lund Jonsen. Den står på masser af sol her til eftermiddag, 17-22 grader og svag til jævn vind fra forskellige retninger.
8: Det her er P4.

0: Du lytter til P4 Eftermiddag med Knud Lind.
1: Vi skal lige en tur i trafikken og have en update derfra, Cecilie Rask Christoffersen.
2: Ja, det skal vi, og vi skal en tur ud på rute 26 til dig, der kører ved Sagebro, for her er der altså stadigvæk en markbrand, der generer trafikken, og det er altså netop på den strækning, hvor der i øjeblikket også er vejarbejde, så man skal altså forvente lidt ekstra køretid. Og ekstra køretid, det er der altså også på E45 i nordgående retning fra Tilst og frem mod Aarhus Nord. Det er også i forbindelse med noget vejarbejde, at det går lidt langsomt, så forvent også langsom kørsel her. Og hvis du ellers har noget, du gerne vil melde ind til os, så kan du gøre det på 70 100 110.
1: Det har drejet sig en hel masse om den solformørkelse, som er up and coming. Undskyld, jeg siger det på den måde, men 8 minutter over 8 skulle den toppe. Og det kan ikke gentages nok. Lad nu være med at se op på solen uden de her særlige solformørkelsesbriller, som vi har jagtet hele eftermiddagen. Og hvorfor er det nu, det er sådan? Jamen, Rune Salling Holmbjørn, han er cheflæge ved afdelingen for øjensygdomme på Rigshospitalet i Glostrup, skærer risikoen ud i pap, hvis du skulle finde på andre løsninger end de her briller.
3: Du risikerer simpelthen at brænde nethinden af, fordi at når du kigger direkte op i solen, så er den så intens, at den kan sætte varmeskader direkte ind i de sanseceller, der er i nethinden.
1: Ja, hvis du spørger dig selv, hvorfor kan jeg så måske godt lige kigge op på den sådan en enkelt gang til daglig, så er det fordi, at der gør du bare ganske kort, og her i dag, der vil du sådan direkte stå og studere solen. Så lad være med det. Anja er på strandbaren i Ebeltoft. Er der begyndt at komme folk, der mangler briller, Anja?
4: Er der begyndt at komme folk? De vælter ind med folk, der er kø til drinks i strandbaren, og det er lidt ligesom, det er noget af et tilløbsstykke, og måske har folk jo hørt i radioen hos os, at videnskab.dk har 700 par briller, de deler ud. Det gør de så først fra klokken 18, for der har været nogen forbi at sige, vi har små børn, de kan ikke være op så længe, kan vi få et par? Nej, er svaret. Men altså, som sagt, folk er kommet i god tid. En af dem går lige og forstyrrer, sidder med en dejlig non-alcoholic Moretto, tror jeg det her. Tina Sjødal, til daglig bor du i Aarhus, du kørte til Ebeltoft, du skal i sommerhus. Hvorfor sidder du her?
5: Det gør jeg, fordi jeg har en veninde, der har lejet et sommerhus herovre ved Ebeltoft. Og så invitationen til at komme og se solformørkelse her i de her omgivelser her, er jo slet ikke til at stå for.
4: Hvad er det lige, vi sidder og kigger ud på?
5: Vi kigger simpelthen lige ud på det smukkeste hav her, eller vand. Og solnedgangen er jo på vej, ja, kan man sige.
4: Det er fantastisk dejligt. Og så var der også lige noget med de der solformørkelsesbriller. Dem har du heller ikke lige fået købt.
5: Altså, jeg synes jo egentlig, at vi har fået rigtig mange gode informationer om, at det er i dag, det er i dag. Og jeg har simpelthen ikke fået købt de der solformørkelsesbriller. Det har min veninde heller ikke. Og hendes datter heller ikke.
4: Nej.
5: Så vi tænker, nu sidder vi og nyder en lille non-alkoholic drink her, og venter på, at der bliver uddelt nogle solformørkelsesbriller.
4: Jamen, god fornøjelse.
5: Tak for det.

0: Jerusalem. Gav det et skud, det her var August Højen.
1: P4 på mission.
0: Missionen er simpel. Find et sted med et arrangement, hvor man måske ordentligt købet gratis, kan få et par solformørkelsesbriller på, så man kan se det hele ske. Anja, jeg vil sige, at missionen er allerede fuldført, men hvad er det, herren, du står med nu, har gang i?
2: Jamen, det er jo astrofysiker Carsten Frank Brogaard fra Aarhus Universitet, som er inviteret her i dag. Nu er der lige lidt lydprøve, der måske overdøver også her nu. Og Carsten, allerførst, vejrudsigten, hvordan er den lige nu i Ebeltoft, synes du?
3: Jamen, det så jo meget lovende ud tidligere, men nu trækker der nogle skyer op ude med horisonten, så vi håber selvfølgelig, at det bliver ved med at være klart nok til, at vi kommer til at kunne se noget, når den tid nærmer sig.
2: Det er medievidenskab.dk, der har bedt dig om at komme herud og gøre os alle sammen klogere her til eftermiddag. Og du har taget noget med, der står her foran os. Hvad er det?
3: Jamen, det er nogle små smart-teleskoper, sådan så at udover at vi kan se med solformørkelsesbriller, så kan vi også optage solformørkelsen, mens den sker. Og det, der er fordelen ved de her små teleskoper, det er jo for det første, at vi får et lidt større billede af solen, så vi også kan se, hvis der er solpletter på solens overflade. Og ikke mindst, at vi kan optage det, så vi kan gense hele begivenheden efterfølgende. Mm.
2: Men når man nu sidder der klokken mellem 19 og 21 og kigger op mod solen, hvad er det så, man skal kigge efter?
3: Jamen, det kommer helt til at give sig selv. Man skal bare kigge mod solen. Husk at tage solformørkelsesbrillerne på først og beskytte øjnene. Men dernæst så giver det helt sig selv. Månen kommer ind foran solen og snupper en bid af solen, så den kommer til at ligne Pac-Man eller noget lignende. Og det er en ret dyb solformørkelse den her gang, så det kommer til at være en stor del, over 80% af skiven, der bliver dækket. Så det ser vi meget frem til. Det er længe siden, vi har set så stor en solformørkelse.
2: Vi har nogle kolleger fra det erhvervet, der er taget til Spanien. Hvad er det, de kan opleve der?
3: Jamen i Spanien, der håber de jo at kan opleve en total solformørkelse, for så ellers vejret holder dernede. Så der er det endnu mere fantastisk oplevelse, fordi der kommer månen til at dække fuldstændig for solen, sådan så at man faktisk i et meget kort øjeblik oplever, at der bliver helt mørkt, og man kan se det, man kalder solens corona, de aller yderste eksplosive del af solens overflade, som man ellers overhovedet ikke kan se.
2: Det kan være, at vi lige skal forklare, hvorfor det er, man så godt kan se noget i Ebeltoft. Hvis man lige zoomer op og forestiller sig et Danmarks kort, mange vil måske mene, at man skal til vestpå eller noget og få at kigge på mod nord, men vi ligger sådan herude, at det er det rigtige sted at være, synes du?
3: Ja, det gør vi, fordi at vi er jo her i Ebeltoft Vig, så det betyder, at vi har langt til den nærmeste horisont, som ikke er vandet, fordi vi kigger ud over vandet, det første lange stykke, og så er det først efter lang afstand, at træerne begynder at komme op, så derfor kan vi faktisk se solen næsten helt til den går helt ned, og solformørkelsen varer næsten helt ind til da.
2: Hvad glæder du dig allermest til?
3: Jamen, jeg glæder mig mest til vi når maksimum, og jeg ser den største solformørkelse, jeg selv nogensinde har oplevet.
2: Og så skal vi bare lige krydse fingre for, at vejret det holder.
3: Det håber vi meget på. Det håber vi meget på. Og ellers så, hvis ikke vi selv kan se det, så teleskoperne kan samle lidt mere lys ind, så måske kan vi så lave en lille snydeoptagelse og se det efterfølgende.
2: God fornøjelse.
3: Tak.

0: Camera af Cyril Remix. Det her var Ed Sheeran. Cecilie Rask Christoffersen, det er noget med E45 igen.
1: Jamen, det er altså ved at være det samme, som det har været de mange sidste eftermiddage. Der er stadigvæk en lille smule periodevis trængsel på E45 i nordgående retning. Det er igen til dig, der kører fra Tils mod Aarhus Nord, og det er jo på grund af det her vejarbejde, der er i gang. Så det skal man lige være lidt opmærksom på. Udover det, så har jeg faktisk ikke særlig meget at berette om, og ingen akutte meldinger. Men skulle det ændre sig, så kan du ringe ind til mig, og det gør du på 70 100 110.

0: er med Rasmus Linderoth. Klokken er 5:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Hvis du gerne vil se solformørkelse i aften, men du ikke har fået fat i et par briller, så er det bare at sætte kursen mod Ebeltoft. Ved Ebeltoft Strandbar følger mediet videnskab.dk, nemlig månen og solens pardans over Mols Bjerge. Og her vil journalist Frederik Sonne uddele 700 gratis solformørkelsesbriller ud til de fremmødte.
3: Jeg kan forstå, at de har været meget efterspurgt. Det har vi også oplevet hernede. Jeg var nede og sætte op her tidligere i dag ved middagstid, og der er mange, der er kommet og spurgt efter dem, men har måttet gå forgæves. Vi deler dem fast ud her kl. 6:00.
2: Til arrangementet vil astrofysiker fra Aarhus Universitet, Carsten Frank Brogaard, også glæde de interesseret på til begivenheden. Han har blandt andet taget 7 smart-teleskoper med.
3: Som er sådan nogle små teleskoper, han stiller op, som vil være rettet mod solen her, når solformørkelsen begynder senere. Og det er så smart, at de her teleskoper kan sættes op til en tablet, så man kan følge med på en skærm, og man kan koble sin telefon op til teleskoperne også, så man ikke skal stå og kæmpe om okularet.
2: Klokken 20:03 topper solformørkelsen. Her vil månen dække omkring 84% af solen i knap 2 minutter. I dag træder første del af EU's nye omfattende emballagelov i kraft. Målet er at reducere affald og skabe mere ensartede regler på tværs af hele EU. Og hos Oceanske Selling Group vil man gerne løse opgaven, men man mangler at vide præcis, hvad man skal. Det siger kommunikationschef Henrik Winter Olesen.
4: Vi har kendt noget af opgaven længe. Men en del af opgaven har vi først fået endelig dokumentation for nogle få uger siden. Og når man har rigtig mange varer, som vi har, så kræver det tid at få styr på data, så vi er sikre på at leve op til reglerne.
2: Med de nye regler skal danske virksomheder blandt andet forholde sig til nye regler om emballagedesign. Problemet er, at den endelige vejledning til forordningen på knap 70 sider først blev offentliggjort den 3. august, altså 9 dage før den træder i kraft, og derfor har Selling Group brug for tid, før reglerne kan overholdes.
4: Vi har brug for at have tid til at implementere det, og om det måles i måneder eller hele halve år, det må vi diskutere med ministeren, og det håber jeg, hun er klar til at tage en dialog om.
2: Klima-, Energi- og Forsyningsministeriet skriver til os her i DR, at de er opmærksomme på, at der er tale om nye regler, som virksomhederne skal have mulighed for at tilpasse sig. En 21-årig mand er varetægtsfængslet i 4 uger. Han er sigtet for grov vold efter et knivstikkeri begået mod en 18-årig mand i Ebeltoft sent tirsdag aften. Det oplyser anklagemyndigheden ved Østjyllands Politi. Ifølge politiet havde den 18-årige flere synlige skader. Han var dog ikke kommet alvorligt til skade, men blev kørt til behandling på hospitalet. Den 21-årige blev anholdt på en adresse nær Ebeltoft omkring klokken 00:30 i nat. Han nægter sig skyldig og kærede kendelsen om varetægtsfængsling til landsretten. Der er gode betingelser for at se solformørkelse i aften. Solen skinner fra en skyfri himmel i det meste af Østjylland. Temperaturen falder til mellem 8 og 15 grader.

0: Imagine Dragons og Demons. Hvis du tænker solformørkelse i aften, hvad rager det mig? Jamen, så prøv lige at høre en gang, fordi mens vi i dag igen og igen gentager det der med at huske solformørkelsesbrillerne, så er der historisk set virkelig spektakulære begivenheder forbundet med solformørkelse. I oldtidens Kina for eksempel, der troede man, at solformørkelsen var en stor drage, der ville æde solen. Og derfor så brugte man pænt meget energi på at udregne lige præcis, hvornår den næste solformørkelse skulle komme. Fordi på den måde, så kunne befolkningen jo ligesom stå klar med potter og pander og larm og sende pile mod dragen her for at jage den væk. En anden historie fra oldtiden, den udspiller sig i det gamle Grækenland. Det er i året 585 før Kristus, der havde folkeslagene, mederne og lyderne været i krig i over 6 år. Og under slaget ved Halis 28. maj 585 hen på eftermiddagen, der blev det pludselig mørkt. Solformørkelsen her, den blev tolket som gudernes varsel på, at man skulle stoppe kampen. Og man fik faktisk sluttet en fred dengang. De to konger, kong Aliates den anden, jeg håber, jeg siger det korrekt, af Lydia, og kong Syaxares af Mederiget, håber også, det er korrekt, de indgik en fredsaftale, som faktisk også eftertiden blev kendt under navnet Solformørkelsesfreden. Ja. Der er også talrige mere eller mindre sande historier om samfund, der tilbage i tiden er gået helt i stå under solformørkelser. Og så er der jo de der fortællinger om høns, der midt på dagen lige pludselig oplever, at det er nat, og så stikker de måske hovedet under vingen og ligger der, eller stiller sig til at sove. I tegneserieverdenen, der er der jo også en særdeles kendt solformørkelse.
1: Åh, du almægtige sol, vis alle de, som er her, at du ikke ønsker vores død. Skjul dit strålende ansigt for os.
2: Stakkels Tintin, nu rabler det for ham.
0: God gamle Tintin er jo altid god for en dramatisk eventyrfortælling, hvor der indgår både videnskab og snusfornuft. Kan du huske, hvilken Tintin-fortælling det er, der indgår en solformørkelse i? Ellers afslører jeg det lige om lidt. Nå, men i øvrigt, der er meget mere om nogle af de her myter igennem tiderne om solformørkelser på DR.dk. Du skal bare lede efter artiklen med overskriften Solformørkelsen, der har skræmt os i 4.000 år. Du finder den selvfølgelig på DR.dk.

0: af P4 Eftermiddag.
1: Hvad så, kunne du gætte, hvad det var for en Tintin-historie, hvor der var en solforbørkelse med, eller kan du simpelthen huske det selvfølgelig, fordi du er jo den Tintin-fan, du er. Hvad er det for en Tintin-historie, hvor en solformørkelse spiller en helt central rolle i handlingen? Det er selvfølgelig Tintin og soltemplet. God gamle Tintin, han er altid mand for en dramatisk, eventyrlig fortælling, hvor der indgår både videnskab og snusfornuft. For eksempel den her med Tintin og soltemplet. Tintin kender, vil kunne huske det her cover. Det er Kaptajn Haddock, Tintin og så en anden person og den lille hund Terry, der står ved sin grotte og kigger op mod en tempelmur, mødt af et syn med to bagbundne inka-folk. Det er jo et vist nok en situation, der slet ikke indgår i handlingen i temlingen, eller i fortællingen med Tintin og soltemplet, men lad det nu ligge. Historien handler i hvert fald om, at Tintin narrer inkaerne og redder sit eget og sine venners liv.
2: Nå, fremmede! Har I fastsat dag og time for jeres død?
3: Ja, ædle søn af solen. Vi ønsker at dø her i eftermiddag klokken 4 præcis. Det er nemlig min ven kaptajnens fødselsdag.
4: Hør, og jeg vil... Tintin, du gal, det er slet ikke...
3: Kaptajn, du lovede at adlyde mig.
2: Vagt! Hør dem ud!
1: Ja, og på den her måde, så har Tintin jo altså fået underskrevet sin og vennernes egen dødsdom. Tintin, kaptajn Haddock og professor Tornesol dømmes nemlig til døden på bålet af inkaernes ypperste præst. Men Tintin, han ved fra den avis, som kaptajnen selv har medbragt i historien, at en solformørkelse er under opsejling og indtræffer præcis på henrettelsestidspunktet, som Tintin foreslår inkaernes ypperste præst, at den her henrettelse ligesom kan foregå. Og så spiller Tintin ellers sit S.
3: Åh, du almægtige sol, lyt ikke til din søns bønder og vis alle de, som er her, at du ikke ønsker vores død. Hvis du ikke ønsker at modtage dette offer, så skjul dit strålende ansigt for os.
4: Stakkels Tintin, nu rabler det for ham.
1: Ej, kaptajn Haddock, det rabler faktisk ikke for Tintin, fordi da mørket det så sænker sig midt på dagen der, så tror de rædselsslagne inkaer, at Tintin simpelthen behersker selveste solguden. Og da Tintin så er der for solen til at skinne igen, altså da solformørkelsen ligesom driver over, så sætter inkaernes ypperste præst straks de tre venner, Tintin, Tornesol og Haddock, fri igen.
3: Åh, mægtige sol, du dagens store stjerne. Jeg beder dig være nådig. Lad atter dine livgivende stråler varme dine trofaste børn.
5: Med Pancha Kamak, solen adlyder ham. Hurtigt, befri dem straks.
3: Din avis har reddet vores liv, kaptajn.
1: Ja, man skal nogle gange læse en avis, så får man reddet livet. Hvis du vil høre hele historien her om Tintin og soltemplet, så kan du finde den og se den og alle de andre fortællinger om Tintin på DRTV. Ja, ja, ja, du hørte rigtigt. Alle Tintin-tegnefilmene, de ligger på DRTV.

Tina Dickow on the run. Det er Whitney Houston. I'm every woman.

du gør dig dine sidste forberedelser til solformørkelsen, der begynder om en times tid og topper der ved 8-tiden, så kunne du jo passende gøre det sammen med Liga, der melder sig på her på P4 lige efter radioavisen kl. 18. I dag handler Liga om at få FC København sendt videre til næste runde i kvalifikationen til fodboldens Conference League. Og det danske hold har jo altså et fornemt udgangspunkt for returkampen mod ungarske Debrecen. FCK vandt det første opgør på udebane 3-0. Du får opgøret i Liga, hvor Morten Hausborg står i studiet i aften. Jeg har kun tilbage og ønsker dig en rigtig, rigtig god onsdag aften på vegne af hele eftermiddagsholdet her på P4 Østjylland. Og morgen.

0: Om en times tid er det på med beskyttelsesbrillerne, når den største solformørkelse i årtier begynder herhjemme. Klokken 20, når den topper, vil ca. 85% af solen være dækket af månen. Og nåede du ikke at få fat i et par solformørkelsesbriller, før de var revet væk, så er alt håb ikke ude endnu, fortæller fysiker Maiken Lykke Lolk. Men du har lidt travlt.
1: Så er der et alternativ, og det er, at man tager et stykke papir og prikker et lille hul, og så projicerer lyset op på et andet stykke papir eller på jorden, så kan man faktisk se solen på den måde.
0: Og landet over, der stimler folk sammen for at se det sjældne fænomen. Og Rikke Stockholm, du er ved Bror Felte Observatorie ved Holbæk. Er der så beskyttelsesbriller nok til alle der?
2: Jamen, alle de 450 tilmeldte, de får altså et par af dem her, altså beskyttelsesbrillerne, så der er nok. Og en af dem, der har fået dem, det er jo dig, Valdemar Mark Jensen, der er troppet op her for at se solformørkelsen. Altså, hvorfor er du det?
3: Det er fordi, det er første gang, jeg vil se det, og så tænkte jeg, det er nok fedt, så det vil jeg gerne prøve.
2: Og hvorfor tror du, at det bliver en spændende oplevelse?
3: Det er fordi, det, sådan, det former sig jo sådan. Solen og månen.
2: Og det er jo din allerførste gang, du skal se det her. Du har også taget din mormor med, Lisbeth Mark her, som ikke nødvendigvis skal huske, hun har set en solformørkelse før. Altså, hvad tror du, det bliver for en oplevelse der?
4: Det bliver en stor oplevelse. Vi glæder os rigtig meget alle sammen, tror jeg. Og kan snakke om det bagefter.
2: Og jeg ved jo, I har troppet op mange timer før faktisk. Altså, hvad er det, der gør, at lige præcis den her oplevelse, den skulle I sikre jer at opleve, og så netop sidde her ved et bord så tidligt?
4: Jamen, der er nogen, der har ferie, og nogen, der har startet i skole, og jamen, så skulle vi lige have det sidste med, inden at de andre skulle starte på arbejde igen.
2: Så I skulle lige nå at få den her med?
4: Ja, det skulle vi i hvert fald.
0: Tak, og hvis du gerne vil se en total solformørkelse i Danmark, så skal du leve længe. Det sker nemlig først i år 2142. Det blev kun til en bronzemedalje til Danmark ved holdkonkurrencen til VM i dressur i Tyskland, trods et fænomenalt ridt af den danske rytter Katrine Laudrup Dufour, så snuppede Tyskland guldet, mens England fik sølv. Ved sidste VM, som var i 2022, der blev afholdt i Danmark, der vandt Danmark guld. Bølgerne gik højt, da Folketinget i dag var hasteindkaldt til en debat om de 10.000 migranter, der bestormede det spanske område Ceuta i Nordafrika. Blå Blok havde på Dansk Folkepartis opfordring indkaldt Folketinget knap 2 måneder før folketingsåret egentlig begynder, for at få opbakning til en markant strammere europæisk migrantpolitik. Og debatten viste, at udlændingeområdet bliver et af de helt store politiske slagsmål i det kommende folketingsår, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Blå Blok har udset sig det område som regeringens svageste punkt. Så det tror jeg, at den debat vil i den grad komme til at præge den politiske dagsorden den næste lange stykke tid.
0: Og det kan godt gå hen og skabe problemer i det interne samarbejde mellem de fire regeringspartier, siger Christine Kortsen.
5: Det kommer meget an på, om regeringen kan holde sammen, som de har gjort indtil nu, eller om der begynder at være sprækker og uenighed. Det er jo det, oppositionen prøver at gå efter, altså at Socialdemokratiet er i regering med 3 partier, som sådan som udgangspunkt ligger et andet sted end Socialdemokratiets stramme udlændingepolitiske linje.
0: Mange sange handler om drenge. Tænk bare på Op, lille Hans, Mester Jakob eller Lille Peter Edderkop. Men i en ny sangbog er alle drengenavne omskrevet til pigenavne. Sangbogen blev i dag afprøvet af 10-5-årige i børnehaven Børneuniverset Majdal i Holstebro, hvor Mester Jakob er kommet til at lyde sådan her.
6: Mester.

0: En af forfatterne bag børnesangbogen er musiker og iværksætter Anna Lidell, som har døtre. Og hun mener, at det er vigtigt, at også pigerne skal kunne spejle sig i de gamle børnesange.
1: Vores børn er enormt påvirkelige og formelige. Og det vil sige, at hvis vi kun synger for dem, at det er drenge, der kan være jæger og bærer og bjørn, jamen så tror pigerne ikke, at det er noget for dem. Og vi synes jo, at det er meget, meget afgørende i dag, at piger og drenge kan det samme, at de skal forfølge det, de har lyst til.
0: Og så til solformørkelsesvejret. Sol over hele landet, måske på nær i nordvest. I aften og i nat ned mellem 8 og 15 grader, med en svag til let vind, som kommer fra forskellige retninger. Mester Maria, også kaldet Maria Don, sørger for at filtrere nyhedsstrømmen til radioaviser her til eftermiddag.
2: Det her er P4 med dig hele vejen.
3: Ja, velkommen indenfor til en aften med Liga på P4. En aften med europæisk fodbold fra Parken i København. FC København tager imod ungarske Debrecen og fører 3-0 fra den første kamp i Ungarn. Og fører allerede 1-0 her i Parken i aften. Mohamed Elneny har scoret.

0: Britney Spears, Oops, I Did It Again.
1: Liga.
2: Du lytter til Liga.
1: Liga
2: på P4.
0: Mit navn er Morten Hausborg. Jeg er her i Liga-studiet frem til klokken 20, altså beskedende 2 timer, fordi vi har bare en enkelt fodboldkamp, der skal overstå, så vi må jo se Andreas Kravl efter den tidlige scoring til FC København. Så er det jo ikke bare en kamp, der skal overstås. Den er jo nærmest allerede forbi i kvalifikationen til Conference League.
3: Ja, det er i hvert fald en voldsom opgave, de ungarske gæster i parken står overfor os her, hvor FC København endnu gang afslutter den her gang. Brasilianske Robac, der med en flad afslutning, forsøger i hvert fald at teste den ungarske målmand. Jamen, det er jo en overordentlig gunstig situation for FC København her i det, der hedder tredje kvalifikationsrunde imod Conference League's ligafase. Det er næstsidste kvalrunde. FC København har den her returkamp mod ungarske Debrecen efter at have vundet 3-0 for en uge siden i Ungarn. Og så en tidlig scoring fra Mohamed Elneny, ja, det giver så lige nu en samlet føring på 4-0 på hjemmebane for FC København. Og det betyder, at ungarerne skal op og lave 4 mål bare for at få forlænget spilletid. Det sker nok ikke, og derfor kan jeg også godt forstå, at du sådan skråsikkert siger, at vi kun sender til kl. 20, fordi der var jo faktisk en spinkel chance, skal vi kalde det, risiko for at forlænge spilletid, måske også straffespark. Den virker til at være hurtigt overstået. FC København igen, Bjørn Meling ned til baglinjen, bolden i straffesparksfeltet, Mohamed Elneny til værs, og han hætter sig ind. Den her bold bliver reddet af den ungarske keeper. Målet til FC København, det faldt efter 3 minutter. Et rigtig godt gennembrud over i FC Københavns venstre side. Det var Robert, brasilianeren, der drønede igennem, satte en ungar fuldstændig. Han stod tilbage som en sandfigur ude på en dansk sommerstrand og kiggede bare Robert løb til baglinjen, spillede bolden flat ind. Mohamed Elneny stensikkert med indersiden. FC København foran 1-0 mod Debrecen. Lige nu er der spillet 10 minutter af første halvleg.

0: Darling, det hele værd. Tilbage til parken. FCK er så foran med 1-0 mod Depression, og nu med et hjørnespark, Andreas Kov.
1: Ja, og det er modscorer anfører i aften. Mohamed Ilyanussi, der sender bolden ind imod forreste stolpe hos ungarske Depression. Den bliver afvist til ryger sig op midt på banen. En 1-0-føring her i aften. Den tidlige scoring fra netop Mohamed Ilyanussi, der i den grad har givet ro på for FC København. I forvejen var der også sådan, skal vi sige, lidt glad sommerstemning. En flot fodboldaften i København omkring parken. Masser af solskin i timerne op til her. Masser af glade fans, der skulle ind og se lidt bold, der regnede med, at det her det nok skulle gå, efter FC København fuldstændig sikkert vandt udekamp med 3-0. Men derfor var der måske alligevel lige den her sådan snært af, kunne der komme lidt spænding, måske en tidlig scoring til ungarerne. De skal jo lave det, som vi populært kunne sige, en AGF. Og det var altså ikke det, som AGF lavede i aftes, da de tabte 4-0 i Azerbaijan. Det var i seneste runde for AGF i Champions League-kvalifikationen, hvor de tabte med 3 mål på hjemmebane til det polske mandskab, det polske mesterhold, og så endte med at vinde 4-1 på udbanen, og dermed udlignet sammenlagt og gå i forlænget spiltid og gå videre på straffespark. Det kan de jo stadigvæk gøre, ungarerne i parken i aften. Depression altså vinde med 4-1 og tvinge kampen ud i forlænget spiltid. Det ser bare ikke sådan ud efter det første kvarter. De har ikke haft en reel afslutning endnu ned mod Dominik Kucharski i FC Københavns mål. Og Hausborg, altså der er jo, man kan aflæse nogle ting i forhold til, hvor stor er tilliden til sådan et hold. Og en af de ting, man kan aflæse det ved her, det er, hvis du kan prøve at gætte på, hvor mange ungarske kolleger jeg har siddende rundt omkring mig her i dag. Du kan næsten høre det på, hvad jeg siger.
0: Ja. Er vi nede på et rundt nul?
1: Simpelthen.
0: Nej.
1: Der er ingen ungarske journalister, der tror på miraklet i København. Der er simpelthen ingen akkrediterede til den her kamp fra Ungarn. Der er nogen fra Ungarn her på pressepladserne, men det er klubbens egne folk, som de har taget med. Altså, det er ansatte af Depression. Og de skal jo tro på det.
0: Ja, det er jo nødt til
1: at være
0: der. Ja, det kan jeg godt se.
1: Så det er tilliden i Ungarn er ikke stor til det rødklædte hold Depression. Og man må også sige, at det ser ualmindeligt svært ud. FC København fører 1-0 i aften og 4-0 sammenlagt.

0: af sangene. Men kender du også dem, der skaber lyden?
1: Jeg plejer at kalde mig selv musikalsk jordmor.
2: Det gør jeg også.
1: Har du hugget det for mig?
0: Ja. Bag stjernerne tager dig med ind i studiet til producerne bag nogle af Danmarks største hits.
1: Vi starter med at lege. Lige der var der noget godt. Gør mere af det. Lidt sådan en snebold, der ruller af kreativitet.
0: Se Bag stjernerne nu på DRTV.
3: Fodbold handler ofte om store dramaer og store følelser. Men nogle gange kan det også være meget rart med et roligt aften, og det ligner det for FC København i kvalifikationen til Conference League. De fører med sammenlagt nu 4-0 mod ungarske Debrecen 1-0 i aften i parken.

0: Take That. Nummer, der hedder Prayer. Det går jo forrygende for FC København i kvalifikation til Conference League. Foran med 1-0 i Parken, og altså foran med 4-0 samlet mod ungarske Debrecen. Og det er jo et navn, kravet, som jeg jo kan ikke genkende til. Altså, de dukker jo ofte op i international fodbold, Debrecen. Nu får du en presbald. Hvis du skal lave den danske pendant til Debrecen, hvilket hold er vi så ude i?
1: Rabahar.
0: Det er svært. Rabahar,
1: ja. Ja, fordi det er jo et hold, der sådan altså historisk set har været der sådan altid. Altså det er jo over 100 år gammel klub, og altså for mig det er sådan rigtig Totokop-hold også. Altså det var også med Totokop i gamle dage, ikke? Jo. Og det er lang tid siden de for alvor har vundet noget i Ungarn. Det er jo heller ikke derfor de er med i Conference League. Altså det er jo for en placering sådan lige under top i sidste sæson i den ungarske liga. Jo, de er kommet redderligt fra start i en ny sæson. Så vi skal jo have fat i en klub fra Danmark, der ofte har spillet europæisk, men som ikke har vundet i mange år. Det kan vi vel næsten ikke finde, fordi...
0: Altså, jeg spekulerer noget i retning af OB-agtigt. De har selvfølgelig været nede og vinde i den næstbedste række.
1: Ja,
0: men de har jo spillet meget europæisk.
1: Ja, i gamle dage for OB. Det er jo over 10 år siden, at de spillede europæisk. Altså, så, men det er jo et hold, som har den der historie, men ikke har kvalitet i vore dage. Altså, det er et mandskab, må vi sige. FC København vinder den her kamp sandsynligvis, og vandt også klart på udebane, og det er et hold, som jeg sådan vil sige, det jeg har set indtil videre over de her kampe, de vil nok ikke kunne klare sig i Superligaen, heller ikke nede i bunden, Debrecen, og når de så endda, som de gør her i aften, tager nogle af deres bedste spillere ud af startopstillingen, fordi de nok godt er klar over, og deres træner, jo er det en ester, der er træner for Debrecen i Ungarn, Gert Remmel, han har besluttet sig for lige at tage tre af profilerne ud, fordi du kender ikke nogen Havsborg, ved at tro, at de her spillere, der er på banen for Debrecen. Men du havde måske en mulighed for det, og vores lytter også, hvis de har spillet med deres anfører, 39-årige tier, Balas Dutschak. Ham har du hørt om, tænker jeg, igennem årene, ikke? Altså Balas Dutschak, hvis man har set sådan lidt, altså Ungarn har været med til nogle slutrunder her på det seneste, og der var han med på det ungarske mandskab, han har spillet for PSV Eindhoven tidligere også, og sådan, altså. Men han er jo så blevet 39 år og er holdets anfører, han er så sat ud på bænken til den her kamp, fordi at de godt ved, at de ryger ud sandsynligvis af Conference League-kvalifikationen, fordi de skal spille mod Gjør på hjemmebane i weekenden, og Gjør, det er de forsvarende mestre i Ungarn, og der regner de sikkert med, at de får noget af en kamp, og de skal rette op på en redderlig sæsonstart. Så det er ikke engang de bedste hold, de stiller med Debrecen. Biver Meling med FC Københavns mulighed ind til Mads Emil Madsen, der får afsluttet venstrebenet. Bolden sidder i hænderne på Benedikt Erdeli, der er målmand for Debrecen. Han er jo heller ikke deres normale første målmand. Så det ser ud til, at det hele nok skal flaske sig for FC København i den her tredje kvalifikationsrunde til Conference League. Så vil der så, hvis de klarer den, sammenlagt kun være et stop tilbage, inden det så hedder ligafase i Conference League. Og der kan vi så lige komme tilbage til lidt senere, hvad det er, der potentielt venter FC København. Indtil videre fører de med 1-0 imod Debrecen på hjemmebane. 4-0 sammenlagt. Målscore her i aften i Parken var efter 3 minutter Mohamed Elionouzi.

0: Løs Capelle med Before You Go. Jeg ved ikke, om du mærkede, Krav, den larmende tavshed fra min side, da du nævnte Balázs Dudák, den store stjerne hos Debrecen. Du siger jo det her med, jamen han var i PSV. Ja, det var han for 15 år siden, hvorefter han tager på en turné i russisk fodbold, en enkelt sæson i Tyrkiet, og derefter til Mellemøsten. Jeg synes ikke, man kan kræve, at man har parat viden om hans kvaliteter og egenskaber.
1: Nej, men jeg tænkte jo, at du havde siddet til skærmen eller i mindste radioen, når Ungarn de gjorde fyldest her, for eksempel ved det seneste EM eller sådan et eller andet. Ikke? Altså, Dudák, det er jo også et godt navn.
0: Jo, altså, jo.
1: Masser af sætter og uger og sådan noget. Ikke? Altså, det plejer du godt at kunne sætte pris på. Fair nok. Så tænker jeg også, at du heller ikke er med på Adam Lang. Deres, også et godt navn, faktisk.
0: Ja, det er altså, det. Specielt hvis han er 2 meter og 2.
1: Ja, han er faktisk en stor klipper, den midterforsvarer, men han er så heller ikke med i startopstillingen for Debrecen. Skal vi se, hvordan jeg er inde i armene på Kutarski. Men altså, vi kan også sige nok om Debrecens startopstilling. Vi kan lige kigge på FC Københavns til den her kamp, fordi det er jo lidt specielt. Altså, FCK vandt den første kamp på udebane med 3-0, og ja, der er selvfølgelig en risiko altid osv., men det er også en mulighed for Bo Svensson, FC Københavns træner, til måske lige at se nogle andre spillere. Nu har FC København ikke spillet i weekenden, fordi der var den her pause til de hold, der spillede europæisk. Det vil sige, at de er rigtig gode og har haft rigtig god tid, FC København. Så det er jo ikke noget med, at der skal spares nogen, fordi de er trætte eller noget. Skal vi se, der er klart offside på Gianni, FC Københavns angriber, selvom han sender bolden lige forbi. Nu kommer fladet så også i vejret. Der var i hvert fald 2 meter offside, han venter sig med at vinke den franske dommer. Men de her 6 dage har FC København haft kampfri i weekenden, som et af de her 4 danske hold, der spiller europæisk, har haft. Så de har haft god tid til at forberede sig og tænke over, hvordan skulle man stille op til den her kamp. Det skal jo helst ikke være sådan, at alle reserverne kommer ind, så virker det som om man nedprioriterer kampen, og det kan lige pludselig gå galt. Men det er måske også lidt åndssvagt at stille med alle de bedste spillere, når FC København trods alt har en kamp i weekend på søndag i Randers, så det kunne være meget godt at have nogle af dem, der er helt friske. Så han har valgt sådan en mellemting, Bo Svensson. Altså, jeg lige nævnte jo, at Mohamed Elneny, holdets anfører i aften og klart bedste spiller, i hvert fald i den her sæson indtil videre, topscorer, også mand, der scorer til 1-0. Han er med fra start, og det samme er også den normale første målmand, Dominik Kutarski, Gabriel Pereira, Julius Suzuki, der er tilbage efter karantæne. Men så er der også et par af de unge folk, for eksempel Giovanni Ndje op foran, en af de her unge 18-årige FCK talenter, angriber, høj angriber, der starter inde for FC København. Og så er der i midterforsvaret debut. Og det her, det bliver lidt sjovt jo, fordi der har vi jo faktisk en ungar for FC København. Og en ungarsk U21-landsholdsspiller, det er FC Københavns nye midterforsvar, venstrebenet midterforsvar, Akos Magraf, der får sin første start for FC København. Det er faktisk hans debut overhovedet for FC København. Starter inden, ligger i som venstre stopper for FC København, og han har i de første 32 minutter gjort det glimrende med nogle gode afspil, og virker sikker i sit midterforsvarsspil ved siden af Gabriel Pereira. Så en ungar for FC København mod et ungarsk hold i Parken, hvor de to ungarske stjerner sidder på bænken for Debrecen. Her hvor FC København angriber, Mohamed Elneny bolden i strafsparksfeltet, Giovanni hælder bolden på tværs, og der kommer så en af Debrecen-forsvarsspillerne og hakker bolden ud af eget straffesparksfelt. 1-0 til FC København i aften. 4-0 samlet, der spillede 33 minutter af første halvleg.

0: Solen har jeg ikke.
1: Christoffer med ringer om natten, og så tilbage til parken, hvor det jo er Conference League fodbold, eller det er det jo ikke rigtigt endnu. Vi er jo stadigvæk i kvalifikationsfasen, Andreas Krag. Hvor tæt er FCK egentlig på at være med i den rigtige Conference League?
2: Ja, så altså, hvis vi skal gøre det klassisk op, så kan man sige, at de er over halvvejs. Skal vi se, at de også får et mål mere. Robert ind i straffesparksfeltet. Ej, han hakker bolden op, som nærmest om han vil sparke den helt op til den solformørkelse, der på et eller andet tidspunkt snart er jo ved at være under opsejling, også over parken i København. Jamen, altså, FC København startede helt fra bunden, kan man sige, i Conference League-kvalifikationen. Kom med via Europa Playoff. FC København, der blev nummer 7 i Superligaen i sidste sæson, og fik muligheden for en Europa Playoff, vandt sig over Brøndby i den, og så startede i anden kvalrunde, kom fra videre fra den, og nu er det her tredje kvalrunde, og er der, hvor mange kvalrunder er der? Ja, der er faktisk fire. Det hedder så ikke fire kvalrunde, men playoff-runde. Den næste, der mangler. Så de har et skridt videre, inden det er en ligafase i Conference League. Og det er så faktisk allerede i næste uge, de skal tage hul på den, hvis de går videre FC København. Og det ligner det unægteligt mod Debrecen, fører 4-0 sammenlagt. Hvem skal FC København så møde? Ja, der er faktisk trukket lod til den næste kvalrunde. Det bliver så vinderen af et opgør, der hedder, hold nu fast, Havsborg og lyttere, finske Inter Turku eller FC Vaduz fra Liechtenstein, som FC København skal møde. Og de har så også, ligesom de her to hold, spillet deres første kamp, og den vandt finnerne med 1-0. Og nu er der så returkamp i morgen i Liechtenstein. Så jeg siger, alt er åbent i forhold til, om FC København så når de går videre. Nu siger jeg efterhånden snart når mod Debrecen. Skal et smut til Åbo, altså Turku i Finland, eller et smut til Liechtenstein for at endegyldigt komme ind i den her ligafase i Conference League.

0: Passenger med Alex Warren ved verdensmesterskaberne i dressurridning i Aachen. Der blev det til en dansk bronzemedalje, og det kan du læse meget mere om inde på DR.dk. Vi holder fokus på fodboldkampen, konferencekvalifikation FC København mod Debrecen. Andreas Kravler, der begynder at ligne sådan en forestilling, der efterhånden jo bare skal overstås for FCK.
1: Ja, og det er også et eller andet sted, de havde håbet på, både FC Københavns træner Bo Svensson og måske også lidt nogle af fansene, selvom de selvfølgelig godt vil underholdes voldsomt, så er det også sådan en aften, hvor man godt måske kan tage det sådan lidt roligt så her, hvor der kommer en ny scoring til FC København. Det gør der så alligevel ikke, fordi Mads Emil Madsen lige havde snedet sig ind i en offside-position, inden han ganske ekvilibristisk ellers tager bolden ned med venstrebenet og efterfølgende flat afslutter ind bag ved den ungarske keeper. Men jeg kan allerede nu på nogle slåbilleder, jeg har til rådighed, se, at den er god nok. Mads Emil Madsen, FC Københavns i dag meget offensivt indstillet midtbanespiller, var i offside-position, så helt korrekt, at den franske linjedommer havde flaget i vejret. Så rigtig, rigtig godt for FC København, også selvom det er sådan lidt, lidt sommerkampsstemning over det. Ungarn efterhånden godt klar over, at der kommer ikke til at, kommer ikke til at blive noget videre avancement for dem. De skal nå op og score 4 mål her, og det er jo snart kun anden halvleg, de har til det af returkampen i parken, fordi der er 3 minutter tilbage af første halvleg. Denne flotte, flotte onsdag aften i parken og Hausborg. Onsdag aften,
0: ja.
1: Conference League. Hmm. Det rimer jo ikke.
0: Nej, altså jeg går også ind og kigger på kampprogrammet. Der bliver kun spillet 3 kampe denne aften.
1: Ja,
0: det er jo ingenting, der plejer at være fuld plade. Hvorfor?
1: Nej, altså man ved jo, altså hvis man er sådan en fodbold-en, som vi er, så ved man, tirsdag og onsdag, det er Champions League.
0: Ja.
1: Torsdag, det er Conference League og Europa League. Hvad er det for noget rod, at de spiller om onsdagen? Men det er jo altså det er simpelthen, det er reglerne. Fordi, måske vi lige se, måske bliver Meling spillet i dybden. Det kan godt blive noget til FC København, det her. Kommer ind i strafsparksfeltet, bold på tværs af Robert. Og endnu en scoring til FC København, endnu en gang underkendt for offside. Denne gang var det Bjørn Meling, der havde tæerne for langt frem, da han løber i dybden, inden han får sendt bolden ind til Robert. Så stadigvæk 1-0 til FC København.
0: Jeg har hånden i vejret. Jeg har muligvis et svar,
1: ja,
0: på spørgsmålet. Kan det hænge sammen med, at der er Supercup i aften med, nej, PSG og Aston Villa? Fordi kan det have noget med det at gøre?
1: Nej. Og det var ellers, altså,
0: jeg synes, det var et godt svar.
1: Jeg anerkender, at du får et halvt point for ligesom i hvert fald at finde noget. Det kan være en eller anden årsag til, at de spiller kl. 18 i aften, men de kunne jo sagtens spille i morgen, selvom der var Supercup i aften. Ja. Nej, det hænger sammen med, at FC Nordsjælland også skal spille Conference League-kvalifikation på hjemmebane. Og man kan ikke have, ifølge reglerne af sikkerhedsmæssige årsager, 2 hold med under 50 km imellem deres stadioner til at spille samme aften. Med mindre, at det er altså helt umuligt at gøre andet. Så derfor er FC Københavns kamp så altså rykket til om onsdagen. Og du vil jo som dygtig elev så sige, hvorfor er det så FCK, der skal spille om onsdagen, og ikke FC Nordsjælland?
0: Og du, læreren, du kommer nu med svaret.
1: Ja, det er fordi FC Nordsjælland endte højere end FC København i Superliga-tabellen sidste år. Så de har fortsat ret til at spille torsdag. FC København er utrolig glade for, at de skal spille onsdag. Så er det en vild dag mere, end de skal spille mod Randers på søndag. Så sådan går tingene nogle gange lidt anderledes op. Og om alting er, så fører de FC København sammenlagt lige nu 4-0 imod Debrecen. Og så ser det ud til, at de skal spille igen i næste uge i Conference League-kvalifikation playoff-fasen, og så bliver det om torsdagen.
0: Altså, det her stop i morges havde jeg ingen idé om, at jeg inden solen gik ned, vil blive så meget klogere på hvorfor. Og det gør de fordi, og afstand og Conference League. Det er berigende, det her fodbold.

international på første halvleg FC Københavns hjemmekamp mod Debrecen fra Ungarn i Conference League-kvalifikationen. Det kører som spurt for FC København. De fører her i aften med 1-0, og dermed 4-0 sammenlagt.

0: sygdom er på vej til Danmark.
1: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
0: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
2: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
3: Der er mange biologer, der omsorgs blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
4: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
2: Hør Bakspejl. Da AIDS kom til Danmark.
5: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
2: I DR Lyd.
5: Jeg prioriterer kærligheden.

So Justin Timberlake sammen med Michael Jackson, Love Never Felt So Good. Der er pause i Conference League-kvalifikationskampen i Parken. FC København foran med 1-0 på det tidlige mål scoret af Mohamed Elionussi, men samlede jo 4-0-føring til FCK, da den anden halvleg starter, har kurs videre i turneringen.

0: Vi er snart tilbage i parken til anden halvleg af Conference League-kvalifikationskampen FC København Debrecen, men først runder vi radioavisen. Klokken er 19.
1: Nu begynder den dybeste solformørkelse i årtier. I løbet af den næste times tid, alt efter hvor du befinder dig i landet, vil næsten hele solen blive gemt bag månen. Og i hele landet stimler folk sammen for at opleve det sjældne fænomen. Blandt andet i Odense, hvor du er, Tobias Christensen, og er vejret mere

0: i det fynske?
1: Det må man sige, det er, og det kan man også se på de mennesker, der er mødt op. Altså 500-600 personer er mødt op her ved STU i Odense, og de har været løbet tør for de her solformørkelsesbriller i godt og vel. Tre kvarter, nogle af dem, der var heldige at få dem, det var dig. Katarzyna Hanczkowiak her fra Odense, som er dukket op her med din veninde. Altså hvorfor er du taget her til STU for at se solformørkelsen?
2: Jamen, jeg er taget her til STU for det første, så studerer jeg her, men jeg har også bare været meget fascineret af de her solformørkelser for 3 dage siden, da jeg så fandt ud af, at der ville være en. Og det, at det næste så sker om 22 år, det synes jeg simpelthen bare ikke, det skulle jeg ikke lige gå glip af.
1: Vil du være? God fornøjelse med det.
2: Tak.
0: Ja, og hvis du som mig ikke har mulighed for at se solformørkelsen udenfor, så kan du følge med på DR.dk, hvor vi har billeder fra Blåvandshuk og Island, og fra Spanien, hvor månen kommer til at dække helt for solen. Jagten på problemulven i Vestjylland fortsætter her til aften, fortæller Naturstyrelsen. De har i snart en uge let efter den, fordi ulven blandt andet er gået tæt på legende børn. Og der er stor forskel på, hvad de lokale tænker om det, siger reporter på DR Syd, Anne Louise Skov.
3: Jeg har jo både mødt mennesker, der synes, at hold da op, det er meget, man gør for en enkelt ulv i det her tilfælde med droner og termisk kamera og jæger, der er på jagt dag og nat efter en enkelt ulv. Men jeg har også mødt mennesker, som er nervøse og som længes efter, at der sker noget, og sker noget hurtigt.
0: Mads Jensen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen, kan godt forstå, hvis folk undrer sig over, at de endnu ikke har fået ramt på problemulven. Han håber, at den nyligt oprettede SMS-tjeneste kan hjælpe dem med at komme på sporet af ulven.
4: Det er jo sådan, at uanset hvor mange folk vi sætter på, så vil vi aldrig kunne have lige så mange sæt øjne derude, som de turister og lokale, der er derude, for der er jo tusindvis af mennesker i området. Så derfor håber vi og tror rigtig meget på, at den her sms-tjeneste kan gøre en forskel.
0: Og du kan sende en sms til Naturstyrelsen på 21 41 86 26, hvis du ser ulven. Sydøstjyllands politi efterlyser en 10-årig dreng, der tidligere på dagen forlod sin skole i Kolding og ikke er kommet hjem. Det skriver politikredsen på meddelelsestjenesten Politiupdate. Drengen, der hedder Kevin, har tidligere taget toget mod København, og politiet kan ikke afvise, at han har gjort det igen. Han er 160 cm høj, lys i huden og har mellemlangt lyst hår, og han har iført mørke bukser og en gråblå trøje. I aften en del sol, i den nordvestlige del dog lokalt mere skyet og i nat mest klart vejr. Det var Radioavisen med Frederik Dupont.
5: Du lytter til P4.

Så har vi en scoring i parken, og det er de ungarske gæster fra Debrecen, der i Conference League-kvalifikationskampen mod FC København har udlignet til 1-1 på en mål af netop indskiftet Balázs Fucsák.

0: Love Me Again. Her var det John Newman.
1: Liga. Du lytter til Liga. Liga. På B4.
0: Med Morten Hausborg i studiet, og jeg er i løbet af de seneste minutter kommet i et små filosofisk hjørne, fordi hvordan er det, alle rejser begynder også rejser mod den destination, der hedder et mirakel, Andreas Kravl. Alle rejser begynder med det første skridt.
2: Det første skridt, ja. Ja, det er godt sagt, Hausborg.
0: Ja, det synes jeg selv.
2: Ja.
0: Eller det første mål, kunne man sige.
2: Ja. På mange måder var det jo egentlig det første skridt også for Debrecen, fordi det er første gang, at de sådan ligesom lignede et hold, der kunne udfordre FC København, faktisk score. Måske de første 10 minutter for en uge siden, da de spillede i Ungarn, der var så det også lidt ud, men her er de faktisk kommet rigtig godt ud til anden halvleg. Debrecen, de ungarske gæster i parken, og fik også den her udligning. Når det så er sagt, så skal man jo også nogle gange have lidt hjælp til at tage det første skridt, eller få det første mål. Fordi det her skulle ikke have været en scoring til Debrecen. FC København har igennem det seneste år, og også tiden under Bo Svensson, scoret rigtig mange mål, men de har også lukket rigtig mange mål ind, og mange gange har man siddet og kigget på det og sagt, hvordan i alverden kan det blive til et mål til modstanderne. Også her, netop indskiftet anfører Balázs Dudziak på 39, sender et frispark ind i straffesparksfeltet i håb om at ramme en medspiller derinde. Det gør han så ikke. Der er så heller ikke nogen modspiller, altså FC København forsvarsspiller, der sætter hovedet på, og så ender bolden med bare at dumpe ind via den modsatte stolpe ind i mål. Alle står bare og kigger på, at et frispark helt ud fra sidelinjen går i kassen til scoring til Debrecen. Dårligt af FC København. Også meget, meget dårlig kommunikation. Den nye spiller, Alex Kraljčenko, han tror, at de andre ville gå op og hen til den. Nu skal vi se, om FC København får et straffespark. Nej, siger kampens franske dommer. Der er en varhjælp til ham. Det kunne være, at det her det kunne blive til et straffespark i sidste ende her, hvor William Klemm var ned og i den grad rydde op på egen banehalvdel. Der er VAR-dommer, og derfor kan det også godt være, at han lige skal have kigget på den her den franske dommer. Jeg synes, det så meget ud som om, at Massimil Madsen han, blev kantet ind i straffesparksfeltet, og så kunne det så blive til et straffespark til FC København. Tager bolden ned, han skal til at afslutte, og så kommer der ligesom sådan en takling bagfra på Massimil Madsen. Men spillet er sat i gang igen. Nej, det er det ikke. Han tager sig lige til øre, den franske dommer, og så får det lov til at vi satte i gang spillet, og det vil sige, at den franske VAR-dommer har vurderet, at det her ikke var en klar fejl inde på banen. Og så må man sige, jeg tror, I kan konstatere, at det var en fejl af den franske dommer, men den har så åbenbart ikke været klar nok til, at der skulle overrules ude fra VAR-vognen. Så hvor det hele jo gik så stille og roligt, så hyggeligt, så sommeragtigt for FC København imod Debrecen, førte 1-0 efter den her første halvleg, komfortabelt. 4-0 sammenlagt, ja, så er det noget anderledes nu. FC København angribende igen, bold ud i venstre side over mod Roberts. Han løber så en ungar ned i processen om at nå frem til den frispark til Debrecen på egen banehalvdel. Sindene er kommet i kog i parken, og det var måske også lidt det, vi trængte til, hvis det nu skal blive sådan lidt fodboldstemning og ikke bare feriestemning. Fordi nu er FCK-fans sur over, at de ikke fik straffespark, og over, at holdet har lukket et mål ind, altså FC København. Debrecen har scoret, det står 1-1, men dog stadigvæk 4-1 sammenlagt til FCK mod Debrecen.

0: Lis Sørensen, mine øjne, de skal se, der var jo en vis utilfredshed i Parken for kort tid siden, hvor at hjemmeholdet ikke fik et straffespark, som en del af de fremmødte mente, at holdet var berettiget til. Men det kan være, at den vrede nu bliver vendt til lidt mere glæde, Andreas Krav.
1: Ja, fordi nu har FC København fået straffespark, og den her gang var hverken dommeren eller Debrecen-spilleren eller FCK-spilleren i publikum, jeg vil sige tilfældigt forbipasserende ude på Øster Allé, i tvivl om, at der var straffespark til FC København. Indskiftet forsvarsspiller for Debrecen, Myrtaj, der fuldstændig mistimer og saver Robert, brasilianeren, ind i straffesparksfeltet i en vanvittig glidende takling, der giver straffespark til FC København, og dermed muligheden for igen at bringe sig foran i den hjemmekamp mod Debrecen, hvor stillingen lige nu er 1-1. Vi er 12 minutter inde i anden halvleg, og straffesparket skal forsøges eksekveret af Mohamed Elionoussi, der har godt gang i målscoringen i øjeblikket, skudt også i første halvleg. Han går til bolden nu. Han stopper lidt op og sparker og scorer så stensikkert for lige sendt den ungarske målmand Erdeli til den ene side, og så sender han, ja, faktisk ikke engang bolden i den anden. Han sætter den nærmest midt i målet, hårdt og flat. Mohamed Elionoussi, der også lige over at takke Robert. Brasilianeren lagde op til Elionoussis 1-0-scoring i første halvleg, og her var han så også brasilianeren, altså manden, der fik straffesparket, som Elionoussi scorede på til 2-1. I øvrigt, en rigtig, rigtig god kamp af Robert, den finurlige brasilianske kantspiller fra FC København. Han ser ud til at have ramt en form for sensommer form. Måske temperaturen, der kan minde lidt om noget af det brasilianske. Han snyder tre mand, inden han kommer ind i straffesparksfeltet og får straffesparket. FC København var en kort overgang, sådan en lille smule på hælene i forbindelse med den ungarske udligning til 1-1. Nu er der igen, kan man sige, oprettet en form for kosmos i Parken, når det gælder samhørighed mellem publikum og spillere. FCK i hvert fald tilbage igen i føring. Scoring til 2-1 på straffespark, sat ind af Mohamed Elionoussi.

0: Sienna Spiro. Nummer, der hedder Material Lover.
1: 2-1-føring til FC København på hjemmebane mod Debrecen i kvalifikationen til Conference League. Og dermed en samlet føring på 5-1. Det ser rigtig fornuftigt ud for FC København til at gå videre. Lidt ærgerlig situation dog her. Holdets nye og debuterende midterforsvarer, faktisk fra Ungarn, Akos Magraf, har lige fået en nigerianer ved navnet Cedric Kaye i hovedet. Og det gør, at han virkelig har slået sig. Han er dog på benene igen. Magraf, den nye ungarske midterforsvarer i FC København, ser ud til at være klar til at komme på banen igen. Lige omkring en halv time tilbage i parken FC København med sikker kurs mod playoff-runden i forhold til at komme videre til Conference League.
0: Er begrænset med spænding i den kamp. Til gengæld er der udsigt til noget mere spænding senere i aften ved Europamesterskaberne i atletik i Birmingham, hvor at vi begynder at sende fra begivenheden på DR2 og DRTV her, når klokken bliver 19:40. Men Tobias Bold, vi skal jo en time længere frem for ligesom at finde den begivenhed, der sådan for alvor markerer sig denne aften set med danske øjne.
2: Ja, for det er 20:45, at vi har den absolut bedste og reelt også eneste mulighed for at hente medalje til Danmark, når Katrine Koch Jacobsen skal i aktion i hammerkastfinalen. Og har vist rigtig god form op imod den her finale. Katrine Koch Jacobsen er fjerde seedet, når man kigger på præstationerne gennem året, og var den allerbedste af dem alle sammen i kvalifikationen i mandags. Så det er en reel medaljemulighed, vi har udsigt til i aften, når Katrine Koch skal i aktion. Det er meget, meget sjældent, at Danmark vinder medaljer ved EM. Den seneste, det var Ida Karstoff på 200 meter i 2022, og det er faktisk den eneste EM-medalje, Danmark har vundet de sidste 10 år. Så det kan blive en rigtig, rigtig stor aften i Birmingham i aften.
0: Og udover den begivenhed, altså med dansk medaljechance, synes du ellers, der er noget lækkert på programmet?
2: Ikke hvis man som dig er mest til løb
0: i
2: lange afstande, fordi det er 110 meter hækfinale for mænd, det er 400 meter hækfinale for kvinder. Så er der, synes jeg, en ganske interessant 400 meter finale for mænd, som vi måske kan få med i udsendelsen i aften, hvor Matthew Hudson-Smith fra Wolverhampton, ikke så langt fra Birmingham her, han skal forsøge at vinde det EM-guld, han har vundet efterhånden en del gange. Han er favorit i den disciplin og får kæmpe opbakning, forventer jeg, i Birmingham, hvor han oven i købet har fået opkaldt den ene endetribune efter sig i forbindelse med de her mesterskaber. Så det er nok foruden Katrine Koch Jacobsen det store højdepunkt her til aften.
0: Og det er altså fra klokken 19:40 på DR2 og DRTV, at du kan se EM i atletik.

0: Debatten, den raser igen, takket være en lang række influencere, som mener, at solcreme kan være skadeligt.
1: Jeg tror, det vil være god idé, at vi lige dykker ned i solid videnskabelig evidens.
0: Sådan.
2: Hvad er verificeret, og hvad er bare viralt?
0: Algoritmen går jo desværre ikke særlig meget på fact-checking.
1: Så hvis man rent faktisk er interesseret i at optimere på sit helbred, så ender man jo ved at spilde ekstremt meget tid på et eller andet fjols, der ikke rent faktisk har sat sig ind i, hvad de snakker om.
0: Nu skal vi selvfølgelig ikke skære alle influencer over.
1: Nej, og du kunne også godt kalde os influencer. Ja, ja.
2: Jagten på det evige liv i DR Lyd.
3: Midtvejs i anden halvleg af opgøret mellem FC København og Debrecen i Parken. Det gælder tredje kvalifikationsrunde imod Conference League europæisk fodbold. Det er en returkamp. FC København fører det her opgør snævert med 2-1. Men ikke de store problemer sammenlagt, hvor der fører FC København med 5-1. Så de er godt på vej. Og det giver spiltid til nogle nye spillere. 16-årige Marvin Nasnash er kommet på banen for FC København.

0: Wham! Everything She Wants med 20 minutter tilbage, og FCK foran med 2-1 mod Depression og med sikker kurs videre i Conference League-kvalifikationen. Så er der blevet skiftet ud hos hjemmeholdet. Jeg bemærkede, at en meget ung spiller, der hedder Marvin til fornavn, er kommet ind på banekraven, men han har jo et godt efternavn.
1: Ja, det har han altså, Marvin Nash, der er kommet ind, og det lyder jo meget sådan eksotisk, men han er nu pærdansk, og har jo også spillet i FCK hele sit liv, og startede det er så KB-afdelingen under FC København på de baner, der ligger på Frederiksberg, der hedder Pile Allé, som er sådan nogle små baner, det er så inden man kommer over til sådan de store drenge, og også de voksne, hvor de træner på Peter Bangs Vej, så han har været med sådan hele vejen, rigtig KB-dreng, Marvin Nash, ikke så mange år siden faktisk, men han er kun de her 16 år, så det er en meget ung spiller, der kommer ind og får klart sine fleste minutter nu for FC København. Han fik 1 minut for en uge siden i udekampen, men da han kom ind her, der var der næsten en halv time tilbage. Og det var faktisk ret sjovt at se ham på banen. Han ligger sådan i venstre side, han kom ind i stedet for brasilianske Roberts, der virkelig havde spillet godt. Og samtidig så er den ungarske normale anfører Balázs Duchák, som vi talte lidt om i første halvleg, han er altså kommet ind for Ungarn. Han ligger så på deres højre kant. Og det betyder, at Duchák på 39 år, der er sådan med et års, kan man sige, hvis man lige får respit på et år, kan spille veteranfodbold, spiller over for Marvin Nash, der er sagtens til at spille ungdomsfodbold stadigvæk. Der er 23 års forskel på de to. De har haft nogle ret fede dueller, indtil videre sådan fysiske dueller. Og så i øvrigt, samtidig med at Nash kom ind, 16 år i FCK her, så kommer også lige to af de rigtig rutinerede på banen for FC København. Andreas Cornelius og Thomas Delaney, to tidligere danske landsholdsspillere, der kommer ind til slutfasen også for lige at få lidt mener i benene, sådan en onsdag aften, hvor det hele virker afgjort, men hvor FC København også skal lige holde alle mand i gang, inden det går løs i Superligaen igen, og det gør det på søndag, hvor FC København skal et smut til Randers og møde Randers FC, en klokken 18 kamp i Superligaen, altså på søndag. Lige nu, der er det onsdag aften, og jeg kan ikke herfra, hvor jeg sidder, se solen, og derfor kan jeg ikke byde ind med nyt om den nok så omtalte solformørkelse. Til gengæld behøver jeg ikke være bange for at kigge op på den, så jeg kan nøjes med at kigge ned på banen og konstatere, der er et stort kvarter tilbage, og FC København fører fortsat 2-1 mod Debrecen, dermed 5-1 sammenlagt.

0: hurts so bad, it hurts so.
1: Forløbig scoring til FC København. Jeg skal lige være sikker på, at den ikke bliver underkendt for offside. Endnu et mål, men indtil videre, så står den på tavlen. 3-1-føring til FC København. Målscorer, tjekkiske Alex Kral.

0: Ella Langley, Be Her. Du var lidt i tvivl, Krav. Stor scoring til FCK, eller står den ikke?
1: Ja, altså forløbet er der ikke fløjtet op endnu, men det tror jeg hovedsageligt, fordi FC København lige benytter muligheden til endnu en dobbelt udskiftning. Det virker som om, at den franske dommer Jérémy Pinard har besluttet sig sammen med sin VAR-dommer, at målet skal stå, og det gør det også, fordi nu er spillet sat i gang 3-1-føring til FC København her i aften, og det hele er fuldstændig lukket, fordi nu fører de så FC København med 6-1 sammenlagt. Grunden til, at der var så meget tvivl, i hvert fald hos nogle af os, omkring den her scoring, er dels, at FC København har fået underkendt et par mål allerede for offside, hvor det har været noget tvivlsomt. Men den her, der var så faktisk to muligheder for, at spiller kunne være offside. Det første, det var Andreas Cornelius, der fik en hovedstødsmulighed inde i straffesparksfeltet, og jeg var helt sådan, altså tænkte, hvorfor i alverden hænger han ikke på mål? Han havde altså simpelthen set, at Alex Kral, FC Københavns nye tjekkiske midtbanespiller, var endnu mere fri. Så han spillede ham. Kom, han kommer tilbage! Vi talte tilbage nu! 4-1, nu vælter målene ind i parken. Alex Kral betaler tilbage for den gave, han fik af Cornelius for 2 minutter siden, og her sender han så et indlæg ind i straffesparksfeltet, hvor Andreas Cornelius, som den gamle, rutinerede angriber han er, timer løbet perfekt, løber direkte ind i bolden og smasker den i nettet med venstrebenet. 4-1-føring nu til FC København. Oplæg fra Alex Kral til Andreas Cornelius. 2 minutter efter er Andreas Cornelius hættet Alex Kral helt fri til 3-1-scoring. Tuhai, hvor det lige pludselig går for FC København, men de har også noget at leve op til i tiden med Bo Svensson som cheftræner for FC København. Der har jeg holdet for hovedstaden et scoringsgennemsnit på over 3 mål per kamp, og det udbygger de så i den grad den her aften. FC København er stensikkert videre til playoff-runden i forhold til at komme i Conference League, fører nu med 4-1 på hjemmebane imod ungarske Debrecen. De seneste 2 mål kom sådan lige trip-trap, og ikke træsko, der lavede dem. Det var Alex Kral og Andreas Cornelius.

0: det mening. Rasmus Seebach og søn nummeret, der hedder Sprækker. Med en føring på 4-1 i parken efter 3-0 sejr på udebane i det første opgør mod Depression. Og så har vi allerede faret Andreas Kravl, at FC København går videre i Conference League-kvalifikationen. Og der er jo meget, der tyder på, at vi får jo en pæn dansk repræsentation også i næste runde, fordi der er to kampe i morgen. Nordsjælland mod islandske Valur og Midtjylland mod Bohemians fra Irland. Og der er udgangspunktet jo fint for begge de danske hold.
1: Ja, altså de fører jo 2-0 efter udekampe, så alt tyder på, at både FC Nordsjælland og FC Midtjylland i morgen aften, ligesom FC København har gjort det her i aften, gør arbejdet færdigt, det må vi da håbe. Og så har vi lige pludselig fire danske hold, der skal spille i playoff-runden. Tre, der skal spille i Conference League playoff-runden. Det vil så være de tre FC-klubber, som vi lige har nævnt her. Og så er AGF, der så desværre i går tabte med hele 4-0 på udebane i Azerbaijan i Champions League-kvalifikationen. Og det betyder så, at de rykker lige et niveau ned, og det er så Europa League-kvalifikation playoff, hvor de skal møde portugisiske Benfica. Og dermed sidder vi også, Havsborg, med en reel mulighed faktisk for at få fire danske hold i Conference Leagues ligafase. Så bliver det noget af nogle torsdage, vi skal
0: have
1: gang i. Der kan godt være, der
0: helt så,
1: og det hedder faktisk at lave en Polen, fordi det havde polakkerne for nogle år siden. Der havde de fire klubber i Conference League. Det giver faktisk ret mange point til den her europæiske koefficientliste. Altså hvis man får nogle point i Conference League, det må man næsten gå ud fra, de danske hold så i givet fald vil gøre. Måske hvis vi får et mål mere til FC København, det kunne vi faktisk godt få ind i strafsparksfeltet. Der får Debrecen så helt ud. Men forløbet er det jo rigtig godt for dansk klubfodbold i forvejen. Så og Danmark op på den her koefficientliste i sidste sæson, sådan så at næste år, der får vi et hold mere med i de europæiske turneringer, og de danske mestre starter langt senere i Champions League-kvalifikationen, så endnu bedre muligheder for at komme langt for de danske klubber. Men lige nu, der er jeg sådan rimelig optimistisk med, at den position måske kan forbedres endnu mere, hvis det lykkes for FC København, for FC Midtjylland og FC Nordsjælland at komme ind først her i playoff-runden, men måske også alle sammen rent faktisk nå frem til et ligaspil med de point, der så kunne ligge der. Og så er det bare fedt, at der er så mange danske klubber, der i øjeblikket får en masse europæiske kampe. Det er der både økonomi og sportslig udvikling i. Også selvom FC København igennem de senere år har mødt mandskaber med, skal vi være ærlige at sige, voldsomt meget mere kvalitet end ungarske Debrecen. Det er ikke noget godt fodboldhold, der har været på besøg i parken i aften. Det lykkedes dem at score én gang. Men FC København har lavet fire i aften og tre i Ungarn og fører dermed 7-1 sammenlagt, og der er 5 minutter tilbage.

0: Sex fodrer din musikalske nysgerrighed. Live i DR Lyd.
1: FC København tæt på også at gøre det til 5-1, men det begynder at rinde ud med tid i parken. Vi kan konstatere, at københavnerne går videre i Conference League-kvalifikationen. De fører 4-1 her i aften og 7-1 sammenlagt.

0: Post Malone sammen med Morgan Wallen, I had some help. Og der er altså ikke brug for hjælp til FC København, der så rigeligt kommer videre til næste runde i Conference League-kvalifikationen i fodbold, Andreas Kravl. Du er jo i den heldige situation, du er fri lige om lidt, og så kan du jo gå hjem og sætte dig foran fjernsynet og se EM Atletik. Det er allerede begyndt nu på DR2 og DRTV. Er det noget, der har din interesse?
1: Ja, det synes jeg da. Det er faktisk... skal vi se, kan man se slutmålen. Marvin Nas ind til Andreas Cornelius, der banker bolden i nettet via undersiden af overlæggeren. To mål af Andreas Cornelius, og dermed tanker FC København yderligere mål-selvtillid inden de kommende kampe i Superligaen og Europa. Conference League-kvalifikationen, fordi det her, det er altså en stor sejr, ender det med 5-1 nu til FC København på hjemmebane imod Debrecen, og et oplæg i den her kamp til Marvin Nasnas, den 16-årige FCK'er, der er kommet på banen her i anden halvleg, og han får også lige en masse kamp af nogle af holdkammeraterne. De har prøvet, at Andreas Cornelius har scoret mange gange, så han fik bare lige et klap på skulderen, men Marvin Nasnas første assist i FCK-trøjen, det blev til adskillige kamp fra holdkammeraterne til den 16-årige talentfulde offensivspiller. Andreas Cornelius er altså dobbelt målscorer, og dermed kan vi nu sige, at FC København har lavet 8 mål sammenlagt over 2 kampe mod Debrecen, og i det hele taget er et hold i øjeblikket, der scorer rigtig, rigtig mange mål, og har også scoret 3 gange i hver af de 2 første kampe i Superligaen mod henholdsvis Lyngby og Silkeborg. Så jeg tror, at Randers lige skal kigge på lidt på FC Københavns offensiv. Så må vi så sige, den anden retning også, FC Københavns defensiv. Endnu en gang den her kamp lukkede de et fjollet mål ind imod Debrecen. Det kommer så ikke til at betyde noget i det store billede. Så jeg kan tage hjem og se atletik i god ro og orden. Og FC København kan i morgen sætte sig og se et finsk og et hold fra Liechtenstein spille mod hinanden. Inter Turku fra Finland, der på udebane møder FC Vaduz fra Liechtenstein. Finderne fører med 2-1 fra den første kamp i Finland. Vinderen af det opgør skal møde FC København i playoff-runden til Conference League. FC København starter på udebane, og det er så i næste uge, og det skulle være god nok, at det bliver ikke onsdag, men torsdag i næste uge, at FC København skal enten en tur til Finland eller til Liechtenstein. Her i aften er det i hvert fald slut i Parken. Det bliver en da overordentlig komfortabel sejr til FC København. Slutcifrene i aften bliver 5-1 til FCK over Debrecen, og dermed en samlet sejr på 8-1.

Taylor Swift med The Fate of Ophelia. Husk du på EMI i Atletik på DR2 og DRTV. Her på kanalen efter radioavisen, der er der P4 Aften med Torben Møller, som modtager forslag til musikken på 12-tonneren. Start med P4. Giv Torben et godt forslag. Måske med en lille anekdote tilknyttet, hvor du befinder dig for eksempel. Og så send det til 12-tonneren.

0: Steven Sanchez, Until I Found You. Husk på 4 aften. Klokken er 20.
1: Om få minutter topper solformørkelsen over Danmark, når omkring 84% af solskiven bliver gemt bag månen. Og det er en begivenhed, der har fået folk til at samles i hele landet, blandt andet på stranden i Ebeltoft.
2: Jeg synes, det er meget spændende og vil håbe at se det her igen. Sidst jeg så det, det var i, jeg mener, det var i 93, jeg boede nede ved Hadsten, der så jeg det også. Så jeg synes, det kan blive meget spændende, og nu håber jeg ikke skyer, der kommer, fordi det vil da være træls.
1: Fortæller John Beck, der sammen med hundredvis af andre her til aften har taget plads i sandet i Ebeltoft for at følge solformørkelsen.
2: Jeg har jo kørt fra Randers og hernede, så jeg får netop kun for at se det her, ikke også, ikke? Og vi har taget stole og det hele med, så vi bare kan se her i 3 timer og kigge. Det kan ikke være bedre.
1: Ja, på stranden har skyerne drillet en smule. Det har de til gengæld ikke i Spanien, hvor Bo Rud Nielsen er rejst ned for at opleve sin 15. solformørkelse. Her er solen blevet totalt dækket af månen.

0: Og lige nu er vi 35 på en bjergskråning her i det nordlige Spanien. Vejret er fantastisk, har 35 grader, og det bliver rigtig godt. Den totale del af solformørkelsen når først også ved 7:30 dansk tid. Men stemningen er høj.
1: Og hvis du ligesom mig går glip af solformørkelsen, så er der dårligt nyt, for der går mange år, inden vi får chancen for at opleve en lige så dyb formørkelse af solen. Vi skal nemlig helt frem til 2048. Der er gode nyheder, hvis du har investeret dine sparepenge i vindmølleselskabet Vestas. Vestas er nemlig braget op på aktiemarkedet i dag, hvor aktien steg med 19,7%. Årsagen skal findes i Vestas nye kvartalsregnskab, fortæller DR's økonomikorrespondent Kasper Skrøder.
2: Når de sælger vindmøller for, skal vi sige, 100 kroner i år, ja, så kan de altså ende med at tage de 9 kroner hjem som rent overskud. Og det er mere, end de har præsteret de seneste år. Det er investorerne virkelig glade for. Og i sidste ende, så handler det jo ikke om, hvor mange vindmøller man sælger, men hvor meget man tjener på dem.
1: I andet kvartal mere end fordoblede Vestas sin indtjening i forhold til samme periode sidste år, og samtidig skruer vindmøllevirksomheden op for forventningerne til resten af året. Og det er især det amerikanske marked, hvor præsidenten ellers er meget imod vindmøller, at Vestas tjener gode penge.
2: Det er ikke Det Hvide Hus, der bestemmer, hvor der skal sættes vindmøller op i USA på land. Det er delstaterne. Og i delstaterne, der er der både republikanske og demokratiske politikere, som er optaget af, at deres virksomheder og deres borgere har nok strøm og elektricitet og energi.
1: I dag var den bedste dag på børsen for Vestas siden november 2008. Fremover kan det vindende land i Eurovision miste retten til at afholde næste års show. Det sker, hvis landet er ramt af krig eller hvis sikkerheden på anden vis er truet. I de tilfælde vil arrangøren i stedet udpege et andet land som vært. Det oplyser Eurovision-arrangøren i en pressemeddelelse i dag. Ifølge Grand Prix's direktør Martin Green, så handler ændringerne om at give større klarhed og beskytte artisterne. I aften en del sol, i den nordvestlige del dog lokalt mere skyet og i nat mest klart vejr. Temperatur mellem 8 og 15 grader og svag til let vind fra forskellige retninger. Radioavisen var med Frederik Dupont. P4. Du lytter.

0: P4.
1: P4 Aften.
0: I dag med Torben Møller.
1: Der er ikke udsigt til aftensol fra det studie, jeg står i. Og det ligger i øvrigt i Holstebro, hvor der stort set er skyde, så det bliver ikke mig, der rapporterer fra den solformørkelse, der ellers topper lige nu. Men det kan I jo gøre, jer der lytter med. Fortæl mig, hvordan solformørkelsen tager sig ud der, hvor I er rundt om i landet. Og I skal selvfølgelig også som altid være velkommen til at give mig nogle forslag til musikken. Send en sms, skriv P4, et mellemrum og din besked, og afsted til 1212, det koster en krone. Eller mail til p4aftensnabla.dr.dk. Husk at fortælle, hvem og hvor du er. Jeg hedder Torben Møller. Velkommen. Flake og Vera gav os det allerførste nummer, 2 Minutes. Og nu er det Sissal, der er på vej med XO XO.

En sms til 12.12 fra Freja. God aften, Torben. På sådan en spændende solformørkelsesaften har jeg lyst til at ønske sangen After Waves med Nordly og nyde min tur hjem fra strandtur i Liseleje mod Frederikssund. Nordly lige her.

Nordly og After Waves, Frejas forslag på 12.12. Vi har de her små 2 timer at gøre med i aften, så jeg skal bruge nogle gode idéer fra jer til, hvad vi skal høre. Mail til p4aften@dr.dk med dit forslag til musikken, eller sms til 12.12, begynd med P4. Hvad skal vi høre? Hvorfor det? Og hvem og hvor er du?

0: Beyoncé og Halo. Toma og Thomas Skade er på Bornholm, og de skriver, vores årlige ø-tur er i år til Bornholm og til Ertholmene. Vi tog den lange tur fra Sønderjylland, fordi vi har 25 års jubilæum med ture til de danske øer, så det måtte jo fejres. Lige nu sidder vi på Bokul i Gudhjem, højt over byen, sammen med en masse andre turister, og ser solformørkelse. I morgen går turen til Christiansø og Frederiksø, så vi nu blot har 3 små øer tilbage i vores øpas, som vi mangler at besøge. Mange hilsner fra Bornholm, hvor flaget lige nu bliver taget ned her på Bokul. Og musikalsk peger de på noget med sommer, og bliver det Kjær? Det bliver til Kjær og Rahim og deres smukke samarbejde på den danske sommer.
1: Jeg sagde, jeg elsker dig med øjenkontakt.

kemikalier, næse og mund, grønne tomater, middag med nogen. Alle dine venner skal huske kondom, pas på du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone, bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos solen, yeah. Alt den her fashion er pretty.

0: sommer.
1: En ny klassiker er født, den danske sommer, Tobias Rahim og Birthe Kjær. Og Drew Sycamore er klar med Another Love Song.

0: Det bliver benhårdt.
1: Det handler om overlevelse.
2: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
1: Ly, varme, vandkilde.
3: Prøv at se, mit barn er her.
1: Og en fødekilde.
2: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
0: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
2: Hvem holder længst?
4: Hvis forholdet er tætte, så kunne jeg godt tænke mig at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
2: Alene i vildmarken.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
4: For hver hoved.
2: Ny sæson. Nu på DR TV.

Vi var omkring Ed Sheeran, og så var det Burhan G og Medina gemt dit nummer. Her er en ung lytter, der har tænkt sig om. Hej, jeg hedder Noah og er lige nu i Hirtshals på min efterskole, hvor jeg har set den flotte solformørkelse. Jeg kunne godt tænke mig at høre Venus af Anne Linnet og Marquita Sat, da den har navn af en anden planet i solsystemet, og jeg synes, det ville passe godt ind. Med venlig hilsen, Noah Brandborg. Godt set,

Efter Marquita Sart og Venus blev det Benson Boone, Mystical Magical. Vi har 2 timers på 4 aften i dag, fordi vi har delt aftenen med Liga. Der kommer masser af forslag til musikken til de her 2 timer, men du kan også sagtens nå at være med. Mail til p4aften@dr.dk eller sms til 1212, begynd med P4, et mellemrum og så din besked. Fortæl lige, hvem du er, i hvert fald fornavnet, og hvor du skriver til os fra. Vi skal til Sverige med en af de allerbedste stemmer derovre fra, synes jeg i hvert fald. Det her er Robin, Hang With Me.

Robin, hang with me. Jeg har efterlyst nogle øjenvidneskildringer af den solformørkelse, jeg desværre ikke kan se. Vi tager lige et par stykker. Jeg har lige taget to fine billeder af solformørkelsen her i Nibe. Der var ellers kommet lidt skyer ind med venlig hilsen Allan Asmussen, altså i Nibe. Og her, vi kan se solformørkelsen med specielle briller, og det er mega flot. Tak med venlig hilsen, Victor og familie. Og Jørgen skriver, ser solformørkelse på Bakketop syd for Nors. Fantastisk, står der, trods lidt skyer ind imellem. Må vi høre danse i måneskin?

Midt i planeternes leg her under solformørkelsen foreslog Jørgen, at vi tog en dans i måneskinnet med Trine Dyrholm og Moonlighters. Scarlet Pleasure har Sharma med på Wide Awake.

Jakobs input til den her lidt specielle aften. Milan Allé i magtens korridor. Harry Styles er også med. Ham får vi her med en af de store fra i år. American Girls.

0: Mens du holder sommerferie, fortsætter Djævlen i Detaljen med at gå helt tæt på forbrydelser fra før og nu. Hør for eksempel historien om den danske pirat Marsk Stig.
1: Drinkbrunjer klirer, og tunge støvler hamrer mod træbordene. Marsk Stig står allerede klar i enden af piraternes hurtige, lette angrebsbåde. Nogle af folkene fra handelsskibene bliver smidt over bord, mens andre bliver dræbt. Og Marsk Stigs mænd spilder ikke tiden.
0: Tag din ugentlige true crime-historie med i tasken, uanset hvor du holder ferie. Find Djævlen i Detaljen i DR Lyd.

0: Frederik Dupont giver os radioavisen i aften. Klokken er 21.
1: Solformørkelsen over Danmark er slut, og den blev fulgt tæt i hele landet, hvor folk samledes for at opleve fænomenet. Vejret var blandt andet med tilskuerne ved Brorfelde Observatorium i Nordvestsjælland, hvor der var frit udsyn, da solformørkelsen toppede lidt efter kl. 20. Morten Løber og Camilla Olesen sætter her ord på oplevelsen.
2: Rørende, fantastisk, gribende på en eller anden måde at stå her. Skyerne kommer op, og så, går skyerne væk, og lyset er der. Og jeg mener, man kan da blive lidt religiøs af det, eller hvad det nu er for noget.
3: Det har været sindssygt fantastisk at se den her solformørkelse her. Det er, man kan næsten ikke beskrive det, og det med, at vi først igen ser det om 20 år, det er en fenomenal, virkelig fed oplevelse. Det er jo ikke noget, man bare lige kan opleve igen.
1: Nej, vi skal faktisk helt frem til 2048, før vi igen kan opleve en tilsvarende kraftig solformørkelse i Danmark. Der skal ses nærmere på, hvordan vi får det bedste overblik over, hvor mange ulve, der er i Danmark. Sådan lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen, som reaktion på, at der nu er så mange ulve i landet, at de forskere, der overvåger dem, ikke længere har et præcist overblik. Det er vigtigt, at vi kender til antallet af ulve, da det gør os bedre i stand til at vurdere behovet for regulering, så ulven ikke skaber problemer for mennesker, lyder det i et skriftligt svar til DR. Og det er netop i forhold til regulering af ulvene, hvis der bliver for mange,

0: at det er vigtigt at vide, hvor mange de er. Det siger Peter Sunde, der er ulveekspert og professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, som sidder i spidsen for overvågningen af de danske ulve.
1: Hvis du skal lave en generel bestandsregulering, så kræver det jo, at du har et godt estimat af, hvor mange individer der er i bestanden, og hvilken dynamik du har. Så skal du kunne bruge det til modeller, bestandsmodeller, der kan beregne konsekvenserne af, hvor mange ulve vi fjerner. Og for at du kan gøre det, så skal du have gode bestandsdata. Så det er en forudsætning for, at vi kan have en bestandsregulering i Danmark.
0: Ifølge eksperterne var der i foråret 49 ulve, men hvor mange hvalpe de ulve efterfølgende har fået, er der ikke et officielt tal for. Aarhus Kommune dropper målet om at være CO2-neutral i 2030. I stedet udskydes målet til 2035. Det skriver TV2 Østjylland. Beslutningen blev truffet onsdag af partierne bag byrådets klimaaftale, og nu lyder målet i stedet på at sænke CO2-aftrykket til 85% i 2030. Årsagen er, at et stort projekt om at fange CO2 på et lokalt kraft-varmeværk glippede sidste år. Det efterlod nemlig et markant hul i kommunens klimaregnskab. I aften en del sol, i den nordvestlige del dog lokalt mere skyet, og i nat mest klart vejr. Temperaturer mellem 8 og 15 grader og en svag til lidt vind fra forskellige retninger. Radioavisen var med Frederik Dupont.
2: Det her er P4.

0: af aften.
1: Med Torben Møller.
0: Ja, og med Heim lige her, I Want You Back. Vi er i fuld gang med at sætte musik til en aften, som jo for mange har stået i solformørkelsens tegn. Det har allerede sat sig lidt i musikken. Det er fint, det kommer det også til her frem mod 22. Hvis du ikke allerede har fortalt mig, hvad du synes, vi skal høre i aften, så mail til p4aften@dr.dk eller send en sms til 1212, der begynder du med P4. Thor Farlov skal vi have fat i nu. Han har også blik for elementerne. Den her hedder i hvert fald Vind og Vejr.

Thor Farlow, vind og vejr. Som jeg sagde, har solformørkelsen også sneget sig ind i mange af jeres beskeder og forslag. Også her et oplagt bud på musikken kunne være I Won't Let the Sun Go Down on Me med Nick Kershaw. God aften fra Lis P., der har skrevet til os fra Aalborg.

I Won't Let The Sun Go Down On Me med Nick Kershaw, enig med Lis, den var der oplagt. Blæst er på vej her med den nye pige.

Jeg har hævet en sms ud af bunken. Spil venligst mod solnedgangen med Nick og Jay. Renoverer mur i lidt tusmørke, men solformørkelsen er smuk. Tak for musikken. Venligst Henning Dam i Give.

0: Jeg flyver mod horisonten, sæde to. Føler mig som prikken over i'et, ovenpå. Klædt i aften, himlens farver, mørkeblå. Min fremtid ser lys ud,
1: selv med lukket øjne.
0: De vil så gerne skille ud. De prøver på at passe ind, vi prøver på at skille os ud. Dem der baner vejen står for skud, så jeg skruer op og lader musikken give mig gåsehud. Ingen stopklods, ingen plan B. Liv før døden, lad det komme, lad det ske. Håb i min kuffert, hits på min samvittighed. Mod solnedgangen, med jer

0: Superligaen er i fuld gang.
1: Oh, en aflevering.
0: Og Liga på P4 er med.
2: Han tager den selvfølgelig op i målhjørnet.
0: Vi har øjne på hvert et græsstrå, hver en takling, hver en scoring.
3: De udligner. Det hele eksploderer.
0: Det er duften af grøntsvær fra hele landet, direkte til dig.
4: Tre skridt til, hammer til den.
0: Få det hele med i Liga på P4.
2: Og sætter den

Ja, så kom vi op på aftenhimlen igen med stjernerne, Lord Siva, og vi bliver derop, for det skal være løgn. Her står nemlig, jeg er på vej hjem, og vi har lige set solformørkelsen. Det er Edith, der skriver det, og tilføjer, jeg vil gerne høre Midnight Sun med Sara Larsson.

Ja, et stort flot nummer det her, Sara Larssons Midnight Sun Edits forslag på 12.12 i dagens anledning. Solformørkelser, jamen altså, det var jo noget, folk var død bange for tidligere, da man ikke vidste, hvordan de opstod. Jeg tror, folk dengang troede, det var verdens ende. End of the World, Miley Cyrus. Mm-hmm.

kan maile til p4aften@dr.dk, hvis du har et bud på, hvad vi skal høre inden 22. Eller gør det med en sms, P4, og afsted til 1212.

I'll be there for you. The Rembrandts med rigtig tv-serie kendingsmusik. Nana skriver, min mand og jeg har bryllupsdag i dag og sidder i bilen på vej til Bornholm. Ville være fantastisk, hvis du kunne spille James Arthur med Say You Won't Let Go. Den blev vi gift til for 9 år siden. Rigtig god aften. Mange hilsner, Nana.

hugorm, som de lyder her i 2026 på titlen Forfra Sårbar. God aften, Torben. Jeg er godt i gang med sidste del af min arbejdsdag, inden det er fyraften kl. 0.30 i nat. Det vil hjælpe lidt, hvis du spillede diskosnav med gunge, så vil tiden i hvert fald gå en smule hurtigere. De bedste hilsner, Oscar og buslinje 318 på vej fra Frederikssund til Skibby. God tur!

Gunge, diskosnaver hele byen, mens Oscar kører bus. Sådan sker der så meget i vores lille land. Og jeg står og spiller musik. Det her er Jonathan, Alle mine tanker.

0: Selv i sommerferien står verden ikke stille. Derfor sørger Genstart for at gøre dig klogere på det, alle taler om. Hver dag, hele sommeren.
1: Han ville være den bedste badmintonspiller, Danmark nogensinde havde set.
2: Kompromisløs.
1: Men nu, hvor kroppen har sagt stop, spørger jeg ham, hvad har den evige kompromisløshed i vejen til at være den bedste kostet? Og har det været det værd?
0: Genstart leverer din daglige historie lige der, hvor du holder din sommer. Hør den i DR Lyd.

Lalay vil bare gerne være sig selv. Jeg hedder Torben Møller, og jeg vil bare gerne sende dig videre med meget mere god musik i Før Natten på P4 med Stine Bram. Det sidste fra mig op til radiovisen bliver The Police, Every Breath You Take. Vi høres ved.

0: Naturstyrelsen får nu udvidet mulighederne for at skyde den problemulv, der flere gange har nærmet sig borgere ved Nørre Nebel i Vestjylland. Den nye tilladelse gør det muligt at skyde ulven på private arealer efter aftale med lodsejere på større afstand end 30 meter og uden krav om, at ulven viser opsøgende adfærd i situationen. Og så må Naturstyrelsen også bruge haglvåben. Det skriver Styrelsen for Grøn Areal Lægning og vandmiljø i en pressemeddelelse. I en uge har Naturstyrelsen forsøgt at finde ulven med blandt andet termiske droner og medarbejdere med rifler. Siden blev indsatsen styrket med en sms-tjeneste, hvor borgere kan indberette observationer. Mads Jensen, der er vicedirektør i Naturstyrelsen, håber, at det kan hjælpe dem med at komme på sporet af ulven.
1: Det er jo sådan, at uanset hvor mange folk vi sætter på, så vil vi aldrig kunne have lige så mange sæt øjne derude, som de turister og lokale, der er derude, for der er jo tusindvis af mennesker i området. Så derfor håber vi og tror rigtig meget på, at den her sms-tjeneste kan gøre en forskel.
0: Og du kan sende en sms til Naturstyrelsen på 21 41 86 26, hvis du ser ulven. Iklædt beskyttelsesbriller og med blikket rettet stift mod himlen fulgte tusindvis af danskere her til aften den kraftigste solformørkelse i årtier. Og mens nogle steder døjede med skyer på himlen, så var vejret med gæsterne på Amager Strandpark, da månen dækkede næsten hele solen tidligere på aftenen.
2: Jeg synes, det er sejt og fedt.
3: Jeg synes, man får en eller anden connection med rummet. Og så tror jeg, det der med, at det ikke sker så tit, så det får en til at reflektere, som næste gang, så er I så gamle. Det er lidt specielt.
4: Jeg synes, det er meget specielt og sådan meget spændende at kigge på.
3: For hvor gammel er du næste gang, det sker? Hvad fandt du ud af?
4: 33.
0: Lød det her fra Mari og Molly Børnix, som fulgte solformørkelsen fra Amager Strand. På en anden strand, nemlig i Ebeltoft, var der en enkelt sky, der drillede udsynet. Men det ødelagde ikke oplevelsen for John Beck, der var kørt dertil fra Randers.
5: Jamen, jeg synes, det er jo fascinerende. Vi startede ved at være her kl. 5, og vi har bare set

0: Den ikke blinket med øjnene, fordi vi kigger ud over vandet og har en smuk udsigt her i Ebeltoft. Og det, jamen, det er så ubeskriveligt. Altså, men for helt gåsehud er at se her og se at kigge det. Og heldigvis fik vi ikke den perfekte solskin, men vi fik 90%.
1: Grønlands regering udskyder nu planlagte olieboringer. Det amerikanske selskab White Flame Energy havde ellers håbet på at bore efter olie i Jamesonland i vinteren 2026, men det kan ikke lade sig gøre. Tidsplanen er nemlig alt for stram til, at myndighederne kan nå at få de nødvendige godkendelser på plads. Det skriver Grønlands regering i en pressemeddelelse. I nat mest klart vejr og temperaturer mellem 8 og 15 grader, svag til let vind fra forskellige retninger. Radio.
2: Du lytter til P4 med dig.

0: Christopher og Fall So Hard.
1: Du lytter til Før Natten på P4.
2: Før Natten
1: med Stine Bram.
0: Og tak til P4 Aften. Nu er det den sene aften. Det gælder de par timer, der ligger lige før natten. Der er masser af god musik til at få rundet onsdagen rigtig godt af med på vej til dig. Vi skal blandt andet en tur i kopirummet. Der er sådan en nyt boyband, der har lånt lidt fra 80'erne, for at sige det mildt. Og det vender vi tilbage til om sådan cirka 20 minutter. Lige nu her, jamen, så skal du simpelthen være i selskab med No Doubt, et af de gamle numre fra dem. Eller det vil sige, de havde jo sådan set eksisteret siden midten af 80'erne og slog for alvor igennem i midten af 90'erne. Men stadigvæk 2003 er ved at være nogle år siden. Her får du No Doubt med It's My Life.

I civilt hedder han Shane Michael Boos, og han er kun lige akkurat blevet gammel nok til at komme ind på diskoteket, i hvert fald hvis aldersgrænsen er 21. Han kalder sig for Somber, og han har allerede rigtig mange hits på samvittigheden, blandt andet det her, der hedder Homebreaker. Og nogen, der også har en del hits på samvittigheden, det er skønne danske Back to Back.

Jeg ved ikke, om der er mange, der kan relatere til den måde, Back to Back beskriver Jonathans liv på her i nummeret af samme navn, eller om det bare vækker nogle gode minder eller lidt nostalgi. Der var i hvert fald rigtig mange af jer, der stemte på det her nummer, da vi skulle finde de bedste danske sange nogensinde her tidligere på sommeren. Fordi det her nummer, det landede simpelthen på en plads nummer 82. Det er før natten her på P4. Jeg håber, du nyder din onsdag aften. Lige nu og her er du i godt selskab med Erika Jane og Lisa Ligeglad.

0: Velkommen til DR's musik- og meditationspodcast.
1: Find vej til din indre ro.
0: Forbind dig til dit åndedræt.
1: Når Astrid Elbo inviterer gæster i studiet.
0: Emma Grandqvist under artistnavnet E.G. Den her drøm om at skulle være sanger. Hvornår begyndte den?
2: Jeg føler, det først rigtig blev forbundet til mig, da jeg begyndte også at skrive. Men jeg tror, i lang tid var jeg meget genert og havde svært ved ligesom at give mig selv plads til at drømme.
1: Find musik og meditation i DR Lyd.
0: God fornøjelse.

0: Frida Sejer og Mathias Rank her. Og to lanterner.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og lige om lidt lirker jeg døren ind til kopirummet op, fordi der sker lidt ting og sager derinde i aften. Hør, hvad det er. Lige efter den her trio, det er ingen ringer end Damiano David, Tyler og Nile Rodgers på Talk to Me.

0: Appen præsenterer Kopirummet.
1: Og er du fan af talentshows, eller kommer du bare til at se dem mere eller mindre frivilligt, så kender du måske også navnet Simon Cowell. Simon Cowell, som er rigtig godt kendt som dommer i American Idol. Og i tv-serien, der hedder The Next Act, der har han nu samlet et britisk jazz boyband efter en stor talentjagt. Og den 10. december sidste år, der havde drengene så premiere. De fik simpelthen deres navn efter præcis den dato og blev også kaldt D10. Og på deres nye udgivelse, ja, der har de vist været en smule på hugst i 80'erne. Jeg tænker, du godt kan høre i hvilken sang, men her er de altså allerførst med deres Us Against the World.

Ja, det var Cutting Crews store 80'er hit I Just Died In Your Arms Tonight, som det nyligt reality-talent sammensatte band D10, eller December 10, som de også hedder, havde leget med på deres Us Against the World. Og der var vist ikke så forfærdeligt meget tvivl, har man hørt bare en smule af det gamle hit et par gange med det her genkendelige omkød. Og hvem kan jo også bebrejde dem, at det at lige låne lidt fra sådan et kæmpe hit der. Det er så stærke sager, der blev lavet tilbage i 80'erne, sådan rent musikalsk, og så fedt, at det stadig kan bruges i dag, synes jeg i hvert fald. Det var en tur i kopirummet. Du er altid velkommen til at skrive til nattens@dr.dk, hvis du har hørt et eller andet. Du synes, minder dig om noget, eller måske også en sang, hvor du tænker, det der, det er da en tro kopi af et eller andet nummer, så skal vi nok dykke ned i det. Det er nattens@dr.dk, nattens@dr.dk. Her er Taylor Swifts nye I Knew It, I Knew You.

0: Det her, det var TLC og Waterfalls.
1: Før natten.
2: Præsenterer.
1: Et skulderklap før natten.
0: Det kræver en hel del indre styrke, tror jeg, at være i både følelsen af sorg over at have mistet et menneske, der betød rigtig meget for en, og så taknemmelighed på den anden side over rent faktisk at redde sig heldig at have haft dem i sit liv. Så respekt til alle jer, der gør det, og i øvrigt også respekt til alle jer, der stadig kæmper med at nå derhen. Lukas Forkammer prøver at balancere de to følelser her i Happy Home. Den handler om opvækst og familiekærlighed og savnet af sin far, men også om taknemmeligheden over at være vokset op i det kærlige hjem.

Lukas forekommer her med en personlig fortælling, i øvrigt også flankeret af Hedegaard på Happy Home. Og det var dit musikalske skulderklap for i aften.

0: Og så du lige og drømte om de helt store armbevægelser, så skal jeg lige love for, at du fik dem her. Queen var det her, og The Show Must Go On.
1: En ny sygdom er på vej til Danmark.
2: Lige pludselig er der det her rovdyr midt i blandt os.
1: Sygdommen er dødelig og kan ikke behandles.
3: Imens folk dør som fluer, arbejdes der på højtryk for at finde en kur.
4: Der er mange virologer, der om sådan set blev født der. Uden den, så havde vi ikke kunnet håndtere covid.
5: Det eneste, jeg siger til lægen, det er jo bare, jamen jeg vil gerne vide, hvor lang tid jeg har igen.
3: Hør Bakspejl, da AIDS kom til Danmark.
6: Det der møde med døden som 25-årig, det skubbede mine prioriteter.
3: I DR Lyd.
6: Jeg prioriterer kærligheden.

0: Tusindvis af danskere var her til aften samlet for at overvære solformørkelsen, og nu hvor solen er gået ned, er der mulighed for at opleve endnu et fænomen på nattehimlen, nemlig den årlige meteorregn Perseiderne. Og ved Brorfeltet Observatorium i Nordvestsjælland, hvor omkring 600 tidligere på aften var samlet for at se solformørkelse, var der flere, der havde planer om at blive hængende og kigge efter stjerneskud. Heriblandt Claus Jacobsen.
1: Vi håber at kunne se nogen, og de påstår, at der kommer omkring 1.500 i timen, så må ikke, hvis vi kigger det rigtige sted og lader være med at blinke, at vi også ser nogle af dem.
0: Og hvis man er heldig, kan man se op mod 100 stjerneskud i timen på nattehimlen. Aarhus Kommune nedjusterer nu klimaambitionerne for klimaneutralitet til en mellem 85% og 90% reduktion i 2030. Det blev forligspartierne bag klimaaftalen enige om på et møde onsdag. Og det er ikke ligefrem en sejr, lyder det fra den socialdemokratiske borgmester Anders Vinderskjørn.
2: Jeg synes jo ikke, det er en sejr i sig selv at nedjustere et mål, men jeg synes, det er godt, at vi kan lave en ny aftale, der sætter os i stedet, som er ekstremt ambitiøs og som favner bredt politisk. Så jeg synes, vi viser en vej frem, og jeg er glad for, at vi har kunne få mange partier med i den aftale her. Men det havde da været mere, det havde været federe, hvis vi bare kunne sige, at vi kunne nå neutralitet i 2030, men det kan vi altså desværre ikke. Til gengæld forsøger vi at prøve, om vi kan ramme det i 2035.
0: I Venstre er man stolt af, hvor ambitiøs Aarhus Kommune stadig er, siger politisk leder Christian Bude.
3: Jamen altså, i Venstre vil vi gerne være et grønt borgerligt parti, og derfor er jeg selvfølgelig også stolt over, at vi kan sige, at vi i Aarhus stadigvæk er den grønneste kommune i hele kongeriget. Det tror jeg, at der er mange kommuner, der vil være grønne med sundhed over at kunne sige. Så det er rigtigt, vi sænker overliggeren en lille smule, men vi må også bare sige, at hvis vi skal lykkes med det her, så skal vi have noget hjælp fra Christiansborg. Nu er der kommet en ny regering, der også har en ambition om at være ekstremt klimaambitiøse, og så må de jo også hjælpe os i Aarhus.
0: Aarhus Kommune trak tilbage i december håndbremsen på et dyrt projekt med CO2-fangst i Lisbjerg, og det har gjort det endnu sværere for kommunen at nå målet om klimaneutralitet. Forventningerne var store. Det samme blev skuffelsen. Katrine Koch Jacobsen gik ind til EM-finalen i hammerkast som en af favoritterne til en medalje, men den 27-årige dansker skuffede altså her til aften. Hun formåede kun at sende hammeren ud på 68,7 meter i sine tre indledende forsøg. Hendes danske rekord sat tilbage i marts i år lyder på 75,52 meter. Kastet på 68,7 meter var lige nøjagtigt nok til en plads i top 8. Efter de første tre runder, og det var altså krav for at kunne fortsætte i konkurrencen og forsøge at kaste sig ind i medaljestriden. Resten af aften og i nat bliver det mest klart vejr, temperaturen ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til let vind

0: fra forskellige retninger. I morgen torsdag en del sol, især først på dagen, stedvis mere skyde, men temperatur op mellem 22 og 27 grader.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Det var Panama, der etablerede den lidt dreamy aftenstemning her på Børn af Natten.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og lige om lidt, så er det Thomas Helmig, der kigger forbi med et nummer, som vist blev ekstra, ekstra, ekstra bonus meget populært i Aarhus-området her for nylig. Hvad det er, jamen det kan du så lige tænke lidt over. Det var noget med noget fodbold i hvert fald, og nogen, der vandt. Først her, Martin Garrix og Repeat It.

0: Jeg tænker, der er rigtig mange, der har det her som et soundtrack til en eller anden del af livet på grund af den her sådan meget stemningsfulde tone, Thomas Helmig lægger for dagen. Og det gælder jo ikke mindst alle jer, der holder med AGF i Aarhus og generelt mange aarhusianere sikkert, fordi det blev jo altså i den grad en sang, der blev knyttet til, da AGF vandt det danske mesterskab her tidligere på året, hvor Malaga altså blev sunget over hele byen og spillet med rådhusklokkerne og endda også CSD ret meget på hitlisterne som soundtrack til den her kæmpe guldfest.
1: Det her er Før natten.
2: Før natten.
1: På B4.
0: Og det her, jamen det er simpelthen bifald og sætter alt på spil.

Der bliver givet godt gas med saxofonen her i denne her 80'er sag fra 1-2-4 år gammelt nummer i øvrigt. Deres debutalbum, der kom lige præcis i 1986. Det er det, du finder den her på midt i en drøm. Jeg håber, du nyder din onsdag aften. Det her, det er Ella Augusta og Prøveperiode.

0: Tobias Rahim og Flyvende Faduma.
1: Det her er Før Natten.
2: Før Natten.
1: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
0: Og det er her med et af de nye numre fra den danske musikscene. Det står Lasse Skriver for. Her er han med Everyday Life.

Lasse Skriver, som jo simpelthen har valgt sig en ny karrierevej, og derfor bliver der lidt mindre aktivitet på musikfronten i den kommende tid. I en alder af bare 22, der har han jo virkelig nået nogle ting musikalsk, må man bare sige. Han har også været med i Melodi Grand Prix og har haft flere store hits, men nu er han altså simpelthen begyndt på en uddannelse hos Falck, fordi han ønsker at hjælpe andre mennesker. Det har simpelthen fået ham til at tage springet ind i den her nye branche. Så bravo, Lasse Skriver, held og lykke med det, må man bare sige. Godt, vi stadigvæk kan spille de sange, du har lavet i radioen. Her er det George Michael og Fast Love.

Very American, Stella Lefty synger om Boston. Jeg går ud fra, det er byen i Massachusetts, hun mener. Så er det tid til, at vi lige skal have genhør med Bryan Adams og hans store hit, nemlig Summer of 69.

0: Det kan godt føles lidt nøjeren, som man sagde i gamle dage, at det kan slippe på noget, som man på en eller anden måde har fået godt fast i, men nogle gange så er det måske en meget god idé at gøre det alligevel og være lidt modig på den front af budskabet i Malle Eberts Sæt det fri.
1: Det bliver benhårdt.
2: Det handler om overlevelse.
3: Deltagerne bygger vildt og ambitiøst.
2: Ly, varme, vandkilde.
4: Prøv at se, mit vand er her!
2: Og en fødekilde.
3: I en ny sæson, der slår alle rekorder.
1: Jeg er spændt på, hvad en fedt storm virkelig er.
3: Hvem holder længst?
2: Hvis forholdet er til det, så kunne jeg godt tænke mig at prøve at gå efter rekorden. Jeg vil have flest dage.
3: Alene i vildmark.
5: Hvornår bliver prisen for høj?
2: For hver hoved.
3: Ny sæson. Nu på DR TV.

Tveas Burangé, og det ønsker jeg for dig. Og jeg ønsker for dig, at du får en dejlig nat og bliver hængende her på P4, hvis du har brug for masser af musik natten igennem. Det får du selvfølgelig efter midnats radioavisen hele vejen frem til torsdag morgen. Jeg hedder Stine Bram. Det her, det er The Cardigans.

0: Caroline Leavitt, som har været pressetalsperson for Donald Trump, siden han startede hans anden periode som USA's præsident, frataget sin stilling. Det skriver Donald Trump på sit sociale medie True Social. Leavitt forlader jobbet for at kunne tilbringe mere tid med sin familie, skriver Trump. Caroline bliver nu en af mine vigtigste eksterne rådgivere og en indflydelsesrig stemme i det republikanske parti, mens vi arbejder på at trodse historien og vinde midtvejsvalgene overbevisende, skriver han også. Trump kalder Leavitt en af de bedste pressetalspersoner nogensinde i Det Hvide Hus. En særlig gruppe nye værnepligtige har lidt mere sved på panden i den her uge end andre. For første gang i 22 år åbner Jægerkorpset nemlig for værnepligtige. Men først skal de, som de eneste værnepligtige, gennemføre en række fysiske og mentale prøver, som finder sted i denne uge, blandt andet i Holstebro. En af dem, der drømmer om at være værnepligtig hos Forsvarets elitesoldater, er 19-årige Oscar.
1: Lige siden jeg læste artiklen med, at den her værnepligt kom, så har jeg simpelthen ikke kunne se nogen vej udenom. Jeg kunne kun se, at det var den vej, jeg skulle, og jeg simpelthen bare skulle komme i mål. Så jeg vil ikke jinx noget, men jeg håber i alt verden, at jeg står der i weekenden.
0: Tirsdag stod den på styrkeprøver, onsdag stod den på svømning. I dag står den så på personlige samtaler og 10 km march. Målet er senest i morgen at finde dem, der er bedst egnet, forklarer Oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
2: Det kræver noget fysik, men måske i virkeligheden mest af mental styrke, altså det at ville gå en ekstra mil, gå det lidt længere, også når det bliver rigtig hårdt. Så det er noget af det, som vi kigger efter i forbindelse med, at vi laver udvælgelsen. Altså motivationen for, hvor meget vil man det her.
0: Værnepligten er blevet forlænget fra 4 til 11 måneder, og derfor giver det nu igen mening at have værnepligt i Jægerkorpset, forklarer Oberst Kenneth Strøm.
2: Vi kan putte mere uddannelse ind i den periode, hvor de er hos os, og dermed kan de også komme til at løse nogle andre opgaver, end det vi kunne med værnepligtige før.
0: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater, får svar på fredag og skal begynde mandag morgen i patruljedelingen under Jægerkorpset i Aalborg. Fremover kan det vindende land i Eurovision miste retten til at afholde næste års show. Det sker, hvis landet er ramt af krig, eller hvis sikkerheden på anden vis er truet. I de tilfælde vil arrangøren i stedet udpege et andet land som vært. Det oplyser Eurovision-arrangøren i en pressemeddelelse onsdag. Ifølge Grand Prix's direktør Martin Gren handler ændringer om at give større klarhed og beskytte artisterne. Samtidig skal de nye regler sikre, at konkurrencen fortsat er et trygt sted at være. I nat mest klart vejr, temperaturen ned mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til let vind fra forskellige retninger, senere mest omkring syd. Slut på den her udgave af Radioavisen med Jeppe Øregård.
3: Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Selvom der er ulvevalpe 10 steder i Jylland, så er det kun i nordjyske Bunken Klitplantage, hvor du skal holde dig væk fra ulvenes levested. For efter det lød sådan her, da en løber i fredags forsøgte at skræmme en hanulv væk.
3: No! Oh! Oh! Oh! Oh! Stop! Stop!
2: Så er der nu sat skilte op, der anbefaler alle at holde sig væk fra området, der bliver kaldt en ynglezone. Ifølge Naturstyrelsen gør man det for at sikre ulven ro. Og så sættes der ikke skiltning op andre steder, da der ikke er registreret lignende situationer som mødet mellem ulven, der viste tænder og løberen. Ifølge flere eksperter er der både ulemper og fordele ved at lave de her beskyttede områder til ulvene. Blandt andet fordi det kan lokke flere nysgerrige skovgæster til, siger ulveekspert og professor på Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet, Peter Sunde.
4: Den primære fordel det er formentlig, at vi undgår, at ulvene vender sig, eller ulvevalpene vender sig til mennesker. Men hvis man skal lave sådan nogle zoner, så er det jo så også vigtigt, at det bliver håndhævet. For hvis du annoncerer en zone, og du ikke håndhæver den, så risikerer vi den modsatte effekt, nemlig at folk de opsøger dem for at se ulvene, og så er vi jo lige vidt.
2: Du kan sende en sms til Naturstyrelsen på 21 41 86 26, hvis du ser problemulven. I klædt mørkebriller og med blikket stift rettet mod himlen fulgte tusindvis af danskere her i aftes den kraftigste solformørkelse i årtier. Og mens de nogle steder døjede med skyer på himlen, så var vejret med gæsterne på Amager Strandpark, da månen dækkede næsten hele solen tidligere på aftenen.
5: Jeg synes, det er sejt og fedt.
6: Jeg synes, man får en eller anden connection med rummet. Og så tror jeg, det der med, at det ikke sker så tit, så det får en, der reflekterer sådan næste gang, så er I så gamle. Det er lidt specielt.
7: Jeg synes, det er meget specielt og sådan meget spændende at kigge på.
6: For hvor gammel er du næste gang, det sker? Det fandt du ud af?
7: 33.
2: Lød det her fra Mari og Molly Børnix, som fulgte solformørkelsen fra Amager Strand. På en anden strand, nemlig i Ebeltoft, var der en enkelt sky, der drillede udsynet. Men det ødelagde ikke oplevelsen for John Bæk fra Randers.
8: Jamen, jeg synes, det er jo fascinerende. Vi starter ved at være her klokken 5, og vi har bare set og næsten ikke blinket med øjnene, fordi vi kigger ud over vandet og har et smukt udsigt her i Ebeltoft. Og det, jamen, det er så ubeskriveligt. Altså, men for helt gåsehud.
2: Caroline Leavitt, som har været pressetalsperson for Donald Trump siden starten af hans anden periode som USA's præsident, fratræder sin stilling. Det skriver Donald Trump på sit sociale medie Truth Social. Leavitt forlader jobbet for at kunne tilbringe mere tid med sin familie, skriver Trump. Og Trump kalder Leavitt en af de bedste pressetalspersoner nogensinde i Det Hvide Hus. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader ved kysterne stedvis lidt køligere. Det her var Radioavisen med Jeppe Øregård.
0: P4.
1: Du lytter til P4.

Natradio på P4 med mere musik.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Selvom der i bunken Klitplantage i Nordjylland skiltes med, at du skal finde dig et andet sted at spacere på grund af fredagens episode med en ulv, der viste tænder, så gælder samme anbefaling ikke i resten af Jylland, hvor der er ulvepar med potentielle valpe. Afskærmningen bliver kaldt et yngleområde, og det er både af hensyn til ulvene og mennesker, at den er blevet oprettet netop ved bunken Klitplantage, fortæller Mads Jensen, som er vicedirektør ved Naturstyrelsen.
3: Det er ikke tilfældet de andre yngleområder, at vi sådan har lige så mange mennesker, og at vi har haft tilsvarende episoder, så det er derfor, vi er aktuelt her anbefaler at bruge andre ruter i området omkring bunken Plantage.
2: 10 steder i Jylland er der ulvepar. Hvorvidt der kommer flere ulve af, at man opretter ynglezoner, er dog uvist, mener Kent Olsen, som overvåger ulve i Danmark ved Naturhistorisk Museum i Aarhus.
4: Det kan jeg ikke sige, men det giver dem fred og ro til at yngle det sted, hvor de så selv har valgt at være.
2: Forventningerne var store, da Katrine Koch Jacobsen gik ind til EM-finalen i hammerkast som en af favoritterne til en medalje. Men den 27-årige dansker skuffede i aftes. Hun formåede kun at sende hammeren ud på 68,7 meter i sine tre indledende forsøg, og det var altså ikke nok til en plads i top 8 efter de første tre runder. Og det var en hammerkaster i tårer, vi talte med efter konkurrencen.
5: Ja, jeg ved ikke. Det var ikke min dag i dag. Jeg ved ikke, jeg havde også tænkt, at det ville være hård konkurrence, og jeg ved også, at der er nogle virkelig gode atleter. Men når jeg kigger på resultaterne, så er jeg selvfølgelig ærgerlig over, at jeg ikke kunne være med.
2: Forsvarets elitesoldater, Jægerkorpset, skal for første gang i 22 år have selskab af værnepligtige. Som led i en oprustning af forsvaret åbner Jægerkorpset nemlig op for, at unge kan aftjene deres værnepligt i patruljedeling under Jægerkorpset. I den her uge er der fysiske og mentale prøver. 72 værnepligtige bliver testet, men kun 34 af dem slipper igennem nåleøjet. En af dem, der lige nu viser kondition og styrke, er 19-årig Oscar, der går til prøver i Holstebro.
6: Jeg har altid haft en drøm om at komme ind i Jægerkorpset. Jeg krydser alt, jeg har, for at jeg kan komme igennem og hele vejen. Det betyder alt.
2: Værnepligten er gået fra at vare 4 måneder til nu at strække sig over 11 måneder. Og det er afgørende for, at Jægerkorpset nu igen kan have værnepligtige, forklarer Oberst Kenneth Strøm, der er chef for værnepligtsprogrammet.
7: Vi kan nå at uddanne dem meget mere, end vi kunne med den 4 måneders værnepligt, nu hvor det er 11 måneder. Og det betyder, at vi kan specialisere dem. Og dermed også bruge dem i nogle funktioner, som vi ikke brugte værnepligt i før.
2: De 34, der bliver udvalgt til at aftjene værnepligten blandt Danmarks elitesoldater, får svar i morgen og skal så begynde mandag morgen i patruljedeling under Jægerkorpset i Aalborg. Dagen byder på en del sol, men især først på dagen stedvis mere skyde. Temperaturer op mellem 22 og 27 grader, ved kysterne stedvis lidt køligere.
0: Det her er P4.